0: med skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Lørdag aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
3: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabelle rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
2: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt gulvet. Undskyld guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabelle Wert. Det er Laudrup Dufours tredje VM-medalje. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Det får konsekvenser for hele Syddanmark, mener rektor Alexander Christian von Ottinge fra UC Syd.
4: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere uddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver nok til vores landsdel.
2: Når unge flytter fra Syd, Øst og Vestjylland, kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Siden 2010 er tallet steget markant ifølge Danmarks Statistik. Det bekymrer rektoren, at de fleste unge ikke vender retur.
4: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk.
2: Katarina Victoria Petersen på 21 år har her til sommer forladt barndomsbyen Esbjerg og rykket til Aarhus. Og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
5: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
6: Men det er ikke ligesom dit problem.
5: Nej, altså man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
2: Mindst 5 mennesker er døde efter voldsomme storme og oversvømmelser i den amerikanske delstat Indiana. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng efter et træ væltede ned over familiens hjem, skriver AFP. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. I nat tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I dyrehaver og skove landet over er man allerede gået i gang med at skyde sikahjortene, som sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjortene, som oprindeligt stammer fra Asien, formerer sig nemlig slet ikke med de hjemmehørende danske kronhjorte, sådan som man har frygtet. Det fortæller seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
3: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
2: Han har undersøgt DNA-prøver fra både kronhjorte og sikahjorte, som er blevet samlet ind i hele landet. I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som man har set andre steder, f.eks. i Irland og i Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
4: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
2: Tusindvis af mennesker var i går samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
5: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan der, vi tager afsted, skat.
2: Ifølge Københavns politi har der ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride. I Indonesien er dødstallet efter det kraftige jordskælv for cirka et døgn siden steget til mindst 47, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7 og ramte ud for øen Flores i det østlige Indonesien. Redningsmandskabet leder stadig efter savnet i ruinerne af sammenstyrtede bygninger. Over 350 boliger er beskadiget, og der er også meldt om skader på blandt andet skoler og sygehuse. I dag kommer der lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Voldsomme storme og oversvømmelser har den seneste uge ramt den amerikanske delstat Indiana. Mens 5 mennesker er omkommet, og dødstallet kan stige, det siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder.
3: We do know of 5 fatalities that have been confirmed to be storm related at this point. There are others that we're trying to confirm.
2: Vi ved, at 5 mennesker indtil videre er bekræftet døde som følge af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 mennesker og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, efter et træ væltede ned over familiens hjem. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt sent i aften sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun sig over, at guldet glippede. Denne gang føltes præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
4: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
2: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guldet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden. Her strømmede over 70.000 migranter over grænsen. Derfor har Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
5: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen, for de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
2: Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke, efter at den tidligere professor på Cambridge University er blevet fundet død. 41-årige Jason Ardaghi trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
2: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason. His family obviously.
1: Det er en tragedie, en tragedie på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige, til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason Ardaghi blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridge's historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge University varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Og så fra Storbritannien til Belgien, hvor en voldsom naturbrand siden fredag har bredt sig gennem landets største naturreservat. I aften dækkede branden mere end 2700 hektar og er nu den største i Belgien i nyere tid. Omkring 600 mennesker i nærliggende landsbyer har fået besked på at forlade deres hjem. En af dem fortæller, mens han går rundt i sit hus og pakker de vigtigste ting.
3: Som du kan se, jeg pakker også ud. Jeg har min pyjama, jeg har sagt, at jeg går med...
1: Som I kan se, er der ikke meget her. Der er mit nattøj, og jeg har en rygsæk med bilnøglerne og min pung, og så må vi se. Indtil videre har jeg egentlig bare gået lidt rundt i huset og tænkt over, hvad jeg skal gøre. Hvad skal jeg tage med? Hvad skal jeg efterlade, siger beboeren. Brandfolk, landmænd og den belgiske hær kæmper mod flammerne, og EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til området. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. I aftes blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og tog guldet. Bronzen gik til tyske Isabel Wert. Og så et blik på vejret her til sidst. Dagen i dag byder på lidt sol og måske enkelte byer, og vi kan forvente mellem 16 og 21 grader. Det bliver fortsat blæsende ved kysterne, stedvis hård vind eller lokal cooling. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Haim og The Wire. Ja, så er klokken blevet 6:07, og dermed så kan jeg endnu en gang åbne dørene til Morgenklubben. Vores radiofoniske fællesskab for folk, der sådan af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde. Også om søndagen. Selvom lige præcis om søndagen, ja, der sover vi jo altså lidt længere her i Morgenklubben og mødes en hel time senere, end vi ellers gør resten af ugen. Men vi mødes stadig, som vi plejer, via højtaleren, og på den måde, ja, så kommer vi stille og roligt i gang med den her søndag, som i øvrigt har datoen den 16. august. Solen stod op for sådan en lille halv times tid siden, og mens solen står op over land, ja, så har jeg arrangeret et par faste morgenrutiner, og som altid, så følges de altså med særligt udvalgt musik. Det skal nok blive fremragende alt sammen, så lad os bare komme i gang i første omgang med lidt musik fra Medina og klokken 10. Godmorgen.

Mathias Ransch og Frida Sejer her på To Lanterner. Lige knap og nap, 6:15 er klokken, og derfor så tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Som altid så er det her, vi lige vækker sjælen med lidt musik, som egner sig særlig godt til det. Sådan musik, der lige kan gå ind og stryge din sjæl lidt på kinden, og det tænkte jeg, vi i dag skulle gøre med sådan en omgang. Rigtig lejrebålsagtig musik fra The Rumours That Fire skal du nemlig her få The Balcony.

Lidt akustiske guitar, en mundharmonika og så sådan flerstemmigt mandekor. Det var mere eller mindre ingredienserne i dagens godmorgen at sang fra The Rumour Set Fire, lyttede vi til The Balcony. Og lige nu så sætter vi sådan lidt mere tempo og lidt mere attitude på, og det gør vi sammen med Ray og Where's My Husband.

Kiss All The Time, Disco Occasionally hedder Harry Styles' seneste album, og derfra fik du nummeret American Girls. 6:55 er klokken, og dermed skal vi til at bevæge os lidt. Vi skal lige have blodet til at rulle lidt hurtigere rundt i kroppen. En omgang fysisk udfoldelse kaster vi os ud i lige nu med dagens kropslige kickstarter. Det er jo søndag i dag, og det betyder, at det er mig, der har serveretten. Hvis du gerne vil have den der serveret, så er det altså alle hverdage, at jeg trækker et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En kasse, som simpelthen bare er fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og hver hverdagsmorgen, der trækker jeg så et tilfældigt bud frem, så man ved aldrig rigtig helt, hvornår ens forslag kommer i spil. Og det er jo det, der er med til at gøre det en lille smule spændende. Hvis du ikke selv har mulighed for at høre eller kommer til at høre det, du har foreslået, så kan du jo altid glæde dig over, at det har de resterende medlemmer af Morgenklubben altså nyt godt af dit forslag. Nå, men når det så bliver weekend, så er vi ikke helt så mange medlemmer i klubben, som vi er i hverdagen, og det er jo bare ærgerligt at gå glip af sådan et smadret godt forslag, man har sendt ind. Så derfor så sørger jeg altså for den kropslige kickstarter, når det er lørdag og søndag, og i dag... Ja, jamen jeg havde lidt en 90'er vibe, da jeg ligesom tænkte, vi skulle have fat i den kropslige kickstarter. Og det er en 90'er vibe, som altså er endt på Ace of Base og Wheel of Fortune.

The Base og Wheel of Fortune var det kropslige Kickstarter-nummer, som jeg havde valgt til os denne her søndag. Men hvis du har et bud på et nummer, som du tænker kunne fungere som kropslig Kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben snabel-a-dr.dk eller ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg fik fat i en af dagene, en af hverdagene, vel at mærke, når vi skal lytte til den

Level 42 og Something About You. 8 minutter over 6:30 er klokken. Hvad siger du til lige sådan at få tryktestet din hjerne, bare lige for at finde ud af, hvor vågen er den egentlig denne her søndag morgen? Det er der mulighed for lige nu, hvor vi kaster os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, der skal quizzes i dag, det bliver 20'erne, altså sådan sidste nye musik. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, der har haft hits som Good Luck Babe, Hot to Go og Pink Pony Club? Ja, hvad er det lige? Hun hedder den sangerinde, som altså har haft hits som Good Luck Babe, Hot to Go og Pink Pony Club. Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og svaret, jamen det får du lige efter vi har lyttet til lidt musik, som du her skal få fra Peter Sommer og Bittersød Natskygge.

Peter Sommer og bittersød natskygge lige før den, der gav jer dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg i dag havde hentet i kategorien 20'erne. Og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder sangerinden, der har haft hits som Good Luck Babe, Hot To Go og Pink Pony Club? Og svaret er, at hun hedder Chapel Rowan. Eller det vil sige, i virkeligheden så hedder hun Kaylee Rose Amstutz, som egentlig er hendes rigtige navn. Men kunstnernavnet Chapel Rowan, det er blandt andet inspireret af hendes afdøde bedstefar David Chapel. Hun udgav debutalbummet The Rise and Fall of a Midwest Princess tilbage i 2023. Men det var ligesom om, at der gik et helt år, før det sådan for alvor begyndte at få opmærksomhed. Og det skete især, da Good Luck Babe blev sådan et vaskeægte sleeper-hit. Altså en sang, der først bliver et hit længe efter, den er udgivet. Og det skete ligesom for Good Luck Babe der i 2024, hvor det langsomt kravlede op af hitlisterne. Og i USA, der endte nummeret altså på en fjerdeplads på Billboard's Hot 100. Og efter det ligesom lykkedes for Chapel Rowan, ja, så ligger verden altså åben for sangerinden, som ligesom dyrker den sådan visuelle, lidt drag-agtige stil, og som med sin musik og sit udtryk i øvrigt også rammer fuldstændig bullseye i tidsånden. Samtidig så er Chapel Rowan sådan ret svær at sætte ind i en eller anden form for genremæssig bås, for hun blander ligesom det hele på kryds og tværs. Nogle gange så er det disco, og nogle gange så er det country, og andre gange så er det folk. Men det hele bliver ligesom bundet sammen af Chapel Rowan selv og hendes persona, og den får du altså også her på nummeret Pink Pony Club.

Sienna Spiro og Material Lover, 9 minutter i 7 er klokken. Og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Louis. Eller Louis, det er jeg lidt i tvivl om hvorvidt der er S med der eller ej. Men under alle omstændigheder, så står der sådan her i den mail, som Louis har sendt ind. Godmorgen, Julie. En trofast og daglig lytter vil gerne forhøre sig, om den 16. i 8. er ledig til en hjertestartersang. Det drejer sig om en hjertestartersang til Lene Valentin Pedersen, som er mit livs kærlighed. Hun har fødselsdag i dag, den 16. august, og det kunne være rart med Uncle Cracker in a little while til en fantastisk og smuk kvinde. Sangtitlen kunne ikke være mere sand og mere præcis hver eneste dag. Og så er nummeret samtidig en god start på dagen. Mange hilsner fra Louis 504. Og jamen Louis, jeg har da fundet Uncle Cracker frem til dig, sådan så vi lige kan få sagt kæmpestort tillykke til Lene med fødselsdagen i dag. Og det gør vi altså her med det nummer, som Louis har bestilt, Uncle Cracker og In a Little While.

Louis vil gerne sige stort tillykke til Lene, som i dag har fødselsdag, og som Louis kalder for mit livs kærlighed. Og Lene, hun skulle altså fejres med en hjertestarter-sang fra Uncle Cracker, lyttede vi til In A Little While. Og hvis du også gerne vil fejre en, du kender og holder af med en hjertestarter-sang, så er det bare at gøre ligesom Louis og skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Radioavisen er på vej til dig lige om lidt, når klokken den bliver 7, og efter den, så er der gode kollegaer, som er klar til at give dig P4 Weekend. Sidste nummer fra mig i dag kommer fra Outlandish og Look Into My Eyes, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god morgen.

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus, fordi unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge, både fra Jylland og i øvrigt også fra Fyn og Bornholm, viser tal fra Danmarks Statistik. Her i sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
2: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så skaber det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
1: Katarina Victoria Petersen skal læse psykologi i Aarhus, en uddannelse, hun også kunne have taget i Esbjerg, men hun valgte altså at flytte.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
1: Men hvis de unge, og det er de 20-24-årige, vi taler om, ikke vender tilbage senere, så kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, og det problem kan vokse, når nu flyttestrømmen mod Aarhus tager til. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
3: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
1: Og så skal vi til USA, nærmere bestemt Midtvesten, hvor voldsomme storme og oversvømmelser den seneste uge har ramt delstaten Indiana hårdt. Mindst 5 er omkommet, og dødstallet risikerer at stige, siger Jonathan Whitman fra delstatens beredskabsmyndigheder. Ja, vi kender til 5 personer, som indtil videre er bekræftet døde, siger han, som følger af stormen. Der er andre, som vi stadig forsøger at få bekræftet, siger han. Store regnmængder har fået flere floder til at stige til rekordniveauer, og indbyggere er blevet evakueret. Redningsfolk har reddet 95 personer og 45 kæledyr fra vandmasserne. Blandt de omkomne er en 4-årig dreng, han mistede livet, da et træ væltede ned over familiens hjem. I nat har der været voldsomme angreb i både Ukraine og Rusland. I den ukrainske by Kryvyj Rih, som er præsident Volodymyr Zelenskyjs hjemby, er en kvinde blevet dræbt i et russisk missil- og droneangreb. Også i hovedstaden Kiev har der lyttet eksplosioner. Her er en enkelt person kommet til skade, oplyser de ukrainske myndigheder. Samtidig har Ukraine også angrebet den anden vej. Moskvas borgmester oplyser, at 600 droner er sendt afsted mod den russiske hovedstad i løbet af natten. Her meldes der om 3 personer sårede. Lidt eller nogen sol lover prognosen, og senere lidt regn eller byer. Nordjylland og Bornholm får tørt vejr og en del sol, og så bliver temperaturen 16-21 grader i hele landet i dag. Vinden den er let til frisk, kommer fra vest og nordvest, og ved kysterne kan det godt blive op til hård vind eller måske endda cooling. Det var klokken 7 radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
4: Du lytter til P4.

0: Weekend med Katja Schmidt.
1: Godmorgen og velkommen til din søndagsradio her i det syde og sønderjyske. De næste tre timer, der skal vi være sammen, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Noget af det, vi skal tale om denne her søndag, det er jo, at de unges flyttemønstre, de ændrer sig. Der er altså rigtig mange, der søger mod Aarhus, når de skal studere. Og det er jo godt for Aarhus, kan man sige, men knap så godt for blandt andet en række byer her i det syd- og sønderjyske. Og det her med at flytte, synes jeg måske, vi skal tage et lille hurtigt tjek ind på. Lad os lige starte morgenen med det, fordi mange de flytter jo selvfølgelig til de store byer for at studere. Og måske vender man hjem, og måske vender man ikke hjem. Ifølge nogle tal fra Esbjerg, så viser det, at cirka en fjerdedel de vender hjem til Esbjerg bagefter. Der må jeg jo bare indrømme, der har jeg jo nok en lidt atypisk historie. Jeg flyttede fra København til Odense for at læse, og har så slået mig ned i det sønderjyske. Så jeg vendte ikke tilbage til København, men hvad med dig? Hvor tog du hen for at studere, og vendte du så hjem igen? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre. Vi tager lige to stykker musik, og så kan vi lige lave en snille catch-up på, hvor end du er egentlig henne. Altså, hvor flytter du fra for at studere, og hvor slutter du dig ned? Send mig en mail på morgensnabla@dr.dk, eller en sms, der skriver du syd, laver et mellemrum, skriver din besked, og sætter den sted til 12:12. Du får lige lidt musik, mens du får skrevet din besked til mig. Godmorgen, og velkommen til.

Du kan stadigvæk lige nå at sende mig en sms. Hvor kommer du fra? Hvor læser du? Og hvor har du stået dernede henne? Send mig en mail på morgensnabelag.dr.dk eller sms'en syd mellem din besked afsted til 12.12.

Avril Lavigne med Complicated, og noget, der også der kan være rigtig complicated, det er jo, når de unge flytter fra byerne og for at studere, men ikke nødvendigvis vender hjem igen. Og omkring hver tredje gang unge vest- og sønderjyder flytter, jamen så indtaster de altså Aarhus på GPS'en. Og siden 2010, der er Aarhus, altså den by i Danmark, der i særlig grad har tiltrukket flere unge, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er jo altså både godt og skidt, fordi man kan sige, der er jo, har man også brug for måske at komme lidt ud og se, hvad der sker rundt omkring. Men altså, vi har jo også brug for, at de unge jo så flytter hjem igen. Og et af de steder, hvor at... ja, men altså, gerne vil have, at de unge blev hængende, det er på UC Syd. Her mener Alexander Fornøtingen, der er rektor på UC Syd, som er Sydjyllands største uddannelsesinstitution, at Danmark jo bliver trukket skævt og hænger dårligere sammen. Så vi må jo se, om nogle af de her unge jo, de så flytter hjem igen eller ej. Men det er i hvert fald en af de historier, vi kommer til at tale om her de næste tre timers tid. Og Alexander Fornøtingen er også en af dem, vi skal tale med, fordi... gør man det jo så også godt nok i eksempelvis Esbjerg for at så tiltrække de her unge. Det skal vi nok blive klogere på i løbet af den her morgen.

Så er nu til at komme med en lille anbefaling til DR.dk, fordi der er jo massevis af kåring og konkurrencer, som finder sted hvert år. Men der er altså en, der har eksisteret i over 50 år. Det er en konkurrence, der hedder Verdens Grimmeste Hund. Ja, altså det er et meget godt eksempel på, at skønhed og kærlighed, der ikke er lighedstegn mellem de to. For det ene på DR.dk, der kan du se nogle af de hunde, som var med i konkurrencen om at blive verdens grimmeste hund. Og jeg har set den på en lidt stor skærm, og der kan man godt lige blive lidt overrasket over nogle af de her hunde, der har været med i konkurrencen. Specielt billede nummer 3 vil jeg gerne lige advare imod, hvis man har en meget stor skærm og skal kigge på de her grimme, grimme hunde. Uden at afsløre for meget, så kan jeg sige noget, som hitter rigtig meget. Hvis nogle grimme hunde, det er altså, hvis tungen hænger ud af munden. Det var også noget, der var med til at gøre den hund, der fik førstepladsen. Gå selv ind og nyd synet, eller hvad man skal kalde det. Det er i hvert fald vildt, hvad man kan blive kåret til, ikke? Verdens grimmeste hund er blevet kåret, og med det følger en pris på det, der svarer til omkring 32.000 danske kroner. Det kan man altså godt hygge sig med lidt tid. Du finder dem inde på DR.dk.

TLC fik du her med Waterfalls. Klokken den er 7.27, og det betyder, at du skal have de første regionale nyheder den her søndag morgen. Det bliver lige på den anden side af August Højen og kaster mig ud i.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Når de unge syd- og sønderjyder skal vælge uddannelsessted, så vælger de i højere grad et, der ligger i Aarhus, frem for et, der ligger i vores egen landsdel. Også selvom man kan tage den samme uddannelse begge steder. Og den udvikling bekymrer rektor ved UC Syd i Esbjerg, Alexander von Oettingen, der over de seneste år har været nødt til at spare 70 millioner kroner på grund af lavere optag. Hvis det fortsætter, får vi et problem med at rekruttere lærere, pædagoger, sygeplejersker og de andre inden for velfærdsområdet, vi uddanner her på stedet. For når de flytter væk, kommer de ikke tilbage. Det betyder noget for sammenhængskraften i vores samfund, siger han. En 37-årig knallertkører i nat kommet alvorligt til skade i en soloulykke i Nordborg. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på meddelelsesplatformen Politi Update. Manden, der i kritisk tilstand er fløjet til behandling på Odense Universitetshospital. De pårørende er underrettet, lyder det videre. Vagtchef Søren Stregård oplyser, at kammerater til knallertkøren fandt ham og ringede 112. Selvom Esbjerg kom foran på hjemmebane i går i fodboldens første division, rakte det ikke til en sejr mod gæsterne fra Hobro. EFB's 1-0-mål røg i nettet med en scoring af Lukas Fromm kort inden i anden halvleg. Men Oliver Dorf udlignede for Hobro, og Oscar Midom scorede så sejrsmålet med et kvarter

0: Madonna og Sabrina Carpenter har fundet sammen på Bring Your Love. Når de syd- og sønderjyske unge skal vælge uddannelsessted, ja, så vælger de i højere grad at flytte til Aarhus, frem for at blive her i landsdelen og studere. Og det er også, selvom der er studier, man sagtens kan læse her i det syd- og sønderjyske. Og det er altså bekymrende, det mener du, Alexander von Nyttingen. Godmorgen, velkommen til.
1: Ja, godmorgen.
0: Rektor ved UC Syd, der er blandt andet uddannet lærer, pædagoger og sygeplejersker. Hvorfor er det et problem, at de unge vælger at tage til Aarhus, i stedet for at blive her i vores område?
1: Jamen fordi, at grundlæggende må man sige, at et samfund hænger sammen, hvis der er uddannelse og bosætning generelt set i hele landet. Og hvis vi tænker os et syd- og sønderjylland, hvor unge mennesker forlader deres egen, kommer de desværre ikke tilbage. Og det vil sige, at vi mister dygtige mennesker, vi mister professionelle sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere på vores institutioner. Det er et kæmpe problem for sammenhængskraften i en region som Syd- og Sønderjylland.
0: Men er det ikke også meget naturligt, at man som ung har lyst til at prøve noget andet end der, hvor man er vokset op?
1: Fuldstændig. Altså, det må man også gerne gøre. Men vi ved, at der er sammenhæng mellem, når man flytter til et sted, hvor man uddanner sig og hvor man bosætter sig. Det er en problemstilling. Den anden problemstilling er, at vi har en eller anden automatik i hovedet, der siger, at når man skal læse eller studere, så skal man flytte væk. Og det er en automatik, som er så massivt, at vi ser, hvordan de valgfarter, kan man sige, ud af vores region. Og derfor er det vigtigt, at vi gør opmærksom på, at der er også mulighed for at blive. Så vi skal skelne mellem dem, der gerne vil blive, for der er også nogle unge mennesker, der gerne vil blive, men deres motivation, incitament for at blive, kan være vanskeligere. Fordi man har en automatik, der hedder, jeg skal ud af min region, af mit hjemsted, for at læse en større by. Og det er den automatik i det, altså vi skal prøve at se på, og se om vi ikke kan forandre den, sådan at dem, der gerne vil blive, også har mulighed for at blive.
0: Men hvad mener du så, der skal til for at ændre den her automatik, som du kalder den?
1: der skal mange ting til, og det er et langt sejt træk. Der skal jo oplysning til, der skal også tilbud til. Altså, vi skal have nogle byer i vores region, som jo er stærke, som kan vise, at det faktisk også er et righoldigt kulturliv, at der er ungdomsliv, at der er et uddannelsestilbud, der er, kan man sige, mangfoldigt. Så der skal jo mange forskellige ting til, før at vi kan få den her bevægelse vendt.
0: Og der er jo også mange tiltag, eksempelvis i Esbjerg, for at gøre det til et mere attraktivt studiemiljø. Og det har efterhånden været i gang i nogle år. Hvorfor ser man ikke, at det begynder at give payoff?
1: Men jeg tror, man skal... Altså, Esbjerg har gjort en kæmpe indsats. Education Esbjerg har gjort en kæmpe indsats sammen med alle vores uddannelsesinstitutioner for at begynde at arbejde med den her problemstilling. Men jeg tror ikke, at man kan sige, at det løser sig i løbet af 1 eller 2 år. Det er et langt, sejt træk, som indeholder rigtig mange stærke elementer. For blandt andet i Esbjerg, hvor man har jo satset på at tiltrække de der topuddannelser, jura, psykologi osv., lægeuddannelser, at man ligesom satte sig der, og så prøver man også at vende skuden i forhold til alle de her velfærdsuddannelser, som vi kender. Så jeg tror, man skal se det her som en langsigtet træk, og det tager tid.
0: Og helt kort, altså, man er jo på vej mange steder. Er du optimistisk?
1: Ja, selvfølgelig er jeg da optimistisk, men jeg er kun optimistisk, hvis vi har et bredt kultur- og politisk liv, der ligesom satser på det her, der kigger på det her, og som er med til at understøtte det her.
0: Og sådan ud altså fra Alexander von Nyttingen, der er rektor ved UC Syd, der er blandt andet uddannet lærer, pædagoger og sygeplejersker. Og inde på DR.dk, der kan du altså læse meget mere om de unges søgemønstre, når det gælder studiepladser. 1, 2, 3.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv.

Fiona Beck Smith og Magnus står jo dancing. Og den her søndag, det er jo store finaledag i EM i atletik. Og vi har jo sendt i løbet af ugen fra EM i atletik. Og til finaledagen i dag, så om en god halv times tid, der starter kvindernes finale i maraton. Og der har vi også dansk deltagelse af Luna Paltorp og Katrine Højgaard. Og om en god times tid, altså 10 minutter oveni, der starter maratonfinalen så for mænd. Og også med dansk deltagelse her, Martin Eberg Olsen og Jakob Dahl. Så i aften er der også en masse finaler, desværre uden dansk deltagelse, men derfor så kan det jo stadigvæk godt være underholdende, og du kan jo selvfølgelig følge med på DR TV.

James Bay, Hold Back the River. Og noget af det, vi har hørt rigtig meget om denne her sommer, det er jo blandt andet nogle af de naturbrande, der har hærget i Europa. Og i dag er ikke nogen undtagelse, fordi en stor naturbrand hærger nemlig Belgiens største naturreservat. Folk, de er flygtet fra røg og flammer, og mens brandfolk og fly forsøger at få branden under kontrol. Det er en historie, du kan høre mere om i radioavisen, end med Thomas Hårgaard derefter eller Augusta. Jeg tror,

0: Flere steder i Europa står stadig i flammer. I Belgien brænder store dele af landets største returreservat. Flere hundrede er blevet evakueret her i weekenden, og myndighederne kalder det en af de værste naturbrande i landets historie. Flere har måttet efterlade deres egen dele, fordi evakueringen er sket med kort varsel.
1: Det er
0: umuligt at beskrive. Lugten og røgen er så tyk, at lyset ikke kan trænge igennem. Her er pludselig blevet helt mørkt, fortæller en evakueret belgier her til det belgiske medie RTBF. Lokale brandmænd, landmænd og den belgiske hær er indtil videre blevet sat ind for at bekæmpe branden. EU har også sendt 3 helikoptere og 2 brandslukningsfly til området. Flere steder i Europa har været hårdt plaget af naturbrande denne sommer, blandt andet Spanien, Frankrig og Grækenland. Aarhus virker nærmest som en magnet på unge i alderen 20-24. De strømmer simpelthen til byen. Især Syd-, Øst- og Vestjylland vælger unge at flytte fra deres hjemegn og i stigende grad til Aarhus. Det gælder nu for omkring en tredjedel af dem. Og de unges flyttemønstre har ændret sig siden 2010. I sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg.
2: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når der er en del i forvejen.
0: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også have taget i Esbjerg, men hun ville altså hellere flytte.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
0: Men når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark komme til at mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis de unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet, som forsker i flyttemønstre. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
3: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
0: En ny rapport tager luften ud af argumentet for at udrydde zikahjorten i Danmark. Sidste år satte EU den på listen over uønskede invasive arter, fordi den parer sig med kronhjorte i blandt andet Irland og Skotland. Det kaldes hybridisering, men det sker ikke i Danmark, viser rapporten, som Dansk Skovforening har været med til at betale for. Derfor mener foreningens direktør Anders Fransen, at beslutningen om at udrydde zikahjorten skal genovervejes.
4: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt zikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
0: Flere steder i landet er der planer om at skyde hannerne dette efterår, så der ikke kommer flere zikakalve. Knuttenborg Safari Park har allerede sagt farvel til deres store hanhjort, men Jane Trolle, som er chef for dyreafdelingen, krydser fingre for, at den nye undersøgelse kan redde deres 25 zikahjorte.
5: Jeg håber virkelig, at man går ind og kigger på den her vurdering og revurderer den beslutning, der er blevet taget, sådan at vi kan fortsætte med at have en bestand af zikahjorte.
0: Men den nye rapport ændrer ikke indstillingen hos Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, som har rådgivet de danske myndigheder om sagen.
6: Risikoen er der stadig. Når vi så stadig har en ren krondyrbestand, så giver det jo sådan set bare endnu mere grund til at fjerne problemet, fordi så har vi ikke fået forureningen ind i bestanden, og der er heller ikke risiko for det længere.
0: Der er omkring 2100 zikahjorte i Danmark. I dag skal tusindvis af triatleter prøve kræfter med den benhårde disciplin Ironman, som løber af stablen i hovedstadsområdet. Ja, starten gik her på Amager Strand, hvor rigtig mange var mødt op for at se de første deltagere kaste sig ud i den første del af triatlonet her for under en time siden. Først står den nemlig på 3,8 km svømning, så 180 km cykling, og til sidst kommer der så lige et maratonløb på lidt mere end 42 km. Så der er måske ikke så meget at sige til, hvis flere af deltagerne har det lidt ligesom Ida Gårdbo her.
7: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
0: Ja, Ida Gårdbo er 24 år og fra Aalborg. Hun er en af dem, der gør årets Ironman til noget lidt særligt. Hver femte deltager er nemlig kvinde, hvilket gør Ironman Copenhagen til det Ironman i Europa, der har den største andel af kvinder i startfeltet. Og Ida Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
7: Jeg tror bare, det er kommet mere og mere frem, og det der med at prøve grænser af, og det skal være vildere, og ja, også bare fedt at kunne det, selvom man er en kvinde.
0: Prognosen siger lidt eller nogen sol, og senere lidt regn eller byer. Nordjylland og Bornholm får der så godt nok tørt vejr og en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk, kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind, eller måske endda cooling. Sara Wiese er redaktør på Radioavisen her til morgen.
8: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: 4 Weekend
1: med Katja Schmidt.
2: Det er lige, hvad det er. Det kan vi ikke komme ud om. Og det er din weekendradio her i det syd- og sønderjyske på en søndag morgen den 16. august, hvor klokken er 8 minutter over 8. Og jeg ved ikke med dig, men sådan en søndag morgen kunne man da godt blive hængende lidt og putte i sofaen eller i sengen og lige tage det stille og roligt. Men måske har man også bare brug for at komme i gang. Og hvis du har brug for lidt hjælp til det, jamen værsgo.

0: Jeg ved, jeg har sagt det før, men jeg synes bare, at det her nummer med Benjamin Hav og Portugal er en ordentlig slasker. Og hvis du er i dårlig humør efter at have hørt det her nummer, så ved jeg altså ikke, hvad der skal til for at få dig til at smile lidt mere.
1: Har du styr på din musik eller din historie?
0: Ja, måske kan en lille quiz også gøre det, fordi det er jo den her søndagsquiz, hvor du kan læne dig godt tilbage og gætte med selv derhjemmefra. Det er jo den her lille leg, der hedder Hvad kom først? Jeg har været smut i historiebøgerne her for det syd- og sønderjyske, og så er det, at du skal være med til at gætte, jamen, hvad var det, der kom først? Begivenheden eller musikken? Og vi starter med musikken. Det her, det er One Republic, og nummeret, der hedder Good Life. Godt, så har vi musikken plads. For nu skal vi så lige til begivenheden her i det syd- og sønderjyske. Og der er jeg blevet inspireret af Copenhagen Pride, som jo løber stablen i går, og Sønderborg Pride, som starter i morgen. Så spørgsmålet er i dag, hvornår fik Fanø også sin helt egen Pride? Altså en parade for kærlighed og mangfoldighed. Det er altså dagens spørgsmål i dag. Hvad var det, der kom først? Fanøs første Pride eller One Republic med det her nummer, der hedder Good Life. Det kan du så lige tænke over, mens du hører nummeret her.

0: Så fik du lige små 4 minutter til at tænke over dagens spørgsmål. Hvad kom først? Den første Pride på Fanø eller nummeret Good Life her med One Republic? Og svaret, det var det musik, vi lige hørte. Fordi nummeret her fra One Republic, det blev udgivet som single i 2010. Og det er fra det amerikanske bands andet studiealbum. Og nummeret det blev altså også en kommerciel succes, for det blev brugt i film og så også en lang række tv-serier som One Tree Hill og Cougar Town, Gossip Girl, America's Got Talent og 90210. Men hvornår var det så lige, at den første Pride blev holdt på Fanø? Ja, det var simpelthen i år 2018. Og det var Snit Eksner, der er kreativ direktør i Kulturhuset Realen, der stod bag Fanø Pride.
1: Min datter er gift med Cecilia, og de havde besøg af nogle venner sidste år, hvor der var en meget uheldig episode her. Det var, at Simon, en af deres venner, og hans mand havde siddet i tog. Simon var kommet til at, eller ikke var kommet til, havde kysset kæreste på kinden. Og så havde han simpelthen fået en knytnæve i hovedet af en mand, der sad over for ham. Og vi skulle have en fest herhjemme, og vi skulle bare hygge os med vores venner. Og der var sådan lagt op til, at det var dejlig sommer. Og lige pludselig er jeg bare stuen fuld af grædende mennesker. Og der er rigtig bare ked af det, ikke? Og da jeg er regnbuemor til Christina og Cecilie, så det er jo mit værste mareridt, det er, at jeg skal bede Christina og Cecilie om ikke at gå og holde i hånd på gaden, ikke?
0: Altså man kan sige, da Fanø Pride blev lanceret i 2018, så var det jo på baggrund af en ikke så rar hændelse. Og det var faktisk også tilfældet året før, altså i år 2017. Der valgte man nemlig også i den lille by Gesten i Vejen Kommune at holde en Pride, hvor mangfoldigheden skulle fejres. Og det var også på baggrund af en hændelse, hvor det tidligere lokale byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti, Anne Grim, nemlig i læsebrevet havde kaldt homoseksuelle og lesbiske og andre minoritetsgrupper for afviger. Og det ville man altså ikke finde sig i byen, så derfor så valgte man at lave den her Pride. I dag er der Pride flere steder, eller har været, blandt andet Aabenraa har haft, og Esbjerg og Flensborg, og i morgen så starter altså så Sønderborg Pride. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i Vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: De unge flytter i stigende grad mod Aarhus for at studere, frem for at blive i det sydjyske og tage deres uddannelse. En af de studerende, der har valgt det syddanske fra, er Katarina Victoria Petersen fra Esbjerg på 21 år. Hun skal begynde på psykologistudiet, et studie, der også ligger i Esbjerg, men hun har alligevel valgt Aarhus.
1: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
0: Tendensen bekymrer rektor på UC Syd, Alexander von Øttingen, der kan mærke, hvordan optaget af studerende falder, mens det bare stiger og stiger i Aarhus.
2: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere uddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere nok til vores landsdel. Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk. Det betyder noget for sammenhængskraften i vores samfund.
0: Et eksempel på, at de syddanske uddannelsessteder taber terræn til de aarhusianske, er lærerstudiet. I år begynder blot 45 på læreruddannelsen i Esbjerg, mens 505 er optaget i Aarhus. På dr.dk kan du se, hvordan unges flyttemønstre har ændret sig. Selvom Esbjerg FB kom foran på hjemmebane i går i fodboldens første division, så rakte altså ikke til en sejr mod gæsterne fra Hobro. EFB's 1-0-mål røg i nettet med en scoring af Lukas Fromm kort inden i anden halvleg. Men Oliver Dorf udlignede for Hobro, og Oscar Midom scorede så sejrsmålet med et kvarter tilbage, da han fra kanten af feltet sendte bolden i hjørnet til 1-2 til Hobro. Og dermed besejrede Hobro altså Esbjerg med resultatet 2-1 på Blue Water Arena. Hobro er nu nummer 3 med 9 point, mens Esbjerg ligger midt i rækken med 4. I løbet af dagen mere skyde med lidt regn er til temperatur mellem 17 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Henrik Wilmer læste nyhederne.
3: P4. Hold fri med P4 Weekend.

0: Når de unge de skal studere, så er der altså markant flere, der sætter snuden mod Aarhus. Tal fra Danmarks Statistik viser, at omkring hver tredje ung, der flytter fra Syd- og Vestjylland, de sætter altså kursen mod Aarhus. I 2010 der var det tal hver femte. Et eksempel det er læreruddannelsen, hvor der i Esbjerg blev optaget omkring 45 studerende, mens der i Aarhus optager over 500. Og nu kan jeg sige godmorgen til Carsten Rieder, direktør for Business Esbjerg.
1: Godmorgen.
0: Hvad tænker du om de her tal?
1: Jamen, jeg synes jo, det er tal, som desværre bekræfter den tendens, der har været i en række år, at rigtig mange unge vælger at flytte til de store byer for og tage deres uddannelse også. Og på den ene side er det jo positivt nok. Jeg synes, det er helt rigtigt, at unge mennesker med ambitioner, eventyrlyst og drømme, at de også forfølger de drømme og flytter til en større by, hvis det er der, de kan få nogle uddannelser, som de måske ikke kan få i det lokalområde, de er i. På den anden side så jeg da rigtig gerne, at der var flere, der blev, og egentlig inden de tager skridtet ud til en af de store byer, lige trykprøvet en ekstra gang og kigget på, hvilke uddannelser kan man egentlig allerede få i for eksempel det sydjyske område også, hvor vi jo egentlig står stærkt med rigtig mange gode uddannelser.
0: Vi har talt med en af de unge, som netop er flyttet fra Esbjerg til Aarhus for at studere psykologi, som hun jo egentlig også kunne læse i Esbjerg, men hun siger, uanset hvor meget der ville blive gjort for studiemiljøet, så havde hun altså besluttet sig for at tage imod Aarhus. Altså, kan man overhovedet omvende dem her, som er så fast besluttet på at alligevel tage ud?
1: Det er i hvert fald en lang, sej indsats, der skal til, og den i Esbjerg startede den jo helt konkret jo for 6 år siden i 20, hvor erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner, Esbjerg Kommune, private fonde og andre interessenter, de samlede sig om at skabe et nyt selvstændigt sekretariat, Education Esbjerg, som så har meget fokus på netop at fortælle os, hvor stærkt et uddannelsesmiljø vi konkret har i Esbjerg, hvilke styrkepositioner der vil være ved at få den unge menneske ved at læse her, det vil sige nærhed til studiekammerater, et stærkt fællesskab, tryghed og trivsel osv. Men for nogle er det ikke nok. Nogen, og det er også fint, at der er nogen, der egentlig har siger, jamen jeg vil ud og opleve verden, jeg vil ud og blive klogere på mig selv, udvikle mig selv. Hvis rigtig mange af dem så vender tilbage, så er det super.
0: Og nu har I jo været i gang, som du selv siger, i 6 års tid med det her initiativ. Men har I gjort nok?
1: Ja, hvornår nok? Det er en meget fokuseret indsats, der er sket de sidste 6 år på nogle rigtig centrale områder. Jeg synes, vi på mange områder er nået rigtig langt. Men selvfølgelig kan du altid gøre mere, og jeg tror, der hvor man egentlig skal satse mere, det er også at få fortalt og kommunikeret endnu bedre omkring, hvilke uddannelsestilbud det reelt er i hele det sydjyske område. Også selvfølgelig som erhvervsmand er jeg meget fokuseret på, at vi har nok unge mennesker og har de rigtige kompetencer til det private erhvervsliv. Men det er lige så vigtigt for mig at understrege, at hvis vi ikke har en søgning til vores velfærdsuddannelser, til skolelærer, til sundhed, sygeplejerske og sundhedsuddannelserne, til pædagoguddannelserne, så hænger vores samfund ikke sammen. Så det er både de klassiske uddannelser, der skal bruges i det private erhvervsliv, men det er lige så vigtigt, at vi også står stærkt på de klassiske velfærdsuddannelser.
0: Så helt kort her til sidst, hvordan ser du fremtiden?
1: Jeg ser stadigvæk lys på den. Jeg synes, de initiativer, der er taget over de seneste mange år i et stærkt samspil mellem erhvervsliv, kommune, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter, det er den rigtige vej at gå, og det skal vi fortsætte med.
0: Så nåede du fra Carsten Rieder, der er direktør i Business Esbjerg. Og inde på dr.dk, der kan du læse meget mere om de unges søgemønstre, når det gælder studiepladser.

0: med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

Et band, hvor genren primært tilhører psykedelisk rock. Men i det her remix med Jenny, så bliver det altså lidt mere P4-agtigt. Det her, det er Sunbrain. My body isn't ready.

Ej, jeg havde lige glemt, hvor fedt et powernummer det her egentlig er. Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be. Klokken er 8.57, og det betyder, at lige om lidt, så er der så tid til en radioavis med Thomas Hougaard. Og på den anden side af den, så er jeg tilbage med den sidste time her af din weekendradio. Og der skal vi jo blandt andet lege den gode gamle leg. Din weekend med fem ord. Så dem kan du jo lige tænke over, så minder jeg dig lige om det igen i næste time.

0: I Spanien kæmper de både mod flammerne og mod vandmasser. To kvinder har mistet livet, da en grå masse af sten, slam og mudder skyllede gennem en landsby efter voldsom regn. Oversvømmelserne kommer efter flere uger, hvor Spanien og flere andre europæiske lande har kæmpet med ekstremt vejr i form af hedebølger og naturbrande. I det nordlige Spanien er 1000 mennesker blevet evakueret, og brandmænd kæmper mod en naturbrand på mere end 15.000 hektar. Her er det en landmand, som frivilligt hjælper med at bekæmpe branden. Ja, vi pløjer markerne. Der er ikke så meget andet, vi kan gøre. Når markerne er pløjet, kan flammerne i hvert fald ikke sprede sig den vej, siger han. Tidligere på sommeren erklærede Spanien for første gang undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Der er gang i en af de helt store sportsdiscipliner i hovedstadsområdet her til formiddag. Tusindvis af triatleter kæmper mod bølger, asfalt og så mod trætheden i deres egne ben, mens de jagter retten til at kalde sig selv Ironman. Og jo, er der ekstra mange kvinder i startfeltet til Ironman Copenhagen. Hver femte deltager er kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og Helle Smidstrup, du følger konkurrencen her. Hvor langt er deltagerne kommet?
1: Jamen lige nu, der er mange af dem på vej op ad vandet. De har jo altså svømmet 3,8 kilometer. Så skal de op og have fat i en pose heroppe lige, hvor jeg står, og have fat i deres cykelsko, fordi så skal de jo ud og cykle 180 kilometer. Og det er rigtigt, der er nemlig en masse kvinder med i år. Jakob Nørgaard, du er landeschef for Ironman. Og kan lige prøve at forklare, hvad det er for en tendens, I har oplevet? For nu ser vi jo alle de her damer også komme op ad vandet her, hvor vi står.
2: Jamen, vi ser i hvert fald en tendens på, at det er alle, der kan være med. Og det er både, at vi også ser en tendens, der er flere unge med, og helt sikkert også, at kvinderne nu også laver en Ironman. Og man kan hurtigt sige, at før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
1: Og det kan man altså også se herude. Vi følger det altså som sagt dagen igennem.
0: Tak til Helle Smidstrup med fra Ironman-konkurrencen, som altså finder sted i København i dag. De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi de unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Her i sommer har Katarina Victoria Petersen på 21 år forladt barndomsbyen Esbjerg og er rykket til Aarhus, og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
3: Det kommer jo selvfølgelig til at have præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra.
4: Men det er ikke ligesom dit problem.
3: Nej, altså man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
0: Ja, nemlig. Og når unge mellem 20 og 24 år flytter fra Sydøst- og Vestjylland, så kører omkring hver tredje flyttebil nu mod Aarhus. Og siden 2010 er den andel steget markant, viser tal fra Danmarks Statistik. Alexander Christian von Oettinge er rektor på UC Syd, som blandt andet uddanner pædagoger og sygeplejersker i Syddanmark, og han er bekymret over udviklingen.
5: Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage, så er de væk.
0: Og så mener han, at udviklingen får konsekvenser for hele Syddanmark.
5: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere, uddanne lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver nok til vores landsdel.
0: I dyrehaver og skove landet over er man i gang med at skyde sikahjorten for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønsket af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, det konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
6: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen. Hun siger sådan her.
7: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark, hvilket er mindre end 1% af den samlede hjortebestand. Lidt eller nogen sol, senere kommer der lidt regn eller enkelte byer fra vest. Dagens undtagelser er Nordjylland og Bornholm, hvor det holder tørt, og hvor der efterhånden også kommer en del sol. Så bliver det 16-21 grader i dag, og vinden er let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind. Sarah Wiese er redaktør i dag.
8: P4.

0: her er P4 Weekend
1: med Katja Schmidt.
2: Og velkommen til den sidste time her i din morgenradio i det søde sønderjyske denne her søndag morgen. Og ja, der skal vi jo tage fat i denne her lille leg, vi leger i weekenden. Og det er jo din weekend i 5 ord. Så du kan jo allerede nu godt begynde at tænke over, hvilke 5 ord, der beskriver din weekend. Så tager vi fat på det lidt senere. Jeg skal da også lige selv overveje mine ord. Jeg har mange ord for den her weekend. Men jeg må altså kun bruge 5. Så tænk over det og send dem ind på mail eller sms, så skal vi nok kigge på din weekend lidt senere i den her sidste time. Men vi skal selvfølgelig også have masser af god musik. Det her er Stella Lefty med Boston.

0: De unges flyttemønstre, det er noget, der ændrer sig i de her år. Aarhus tiltrækker nærmest med sådan en magnetisk kraft stadigvæk flere unge fra Syd- og Vestjylland, men også Fyn og Bornholm. Og når de unge sønderjyder de flyttede i år 2010, så havde hver femte flyttebil retning mod Aarhus. Og sidste år, der var tallet næsten hver tredje. Og det er også unge vestjyder, der i højere grad vælger at flytte mod den østtyske hovedstad. En af dem, der har rykket teltpælene op, det er 21-årige Katarina Victoria Petersen. Hun har lige flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste. Og hun skal studere psykologi i Aarhus, også selvom hun kunne have gjort det i Esbjerg.
1: Så var det altid min plan at flytte til Aarhus for at studere på et eller andet tidspunkt. Men også fordi, at jeg tror, det er en god ting at komme væk hjemmefra. Og det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det var også rart bare at komme ud og prøve noget nyt. Og komme til en ny by. Se, hvad der sker der.
0: Og den her Aarhus-magnet, det er også noget, Katarina faktisk godt har hørt, at folk har talt om, og også allerede har oplevet i Aarhus selv.
1: Altså, det er i hvert fald noget, jeg har hørt en del om også. Når jeg gik tilbage i Esbjerg, men der var mange, der snakkede om, at de ville til Aarhus. Men også bare heroppe, så kan jeg gå ned til cykelhandleren, og så er han sådan, du er fra Sønderjylland af. Og så er sådan, ja, jeg er fra Esbjerg. Og så fortæller han også, at han egentlig også kommer dernede fra. Så det er også sådan mange generationer, jeg føler, der egentlig er flyttet heroppe af.
0: Men der er også noget, Katarina hun har lagt mærke til i Esbjerg over de senere år. Det er, at man jo målrettet har arbejdet med at styrke sig som uddannelsesby. Og derfor så blev Education Esbjerg etableret i år 2020. Og det skulle både tiltrække nye uddannelser, men også altså skabe noget fælles aktivitet på tværs af institutioner.
1: Jeg tror allerede, at Esbjerg gør rigtig meget for det. Og det er også sådan umiddelbart en forståelse af, at jeg synes, de har gjort meget for at skaffe nye unge til byen. De har også lavet alt muligt nede på bryggen dernede og sådan noget, der er fedt for unge at tage til. Men jeg tror også bare på nogle punkter, så er der mange af dem, der sådan, hvis du er født og opvokset i Esbjerg, er vant til det der en by, der er stor, men ikke så stor igen. Altså, at så vil man også gerne ud og prøve noget nyt, og man vil måske også gerne lidt væk fra forældre eller et eller andet. Så jeg tror mest af alt, det er sådan noget, måske hente folk længere væk fra til Esbjerg, men jeg ved det ikke.
0: Altså selvom hun altså oplever, at der rent faktisk sker en masse, så er spørgsmålet om, man kunne have gjort mere i Esbjerg for at så også få hende til at blive?
1: Det tror jeg ikke, nej. Jeg havde meget sat mig efter at studere i Aarhus i mange år, så jeg tror ikke, der var noget, der havde ændret den beslutning for mig i hvert fald.
0: Altså noget fra Katarina Victoria Petersen. Og ind på DR.dk, der kan du altså dykke meget mere ned i de unges flyttemønstre.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Hvis du lige har glemt, hvad det her nummer det hedder, så er det jo TV2 med Kystboden.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. Fem ord.
0: Ja, vi skal til din weekend med fem ord, og der er jo mange former for kreativitet i denne her leg. Man kan jo ændre lidt på ordstillingen, så det er et langt ord. Jeg kan komme med et eksempel fra mig selv. Badebassinstømning. Se, det var kun et ord, men beskrev rigtig meget om min weekend. Så har jeg hønseslagning, køkkenhavehøst, havevanding og arbejde. Sådan, det var mine fem ord. Hvilke fem ord beskriver din weekend? Send mig en mail på morgensnabelag.dr.dk eller en sms. Der skal du skrive syd, lave et mellemrum, og så dine fem ord, der beskriver din weekend. SMS'en, den sender du afsted til 1212.

Kids. Klokken den er 9.26, og det betyder, at der er regionale nyheder på vej til dig. Det bliver på den anden side af Hjalmar og Katinka med Hvad at vente på. Det er ligesom de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Med solrige dage og mange både på vandet har politiet været ekstra meget til havs her hen over sommeren. Her har de kontrolleret, om de mange sejlende har styr på reglerne, og det har de generelt set, siger politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Michael Carlsen. I alt har de lavet omkring 9 sigtelser her i landsdelen denne sommer, og det er flere ting, politiet kontrollerer for.
2: Vi har ligesom 2 ben at stå på i kontrollerne. Vi har selve grænsekontrollen. Vi er ude og tjekke, om folk har styr på papirerne, når nu det er dansk farvand. Ligesom man kan tage blodtaget ind til en kontrol ved landegrænsen, så kan man også ud til havs. Og så er vi selvfølgelig også ude og kigge på, om folk har styr på sikkerheden, om de har de rigtige certifikater og uddannelser, om de har redningsveste med.
1: De omkring 9 sigtelser har blandt andet handlet om, at der for eksempel ikke har været styr på forsikringer eller redningsveste. Der har desuden været nogle vandskutere, som sejlede et sted, de ikke må sejle, fortæller politikommissæren. Men overordnet set er antallet af sigtelser ganske positivt, siger han.
2: Jeg synes, billedet det tegner, at danskerne generelt er god til at færdes til søs og har styr på reglerne og styr på deres udstyr.
1: Og ja, så holder de også øje med, om man sejler med for høj promille i blodet. Når de unge syd- og sønderjyder skal vælge et uddannelsessted, så vælger de i højere grad et, der ligger i Aarhus, frem for et, der ligger i vores egen landsdel. Og selvom man kan tage den samme uddannelse begge steder. Den udvikling bekymrer rektor ved UC Syd, Alexander von Oettingen, der over de senere år har været nødt til at spare 70 millioner kroner på grund af lavere optag. Hvis det fortsætter, får vi et problem med at rekruttere lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre inden for velfærdsområdet. For når de er flyttet væk, de unge, så kommer de ikke tilbage. Det betyder noget for sammenhængskraften i vores samfund, siger han. I løbet af dagen mere skyde med lidt regn af RT og temperatur mellem 17 og 20 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: P4. Du lytter til P4 Weekend.
3: P4 Weekend med Katja Schmidt.

0: P4 Weekend.
1: Din weekend, 5 ord.
2: Ja, vi skal til din weekend i 5 ord, og Helle, hun har lidt været inspireret, tror jeg, af min måde at lave ord på i dag. Jeg har blandt andet et ord, der hedder et badebassinstømning. Det er jo en måde at få en normal sætning til at bare blive et enkelt ord. Helle, hun har skrevet, hvilke 5 ord, der beskriver hendes weekend. Pindsvine, unge, opflaskning, aronia, bærplukning, tungen lige i munden, pindsvine, vagttelefon, atletik og afslapningsforsøg. Ja, der er lidt at være i puljen her. Og så har jeg også fået den her besked. Saunagus, hjemrejse, English breakfast og koncert. Arh, kan jeg vide, hvad det har været for en koncert? Det gad jeg da egentlig godt at høre. Og så en helt sød en her. Kysse kæresten, farvel i Rema 1000. Kan jeg vide, om det var, fordi kæresten skulle på arbejde, eller... Ja, det er jo faktisk et meget godt spørgsmål, hvad der ligger i den søderne i hvert fald. Fortæl mig, hvilke 5 ord, der beskriver din weekend. Det kan jo enten være en hel sætning, du kan lave dine egne hjemmelavede ord, eller ja, det er sådan set det er frit for, hvad du har lyst til, så længe du holder dig inden for de 5 ord. Du må gerne huske at skrive, hvad du hedder, hvor du bor. De tæller selvfølgelig ikke med i de 5 ord. Og så sender du det afsted i enten en mail på morgensnabla.dr.dk eller en sms, der skriver du syd, laver et mellemrum, og så dine 5 ord, der beskriver din weekend.

0: Okay, vi leger den her leg, der hedder Din Weekend i 5 år. Men jeg er nødt til lige at komme med den her ene besked. Det er simpelthen... det er godt gået, fordi det er jo egentlig bare 5 år, jeg skal bruge, der kan beskrive din weekend. Så til inspiration, så kan vi jo måske se, om man kan gøre det endnu kortere. Jeg har nemlig fået et besked, hvor det bare står fiske.
1: Godt.
0: Så en hel weekend bare med fiskeri. Det lyder ret beskrivende. Og vi tager en runde lige om lidt med din weekend i 5 år, så bare send mig en mail eller en sms med de 5 ord, der beskriver din weekend.

Pauline, fik du her i ny og næ. Klokken den er 12 minutter i 10, og det betyder, at vi kan lige nå en aller sidste besked, som beskriver din weekend med fem ord. Og det er Pia fra Rødding, der har skrevet blommerov, marmelade, grødeboller, stuedans og familiekaffe. Ej, det lyder bare som en mega hyggelig weekend. Stuedans, skal vide, hvad den bunder i, om man bare lige har sat noget fed musik på, og så bare danset løs. Uanset hvad, så lyder det i hvert fald som en rigtig dejlig weekend. God variation, både indeholder mad og drikke og fysisk aktivitet. Tusind tak til jer alle for at lege med. Jeg kvitterer med noget musik, så man måske kan lave lidt stuedans til, Pia. Det er der, du er lige på Trailing Season.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Og en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det.

Jess Glynn, I'll Be There, og nogle andre, der også kommer til at være der hele dagen dag for dig, det er selvfølgelig P4. Når jeg takker af lige om lidt, så skal du da blive hængende her på kanalen, fordi så er der jo selvfølgelig det der med Anders Breinholt. Og efter det, jamen så er der jo musikquiz. Og er der noget bedre end at quizze på sådan en søndag? Ja, hvis man ikke er til quiz, så kan det være, at man er til sport. Så er der jo selvfølgelig også liga senere. Men for mig, ja, så er der ikke så meget andet end at sige tusind tak for denne her søndag. Jeg håber, at du må nyde lidt af de solstråler, som vil være lidt endnu, inden at det måske går hen og bliver et ordentligt vejrskifte. Så jeg takker af med nummeret her fra Jonathan, der hedder Alle Mine Tanker. God søndag.

0: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan ramme landdistrikter, som vil mangle arbejdskraft, når de unge forlader områderne, mener Julie Jakobsen, som er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
1: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til, det er lige nu.
0: Og blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Sydvest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Dermed flytter unge i starttyverne markant mere mod byen end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne. Men
2: vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Ministeren peger på, at der er skruet op for den økonomiske støtte til uddannelser i provinsen. Dansk Folkeparti efterspørger en plan for bedre uddannelser i hele landet. Og så til Ungarn, hvor der er sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges, den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billeder fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Foreløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Der bliver kæmpet mod bølger og asfalt, og måske ikke mindst med egne mentale ressourcer til den store Ironman-konkurrence i hovedstadsområdet i dag. Mere end 3.000 atleter har kastet sig ud i Ironman Copenhagen. De skal svømme 3,8 km, cykle 180 km og så slutte af med et maratonløb på mere end 42 km. Og i år er der ekstra mange kvinder i startfeltet. Hver femte deltager er nemlig kvinde, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Og vi mødte 24-årige Ida Gårdbo kort før hun kastede sig ud i de her 3,8 km svømning ved Amager Strand i morges.
3: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke at være mega god til alting. Det skal, man skal nok komme igennem det.
0: Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Bare ikke i Nordjylland og på Bornholm, hvor det holder tørt, og hvor der efterhånden også kommer en del sol i dag. Temperatur mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne, der kan det godt blive hård vind. Thomas Hougaard læser radioaviserne her til formiddag.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Guds fred og velkommen indenfor i vores, som vi jo plejer at starte, vores lille radiofoniske tidsmaskine, hvor vi starter med at kigge tilbage på historien på denne dato, fordi datoen i dag er den 16. august 2026, og det er søndag, hvis du skulle være i tvivl om det. Og det er den 16. august, vi skal se nærmere på nu, og i 2014, på denne dato, lød det således i TV-avisen.
2: Nu lægger vi flisen på plads ved Hvidovrestuen som symbol på, at vi er del af UNESCO's verdensnaturarvliste.
3: I dag markerede den første af de fire vadehavskommuner optagelsen til UNESCO's verdensarvsliste.
4: Det er helt fantastisk. Det er en synliggørelse af allerstørste betydning.
1: Ja, det var i sommeren 2014, og vi synes også her i sommeren 2026, at vi lige skal højtideliggøre, at Vadehavet sammen med Stevns Klint blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste. I dag, der har Danmark, det danske kongerige, nu 13 områder på verdensarvslisten. 3 i Grønland og 10 i Danmark. Og 0 på Færøerne. Jeg ved ikke, om der er nogle hissige fiskere deroppe, der er blevet uvenner med nogen fra UNESCO. Men hvorom alting er, de har 0 på verdensarvslisten i den del af Nordatlanten. 16. august 2005, der lyder det sådan her.
5: Benzinselskaberne giver den gas. Benzinpriserne slår nye prisrekorder.
6: Vores blyfri 92 er gået over 10 kroner i dag. Og det er sådan lidt en magisk grænse, som kunderne de har haft det sjovt med at kommentere i dag.
7: De få benzinkunder, der var, da TV-avisen besøgte benzintanken i Herlev, var ikke helt tilfredse med prisen.
8: Man skal selvfølgelig have benzin på dyret, for at den kan køre, ikke? Det er klart, men når det regner over 10 kroner, så synes jeg nok, at man begynder at spekulere lidt på nogle alternativer. Cyklen for eksempel.
1: Det er altså 21 år siden, det her klip det blev afspillet første gang, og det var dengang, at benzinen lige var stedet til faretruende 10 kroner literen. 16. august 2007 bringer TV-avisen denne nyhed.
9: Nogle børn er så kloge, at de mistrives i den almindelige skole. Det får flere forældre til at flytte deres børn over i skoler for særligt intelligente børn.
1: Ja, nu sidder du måske og tænker, hov, mit barn skal måske også over på en særligt klog barns skole, fordi han siger, eller hun siger nogle ret kloge ting en gang imellem. Men spørgsmålet er, hvordan man så ved, om ens barn er særligt intelligent. Det kan du muligvis få svaret på her. Her er det Lisa på 9 år.
10: På et tidspunkt, da min far han sad inde ved computeren, der stillede jeg et spørgsmål om, hvad er loft over renten og sådan noget med skat?
1: Ja, hun er djøffer i dag. Det ved jeg, Lisa. Hun arbejder i et eller andet ministerium. Det er al respekt for det. 16. august år 2000. Hold fast. Der var der regulært EDB-kaos over Danmark.
11: EDB-systemer til det offentlige og private er fyldt med fejl, det viser en undersøgelse.
12: Det er ikke kun arbejdsformidlingens EDB-system af mandag, der er et problembarn. 2 ud af 3 offentlige institutioner har inden for det sidste år fået leveret EDB-systemer med fejl. Det samme gælder for halvdelen af de 500 største private virksomheder herhjemme.
1: Ja, IT-systemet Amanda. Kan du huske det? Hvad var det nu lige, der så var med Amanda?
13: I dag brød 2 medarbejdere i Odense sammen og gik hjem.
14: Vi laver mere og mere, og vi når mindre og mindre. Det er dybt frustrerende, og vores arbejde er totalt uoverskueligt.
15: Hvis vi i det gamle system skulle indkalde 40-50 mennesker til et møde, vil vi bruge en time til det. Hvis vi i dag skal gøre det med det nuværende Amanda, skal vi bruge en hel dag.
1: Jeg kan sige, at alt, hvad du kommer til at høre de næste 2 timer, er forberedt inden for Amandas hvide DR-rammer. Rigtig hjertelig velkommen til.
0: Det der med Anders Breinholt. Du

0: fortælle
1: hej. Ringer om natten, det er naturligvis Christoffer. Jeg vil lige dvæle ved et af de klip, som du hørte i introen for lidt siden. Fordi tilbage i 2005, der harcelerede man jo over 10 kroner for en liter benzin. Det lød jo fuldstændig horribelt. Og som vores ven han sagde...
2: Man skal selvfølgelig have benzin på dyret, for at den kan køre, ikke?
1: Og så bliver det en super dyr omgang. Og så sad jeg og tænkte egentlig 10 kroner dengang. Hvad vil det svare til i dag? Et rigtig klassisk, sådan journalistagtigt regnestykke. Og derfor ved jeg, at faste lyttere af programmet vil blive glad for, at jeg nu siger, det er tid til...
3: Anders regner.
1: For som faste lyttere af programmet ved, så er tal generelt, og det at lægge tal sammen, og derefter komme en form for facit, ikke et ikke en af mine spidskompetencer, men jeg våger pelsen. Fordi benzinen, hvis den kostede 10 kroner literen dengang, og lad os bare sige et sted mellem 15 og 16,5 kroners penge nu til dags, så er den kun steget med 50%. Det er jo så selvfølgelig absurd meget, men det interessante er, at benzin faktisk stort set bare har fulgt den almindelige prisudvikling. Som pejlemærke, der bruger man det her generelle prisniveau siden 2005 og siger, at det generelle prisniveau er steget med 47-48% siden 2005 ifølge Danmarks Statistik. Tilbage i 2005, der kostede en liter mælk 10 kroner. Den koster i dag cirka 14 kroner. Det er en stigning på hvad? Det kan jeg godt sige, det er 40%. Hallo? Jeg kan godt regne. 200 gram smør kostede 17 kroner for 21 år siden. Det koster i dag 950. Nej, det passer ikke. Det koster 25 kroner. Det er en 47% stigning. Okay? Så derfor er benzinen måske ikke nødvendigvis så dyr i dag. 500 gram kaffe i 2005 kostede 41 kroner. Koster i dag 59 kroner. En stigning på 44%. En Big Mac. Ja, ældre lyttere vil kunne huske Big Mac-indekset. Når man skulle ud og rejse, jeg tror, det var Larsen rejser, så var der sådan lidt, hvad koster en Big Mac i landet? Jamen, den koster det. Jamen, så er det sammenlagt. Jamen, så er det kraftigt. Men så skal vi ned, Jørgen. Der skal vi sgu ned. En Big Mac kostede gennemsnitlig 46 kroner i dag. I 2005, der kostede den 27,75. Så den er steget med 66%. Det er jo sygt. Og det sidste, jeg lige synes, der skal med, det er, at almindeligt brev, det kostede ca. 4,75 kroner at sende med posten tilbage i 2005. Det koster i dag, hold fast, 23 kroner. Det er en stigning på 384%. Bonusinfo. I dag hedder vores postvæsen jo ikke Post Danmark, det hedder DAO. Det er en forkortelse for Dansk Avisomdeling. Og hov, vores post er i dag ejet af JP Politikens Hus, Jysk Fynske Medier og Berlingske Medier. De kunne godt lave penge på postomsætning, eller omdeling, fordi de havde en omsætning på lidt over 1 milliard sidste år, og et overskud på 63 millioner kroner. Og så er det helt fair, at et brev skal koste 23 kroner at sende, og sådan er det bare. Det var et fedt indslag, det her. Det kan jeg mærke, at alle synes i hele Danmark. Og indslaget hed...
3: Anders regner.
1: Om et øjeblik siger vi hej til ugens gæst.

0: Thor Farlow, han er tidligere gæst her i det der på B4. Her var han med hans, jeg tror faktisk, det er hans nye single, der hedder Vind og Vær. Og kunne du tænke dig at høre tidligere programmer med tidligere gæster, så går du selvfølgelig ind i DR Lyd, der ligger de. Og hvis du om et øjeblik skal et eller andet, ungerne skal ud af bilen, og så er du tvunget til i super varmt vejr at kigge på en fodboldkamp mellem Miniput B93 mod Skovs Hoved, eller hvad det nu måtte være, og du går glip af noget i programmet, så kan du også gå ind og genhøre det her program i det her lyd af dem. Fordi, det tror jeg, du har lyst til, når jeg fortæller, at dagens gæst, det er dig, Janni Petersen. Velkommen til, Janni.
1: Tak skal du have, Anders Breinholt.
0: Janni, journalist, nyhedsvært, krimiforfatter og udkommer på TV2 med, altså, God Aften Danmark. God Aften Live.
1: Det er live.
0: Og har lavet det jo i, undskyld, jeg siger det, i 100 år. Hvornår startede du egentlig på TV2?
1: Det gjorde jeg for 25,5 år siden.
0: Det er jo noget, for nogen kunne godt føle som 100 år. Har du følt det som 100 år?
1: Jeg tror, for nogle af seerne har det følt det som 100 år. Der var en, der skrev, tag nu den gamle kran ud af studiet. Vi kan ikke holde ud at se på hende mere. Men jeg synes, jeg befinder mig meget godt med det, så det må cheferne jo bestemme. Altså, jeg er så heldig, at jeg har... Jeg tror... Når man bliver vært, ikke? Så ved man jo ikke, hvilke luner, eller hvem de har lyst til at se, eller hvilket udtryk, man skal have. Og heldigvis, så er der god grobund for at være en midaldrende plus studievært i disse tider. Altså, jeg tror, gennemsnitsalderen er jo langt over 40 på News.
0: Er den det? Ja, den er høj.
1: Ja, det er den sgu.
0: Det er, altså, heldigvis, kan
1: ja,
0: man så sige.
1: Ja, for delen
0: da. Det, egentlig en, det burde jo egentlig ikke have noget med, og nu sidder der to mennesker i 50'erne og snakker om det her. Ja. men det burde jo egentlig ikke have noget med alder at gøre. Det har vel noget med kompetencer at gøre i sidste ende, ikke? Og det er klart, at jo ældre man er i et fag, jo bedre kompetencer, hvis man har lyst til at opretholde og få nye kompetencer hele tiden. Så bliver man jo bedre undervejs, ikke?
1: Det håber jeg. Der var en dame, der skrev til mig på et tidspunkt, det var i forbindelse med, at vi skulle launche Skyggesiden, så skrev hun, nå, så får du også ravet det til sig. Og så skrev jeg så tilbage, kunne det tænkes, at min chef synes, at jeg er dygtigere, det er derfor, jeg skal. Ja. Så jeg er glad for nu, at det der pastorat, altså jeg har dækket krimi nærmest siden jeg startede, og jeg er bare glad for, at det ben er noget, jeg har fastholdt og dyrket, fordi det tror jeg lønner sig også, efter jeg er fyldt 60.
0: Og Skyggesiden, det er jo en... hvad er det, videopodcast? Hvad kalder vi det egentlig? Det er et streamingmagasin.
1: Ja.
0: Det er også virkelig gammeldags sagt. Uh-huh. På Play, som handler om krimi.
1: Om krimi, ja. Store sager.
0: Sammen med Carsten Norton.
1: Præcis, sammen med det lange skæg.
0: Ja, også meget, meget dygtig mand. Og super motorcykelentusiast,
1: ja, kan
0: du. Han var vel kun i journalistuddannelsen fra, ellers blev optaget i en rockerklub, har jeg lyst til at sige.
1: Jamen, han gik ikke engang på journalisthøjskolen. Han er uddannet sådan noget engelsk, har læst på universitetet, engelsk og litteratur og sådan noget. Ikke? Men så er hans historie i virkeligheden, at så kommer han på Ekstrabladet, og så tænker han, okay, hvis nu jeg skal være rigtig, rigtig journalist på Ekstrabladet, når jeg ikke er uddannet, hvornår laver man den store pløk, altså den kæmpe overskrift på forsiden? Ikke? Det gør man jo, når man laver krimi. Så kaster han sig over det. And the rest is history.
0: Nu er det jo ikke Carsten. Ham skal vi huske at invitere. men det er dig, der er her, Janni.
1: Men jeg er meget begejstret for ham, så jeg taler ham meget.
0: Ja, han er en meget, meget sød mand. Man skal ikke være bange for ham. Man skal gå ind og give ham en krammer, hvis man møder ham på gaden.
1: Ej, synes du ikke, han ser dejlig ud?
0: Jo, han ser meget dejlig, men med stort skæg. Han kan godt se lidt farver ind. Det er lige meget.
1: Nej, vil du
0: så, Carsten er her ikke.
1: Ja, jeg må lige fortælle dig. Nej,
0: det må du ikke, fordi jeg skal nu spille et klip med dig.
1: Okay.
0: Fordi det skal vi jo lige nå, når vi har gæster på besøg her i programmet.
1: Men tænk lytterne, de sidder og tænker, hvad var det for en anekdote, hun ville
0: Nu går de ikke ud. Nu smider de bare ungerne ud til fodbold og siger,
1: præcis,
0: nu,
1: men jeg må ikke.
0: Moster Janni vil godt fortælle en god historie, men det får hun ikke lov til. Vi skal lige finde et klip med dig. Og det er jo DR's arkiver, vi går i. Og første gang, du optræder i DR's arkiver, det er i år 2008.
2: Og dermed velkommen til TV2.
3: Glæde hos studievært Janni Petersen på TV2 News.
1: Lige nu er der en lille lettelse blandt medarbejderne, i hvert fald for, at vi ikke skal betale et stort beløb tilbage, som kommissionen ellers havde bestemt. Der er en dag i morgen, der er også TV2 en fremtid. Nu må vi se, hvad den kommer til at bestå af, og det skal medarbejderne selvfølgelig også komme med vores bud på sammen med direktionen. Men vi er super optimister.
0: TV2 havde kæmpe krav hængende over sig om ekstra milliardregninger, da EF-domstolen... Det havde I så ikke alligevel vel, havde afgjort, at det ikke var ulovligt, at den danske stat gav økonomisk støtte til TV2 tilbage i fra midten af 90'erne op til starten af 2000'erne.
1: Corporate girl, må man sige, hva'?
0: Ja, præcis. Det var
1: altså, det lyder næsten som om, at der var en eller anden fra presseafdelingen, der havde skrevet det der til mig. Det tror jeg ikke. Men jeg kan høre på min stemme, hvordan jeg sådan står og smiler sådan lidt TV2 lækkert. Og så siger de rigtige ord. Jeg kan ikke huske det.
0: Det er det gode ved TV2, det er jo, at vi har ingen penge. Det går så hårdt for os. Nå, så har vi lige kæmpe overskud.
1: Nej, men jeg kan da godt huske det red. og som en mare, fordi hvis vi skulle betale de penge tilbage, så var det altså var vi færdige.
0: Fuldstændig. Yes. Og heldigvis er TV2 hverken på udlandske hænder eller noget. Det er, som det skal være på en eller anden måde. Det synes jeg personligt ikke, fordi det var min tidligere arbejdsgiver, men det synes jeg simpelthen er sundt og godt.
1: Jamen også fordi, jeg kan huske Per Michael, som jo var chef for os alle sammen på det tidspunkt, som jo kom fra Metro Express i London. Jeg kan jo huske, at der var jo hele tiden, er det Berlinske Officin, der skal eje os politikken? Skal der komme nogen op fra Norge, nogen fra Holland?
0: Sky.
1: Præcis, ja. Så det var sådan lidt, hvem er det, der kommer til at eje os, og hvad betyder det? Altså, kan man være tilstræbt objektiv journalist, eller er det dødt?
0: Den kamp kører jo på den anden side af landet, men det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Janni Petersen, det er en kæmpe fornøjelse, du er her. Vi skal også snakke om dit virke som en af de mest succesfulde forfattere. Du har solgt over 1 million bøger sammen med din mand i Danmark. Det er fuldstændig insane. Vi skal snakke meget mere. Det bliver efter regionalnyhederne. Frem til dem er det The Dandy Warhols. You

0: nyheder fra DR Syd.
1: De unges flyttestrøm mod Aarhus er taget til, og det går ud over uddannelser i Vest- og Syddanmark, fordi unge ikke uddanner sig der, men i stedet søger til Aarhus. På 5 år er antallet af studerende i en række byer som Haderslev, Hobro og Skive faldet med mindst en tredjedel. Det får konsekvenser for hele Syddanmark, mener rektor von Oettingen fra UC Syd.
2: Det betyder, at vi ikke kan rekruttere uddannede lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgiver nok til vores landsdel. Man skal huske på, når de fraflytter, så kommer de ikke tilbage. Så er de væk. Det betyder noget for sammenhængskraften i vores samfund.
1: Carsten Rieder er direktør for Business Esbjerg og mener, at flyttestrømmen må bremses. Det kræver, at Christiansborg begrænser, hvor mange unge, der læser i de største byer, mener han.
3: Det er hårdt at sige, men jeg tror, at det er den eneste måde, man på landsplan vil kunne stoppe den her strøm.
1: Katarina Victoria Petersen på 21 år har her til sommer forladt barndomsbyen Esbjerg og er rykket til Aarhus. Og hun kan godt se problemet i, at så mange unge flytter væk.
4: Det kommer jo selvfølgelig til at have et præg på Esbjerg. Der er mange, der flytter derfra. Man bliver også lidt nødt til at følge det, man gerne vil.
1: På dr.dk kan du se, hvordan unges flyttemønstre har ændret sig. Det er for eksempel lykkedes Aalborg at tiltrække flere unge fra Nordjylland. Når det er varmt og solrigt vejr, er der ofte mange sejlende på vandet. Derfor har politiet været ekstra meget til havs her hen over sommeren for at kontrollere, om der er styr på reglerne på alle fartøjerne til søs. I alt har de lavet omkring 9 sigtelser her i landsdelen denne sommer, og det er positivt, siger politikommissær i hos Syd- og Sønderlands Politi, Michael Carlsen. Der tegner sig et billede af, at danskerne generelt set har styr på reglerne og på deres udstyr, siger han. Vi får mere skyde og lidt regn af til i dag. Temperatur mellem 17 og 20 grader.
5: Formiddag på 4'eren.
6: Solformørkelse.
7: Ja, det er altså rasende spændende.
8: Christina Tølbo.
9: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
8: Ja, det er den, fordi at de 2 sidste gange, der har jeg misset det.
10: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
8: 2 gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
11: Eller være på den sikre side, man skulle nødt blive blind.
5: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd. Du lytter til det der med Anders Breinholt på

0: landet fuld af nuller, men...
1: Mumle og et for dig. Du lytter til det program, vi har valgt at kalde det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt, og overfor mig, der sidder Janni Petersen, som jo er min tidligere kollega på TV2 som sådan. Der er mange, der har været på TV2 gennem tiden. Men vi blev tætte, især da du begyndte på News, Janni. Og især da du fik partnerskab med den gode Lasse Sjørslev.
2: Ja.
1: Der var I store leverandør af klip til det program, jeg lavede, der hed Natholdet.
2: Ja, jeg tror simpelthen, at du var med til at løfte os til uanede højder.
1: Altså, jeg har ikke set meget til det i forhold til procenter, men, men pludselig så fik I jo sart med alle de store programmer og sådan noget. Men det var jeg vældig ondt, fordi I var... Det er det der med at have en makker, og have en makker, som man er tæt ved og god ved, og når man har fundet den makker, så skal man bare udvikle det og udforske det. Og det var det dig og Lasse, I gjorde. I var godt makkerskab, I var 7-8 år eller sådan noget?
2: Ja, nej, faktisk tror jeg, det endte med at blive 10, 11, 12, fordi så kom han jo også med over på Godaften, hvor vi var værter sammen der. Nu er han så tilbage. Men jeg tror egentlig, at cheferne så sådan på det, at jeg kunne måske være med til at løfte ham lidt, gøre ham, fordi Lasse er ret sjov, på sådan en meget lun måde. Kunne jeg være med til at løfte lidt? Og Lasse, han kunne måske være med til at lægge en
1: dæmpe dig. Ja, præcis. På den måde var hinandens medicin, ADHD-medicin. Janni, du er født den 14. juni 1968. Og hvor er du født henne?
2: Jeg er født i Slagelse.
1: Ja.
2: Ja, Slagelse Centralsygehus.
1: Slagelse Centralsygehus, ja. Og er du born, du er born, men er du også raised, er du også opvokset ned i Slagelse?
2: Ja, Eren er fra en lille by, der hedder Havrebjerg, lidt uden for Slagelse, 12 kilometer derude fra. Jeg er egentlig også født i Kirk Stilling på den gamle skole.
1: Oh, okay, mens din mor var lærer, og så skete det, eller var nej, det bare, nej, fordi det var, der var en fødeklinik?
2: Eller var det lidt halvkollektivt? Men jeg røg ind på Slagelse Centralsygehus og blev, men vi boede vist derude, ish.
1: Ja. Og hvad lavede Janni Petersen i Slagelse som ung? Hvad lavede man der?
2: Spillede håndbold.
1: Ja.
2: Ja, gik til ADK-bal på gymnasiet.
1: Hvad er ADK-bal?
2: Jamen, almen diskussionsklub. Det var dengang. Så kom Henning Stærkbane og Thomas Helmi. Og
1: kæmpe navn jo.
2: Ja, jamen, det var Danmarks største gymnasium på det tidspunkt i Slagelse. Eller i hele Danmark, i hele verden, skulle jeg til at sige. Så vi fik alle de fede bands. Ja, drak øl, røg smøger, spillede vist.
1: Kærester?
2: Ja. Jeg flyttede hjemmefra forholdsvis tidligt med min kæreste Dennis, som jeg havde gået i folkeskolen med. Og vi købte vi fik en lejlighed, og så bestyrede vi nærmest...
1: I Slagelse?
2: Ja. Så bestyrede vi nærmest en lille brødudsalg, for vi skulle tjene penge. Jeg tror, man havde ikke SU på det tidspunkt. Jeg tror ikke, jeg var fyldt 18. Og så var det sådan et samlingssted. Og grunden til, at det står sådan ret præsent for mig, det er, fordi Dennis desværre døde af kræft for 6 år siden. Og på Smukfest mødte jeg to af hans gamle venner, som kom meget hos os. Så det blev down med mig.
1: Smukt, jo.
2: Jamen egentlig også sådan, tænk, ved du hvad... Altså, jeg så jo Dennis en gang imellem, når jeg var i Slagelse, mødte ham nede i Vestjyllandscentret, ikke? Men vi havde ikke sådan tæt relation mere. Men i og med, at han jo havde en periode fra han var virkelig syg og til han døde, der fik vi ligesom samlet op og havde nogle FaceTime-samtaler og sådan noget, hvor vi jo fandt ud af, hvor meget vi havde betydet for hinanden. Og ved I hvad? Det tror jeg måske egentlig... Altså, vi var jo med til at danne hinanden fra vi var 15 til vi var 19 år. Det var vildt fede år. Tænk at have en fast kæreste på alt det der tidspunkt, hvor man skal til at finde ud af seksualitet og hvad er grænser og hvad. Altså, jeg havde bare Dennis.
1: Respekt til Dennis jo.
2: Ja.
1: Hvad med dine forældre? Var de også fra Slagelse?
2: Ja, min mor er fra Røsnes, uden for Kærumborg.
1: Stadig Vestjylland jo.
2: Stadig Vestjylland. Ja. Jeg tror stadigvæk, at Røsnes er det sted, hvor der er flest solskinstimer.
1: Nå, for søren.
2: Og min far var fra Slagelse af.
1: Okay. Og kender du noget til deres, hvordan de mødte hinanden, og hvordan du kom til verden?
2: Jamen, jeg var kærlighedsbarnet.
1: Hvad betyder det egentlig?
2: Det betyder, at min mor er jo fra Røsnes og kommer så til Slagelse og tager en eller anden kontoruddannelse. Og min mor var gudesmuk, det er hun stadigvæk. Altså, jeg har et billede af hende, hvor hun lige har stået med sit yngste oldebarn i et...
1: Og hvor gammel er din mor i dag?
2: Hun er 82.
1: Motom.
2: Med sit yngste oldebarn, min datters og min datters søn, hvor hun står ude i et badebassin, eller sådan et soppebassin, bare hopper med ham. Altså hopper. Og jeg har det sådan, da jeg havde hoppet 10 gange med ham, så kunne jeg næsten ikke mere. Mor, hun blev bare ved, og hun var simpelthen så smuk. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan hende og far møder hinanden, men

0: Jeg tror, min mor havde det sådan lidt, at hun skulle noget større.
1: Okay.
0: Hun skulle nok en advokatsøn, eller sådan et eller andet.
2: Og så det er klart, det var ikke så meget personlighed nødvendigvis, det var mere, hvor, hvad de var, der, hvad de kom fra, hvad de...
0: Nå, okay, jeg er på vej ud af en
2: taget. Nej, overhovedet ikke, men nej. Det var meget skæg en tid, at man sådan lidt... Ej, Gud forbyder, man skulle være sammen med en smed i hovedet. Nej, det er ikke, det, man tænkte.
0: Men, det var jo så det, ikke? Fordi min farfar hed Christian, og han blev kaldt den stærke elektriker, fordi han kom altid op og slås. Og
2: hvad lavede din far egentlig? Hvad var hans...
0: Min far var svejsmekaniker.
2: Okay, og så var det sgu nærmest en smed, hun fandt sammen med. Ja.
0: Præcis, ja. Og jeg tror egentlig... Jeg tror sgu, de blev... Altså, de var ret tiltrukket af hinanden. Min far var ret sjov, spillede guitar og klaver, og han kunne synge, og han var sat med skarp i replikken, ikke? Og min mor var bare tæskelækker. Og så blev hun gravid. Og hun gør alt for, at det der barn ikke skal komme til verden. Og så på et tidspunkt, hvor min far... Altså, hun vil ikke have noget med ham at gøre. Mm. Og så er der en dag, hvor hun godt kan se, der er ikke mere at gøre. Nu kan jeg ikke skjule det mere. Så banker min far på døren. Og det synes jeg egentlig er en meget skøn historie. Så banker far på døren på det der værelse, hun bor på. Og så siger han, Birte, hold nu op. Vi skal være kærester. Og så begynder hun at græde. Og så er de så sammen. Og 4 år efter kom jeg. Så det er jo en meget smuk historie.
2: Ja, det, smuk. Men altså, det var ikke dig, hun var gravid med på det tidspunkt, tænker jeg. Det havde været rimelig sindssygt svangerskabsting, men det er 4 år undervejs.
0: Det er også lidt kontrastfyldt, ikke? Fordi min storesøster har jo så fået historien om, at hun ikke var ønsket. Ikke? Og det kan godt være lidt svært. Det ved jeg, det er svært for hende. Men jeg skal så love for, at da min storesøster kom, så var hun elsket, fordi hun var simpelthen... Det skønneste barn.
1: Ja. Ja, det er godt.
0: Men altså, de er ikke sammen. Altså, de blev skilt, da jeg var 8.
2: Ja, okay, fair nok. Så godt var det. Var det. Træerne voksede heller ikke rigtig ind i himlen der. Nej. Fair nok, Janne. Således beriget med lidt
0: baggrund. Fair nok, er det sådan noget, baggrund? Man siger, når det bliver lidt for tæt på?
2: Nej.
0: Nu skal jeg lige ud i...
2: Det er en tidsmæssig ting, og okay. Du ved alt om tid, og vi er allerede gået ifølge planen i hvert fald, og 1 minut over tid. Nej, okay, det passer faktisk ikke. Vi rammer tiden spot on, når jeg starter musikken nu, for vi skal stoppe 42, og det er nu. Some

0: Rihanna og Diamonds. Du lytter til det der her på B4. Over for mig, der sidder søndagens gæst, det er forfatter, krimiforfatter, journalist, vært.
1: Mm-hmm. Mor.
0: Mor.
1: Bedste.
0: Bedstemor.
1: Mormor.
0: Hustru. Mormor. Mormor. Mormor. Forslagelse, Janni Pedersen.
1: Ja, jeg siger faktisk, jeg siger mormor og morfar. Fordi jeg synes, det lyder underligt at sige morfar om Kim. Men jeg hedder mormor.
0: Hvorfor hedder han ikke morfar?
1: Fordi han er ikke en morfar.
0: Nå. Er han så bedstefar?
1: Nej, der er en morfar. Han er morfar og farfar. Ikke? Og jeg er bedste og mormor.
0: Det er jo en slagelse ting,
1: ja, det er godt nok en slagelse ting.
0: Janni, du fødte den 14. juni 1968. Og det betyder så, at du er undfanget. Der er blevet sådan på den måde tænkt på dig. Omkring,
1: du har regnet.
0: Omkring er præcis. Anne, chefproducer, har regnet.
2: Oh! Anders regner.
0: 14. september 1967.
1: 14. september.
0: Ja, og 1967, det var året, hvor man indførte, ja, det er bare ligegyldigt trivia nu, højrekørsel i Sverige.
1: Ja.
0: Aros blev indviet dengang, der hed det Aarhus Kunstmuseum.
1: Ja.
0: Og så sker der også noget her i september 1967, fordi der skriver Danmark verdenshistorie, for hos Jysk Telefon, der indviede man verdens første fuldautomatiske telefoncentral.
1: Telefoncentral.
0: Så man var fri for omstillingsdamer.
1: Nej.
0: Og nu skal du høre et dejligt interview med telefoningeniør Philip Hansen, der udtaler sig om den nye central.
3: Stort set må vi sige, at resultaterne indtil nu har været tilfredsstillende. Vi har haft cirka en 30 abonnenter, der har klaget over, at de ikke kunne høre den nye ringning. I begyndelsen var der også nogle abonnenter, der klagede over, at de havde besvær med at skelne tonen her fra gadestøj og lignende. Men det tyder på, at det udelukkende har været et spørgsmål om tilvænning, for vi har senere fået tilkendegivelser om, at man nu er udmærket tilfreds.
0: Og jeg tror, tonen det du-tonen, ja. Du-tonen, ikke?
1: Jo.
0: Det var jo farverny i verden på mange områder der i slutningen af 60'erne generelt.
1: Men kan du huske, når der var optaget? Ej, så havde man lige lært et nummer udenad, og så sad man der med drejeskiven 53, 58, 42, 400. Ej, ikke 400, så er vi i USA.
0: Det er det eget nummer, du lige gav der.
1: Jeg kan ikke huske mit nummer. Kan jeg det? Nej.
0: 1960. Nej, okay. Fortsæt.
1: Ja, og så dut, dut, dut, dut, dut. Og så skulle man igennem drejeskiven igen.
0: Bakke lidt telefonen,
1: du. Hold nu kæft.
0: Og rør den spiralledning, der lige knirker.
1: Præcis. Ved du, hvad jeg gjorde engang? Min mor, hun læste lærer, og hun var nede i Hasle, og så havde hun virkelig, virkelig gammel bil, fordi hun var... Hun var enlig mor på det tidspunkt. Og så sad jeg og kede mig lidt derude i det der lille ledevogterhus, vi boede i. Og så begyndte jeg bare at skille telefonen med. Og det var også sne og alt muligt. Og så kan jeg huske, at jeg ikke kan sætte den sammen. Og så får jeg sat den sammen. Og så ringer mor fra skolen for at sige, at hun er forsinket. Og så kan hun ikke høre mig, fordi jeg har jo smadret til. Og det er så skrækkeligt. Jeg har sikkert siddet der og været 8,5 og bare ventet på, at mor skulle komme hjem.
0: Jeg har prøvet.
1: Og så kunne jeg ikke snakke med hende.
0: Nu er der anekdotealarm, men det her var en legetøjstelefon, sådan en gul en, som havde den små tynde ledning, og så kunne man sætte den ind på det andet værelse, og så hej hej, kunne man så sidde og snakke med hinanden. Lidt walkie-talkie bare i telefonform, ikke? Med kabel. Klip til, jeg tænkte, det skulle da egentlig meget smart. Min far, han havde sådan en gammel sæbe rundt, sådan en høj en med håndtag, det er lige meget, hvor alle tingene lå i. Ja. Og så satte jeg lige et stik i på den her lille plastikledning, og så satte den ind i stikkontakten. Og så ringede den meget hurtigt en gang, og så sagde det, og så røg det fra den. Det var en lille sidehistorie. Nå, men det jeg vil frem til her, det var, at der i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne osv., sker der jo ret mange ting. Sådan automatisering, og EDB kommer også til, og altså tingene er lidt mere anderledes end manuelle, som de havde været førhen.
1: Og sporvognen blev aflyst.
0: Den fuldautomatiske telefoncentrale var ikke det eneste form for automatisering, der kom der i september 67, men fik også en helt ny maskine hos postvæsenet.
4: Brevvandmaskinen er kun beregnet til at behandle post med fluoriserende frimærker eller påtryk. Fra et stakkeaggregat føres brevene på transportbånd ind i maskinen. Brevene passerer i maskinen under belysnings- og måleenheder. Findes frimærke ikke ved første afsøgning, vendes brevet automatisk, til maskinen har fundet ud af, hvor frimærket sidder. Når brevene er vendt, så de alle har de fluorescerende mærker på samme sted, går de til maskinstemplingen, og derfra løber de ud i stapleren efter endt behandling.
0: Brevvendingsmaskinen, brevvendermaskinen.
1: Stakkeaggregat, og hvad skulle man bruge? Skulle man se, om folk havde puttet rigtige frimærker på?
0: Jeg tror bare, det gør det meget nemmere, fordi sådan en brevvendemaskine, den kunne vende 20.000 breve i timen, så var det slut med, du ved, mennesker, der stod og brevvendede.
1: Ja.
0: Samlet set et absurd, tørt indslag, har jeg lyst til at sige. Også en rent journalistisk.
1: Altså, hvis nu der er nogen, der sidder ude og tænker, sporvognen blev ikke stoppet, og fjernet i 67, det var i 72, så ved jeg det godt. Men der skete mange ting.
0: I september 67, der gennemfører man et forsøg hos det danske forsvar hos Jyske Trænregiment. Det var et forsøg, som gav en helt ny, unik viden, der kom hele samfundet til gode senere hen. Nu skal du møde endnu, jeg tillader mig at sige, tør person, Major H. Løndorf Benestreg Hansen, fortæller om, hvad det var, man havde fundet ud af i forsvaret.
2: Baggrunden for forsøget er simpelthen den, at vi har erfaret her ved regimentet, at køretøjer ses betydeligt bedre i dagslystimerne, når de fører nærlys.
5: Kan man også anbefale de civile trafikanter at bruge den metode?
2: Regimentet er den opfattelse, at det rent trafiksikkerhedsmæssigt er så stor en fordel, at vi vil gå varmt ind for, at samtlige landets bilister anvender nærlys også i dagslystimerne.
0: Man arbejder altså med i slutningen af 67, eller september 67, nærlys.
1: Ja.
0: Det vi senere nok vil kende som kørelys.
1: Ja, fordi jeg sad lige og tænkte, kørte man så bare med fjernlys, indtil det så kom til mit hoved. Nå nej, vi havde jo slet ikke lys på dengang.
0: Der var jo lygtetændingstid, forstået på den måde, at et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad trafikregler eller færdselsloven var dengang. Men det, der sker her jo, det er i slutningen af september 67. Resultaterne fra den her undersøgelse tog et stykke tid før den ramte befolkningen, fordi Danmark indførte krav om lys på biler i dagtimerne, altså kørelys, som man tog på at sige, den 1. januar 1990.
1: Er det rigtigt?
0: Så skulle man køre enten kørelys eller nærlys.
1: Vi havde jo ikke engang sikkerhedssele i bilen, vel? Nej. Og så sad mor og far kamprøg foran. Og så havde man det der lille trekantsvindue. Fordi når det var vinter, så kunne man heller ikke få lov til at rulle vinduerne ned. Vel, så sad far, det må I leve med. Heller lidt røg end en lungebetændelse, ikke?
0: Hvilken bil
1: kadetter,
0: havde det?
1: Kadetter.
0: Og hvad kom det så af lige, at det skulle være Opel Kadetter?
1: Ja, det har jeg ingen anelse om. Det var altid sådan nogle brugte biler, og de gik i stykker hele tiden. Vi havde faktisk en bil på et tidspunkt, hvor der var sådan noget køler ude foran. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Og så skulle vi hjem fra stranden, og så var der et hul i kølervæsken på en eller anden måde. Og så tog min far...
0: Holderen må det have været, ikke?
1: Ja. Og så havde min far fået at vide, at han skulle putte et æg ned i, fordi viden ville lægge sig og tætne det der hul. Og så kører vi afsted mod stranden, og så står der simpelthen hvide op for den der... Han var god til at svejse.
0: Han var ikke så god til mekanikken. Det er grunden til, at jeg spurgte dig, hvilken bil det var. Det var mere... Har du haft kadetter sidenhen? Har det holdt fast i familien?
1: Nej, okay.
0: Der er bare nogle gange, vi kørte Master hjemme også, okay. Og det var en stor ting. Min mor kører Suzuki i dag, for det var den samme forhandler, som man købte Master af i gamle dage.
1: Altså, er det rigtigt? Mm. Så I har følt loyalitet?
0: Min mor har i hvert fald. Ja. Jeg har kørt meget forskelligt. BMW var der sgu ikke råd til i Ølstykke i gamle dage. Det er der kommet hen senere hen.
1: Men jeg kunne godt lide kadettlyden. Altså, hornet. Det var simpelthen sådan en dejlig lyd, sådan en hjemlig lyd. Min første bil var en Fiat 127. Den næste var en Opel Escort.
0: Ja.
1: Og så var det en VW.
0: Ikke en Opel Escort, Ford Escort.
1: Ford Escort, ja, det var ret. Så var det en VW, og nu kører vi i hybridbil.
0: Det var altså Janni Petersens bil-CV her i det der. Perfekt, Janni. Efter radioavisen, der skal vi tale med... Ikke med, men vi skal tale om vejrudsigter, som du jo har lagt op til 1 milliard gange.
1: Oh my god, yes.

0: Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over hele kontrolperioden, der sluttede i sommer. Tallene kommer frem i en aktindsigt, som Ritzau har fået. Der er gennemført 1400 kontroller, og næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17, der tjekker, om butikker og kiosker overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024. Regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I Ungarn er der sket en alvorlig busulykke i den østlige del af landet. 12 personer er omkommet, og 10 er kommet til skade. Det var tidligt i morges. Den polske bus kørte i grøften og væltede på motorvej M3. Billedet fra stedet viser en rød bus med store skader, som ligger på siden i en grøft ved siden af motorvejen. Vinduerne er ødelagte, og ejendele og kufferter ligger spredt på stedet. Foreløbige oplysninger tyder på, at chaufføren sandsynligvis faldt i søvn, oplyser politiet på deres hjemmeside. De tilskadekomne er kørt på hospitalet, og chaufføren er tilbageholdt. Sikahjorten er ikke nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede, slår en ny rapport fast. Bekymringen var, at sikahjorten skulle få unger med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
1: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
0: Siger Anders Fransen fra Dansk Skovforening, som har været med til at finansiere rapporten. Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af den asiatiske hjort. Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og tidligere minister kalder lempelig. Det betyder, at sikahjortene bag hegn får lov til at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu kan skyde hjorten hele året. Og den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have aktiv forvaltning.
0: Siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. På landsplan er der ca. 2100 sikahjorte tilbage. Først lidt sol og måske en enkelt byge. Senere bliver det mere skyet med lidt regn eller byer fra vest. Prognosen ser så noget anderledes ud for Nordjylland og Bornholm. Her holder det tørt, og der efterhånden kommer også en del sol. 16-21 grader i dag, og så lufter det lidt med let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og over for mig, der sidder søndagens gæst, tv-vært, forfatter, mormor, med mere, Janni Petersen.
2: Og bedste.
1: Og bedste. Ja. Janni, du er født i Slagelse i 1968, den 14. juni. Og du er undfanget i september 67. Sådan har jeg regnet ud her i hvert fald.
2: Anders
1: og på det tidspunkt, dengang der i slutningen af 67, ikke, der var midten slutningen, whatever, september 1967, der var den mest populære sang i Danmark, denne her. Ser du noget?
3: Kan jeg ikke blive din hotdog?
2: Nej, det er... Hvad hedder han? Hvad hedder han?
3: Lad mig bare blive dine varme brødre.
2: Nej, hvem... han... Det er... Trier?
3: Kan jeg ikke blive din
2: rigtige...
1: Tæt på.
2: Nej. Hvad er det nu, han...
1: Paul Dissing.
2: Paul Dissing! Ej, hvor irriterende.
1: Paul Dissing and the Beefeaters. Med Lad mig blive til noget. Fand med fedt. Fedt, at den ligger nummer 1 der i slutningen af 60'erne. Nummer 2 på hitlisterne, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Det var den her, også herhjemme. Og det fortæller måske lidt om varieteten, eller hvad kan man sige, forskelligheden i musikken på hitlisterne dengang.
4: Så i de gade der, lille Anne-Marie.
1: Dirk Passer og Daimi.
2: Ja.
1: Som jeg vil lære for Tivoli-revyen eller et eller andet, tænker jeg, ikke?
2: Jo, det tror jeg faktisk, du har ret i. Og jeg kan lige se dem stå. Hun var sådan lidt skøn og lav i det. Og så Dirk Passer, der stod sådan kæmpe høj med sit krøllede hår. Jeg tror, du har ret, at det var for Cirkusrevyen.
1: Jeg har lyst til at sige, at på min farmor og farfars vej ned på Højager i Hundige, lige ved siden af, var det Daimis forældre, der boede der. Så Daimi ny og næ pullede op der.
2: Ej, det har været kæmpestort.
1: Kæmpestort. Og så en, der hedder Jens Grønfeldt fra DR Sporten.
2: Ja, ja.
1: Han boede længere op ad vejen. Kæmpe Hollywood. Kan du se det? Det har jo været Beverly Hills Bay i Greve.
2: Altså, jeg kan huske en gang, jeg mødte, hvor vi skulle i Tivoli, og så mødte jeg Jens Ogging på Rådhuspladsen.
1: Oh.
2: Så gik jeg hen til ham og sagde, hej Jens.
1: Og hvad sagde han så?
2: Han så forvirret ud. Men fordi han lignede min far. Jeg synes, han så så rar ud.
1: Ej.
2: Ja, og det der med at møde en kendt, ikke?
1: Ja.
2: Hold nu op, mand, det var crazy.
1: I USA,
2: Jens Ogging.
1: Det i september 1967, der lå det her nummer øverst på hitlisterne.
5: She said, I got some news this morning from Choctaw Ridge.
1: Fedt nummer, ikke? Ode to Billy Joe med Bobby Gentry.
5: Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge.
1: Det er sådan noget, man hører, når man roadtrip igennem USA, ikke?
2: Det kan man stadig. Altså, jeg tænker på Paul Dissing. Jo, den holder sgu stadig.
1: Men så er en eller anden mærkelig årsag, så var det her nummer 1 i Canada og Tyskland, og faktisk den mest populære sang i det meste af hele verden. Var kun nummer 7 på den danske hitliste. Der var både Daimi og Dirk og Paul Dissing kommet ind og sagt,
2: for god. Er du sikker på, at der ikke også ligger et lille trillenummer før Beatles?
1: Det kunne der faktisk godt have gjort.
2: Eller Pia Rav.
1: Sådan var det dengang, Janni. Da du var ved at blive undfanget, der kunne det være, at det var nogle af de her numre, de sad og lyttede til, mens det skete.
2: Nej, min far, han den der, han... I found my thrill.
1: Blueberry Hill, hvad hedder han? Fat Domino. Ja, præcis.
2: Ja.
1: Nå, en ting, som du har gjort 1 milliard gange i dit virke som nyhedsvært, det er, at ja, tak skal du have, siger du til en reporter. Og nu skal vi over til dig, Jens Ringberg. Fortæl os, hvordan vejret bliver.
2: Præcis.
1: Er der en eller anden formel for det? Altså i forhold til, at tit, især i Danmarks Radio, der er det en kæk bemærkning, og så lægger man lige over, og hververden, hvis han havde et håndvåben, eller hun havde, ville hun skyde nyhedsverden, fordi man gider ikke at høre på flere fikse overlæg.
2: Nej, det er rigtigt. Med mindre at... Altså, Kåre Kvist har jo gjort det til sådan en sit eget...
1: Der er mange ting, Kåre Kvist, han i øjeblikket har gjort til sit eget, vil jeg sige.
2: Ja, jeg tænker også et eller andet sted. Hold da op. Det er jo meget interessant.
1: Ja, han har det for sygt. Han har det for vildt. Han altså, skal bare fyre den af.
2: Jeg sidder her, og hvis jeg havde været fjernsyn, så havde jeg taget et eller andet langærmet på for at dække min farmor arm, ikke? Og Kåre, han giver den bare gas.
1: Han fyrer den
2: med alle lemmer. Nå, men i hvert fald, så vil jeg sige, at...
1: Han træner for lidt, faktisk. Jeg har lyst til at sige, Kåre, han træner for lidt. Han skal træne lidt mere. Det mener om, vi skal også have Kåre inviteret ind som gæst.
2: Vi
1: skal også have Kåre. Han skal ikke tage sin kæreste med, men Kåre, nej, det passer ikke.
2: Ved du hvad, værterne på, fordi dengang jeg sad og lavede morgennyheder på News med Lasse i rigtig mange år, så var morgenværterne enormt søde til at sige, prøv lige at se, jeg har det her billede, det er fedt, det er over for Typeron eller et eller andet. Så kunne man altid ligge neutralt over og sige, Lone Seier, der er simpelthen en dejlig seer, som har sendt det smukkeste billede. Vi skal have Westo. så kunne hun tage den derfra. Præcis. Ikke? Altså, så man gør et eller andet for at kvalificere det, men alligevel rimelig neutralt.
1: Nu skal du høre her. Vi skal tilbage til der september 67. Fordi at der snakkede man også en hel del om vejret. Og dengang, der havde langtidsprognoserne, altså nogen havde sagt, det bliver en ganske grusom sommer, eller den bliver helt magisk, bla bla bla bla. Det var også skudt ved siden af, langtidsprognosen. Okay. Og det fik meteorolog og chef for DMI's vejrtjeneste dengang, Leo Lysgaard, svedet navn, til at give en kæmpe opsang.
6: Anden påskedag spåede nogle af deres kolleger, at sommeren ville blive den ubehagelige slags. Hvordan er man nået til det resultat?
7: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed i hvert enkelt tilfælde, men det burde forbydes at give vejrudsigter for en hel måned og en hel sæson. Det er rene skære gætteri.
1: Leo Lysgaard sagde det i 1967. Jeg
2: det
1: håber, han har, en byste ude ved Ryvangen derude, eller hvor det er, der vi ligger nu.
2: Det skal simpelthen ind i straffeloven. Man skal kunne retsforfølge dem.
1: Nu skal du høre, hvordan en stjernemeteorolog som Leo Lysgaard, han selv holdt styr på vejret derhjemme, for det bliver han naturligvis spurgt om.
7: Jeg bruger jo mit æselbarometer. Det er ufejlbarligt.
1: Et æselbarometer, ikke? Det er det samme som en værsten, eller sådan et barometer, hvor du lige klikker, og så står der wonderful vejr, eller det var i samme kategori æselbarometer.
2: Han sagde simpelthen æselbarometer.
1: Ja, som vi har googlet frem til, så var det en lille træplade med et æsel på, og en hale lavet af en snor, og så halen den kaster skygge, så er det solskin. Halen den er våd, så bliver det regnvejr. Halen er usynlig, så er det tåge. Okay, halen svinger, så betyder det, at det blæser. Svær behøves det ikke at være.
2: Hvad med vejrhalen?

0: Alex Warren og et dejligt nummer, der hedder Passenger. Du lytter til B4, og over for mig, der sidder dig, der sidder du, Janne P., og du er undfanget tilbage i 60'erne. Og det var inden sådan rødstrømpebevægelsen, eller man kan sige, den, det var stadig relativt almindeligt dengang, men som kvinde gik hjemme og passede hus og børn,
1: ja.
0: Mens manden tog på arbejde. Var det sådan, blandt dine forældre, havde de, var de begge to arbejde, udearbejdende?
1: Nej, min mor gik hjemme, og min far, han tog ind på sit svejsekontor.
0: Så det var rimelig, kan man sige, et billede af tiden, når man så må sige. Ja. Og der i september 67, der åbner der en årlig udstilling i Herlevhallen, der hedder Mester 67. Og det er som sagt, med at tegne et billede af den tid. Det var på det tidspunkt i forhold til kønsmønstre og så videre. Det er jo et, Alice Vestergaard, der rapporterer fra...
1: Må jeg lige gætte på noget inden? Mm. Er det sådan, hvordan man ser ud?
0: Nu er det jo ikke
1: en
0: quiz, faktisk. Nu er det jo ikke en,
1: nå, kan man ikke gætte, hvem Mr. Mand? Altså, nej. En, der er en canvas buksedragt?
0: Ja, nu skal du høre.
2: Okay. Det er en udstilling for mænd, står der i indbydelsen. Det betyder dog ikke, at kvinder ikke har adgang. Der er tværtimod taget specielt hensyn til os. Der er nemlig indrettet en dameparkering på første sal. Her kan man så sidde og drikke kaffe eller eventuelt juice, måske strikke lidt, mens skabningens herre går rundt og ser på herlighederne. Det er egentlig fantastisk, at man kan fylde en hel hal med ting, som kun mænd interesserer sig for.
0: Det er stærk sarkasme, der driver ned ad væggen, og det skal lige være med i fortællingen her. Alice Vestergaard, øret Uffe Ellemann Jensens og Jakob Ellemanns mor.
1: Præcis. Den første kvindelige studievært på TV-avisen.
0: Og i radioavisen. Kraftedeme,
1: ja.
0: Undskyld,
1: og, ja,
0: for Sørman også.
1: I radioavisen og første kvindelige.
0: Halleluja. Og nu skal du høre, det bliver endnu bedre, Janne.
1: Okay, der er meget at se op til.
0: Fordi nu kommenterer hun så på nogle af de udstillinger, man kan finde på Mester 67-udstillingen, kun for mænd, i Herlevhallen.
2: Noget af det første, vores øje fangede, var en biludstilling. Mænd har ganske vist ikke så store tanker om vores færdigheder bagved rattet, men der er dog nogle 100.000 af os, der kører hver dag alligevel. Der findes også kvinder, der dyrker sport og motion, også uden at de har sat hele deres kvindelighed over styr. Gav vist om ikke kvinder ser lige så meget fjernsyn og hører lige så meget radio som mænd, men det er måske mændene, der bestemmer, hvad det skal være for et apparat. Og så begynder man måske at forstå, hvorfor mor skulle parkeres så længe.
1: Hold da op.
0: Ja, det er sådan. Så bladret, mand.
1: Way to go. Det er jo, yes, en kommentar. Det er jo det er jo en ordentlig inders... Altså, det er jo et svirp med halen, så det basker. Det er jo ikke tilstræbt objektiv journalistik, det der.
0: Ej, det
1: men
0: er
1: hold op, jeg holder af det.
0: En krads kommentar, det kan jeg virkelig godt lide. Ja. Og så er hun kommet tilbage til nogle store cigaretrygende, svedende, cigarlugtende chefer, mandelige chefer, tilbage på TV-avisen, der har sagt, hvad snakker du om?
1: Jamen, hun havde også en chef, som så noget i hende, som jo også var med til at løfte hende, så der har jo været en mand, som på en eller anden måde har været banebrydende for, at hun kunne gøre det, ikke?
0: Ulla Terkelsen, det kan man så også være, hun er også tidligere gæst her i programmet, har jo, var jo også af den tid, og var Roskilde Tidende, eller var Finland, det var, nej, det var ikke Roskilde, det var også meget.
1: Nej, var det ikke noget op med Helsingør?
0: Jo, det var Helsingør Dagblad, det tror jeg var stor fuldstændig ret i. Frederiksborg Amtsavisen måske?
1: Ja, måske.
0: Nå, hvorom alting er. Det var de klip, vi havde fra den tid, Janne, og nu skal vi til at ringe af, og det er sådan, om lidt, der ringer jeg til en god ven, vi har i programmet, der hedder Kenny. Kenny, han bor oppe i Harboøre.
1: Mm-hmm.
0: Hvis du, det ved jeg, du godt lytter til programmet, så du ved godt, hvem Kenny er. Og vi har faktisk bedt Kenny om at stille et spørgsmål til vores gæster.
1: Mm-hmm.
0: Det startede med sidste uge, og du er altså den første gæst, som Kenny, han stiller et spørgsmål. Jeg kan ikke rigtig huske, om det er et spørgsmål, om det er en form for konstatering, men her er, hvad Kenny, han spurgte dig i sidste uge.
3: Ja. Ja, men jeg vil bare sige, at jeg er imponeret, at hun altid beholder den gode humør, og så når hun har, ja, det der, hvor de ser snart, det er skyggesiden, at hun kan være så bund alvorlig. Altså, ja, det var sådan en kanon døg til, jeg vidste godt lige, hvad jeg skal spørge, sagde jeg.
0: Det var ikke et spørgsmål, du var bare en konstatering om, at hun er et hit hjemme hos dig.
3: Ja, det er helt hun.
0: Jeg tror, spørgsmålet rent faktisk var, hvordan det kan være svært, eller hvordan man kan sidde og være så seriøs. Det, eller var det det, han spurgte om? Jeg har glemt spørgsmålet.
1: Jeg har bare siddet og smilet, siden jeg hørte ham. Så jeg synes, det er svært at sige noget. Jeg blev bare virkelig, virkelig rørt over... altså... Ja. Jeg tror også, der skete det med mig. Jeg kan huske... Og jeg kan huske, jeg mødte ham der, Jan Fog, en gang på TV2.
0: Ejnusmaleren?
1: Ja, ja. Så siger han så til mig, hvor er det godt, du får puttet dem alle sammen i fængsel. Så havde jeg sådan, okay, er det det, han tror, jeg gør, når jeg står ude og refererer fra en retssag, ikke? Så var der en gang en mand, som jeg skulle interviewe i Newsstudiet, en eller anden forsikringsmand, der var sikkert kommet de mulige kvartalsagtige forsikringstal. Han er piv nervøs. Altså, jeg bliver nødt til sådan at bede om at få et andet indslag på, så jeg lige kan nå at tale lidt med ham. Og han er nervøs, fordi han har været vant til at se mig stå derude foran Københavns byret og være meget alvorlig, ikke? Så han var simpelthen det sted bange.
0: Ej.
1: Og så sagde han bagefter, gud, du er jo meget venlig. Så jeg tror et eller andet sted, at folk har måske... Og så tænkte jeg, så på et tidspunkt, så var jeg blevet bedstemor, og Kim og jeg skrev bøger, hvor man også kunne fortælle lidt om sig selv. Altså, jeg har aldrig rigtig delt ud af mig selv, eller stået på rød løber, men lige pludselig, vi skulle lave de her bøger sammen, så var der jo naturlig interesse for os. Og så begyndte jeg at åbne lidt mere, ikke? Og så jeg tror bare, folk har set mig som den der... Så har jeg også været virkelig, virkelig tynd, og altid korthåret, og så har de set mig som sådan en skrap dulle, ikke? Men jeg er jo bare naboens, altså rimelig glade pige.
0: Ja. Hvad hedder naboen, kan du huske det?
1: Henrik og Erik.
0: Det er jo bare Janni, Henrik og Erik. Henrik og Eriks datter jo, det er jo bare...
1: Nej, Henrik og Emma, ja, de hedder Ejner og Birgit.
0: Ejner og Birgit, for fint.
1: På den store gård.
0: Janni, tak for det. For svaret på spørgsmålet, eller beskrivelse af det, vi troede, der var et spørgsmål.
1: Jamen, jeg blev virkelig, virkelig glad, men det er vel også det, der gør en komplet... Eller en ja, jeg er sgu blevet mildere med årene, så derfor så vil jeg også gerne dele lidt ud af mig selv, når folk kommer og ringer deres hjerte ud til dem en gang.
0: Og det er jeg glad for. Og jeg er glad for, at vi stadig kan se dig i Goaften Live. Mm-hmm. Vi kan stadig se dig i Skyggesiden. Og så kan vi også læse dine bøger, som du begår sammen med din mand, Janni. Tak, fordi du gad at være sammen med os i dag.
1: Det vil jeg til hver en tid.
0: Gider du ikke hilse derhjemme? Og så hilse inde på Goaften Live også.
1: Det skal jeg også.
0: Er du på arbejde på mandag?
1: Jeg er på arbejde i morgen, ja.
0: Nå.
1: Jamen, alt er godt.
0: Så siger jeg bare god fornøjelse.
1: Tak skal du have.
0: Og så har jeg fundet et nummer, som jeg har glædet mig over at skulle spille, fordi jeg hørte hende live i sommer på Bornholm.
1: Ja.
0: Prøv lige læn sig tilbage, og så luk øjnene og bare nyd det her nummer. Det er Lis Sørensen med Morgensol.
1: Ja, tak.

Det er et skønt nummer. Lis Sørensen og Morgensol. Og hvis du får chancen for at se Lis Sørensen live den her sommer, sensommer, hvad vi nu kalder det, efterår, sådan set fuldstændig underordnet, har du muligheden for at se Lis Sørensen, så skal du benytte dig af den lejlighed. Hende skriver jeg også lige på listen til en, vi godt vil invitere som gæst her i programmet. Har du et bud på, hvem du godt kunne tænke dig at høre som gæst, møde som gæst i det der, så skal du bare skrive til os. Det kan du gøre lige nu på 12.12. Skriv på 4 mellemrum, og så bare navnet. Det er sådan set fint nok. Eller en e-post på det der snabelag, dr.dk. Så vil vi blive meget, meget, meget glade. Og så prøver vi at se, om vi ikke kan fange en af dem. I næste uge, der kan jeg godt reklamere for, at gæsten, det er skuespiller Ditte Hansen, der er på besøg. Om et øjeblik, der ringer vi sgu til Harboøre.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Med solrige dage og mange både på vandet har politiet været ekstra meget til havs her hen over sommeren. Her er de kontrolleret, om de mange sejlende har styr på reglerne. Og det har de generelt set, siger politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Politi Michael Carlsen. I alt har de lavet omkring 9 sigtelser her i landsdelen, og der er flere ting, politiet kontrollerer for.
2: Vi har ligesom 2 ben at stå på i kontrollerne. Vi har selve grænsekontrollen. Vi er ude og tjekke, om folk har styr på papirerne, når nu det er dansk farvand. Og så er vi selvfølgelig også ude og kigge på, om folk har styr på sikkerheden, om de har de rigtige certifikater og uddannelser, om de har redningsveste med.
1: På 5 år er antallet af studerende i blandt andet Haderslev faldet med mindst en tredjedel. Ja, faktisk sætter hver tredje unge, der flytter fra Syd- og Vestjylland, nu kursen mod Aarhus. I 2010 var det tal hver 5., viser tal fra Danmarks Statistik. Både politikere, uddannelsesfolk og erhvervslivet frygter, at landsdelen kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Rektor for UC Syddanmark, Alexander von Øttingen, mener, man bør gøre mere for at få de unge til at blive i landsdelen, hvis ikke man vil miste en stor talentmasse. Det er et langt sejt træk, hvor man med stærke byer skal skabe tilbud til de unge, så de bliver i landsdelen, siger han. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lukke de unge tilbage igen, når de er færdige med deres uddannelse. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt fra Aalborg Universitet, der forsker i flyttemønstre. Hvis de unge har en god opvækst og gode barndomsminder, vil de i højere grad søge tilbage igen, siger hun. I løbet af dagen mere skyde med lidt regn er til temperatur mellem 17 og 20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I nat og aften skyde med spredte byer, temperatur mellem 12 og 14 grader.
3: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
4: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
3: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
5: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
6: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
7: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
6: Se ultravild på DRTV.

0: Empire of the Sun og Walking on a Dream. Hold fast. Nu går det løs.
1: Spørg, Kenny. Spørg for satan.
0: Straight Outta Harbor Era. Kenny, er du med os?
2: Man bliver lige glad hver gang, man hører den jingle der.
0: Ja,
2: men... Ingen anden, jeg har børn, der har det.
0: Man får det tøj i øjnene, ikke?
2: Jeg er jo bare i øje. Det var bare
0: i øje, jeg får. Du får tøj i et øje. En tår, et øje. Ja, alt er entalt, det er rigtigt, når vi kommer til dit syn, jo. Hvordan går det i øvrigt med det, hvis vi skal have en status på øjet? Vi skal måske lige sige til lytter, der er lige kommet ind i programmet, at Kenny, vi kender jo hinanden. Det bliver snart årsdag. I december har vi årsdag.
2: Ja.
0: Fordi, prøv lige at fortælle historien kort. Du er på til julefrokost.
2: Ja, julefrokost, ja. Og så jeg får vi jo noget. Jeg kan også det her, der. Og så, da jeg vågnede op næste morgen, der var der, jeg mistede mye. Ja, for mye med hjem.
0: Nej, og det er fordi, du har glasøje, skal lige sige, ikke?
2: Yes, ja. Jo. Og så laver jeg en opdatering, og Facebook, og den gik så World Wide Web, kan man sige. Ja.
0: Den gik lige præcis 3 gange W, det gjorde den nemlig. Ja. Og sidenhen har du fået et nyt øje.
2: Mm.
0: Og det er bare... Det står snorlige.
2: Det er snorlige, og det har aldrig set bare ud.
0: Det er sgu da bare perfekt. Det er perfekt, ja, men... Jeg fik lidt kuldegysninger og tår i øjnene for et øjeblik siden, fordi det plejer jo at være Anne, vores chefproducer, men hun er på tur i Grønland med sin familie.
2: Grønland, ja.
0: Så det er Henning. Henning, han er fra Herning. Altså chefteknikeren Henning Solund, der ringer dig op. Og ja. Den måde, I lige havde en eller anden form for jysk connection, altså ja. Det vestjyske mødte hinanden, det var sgu egentlig meget smukt, og Thor hører Henning ryge tilbage i den gode gamle Herning-dialekt. Det kunne jeg godt lide.
2: Ja, det var rart.
0: Og det hele er jo bare en stor opbagning til, at vi i det her efterår, kan I gøre alvor af det, at vi skal lave et program, hvor vi kommer hjem til Harboøre og besøger dig, ikke?
2: Jo.
0: Men inden da skal vi lige vende noget fra sidste uge, faktisk. Det havde ikke så meget med dig at gøre, men det har noget med Andreas Mogensen at gøre. Jeg skal høre, var du god i skolen, Kenny? Var du sådan en bogorm?
2: Nej.
0: Hvordan var du til matematik?
2: Det var ring.
0: Okay. Havde du en lommeregner?
2: Ja.
0: Okay, har du stadig en lommeregner?
2: Ja.
0: Nå, det er godt. Det er kun fordi, vi sidste uge, der var Andreas Mogensen, som sagt, gæst, og et af de klip, vi spillede for ham, det handlede om, at lommeregneren blev indført i skolen på det tidspunkt, hvor han var blevet undfanget. Det var tilbage i 1976. Og det afføder så den her lille snak. Har man en Texas Instrument, jeg ved ikke, om det er det, man stadig bruger med kvadralrodsknapper?
3: Ej, jeg har stadig min lommeregner, ja, fra gymnasiet, vil jeg næsten sige.
0: Har du det?
3: Ja, det er en Casio, tror jeg, det er.
0: Modtaget.
3: Ja.
0: Og kan du huske, hvornår du sidst har brugt noget, altså lavet et regnestykke på den?
3: Det er altså mange år siden. Det er det.
0: Du kan vise den til drengene, jo. Ja. Du kan vise mig, hvordan man kan skrive bolle på den, faktisk. Nå, det kan Anne godt huske. Kenny, hvad

0: bruger du den? Hvilken lommeregner har du, og hvor tit ofte bruger du den?
1: Jeg bruger en næsten hver morgen, men jeg bruger bare den der jo telefon.
0: Nå ja, okay. Så det så har vi jo alle sammen en lommeregner, men altså det, du har ikke... Men,
1: men jeg har dem der, for den gang i skole har det sådan, jeg tror faktisk, det er i Texas. Kan det bare?
0: Ja, det tror jeg nemlig. Okay, super. Fordi så er vores egen lille Gallup-undersøgelse nu hermed tilvejebragt, fordi, eller til endebragt, fordi at vi har fået en sms fra Søren. Vi har faktisk fået en del sms'er fra skolelærer. Fordi hvis man skulle gå og være i tvivl om, hvilke lommeregner der bliver brugt derude, så er Texas TE30 stadig den lommeregner, der er den gængse. Jeg underviser i matematik, skriver Søren, og der er sket lidt siden den første TI-30, som var med røde tal, og som brugte så meget strøm, at man sidde inde i stikkontakt, mens man brugte den. Men den grundlæggende lommeregner er det stadigvæk, altså TI-30, nu hedder den så lige noget XP, eller hvad den nu hedder, nærmest samme layout. Og muligvis, hvis man også er lidt heldig, så har den lys, hvad hedder det... så den lader op via lys. Hvad hedder sådan noget? Sollys? Hvad hedder det?
1: Solenergi.
0: Ja, tak skal jeg. Celle. Hvad hedder den, Henning? Celle. Solcelle. Hold kæft, mand. Der er endnu en, der aldrig nok kommer til at arbejde ude på Risø. Sådan må det være. Jamen, det er godt, Kenny. Jamen, det var bare lige for at få tiden lidt god. Vi ser til at gå. Tak til Søren. Og godt for at vide, at du stadigvæk også har en Texas. Lommeregner, Kenny.
1: Jo, det har jeg da.
0: Det går nok. Nu er det også dig, der affærdiger mig i mit eget radioprogram. Det kan jeg godt lide. Nå, Kenny. Vi har jo lige stillet dit spørgsmål for lidt siden til Janni Petersen. Og jeg ved, at du ikke lige var inde på matriklen, så du havde mulighed for at høre, hvad hun svarede. Men det kan du gå tilbage og gøre i det her lyd. Men nu tænker jeg, at du skal stille spørgsmål til næste uges gæst. Og næste uges gæst, det er en af de dygtigste, men også en af de sjoveste danske skuespillere, vi har. Ditte Hansen. Ditte Hansen er gæsten i det der i næste uge.
1: Ja.
0: Kender du Ditte Hansen?
1: Ja, jeg er med om hun er. Det tror jeg, det er helt andet, man gør.
0: Ja, modtaget. Og lige nu er hun aktuel i blandt andet Vores Bedste År, som er en af de bedste serier, der nogensinde har været på TV2 Play. Hvor hun spiller mor, altså mormoren, tror jeg.
1: Farmor.
0: Ja, tak skal du have. Og du har set den tidligere. Oh, ja, okay.
1: Ja, det er da genialt, ja.
0: Men det er hende, du skal stille spørgsmål til nu, Kenny. Og så gemmer vi det jo, og så stiller vi spørgsmålet i næste uge til dit.
1: Yes, det er jo. Jamen, Gitte, hvad er det? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at ved...
0: Nej, hov, ved du hvad, det virker ikke sådan. Jeg glemte en ting. Vi har fået en besked fra Kenny.
2: Spørg for satan.
1: Nå, jeg vil godt tænke mig at ved, om Hamden Bær, eller om hun havde en favorit. Jeg skulle spille, hun spille sammen med mig. Altså, hun har ret haft en god gardong med mig, du ved, ja. Så, det kunne jeg godt tænke mig, fordi nu har hun det der Dieter og Louise, det kunne godt være, ja, om det var, ja, eller... Jeg kunne godt tænke mig, om de har også nogle favoritter, ligesom vi har også favoritkollegaer, du ved. Men,
0: kan du oplyse mig, hvem din favoritkollega er?
1: Jeg har ikke lært mig med hjem til Charles en gang. Vi har jo altid en god gardon. Der var mig hjemme ved dem at få varme kartoffelsalat. Det passer ret en bedt dyb godt.
0: Åh, hvor lækkert. Og hvad hedder det? Hvem vil du mindst spise varm kartoffelsalat med for dit arbejde?
1: Ja, det er jo mand, der lytter til det her.
0: Nej, det skal du heller ikke svare på, Gennet. Det skal du ikke svare på. Jamen, spørgsmålet altså til dit Hansen i næste uge, det er... hvem er din favorit at spille sammen med, ikke? Er det ikke det?
1: Jo, ja, man er den favorit, ja.
0: Perfekt, Kenny. Det er et dejligt spørgsmål. Og vi stiller Ditte Hansen det i næste uge, når hun er gæst.
1: Ja, det er hun, som vi sagde. Hej, Tim.
0: Så har du lige en skøn uge, indtil vi tales ved på næste søndag. Er det ikke det?
1: Jo, jamen, jeg vil bare sige tak i lige måde. Tak for, at I ringede.
0: Tak. Moin.
1: Det er moin.

0: Lipstick Lies med Julius Moon. Kenny K.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad blev der egentlig af dem? Det var jo... Kan du huske, de kom samtidig med...
2: Ja.
0: Scarlet Pleasure. Tak, Henning. Og så var det ligesom som om, at Julius Moon blev spået det helt store. Det er Scarlet. Og så der kunne bare kun være en, så var det ligesom Scarlet, der blev den, og er her stadigvæk. Julius Moon findes jo ikke mere, vel, så vidt jeg er orienteret.
1: Jeg må faktisk være der svar skyldig, men det er et dejligt genhør.
0: Ja, det er et skønt nummer. Og det er jo et af de numre, der ny og næst sker, så har P4's musikmaskine fundet et nummer. Og så skal vi sagt med høre det hele tiden, ikke? Af de der gamle, sådan som om, okay, Robo, der er også mange andre, men det er et af dem, og det er nemlig et pissefedt nummer.
1: Og der elsker jeg dit program, for det spænder vidt. Alt fra brevkredse til musikkritik.
0: Ja, til det er præcis,
1: seneste nyt.
0: Præcis, det er til et af de seneste nyt. Det eneste, vi mangler, det er at holde et pressemøde foran en ulv. Det gad jeg godt en dag. For at holde et pressemøde, hvor at, jeg ikke selv, gud forbyde, det skulle skyde en ulv, men så stod der, og det er noget af det dummeste, jeg har set i mit liv. Nå, nu når vi er i gang med alle mulige spor. Kenneth, velkommen tilbage fra Smukfest. Havde du en dejlig festival? Det er jo en af de sidste.
2: Jeg havde en af de dejlige festivaler.
1: Ja, jeg havde en virkelig dejlig festival. Der havde jeg faktisk solen skinnede, ikke? Fik hørt en masse fed musik. Stod der i Bøgeskoven. Og nød det bare og quizzede med en masse skønne mennesker sidste søndag. Men det er også dejligt at være tilbage i DR-byen. Og telefonpanelerne står klar, der hele bimler og bamler, ikke? Og vi skal quizze i alt muligt spændende i dag. Vi skal blandt andet lave en Rolling Stones ekspertquiz.
0: Fordi de er kommet med en ny plade?
1: Ja, der kom en ny plade fra dem her for en lille måneds tid siden, ikke? Mm. Og så tænkte jeg, det er måske en meget god anledning til lige at finde Rolling Stones frem, og se om vi kan finde en ekspert, der kan gætte. Altså, vi laver den på den klassiske måde, ikke? Først 10 sekunder, og så 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, og til sidst 1 sekund.
0: Kan man godt gå ind og vække den i husstanden? Så, lillemor, nu er det nu, du kan du godt, fordi nu skal du deltage i Rolling Stones. Hvad skal jeg? Det skal du, skat. Kom, kan du komme afsted?
1: Ja.
0: Jeg har mødt dem en gang, men det kan jeg fortælle dig på et andet tidspunkt. Det er langt.
1: Kom, bare den korte historie.
0: Men jeg arbejdede på et pladeskab en gang, så var det mig, der var ansvarlig for at gennemføre meet and greet med Rolling Stones. Så der var nogle vindere. Det varede cirka 62 sekunder, og hende, der stod på den bandesiden, en engelsk kvinde, meget, meget sød, hun sagde til mig bagefter, og til alle de her mennesker, der havde været inde, vindere og sådan noget konkurrence, sagde, I skal være så glade, I har fået lov til at opleve dem i hele et minut. Normalt plejer det her at vare cirka 6 sekunder, så er de hurtigt ind, hurtigt ud, ikke? Så kæmpe oplevelse.
1: Ja, en skøn fornemmelse af et band, der virkelig...
0: Ja, der virkelig... Ja, præcis. Og vi hørte dem indtale en videohilsen inde på den anden side af et stykke Molson til American Express, som der var deres sponsor på turen. Ja. Det var, da de var i Horsens tilbage i 2005-6 stykker. Men nu skal vi vel tilbage til 1986, Kenneth. Har jeg lavet noget at fortælle?
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Vi skal spole tiden præcis 40 år tilbage, og det er den første kategori, som vi tager i dagens udgave af musikquizzen. Og derfor så skal du have et spørgsmål som den allerførste. Du får lov til at tage hul på løgerne.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, hvilket album er sangen True Colors med Cyndi Lauper fra?
0: Det er et svært spørgsmål. Hedder det bare Cyndi Lauper, har jeg lyst til? Det hedder True Colors. Hedder albumet ikke True Colors? Det hedder True Colors. Det siger jeg, det hedder.
1: Stop.
0: Det hedder Girls Just Wanna Have Fun. Det hedder albumet.
1: Du har svaret tre ting nu.
0: Jeg svarer det sidste af de tre ting, jeg har sagt.
1: Du svarer, albumet hedder Girls Just Wanna Have Fun.
0: Ja. Og så siger du, det hedder True Colors. Og det skal lige siges, inden du trykker på en eller anden knap, hvis du har en knap med en lyd.
1: Ja, jeg kan godt trykke på den.
0: Det er, jeg har et rigtigt fra sidste uge, og det vil jeg jo miste i så fald.
1: Ja.
0: Nå, så har jeg 0.
1: Ja, den hedder True Colors. Den hedder det samme som hittet her.
0: Ja. Dejlig nummer. Sikkert også en dejlig plade. Det er måske slet ikke den plade af Girls Just Wanna Have Fun er på.
1: Det er korrekt. Det er det ikke.
0: Nå. Hvem er det her?
1: Det er Wet Wet Wet.
0: Og hvad hedder nummeret?
2: Love Is All Around.
0: Kenneth K. er klar med musikquizzen om lige om lidt 12.15. Moin.

0: Politiet leder stadig efter vidner til knivdrabet i Roskilde, som kostede en 16-årig gymnasieelev livet. Især hvis der er nogen, der ved, hvad der kan være et motiv til drabet.
1: Altså udover, vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere.
0: Ja, og når unge mennesker flytter, så vælger de i stigende grad hjemegnen fra og Aarhus til. Og hvorfor så det?
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg, så det er også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
0: Ja, og i København er der Ironman i dag, hvor deltagerne løber et maraton, svømmer næsten 4 km og så cykler 180. Og der er mange kvinder med i år.
3: Det er fedt at vise, at vi kvinder vi også godt kan. Man behøver ikke at have det vilde udstyr, man skal nok komme igennem det.
0: Ja, vi tjekker op på 24-årige Ida her og hører, hvor langt hun er kommet i slutningen af udsendelsen. Her kommer dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Politiet søger fortsat vidner, der kan pege i retning af, hvad den konkret førte til knivdrabet, som kostede en 16-årig dreng livet fredag eftermiddag. Det, der skulle have været et introarrangement, en såkaldt puttefest i Roskildes Folkeparken, endte med et opgør i en personlig konflikt. Og hvis du sidder inde med informationer, der kan gøre politiet klogere om motivet, så skal du ringe til Midt- og Vestjyllands Politi, lyder opfordringen her fra vicepolitiinspektør Michael Sehested.
1: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Så man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
0: En 16-årig dreng er sigtet for drab og varetægtsfængslet i sagen, men han nægter sig skyldig. Flere personer har allerede været i kontakt med politiet, som altså alligevel stadig søger svar på, hvad der er sket lige op til, at de to drenge støder sammen, eller ting, der er sagt i den forbindelse. De søger særligt motivet.
1: Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvad et motiv kan være, altså udover, vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere. Det vil vi gerne have, så vi får det fulde billede.
0: Siger Michael Sehested. Flere medier fortæller, at der florerer videoer af knivstikkeriet på sociale medier. Men hverken politiet eller Børns Vilkår, der har ansvar for børnetelefonen, har set videoen. Og netop fordi der var mange til stede, da drabet skete, kan der være flere, der har optaget videoer af knivstikkeriet, siger politiet. Og derfor har de en klar opfordring, lyder det fra vicepolitiinspektøren.
1: Vores opfordring er helt klart, hvis du er i besiddelse af en video, så lad være med at dele den for det første. Fordi der er et hensyn at tage både til de pårørende omkring det her, samtidig med, at det kan også være strafbart, det du sådan set deler. Så det skal man tænke sig rigtig godt om. Så hvis du har noget liggende, så skal man forsørge for det for slettet, og lade få guds skyld være med at dele det med nogen.
0: Ja, Michael Sehested her, som altså vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi. Og oven på den tragiske afslutning på gymnasiefesten i Roskilde, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige skoler og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, for eksempel i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
0: Ja, og udover drabet i Roskilde har der også været problemer i Søndermarken på Frederiksberg, hvor politiet blev kaldt ud til et masseslagsmål. De her to episoder understreger, at der skal gøres noget, og det er faktisk noget, man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødker Hansen.
4: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på og har opfordret forældrene til at deres børn ikke gik med. Og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
0: De ødelæggende skovbrande fortsætter deres hærgen gennem Europa. Alene i år er et område på størrelse med Fyn og Vestjylland brændt ned. Og det er primært gået ud over Mellem- og Sydeuropa. Og det ser foreløbig ikke ud til at stoppe.
5: Skovbrændene i Belgiens største naturreservat, Oudfanje, hører til blandt de værste i landets historie. Jeg har en pyjamas, jeg har en rygsæk med bilnøglerne, min pung, og så må vi se, siger denne mand, der er ved at forlade sit hus i området. EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien for at bekæmpe branden, som har stået på siden fredag. Og det sætter gang i følelserne at blive evakueret, fortæller denne kvinde. Vi vokser op her. Vi plejede at lege her, da vi var børn. Vi kender jo stedet godt, og der er en masse nostalgi forbundet med det. Naturbranden i Belgien kommer i kølvandet på en anden naturbrand i nabolandet Tyskland, som dog meldes at være under kontrol. Her blev 2.000 personer evakueret. Belgien og Tyskland er bare to af flere europæiske lande, der i denne uge oplever sommerens femte hedebølge. I 2026 er 1.650 skovbrande brændt et område på næsten 6.000 kvadratkilometer ned, svarende til Fyn og Vestjylland. Det er ikke så meget som i 2025, som var et rekordår, men det er over dobbelt så meget som gennemsnittet over de seneste 20 år. Særligt den sydlige del af Europa har været plaget af naturbrande i løbet af sommeren i år. Men også i Storbritannien har ugen budt på næsten 40 registrerede brande, og det er i et omfang, der fik premierminister Andy Burnham til at besøge det centrale England.
6: I've never seen anything like it. I mean, I dealt with wildfires in Greater Manchester.
5: Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har håndteret naturbrande i Greater Manchester, men ingen i den her størrelse, og jeg har aldrig set så voldsomme ødelæggelser i Storbritannien.
0: Ja, reporter på indslaget her var René Nielsen. De unges flyttemønstre ændrer sig. Aarhus trækker med voksende og nærmest magnetisk kraft stadig flere unge fra Syd- og Vestjylland, Fyn og Bornholm. Og der er en stigende tendens. Andelen af unge sønderjyder, der vælger Aarhus, når de forlader hjemegnen, er på 15 år for eksempel gået fra en femtedel til en tredjedel. Og Thomas Boel, du er taget på besøg hos en af de her 20-24-årige sønderjyder. Er flyttekasserne pakket ud?
7: Jamen altså, herinde på Rumbuens værelse, der står den sidste flyttekasse, som mangler at blive pakket. Nu er der ryddet op, fordi der kommer journalister på besøg, men ellers er der faktisk hængt plakater op på væggene fint. Og Tobias Frausing, du er fra Fanø. Du kunne have valgt at bo i Esbjerg. Hvad er det, Aarhus kan, som Esbjerg ikke kan?
8: Jamen jeg tror, Aarhus kan rigtig meget. I forhold til mig personligt, så har jeg altid kommet tit til Aarhus. Jeg har haft noget familie, som har boet op. Så det var bare det rigtige næste step for mig, at prøve at flytte til en ny storby med rigtig gode uddannelsesmuligheder, rigtig godt socialt liv heroppe, og så er det bare super hyggeligt at bo herinde i centrum.
7: Men du har vel også familie tæt på i Esbjerg?
8: Ja, det har jeg. Men for mig så var det at komme til en storby og prøve noget nyt, som ikke var alt for stort. Så følte Aarhus at være det helt rigtige for mig i hvert fald.
7: Uddannelsescentrene, de er jo bange for, at når I flytter hertil i unge, så kommer I ikke tilbage til Sønderjylland. Hvad har du at sige til det?
8: Det tror jeg er et meget bredt emne. Det kommer an på, hvilken personlig situation man står i. Altså jeg vil altid have der, hvor jeg kommer fra, meget kært, især Fanø, også Esbjerg. Så det kommer helt klart an på, hvilken situation man står i på det tidspunkt.
0: Ja, og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende, og det bekymrer uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne, men...
9: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
0: Ja, Business Esbjerg, som er det lokale erhvervsråd i Esbjerg og Fanø Kommuner, de opfordrer politikerne til at kæmpe mod flyttestrømmen. De foreslår simpelthen at begrænse, hvor mange unge, der overhovedet må studere i de største byer. Men det afviser Christina Egelund.
9: Jeg vil ikke bestemme, hvor de unge skal have deres studieliv. Så jeg vil hellere arbejde altså med positive incitamenter og sørge for, at uddannelserne også uden for de fire største byer er gode.
0: Og på DR.dk kan du se, hvor de unge flytter hen, når de forlader den kommune, du bor i. For eksempel er der færre unge, der flytter til den landsdel, Danmarks Statistik kalder byen København, som består af kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby. Til gengæld er der flere, der flytter til Københavns oplandskommuner. Hovedstaden summer af ekstraordinær udholdenhed i dag. Flere end 3.000 triatleter udfolder sig selv i den benhårde disciplin Ironman. De starter med at svømme 3,8 km, så cykler de 180 km, og til sidst så snupper de lige 42 km maratonløb. Årets Ironman Copenhagen er særlig på den måde, at en femtedel af deltagerne er kvinder, og det er den største andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. Vi har fulgt en af dem siden morgenstunden. Tobias Søderdal fortæller.
10: Hun er 24 år. Psykologistuderende fra Aalborg. Og da hun stod i startfeltet i morges, så var det med nerverne uden på våddragten.
11: Jeg er meget nervøs, og jeg glæder mig rigtig meget.
10: Ida Bøjen Gårdbo er en blandt omkring 600 kvinder, som har meldt sig til Ironman Copenhagen i dag.
12: Make some noise, sing along!
10: Da hun lidt senere bevæger sig mod vandkanten og startskuddet, er blikket stålsat og budskabet skarpslebet.
11: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
10: Og mens Ida Bøjen Gårdbo bryder et par bølger, så bliver landeschef for Ironman Danmark, Jakob Nørgaard, på land og bekræfter det der med udstyret.
12: Før har det måske været meget udstyrskrig for nogle mænd op i alderen, der gerne vil tjekke en Ironman af på deres CV også. Nu er det for alle, det kan vi se.
10: Ja, Ironman Copenhagen melder selv, at de har 64% flere deltagere under 34 år, end de havde sidste år. Og da Ida Bøjen Gårdbo er færdig med at svømme, så når vi lige en kort kommentar.
13: Hvordan gik svømmeturen? Det gik mega godt.
10: Og så hun videre.
0: Ja, og så skal vi direkte ud til begivenheden, hvor du er, reporter Helle Smidstrup. Du følger Ida Gårdbo i dag. Hvor langt er hun kommet?
13: Jamen altså, hun er jo stadigvæk i gang ude på cyklen, og vi står jo herinde ved Kongens Nytorv og så venter på, at hun kommer herind. Og i mellemtiden, så har jeg lige fået lov til at fange en af de jo 200.000 tilskuere, som er kommet, og endda Caroline Petersen, en af dem, som har fået et nummer til næste år. Hvordan er det for dig at se jo også mange af de her unge kvinder?
14: Det er mega fedt. Jeg synes, det er dejligt, at det bliver lidt mere normaliseret at kunne se, at flere og flere kvinder, de kan komme igennem os. Uden at have en sportslig erfaring fra før i tiden, så bare hvis man synes, at det er lidt fedt at løbe, jamen, så kan det også være, at man bliver fanget lidt af at svømme, og så kommer man også på en cykel, og ja, det er bare mega fedt.
13: Det har været lidt macho-agtigt før, har det ikke det her?
14: Og det synes jeg. Mange af dem, de kvinder, som man har set før i tiden, måske, de er måske startet i pro, og så har man tænkt, hold da op, kan normale mennesker gøre det? Men det kan normale kvinder gøre nu.
13: Glæder du til næste år?
14: Ja, for pokker. Meget.
13: Vi følger dig næste år, så følger vi jo altså også de andre kvinder, som er ude på ruten i år.
0: Ja, sådan lyder det altså her fra min kollega Helle Smidstrup, som er med til dagens Ironman Copenhagen, som foregår. I dyrehaver og skovlandet over er man i gang med at skyde sikahjortene for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
15: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
0: I Danmark er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de eksempelvis har fundet i Irland og Skotland. Og forklaringen kan være, at vi her i landet har meget små sikahjorte, mens kronhjortene er større end i Irland og Skotland. Det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig, for at sige det lige ud. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen, selvom Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø allerede sidste år meldte ud, at vi også i Danmark skal sige farvel til sikahjorten.
16: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
0: Danmark har valgt en tilgang, som både den nuværende og den tidligere minister kalder for lempelig. Det betyder, at sikahjortene står bag hegn. Dem, der står bag hegn, får lov at leve til de dør, så længe de ikke formerer sig. Og at jagtsæsonen er udvidet, så man nu må skyde hjorten hele året. Den tilgang bliver der ikke ændret på, trods den nye rapport, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
17: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Siger altså minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Der er omkring 2100 sikahjorte i Danmark, hvilket er under 1% af den samlede hjortebestand i landet. Og så skal vi også have et kig på vejrudsigten. Der kan godt falde en let byge, senere bliver det mere skyet fra vest. Nordjylland og Bornholm får en helt anden oplevelse med tørt vejr og en del sol, 16-21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Hvis du ikke var med fra start eller bare har lyst til et genhør, så kan du gå ind i vores app, den der hedder DR Lyd. Der kan du opdatere dig på nyhederne blandt meget andet godt. Ikke mere fra mig i denne omgang. Sara Wiese var redaktør.
18: P4. Du lytter til P4.
19: Mit hoved var tomt.

0: På P4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi spoler tiden præcis 40 år tilbage. Vi skal tilbage til 1986, så det er jo året med vi er røde, vi er hvide. Du ved recepten. Det er året med Tjernobyl-katastrofen, hvis man kigger i aviserne fra dengang. Og så er det også året med et soundtrack fuld af fine 80'er-hits, så det er jo det, som vi skal quizze i her i dagens første kategori. Hvis du godt kan lide 80'er-hits, og særligt musikken der fra cirka midten af 80'erne, så skal du altså ringe til mig på 70 25 26 00 og gætte med. Først så skal du lige fortælle mig, hvad titlen er på det helt store hit fra Peter Gabriel der i 1986. Hvis du ved det, så ringer du lige med det samme til Musikquizzen. Telefonnummeret, det er 70 25 26 00.
0: Det her er musik.

0: Den hedder XOXO fra Cisal, den her musikquizen på B4, hvor vi nu skal spole tiden tilbage til 1986. Hej Thomas.
1: Hej.
0: Hvor gammel er du i 86?
1: Jeg var 10 år.
0: Ja, og hvor er du henne i landet der som 10-årig?
1: Der boede jeg i Rødekro, som jeg gør i dag også.
0: Ja, og hvad hedder du går i folkeskolen eller noget?
1: Ja, jeg gik nok omkring i 2. 3. klasse.
0: Ja, hvordan var livet for Thomas der, 10 år gammel i Rødekro?
1: Meget stille og roligt, tror jeg.
0: Ja. Er det gode minder?
1: Ja, det er det. Helt
0: ja.
1: Bestemt.
0: Ja, hvordan ser det ud?
1: Hvad siger du, undskyld?
0: Ja, jeg tænkte på, hvordan ser livet ud for dig? Er det en lille cykel, du tramper afsted på ned til den lokale skole og spiller noget fodbold, eller hvordan?
1: Ja, på det tidspunkt gik jeg der i på Rødekro skole og spillede fodbold i den lokale klub.
0: Ja. Thomas, vi skal quizze musikken, som er soundtracket til den tid. Det er 1986, vi spoler tiden tilbage til.
1: Yes.
0: Hvad er titlen på det helt store hit fra Peter Gabriel der fra 86?
1: Jamen, det er Sledgehammer.
0: Det er fuldstændig rigtigt.

0: Thomas, jeg starter ud med 60 sekunder.
1: Yes.
0: Så er der 10 spørgsmål om musikken fra 1986. Hvis der er et spørgsmål undervejs, du ikke kender svaret på, så sig pas. Så skynder jeg mig videre til det næste, fordi vi tæller sammen. Og skal der være minimum 6 ud af de 10 spørgsmål, der skal være rigtigt besvaret.
1: Yes, jeg er klar.
0: Er du klar på opgaven?
1: Ja, jeg er klar.
0: Er der nogle folk i baggrunden, der kan hjælpe dig?
1: Min kone og en af vores drenge, han er 17 år, Gustav.
0: Ja, men ved du hvad, så råber de bare op i baggrunden, hvis de har noget at bidrage med, ikke?
1: Det er så fint.
0: Det er godt. Vi starter kategorien 1986 her. Hvilket band gav os Lessons in Love?
1: Level 42.
0: Hvad hedder sangeren med A Different Corner?
1: Pas.
0: Hvem sang i 1986 hittet I Wanna Wake Up With You?
1: Pas.
0: Giv mig manden med hittet The Lady in Red. Hvad hedder det norske band, der i 86 udsender singlen Hunting High and Low?
1: Aha.
0: Hvilken gruppe laver Midt i en drøm og Billy Boy? Hvilken nu afdøde sanger hittede med Absolute Beginners?
1: Pas.
0: Hvem fik et gennembrud i 1986 med Touch Me, I Want Your Body?
1: Kim Wilde.
0: Hvad er titlen på det store gennembrudshit for bandet Europe?
1: Five Countdown.
0: Hvem udsender albumet Forklædt som Voksen?
1: Kim Larsen.
0: Kim Larsen, svarer du til den sidste. Lad os se nærmere på det. Lessons in Love er med Level 42. Det er fuldstændig rigtigt, Thomas. Så kom vi til sangeren med A Different Corner. Det var George Michael, der havde lavet den ballade.
1: Ah, okay.
0: Så spurgte jeg dig, hvem der i 86 sang hittet I Wanna Wake Up With You. Og du sagde pas. Navnet er Boris Gardner. Hvis du ikke kan huske sangen, så lyder den sådan her.

0: The Lady in Red er et nummer med Christy Burke.
1: Selvfølgelig.
0: Til gengæld havde du den næste, Hunting High and Lower med Aha. Det er fuldstændig rigtigt. Så er der to rigtige. Jeg spurgte om gruppen med Midt i en drøm og Billy Boy. Jeg sang lyder sådan her, ikke?

0: det kunne jeg ikke huske.
1: Kan du huske det nu, når du hører det?
0: Nej, det kan jeg ikke.
1: Nej, de hedder One Two. De hedder One Two.
0: Ja, selvfølgelig.
1: To store hits for dem. Ja. Absolute Beginners er en single med David Bowie.
0: Ja.
1: Og så, så kom vi til den næste, hvem der fik sit gennembrud 86 med Touch Me, I Want Your Body. Og det er ikke... Det er ikke Kim Wilde.
0: Nej.
1: Det er derimod. Samantha Fox.
2: Ja.

0: Til gengæld kunne du de to næste. Europe fik et stort hit med The Final Countdown og Forklædt som voksen af et album med Kim Larsen. Men Thomas, det er kun fire rigtige.
1: Ja.
0: Og dermed lige
1: underkanten. Det gik hurtigt. Det gik bare hurtigt.
0: Ja, men det er det med 60 sekunder, ikke? Det er jo som sommeren, den forsvinder som duk for solen.
1: Ja. Ja, det er rigtigt.
0: Thomas, skal vi ikke aftale, at du prøver igen en anden god gang?
1: Det gør jeg helt sikkert.
0: Ha' en god søndag, ikke?
1: Tak lige måde. Hej.

0: lyden af 1986, det her. Samantha Fox med Touch Me, I Want Your Body. Nu skal du få de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Både politikere, uddannelsesfolk og erhvervslivet er bekymrede over, at stadig flere unge fra vores område flytter til Aarhus for at uddanne sig. De frygter, at landsdelen kommer til at mangle sammenhængskraft og kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Omkring hver tredje unge, der flytter fra Syd- og Vestjylland, sætter nu kursen mod Aarhus. I 2010 var det tal hver femte, viser tal fra Danmarks Statistik. Rektor for UC Syddanmark, Alexander von Øttingen, mener, at man bør gøre noget for at få de unge til at blive i landsdelen, hvis ikke man vil miste en stor talentmasse.
3: Det er et langt sejt træk. Der skal jo oplysning til, der skal også tilbud til. Altså, vi skal have nogle byer i vores region, som jo er stærke og som kan vise, at det faktisk også er et righoldigt kulturliv, at der er ungdomsliv, at der er et uddannelsestilbud. Der skal jo mange forskellige ting til.
2: På læreruddannelsen i Esbjerg eksempelvis optages omkring 45 studerende, mens Aarhus optager over 500. Derfor mener direktør i Business Esbjerg, Carsten Rieder, at flyttestrømmen må bremses, og det kræver, at Christiansborg begrænser, hvor mange unge, der læser i de største byer. Men det er uddannelsesminister Christina Egelund fra Moderaterne ikke enig med ham i.
4: Jeg vil ikke bestemme, hvor de unge skal have deres studieliv. Så jeg vil hellere arbejde altså med positive incitamenter og sørge for, at uddannelserne også uden for de fire største byer er gode.
2: Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lokke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse. Det fortæller postdoc Elise Stenhold Lange fra Aalborg Universitet, der forsker i flyttemønstre.
5: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
2: I løbet af dagen mere skyde med lidt regn er til, og temperaturer mellem 17 og 20 grader. Let til frisk vind fra nord og nordvest. Henrik Wilmer læste nyhederne.
1: Din quizmaster igennem 20 år er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og senere i dag, ja, så har jeg tænkt mig, at vi skal lave den store Rolling Stones ekspertquiz. Det er nok cirka om sådan en, tre kvarter, en times tid. Så hvis du kender en, der er stor Rolling Stones ekspert, så send lige vedkommende en hilsen og sige, hey, de leder efter dig inde i radioen her, hvis noget lidt over et. Men lige nu, så skal vi have fat i trommesættet. Vi skal nemlig lege en helt anden leg lige nu. Vi skal prøve at gætte sange ud fra trommer. Så altså, det der er tanken her, det er, at du får lyden af nogle trommer, og så skal du give mig sangtitel og kunstner eller band. Altså, hvem der har lavet den, og hvad sangen hedder. Det er de to oplysninger, jeg skal bruge. Og jeg skal bruge to trommeeksperter på linjen. Det er en quizkamp. Hvis du har lyst til at prøve... Hvis du har lyst til at prøve kræfter med den her quiz, ja, så skal du være meget velkommen til at give et ring på 70 25 26 00, når du har hørt trommelyden. 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du ved, hvad det her er for en sang. Giv mig sangtitel og kunstner eller gruppe. Ja, det var det hele. Hvad er det for en sang? Kan du ud fra trommerne identificere, hvad det er for et nummer, så ringer du til mig lige med det samme. Skal vi lige tage den en gang til? Kom her. Det er alt, du får. Hvad er det for et nummer? Hvem har lavet det? 70 25 26 00. Ring til Musikquizzen.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Ja, det var som sagde, du hørte den ære her i musikquizzen på P4, hvor vi skal til kategorien, der hedder, kan du gætte sangen ud fra trommen? Hej Sara.
1: Hej Kenneth.
0: Jeg har fornemmelsen af, fra et blinklys, jeg synes, jeg kan høre i baggrunden, at du holder ind et eller andet sted, er det korrekt?
1: Yes, det er vi. Vi er lige ved. Faktisk, nu holder vi stille. Yes.
0: Ja. Hvorhen i verden?
1: Vi er et sted i Herlev, og vi er på vej i sommerhus på Falster.
0: Ja. Og har I sommerferie nu, eller er det bare sådan en weekendtur, eller hvordan?
1: Nej, vi har nemlig en uge sommerferie.
0: Hvor dejligt.
1: Ja, det bliver skønt.
0: Jeg vil sige, for sådan en som mig, som er kommet tilbage, og du ved, uret ringer tidligere om morgenen, og det hele ligesom er startet op igen, så er jeg meget misundelig.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg skal nok tænke på dig, når jeg sidder med en stor fed drink i sommerhuset.
0: Ja, løgner. Men det lød godt. Nå, ja. Så hvad hedder det? Jeg skal jo spørge, fordi du skal jo gætte sang ud fra trommer. Spiller du trommer?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Noget instrument overhovedet?
1: Jeg har engang spillet lidt klaver som ung, men ellers ikke.
0: Ja, det er ikke noget, du gør mere, kan jeg høre.
1: Nej.
0: Nej. Og det er stærkt. Og er der nogen i baggrunden, der kan hjælpe dig eventuelt?
1: Yes, min kæreste Jesper sidder lige her ved siden af.
0: Okay, det er godt. Dejligt. Så på den anden linje har vi Claus, som skal hjælpe dig i quizzen.
1: Ja.
0: Vil du ikke være hende, der lige siger goddag og velkommen til Claus? Du kan eventuelt spørge, hvad han har gået og lavet i dag og den slags.
1: Ja, jo. Jamen, goddag og velkommen, Claus, til mit show, skulle jeg sige. Hvad er du for en? Hvad går du og laver i dag?
2: Jamen, jeg laver ikke så meget udover at slappe af. Jeg er lige kommet hjem fra en løbetur og sidder nu og lytter til Kenneths ugentlige program. Og så, så kunne jeg så svaret på den tromme intro, der var lige før, og tænkte, jeg prøver at se, om jeg kan komme igennem, og det lykkedes så.
1: Det var da en god plan.
2: Ja, yeah. Så må vi se, om jeg kan noget andet også.
1: Ja.
0: Her kommer lige et lille tip, ikke? Hvis folk siger, at de har løbet en tur, man skal altid spørge, hvor langt de har løbet.
1: Ej, okay. Ej, ved du hvad? Jeg synes, jeg havde selv at få det spørgsmål. Men jeg må jo hellere gøre det så. Claus, hvor langt har du løbet?
2: Jamen, jeg er lige kommet i mål efter Copenhagen Ironman. Nej, jeg spørger til side. Som Kenneth, han spurgte om det var det, jeg havde lavet. Men, nej, jeg har bare lundet en lille 10 km heroppe i det naturskønne område, hvor jeg bor.
1: Ej, det lyder dejligt. Det er også perfekt løbe hver dag.
2: Mm.
0: Claus, velkommen til.
2: Tak.
0: I skal begge to gætte noget sang ud fra trommerne. Jeg skal bruge både kunstner, skråstrej band og titel. Skal vi ikke, hvis jeg nu tager de her par trommer, så kan du... skal du give mig titlen, eller skal du give mig kunstneren? Det kan du vælge.
1: Jeg giver kunstneren.
0: Godt, Claus, så giver du mig titlen. Lad os prøve at høre.
2: Ja, tak.
0: Ja, det er alt.
1: Carlos Santana.
2: Og nummeret hedder Smooth.
0: Ja.

0: der bliver spillet på gitaren der, så kan jeg bare lige kort fortælle, at I får et spørgsmål ad gangen. Der skal være minimum 6 rigtige. Der er 10 spørgsmål. Minimum 6 af dem skal besvares korrekt med både sangtitel og kunstner eller band. Så får I hver især en musikquizzen-kop med jeres navn på. Er der mindre end 6 rigtige, så ønsker vi hinanden en god søndag, og så har det været hyggeligt, ikke?
1: Jo.
0: Giver det mening?
1: Det kan vi godt. Det kan vi godt, Claus.
2: Ja, vi prøver da. Må vi sådan hjælpe hinanden, hvis nu Sara hun ikke kan kunstner, når jeg kan, og omvendt?
0: Nej. Nej. Du må gerne få hjælp, hvis du har nogen i baggrunden, og Sara må gerne få hjælp, hvis hun har nogen i baggrunden.
2: Så det vil sige, jeg må ikke nævne kunstneren, hvis Sara hun ikke kan?
0: Ja, det går ikke. Så vi får spørgsmålet en af gangen. Så først er der spørgsmål til Sara, så får du bagefter et spørgsmål til Claus. Så kommer der spørgsmål til Sara, så er det Claus igen. Giver det mening?
1: Mm.
0: Så skal vi starte hos er det pigerne først, Claus?
2: Ja, lad os gøre det.
3: Spørgsmål 1.
0: Sara, så får du en lydbid her. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og hvad det er for en kunstner eller band.
1: Det er Safridou.
0: Ja, hvad er sangen?
1: Må jeg sige det også så?
0: Ja, ja, det skal du også sige.
1: Nå, det skulle jeg sige. Det er Play the Life.
0: Ja! Så er der et point, ja.

0: sangen ud fra trummen er spørgsmålet. Vi tager det næste her.
1: Spørgsmål 2.
0: Og det er dig, Claus. Du får, du får en lydbid. Du skal fortælle mig både, hvem det er, der har lavet nummeret, og hvad titlen er, ikke?
2: Det er Phil Collins med In The Air Tonight.
0: Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: Så får du den næste.
3: Yes.
2: Ja, det er en lille bit smule af noget, det lyder som noget keyboard, og så kommer der et enkelt slag med trummen, og spørgsmålet er, om det er nok til, at du kan identificere sangen og kunstneren. Lad os prøve.
3: Okay. Det er Sinead O'Connor med... Nej, det er... Nej, det er der ikke. Whitney Houston med... Er det det? Whitney Houston? And I will always love you. Whitney Houston med I will always love you.
2: Er det, det er noget frem til i bilen?
3: Ja, det tror jeg, men jeg er ikke helt sikker. Men jo, det er den. Det siger vi.
2: Det svar er fuldstændig rigtigt.
3: Ja.

0: I Will Always Love You med Whitney Houston. Det er fuldstændig rigtigt, Sara. Og dermed så har I tre point.
1: Yes, var det godt.
0: Der er minimum 6 rigtige, for I får musikquizzen-kopperne. Næste spørgsmål kommer her.
2: Spørgsmål 4.
0: Og Claus, det er dig, der skal give mig band og sangtitel. Ud fra nogle trommer. Mm.
3: Queen. We Will Rock You.
0: Queen med We Will Rock You er fuldstændig rigtigt.

0: Vi tager den næste.
1: Spørgsmål 5.
0: Så vi skal lidt frem i tiden. Vi skal have nogle af de nyere.
2: Okay.
0: Det var en håndfuld af klassikerne, vi tog først, ikke? Nu tager vi en af de lidt nyere spørgsmål, om du kan høre, hvad det her er for et nummer.
2: Ja, det er Jay-Z og Rihanna med Umbrella. Nej, er det ikke Jay-Z og Rihanna? Er det
0: Jay-Z
2: Rihanna?
0: Og Rihanna?
2: Umbrella.
0: Umbrella.
2: Ja, Jay-Z og Umbrella.
0: Du snakker, ja, du
2: ja,
0: snakker samtidig,
2: men
0: du
2: synger, det er dejligt. Ja, og jeg sidder og kigger lidt på min kære samtidig, han sidder og ryster på hovedet, men er det ikke Jay-Z? Jo, det er. Det er det, altså det siger jeg. Jeg lader mig kigge på ham og siger, Jay-Z, Rihanna. Ja, der bliver klappet.

0: Umbrella. Det er Rihanna, der synger her. Og det er fuldstændig rigtigt. Dermed er der 5 rigtige.
1: Spørgsmål 6.
0: Havde du haft den, Claus?
2: Ja, jeg ville have gættet på Rihanna med Umbrella. Ikke lige, at det var en featuring af en anden kunstner.
0: Du får nu en anden, og hvis den er rigtig, hvis du kan svare på den, jamen så er musikquizzen kopper derhjemme, så står der 6 rigtige på den. Lad os prøve at høre. Mm. Det er også en af de nyere.

0: Ja, der bliver meget stille i Sæby,
1: kan jeg. Ja. Jeg vil hellere spørge, om det kunne være tillægsinfo at sige, hvilken film det var fra, på de andre svar, vi havde med Whitney Houston og Phil Collins. Det var Miami Vice, til dem, der ved det.
0: Ja. Claus, jeg har noteret dig for et ikke-svar, for en passer på den.
1: Ja, gør du det.
0: Skal vi prøve lige at høre, bare lige, om Sara ville have haft den, hvis hun havde fået spørgsmålet?
2: Altså, jeg ved, det er Imagine Dragons, tror jeg, er ret sikker på. Men First Thing First, jeg ved ikke, hvad den hedder, First Thing First, eller sådan. Det vil jeg faktisk ikke kunne svare på.
0: Imagine Dragons er fuldstændig rigtigt. Nummer hedder Believer.
2: Nå, Believer, ja. Åh, ja.
0: Lyder sådan her. Yes.

0: Og de sang Belieber ret mange gange på det her nummer. Der er fortsat fem rigtige, og det betyder, at hvis den næste lander, så er musikquizzen kopperne hjemme.
1: Spørgsmål 7.
0: Og de næste to er med den samme kunstner. Nu skal jeg ikke afsløre, hvem det er, fordi så har vi taget en del af lejen væk. Men Sara, du får den første.
2: Ja.
0: Fortæl mig, hvad det er for en kunstner, og hvad det er for en sang.
3: Så er der kop.
2: Så er der kop. Det er Michael Jackson med Beat It. Billie Jean? Nej, Beat It. Nej, Beat It. Nej, det er Michael Jackson med... Billie Jean. Det er Billie Jean. Undskyld. Michael Jackson med Billie Jean.
0: Det starter med, at du siger, så er der kop.
2: Så er der kop.
0: Så kommer vi til, at du veksler lidt mellem, om det er Billie Jean eller Beat It. Og du har landet den her. Det sidste, du sagde til mig, det var Billie Jean.
2: Ja.
0: Er det der, vi låser svaret?
2: Det er mit endelige svar, ja.
0: Billie Jean er dit endelige svar. Og hvis det svar er korrekt, så er kopperne hjemme. Skal vi bare lige tjekke og høre, hvad Claus vil have svaret på den her?
2: Ja.
4: Jeg vil have svaret det samme.
0: Du vil have svaret det samme? Det er rigtigt. Det er godt.

0: er der kropsager. Ja. Den er hjemme, og den er hjemme til jer begge to.
1: Yes, var det godt, Claus.
0: Claus, du får den næste. Og du sagde, at det var to lydbyder med samme kunstner, så der var jo halvdelen af svaret, hvis du kan huske, hvad jeg sagde og fortalte dig for et øjeblik siden.
2: Spørgsmål 8.
0: Men som du også godt selv kunne gætte. Spørgsmålet er, hvad det her er for en sang.
3: Rock With You.
0: Med?
3: Michael Jackson.
0: Ja, selvfølgelig.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 9.
2: Så du skal få dit sidste spørgsmål i dag.
3: Ja.
2: Og der er vi 90'er-rocken. Fortæl mig, hvad det her er for et nummer.
3: Hvad søren hedder det? Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske. Blink 182. Hvad fanden hedder det? Nej, den må jeg passe. Ej, hvor de tænder.
2: Jeg prøver at tjekke ind hos Claus og høre, om han ville have haft den.
4: Spin Doctors med Two Princes.
2: Ja.
3: Okay, flot.

0: Dermed så står der 7 rigtige på kopperne indtil videre. Der kan også stå 8 rigtige, hvis Claus kan svare rigtigt på den sidste spørgsmål. Så vil du sende lidt god energi over til ham?
1: Yes, Claus, jeg hæver på dig. Du kan godt.
2: Spørgsmål 10.
0: Og du skal selvfølgelig også få noget 90 rock, Claus. Er du klar?
3: Mm. Ja. Og den har jeg lige på tungen. Du kan lige spille den en gang med, Kenneth.
0: Ja, det kan jeg sagtens. Opgaven er jo altså at identificere sang ud fra trommerne.
3: Ja, det ved jeg godt.
0: Vi prøver lige en gang til. Vi tager den her.
3: Nirvana.
0: Ja.
3: Smells Like Teen Spirit.
0: Ja, fuldstændig rigtigt.

0: kære Claus og Saras kæmpe stort tillykke med musikquizzen Kopperne.
1: Tak.
0: Vil I sige tillykke til hinanden?
2: Tillykke, Claus. Godt gået.
1: Lige måde.
0: Kan I begge to have en rigtig dejlig søndag?
2: Ja, i lige måde. Og tak for et fedt program.

0: Det her, det er musikquizzen på B4. Jeg glæder mig meget til, at vi skal spille den store Rolling Stones ekspertquiz. Og vi også skal ytre os med kategorien, der hedder Hvem synger 90'er hittet? Det kigger vi på, efter vi har taget radiovisen, som du får her. Klokken er 13.
1: Politiet leder stadig efter vidner i forbindelse med knivdrabet i Folkeparken i Roskilde. Offeret var en 16-årig dreng, der netop var startet i gymnasiet. En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet, sigtet for manddrab. Han nægter sig skyldig, men politiet fastholder, der formentlig er tale om et internt opgør mellem de to drenge. Men de savner mere information om, hvad der er sket, fortæller her vicepolitiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det skal lede til, man havde behov for at tage en kniv med, og så også bruge den. Man kan sige, det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte. Vi ligesom skal stykke sammen.
1: Og drabet skete under et introarrangement, en såkaldt puttefest, hvor der var mange mennesker til stede. Ifølge Dagbladet Roskilde har flere unge delt en video fra episoden. Politiet har ikke set videoen, men deling af sådan en video er strafbart, og bør derfor stoppes øjeblikkeligt, siger Michael Sehested.
2: Så vores opfordring er helt klart, lad være med at dele og slette det.
1: Jernmænd og kvinder knokler sig gennem hovedstaden i dag. Ironman Copenhagen løber nemlig af stablen. Flere end 3.000 triatleter crawler, sveder og tramper sig gennem næsten 4 km svømning og hele 180 km cykling og så lige et maratonløb til sidst. I år er hver femte deltager kvinder. Det er faktisk den højeste andel af alle Ironman-begivenheder i Europa. 24-årige Ida Bøjen Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
3: Jeg synes, det er fedt at kunne repræsentere sådan et mindretal, og så bare vise, at vi kvinder, vi også godt kan. Og det, man behøver ikke at have det vilde udstyr, man behøver ikke være mega god til alting. Man skal nok komme igennem det.
1: Københavns Kommune forventer omkring 200.000 tilskuere i dag, og en af dem, der er mødt op for at hæppe, er Caroline Petersen, som vil prøve kræfter med Ironman næste år.
4: Det er dejligt, at det bliver lidt mere normaliseret at kunne se, at flere og flere kvinder de kan komme igennem os, uden at have en sportslig erfaring fra før i tiden. Så bare hvis man synes, at det er lidt fedt at løbe, jamen, så kan det også være, at man bliver fanget lidt af at svømme, og så kommer man også på en cykel, og ja, det er bare mega fedt.
1: Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Vodbordov er regionen blevet ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Ifølge Andrei Vodbordov er adskillige personer i regionen blevet såret, mens en 83-årig mand er blevet dræbt ifølge BBC. Guvernøren oplyser samtidig, at et nedslag fra en drone i byen Podolsk, syd for Moskva, har forårsaget en brand i et varelager, der tilhører det russiske online-forhandler Wildberries. Der kan godt falde en let byge, senere bliver det måske skyet fra vest. Anderledes ser det ud i Nordjylland og på Bornholm, hvor prognosen siger tørt vejr og en del sol. 16-21 grader i hele landet og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt blive op til hård vind.
5: Det her... RP4.

0: Quizzen på P4 med Quizmaster Kenneth K.
1: Der er kommet et nyt album fra Rolling Stones, og derfor så skal vi her om et kvarter 20 minutters tid tage hul på den helt store Rolling Stones ekspertquiz. Så hvis du kender en, der er Rolling Stones ekspert, så må du da meget godt, du må da gerne lige sende en hilsen til vedkommende og sige, at vi leder efter ham eller hende herinde i radioen. Det er om sådan et kvarters tid, at vi tager hul på, på Rolling Stones quizzen. Men lige nu, så skal vi quizze i de store sange fra år 2000, og så sådan 10 år frem, fordi det er nullerne, som er udgangspunktet for den næste kategori her i musikquizzen. Og så får du altså 10 sangtitler fra nullerne, og hvis du kan fortælle mig, hvem der har lavet nummeret, altså bandet eller kunstneren, ja, så kan du vinde musikquizzen kop. Det kræver, at der er minimum 6 rigtige. Du kan jo lige ringe på 70 25 26 00 og fortælle mig, hvem der har lavet hittet Don't Ya. Don't Ya, hvem har lavet den? Ring til musikquizzen på 70 25 26 00.
0: Det her

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Hågorm nedlægger forsvaret. Du hørte Hågorm sammen med Peter Sommer her i musikquizzen på B4, hvor vi nu skal quizze musikken fra nullerne. Spørgsmålet er, hvem synger nullerhittet? Hej, Anne.
1: Hej.
0: Jeg ved, at vi har dig holdende på en landevej et sted mellem Vejle og Viborg.
1: Det er korrekt.
0: Hvad laver du dog der?
1: Jeg er på vej hjem fra en weekend i København, hvor jeg har været afsted med min mor.
0: Ja. Og hvad har I lavet i København?
1: Vi har været over, vi skulle over og se på Arbejdermuseet, den udstilling, de har om Arbejdersangbogen, hvor faktisk den der Hågormsang også var nævnt som sådan en protestsang, og sådan som det nyeste bidrag i den sådan setting, der er,
0: ja.
1: Ja, som Arbejdersangbogen jo også er udsprunget af.
0: Og hvis folk aldrig har været på Arbejdermuseet i København, vil du kort lige tage dem med på rejsen, fordi det er jo en ganske særlig bygning?
1: Det må man sige. Og selve bygningen er jo helt historisk, og der var faktisk, da vi kom der i går, sådan sidst på formiddagen, havde der lige været sådan en demokratisk konfirmation, tror jeg. Så der havde været en masse i fine konfirmationskjoler, men som ikke havde fået den kirkelige konfirmation, fordi den der festsal inde på museet er jo virkelig, virkelig smuk og sådan meget højtidelig. Og ellers så er det jo sådan historien om arbejderbevægelsen i Danmark, og hvordan den er opstået, og det vilkår, arbejderne har haft gennem tiden, og ja, hvad man egentlig har opnået gennem det.
0: Og må jeg tilføje, uanset hvad man i øvrigt mener om arbejderbevægelsen i Danmark, så skal man gå ind og se det bare på grund af bygningen og den store festsal derinde, fordi det er sådan en helt særlig bygning i København, som emmer af historie. Og jeg tror, den der sal derinde, jeg synes, jeg har hørt rygter om, det er sådan noget, de prøver at få optaget på UNESCO's verdensarvsliste, fordi det er så særligt.
1: Ja, det tror jeg, du har det.
0: Nå, Anne, det lyder som en dejlig tur. Var Mutti tilfreds med oplevelserne?
1: Det var hun. Og hun har også været der før. Både hun og jeg er tillidsrepræsentant og har været det i mange år, så det ligger jo også sådan lidt i blodet, at der skal man lige en gang imellem.
0: Ja. Vi skal jo spille Hvem synger 90'er-hittet?
1: Ja.
0: Og så giver jeg dig 10 sangtitler fra 90'erne. Ej, slået for nullerne er det. Det er nullerne. Hvem synger nullerhittet?
1: Ja.
0: Jeg giver dig 10 sangtitler fra nullerne, og så skal du fortælle mig, hvem det er, der har lavet den. Du skal give bandet eller artisten. Så hvis jeg starter med at sige Don't Ya, hvad siger du så?
1: Så siger jeg Pussycat Dolls.
0: Ja.

0: Don't You med Pussycat Dolls. Anne, jeg starter ud med 60 sekunder, og så kaster jeg 10 sangtitler i hovedet på dig.
1: Ja.
0: Du svarer på så mange, du kan. Hvis der er en, der driller undervejs, så siger du pas. Så vil jeg tro, vi har tid til at nå tilbage til dem du har sagt pas til.
1: Ja.
0: Hvis vi skynder os.
1: Mm.
0: 10 sangtitler, alle sammen fra nullerne. Jeg giver dig sangtitlen, du giver mig band eller artist. Vi starter her. Ja. Elskovs Pony.
1: Johnny Lux.
0: You're Beautiful.
1: One Direction.
0: 100 dage.
1: Nej. 100 Medina og Burhan G. Nej. Ja, det er mit bedste bud lige nu på det.
0: Here Without You.
1: Here Without You. Three Doors Down.
0: Poker Face.
1: Lady Gaga.
0: Right Here Next To You.
1: Right Here Next To You. Pas.
0: Hips Don't Lie.
1: Shakira.
0: With Arms Wide Open.
1: Pas.
0: Frøken Escobar.
1: LOC.
0: Giv mig Danmark tilbage.
1: Natasha.
0: Du var i tvivl om 100 dage.
1: Ja.
0: Medina og, sagde du, Burhan G.
1: Ja, jeg har ikke noget andet bud, så det må være, men det er ikke rigtigt.
0: Right Here Next To You. Ja,
1: det eneste, jeg kan tænke på, det er Richard Marx, og det er ikke et nuller. Right Here Next To You, det er... Ja, ej, er det Jon fra Popstars eller sådan noget? Slå det mig lige.
0: Jeg noterer Jon.
1: Ja.
0: Lad os se nærmere på det. Ja. Elskovs Pony.
1: Yes.
0: Er med Johnny Deluxe. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så sagde jeg, You're Beautiful. Og du svarede One Direction.
1: Ja, den tror jeg ikke helt, den var. Nej.
0: Det er James Blunt, der sidder med sin guitar og synger.
1: Nå, det er da rigtigt. Det er den følelse, ja.
0: Ja, det er det nemlig. Ja. Så sagde jeg 100 dage, og du sagde Medina, og så langt er vi enige. Men så sagde du Burhan G.
1: Ja,
0: Det kan være, at du kan høre det, når jeg nu lige starter nummeret.
1: Ja, så lyder det jo mere som Thomas Helmig.
0: Så er det nemlig Thomas Helmig. Og jeg vil sige, Anne, du er tilgivet, fordi at du bor i Viborg og ikke i Aarhus. Så der havde de ikke tolereret den fejl.
1: Nej, så var jeg blevet smidt ud.
0: Here Without You er med Three Doors Down, sagde du?
1: Ja.
0: Hvor mange rigtige er vi oppe på?
1: Det håber jeg, I har styr på.
0: Jeg har talt det til 2.
1: Fedt. Nå, det var ikke mig.
0: Pokerfacer med Lady Gaga, så er der på 3. Så sagde jeg Right Here Next To You, og så sagde du først Richard Marx, og så bagefter så fik du lov at sige Jon.
1: Ja.
0: Skal jeg prøve at trykke på knappen en gang, så du kan høre, hvem det er?
1: Ja.

0: Det er Jon.
1: Ja.
0: Det er det da. Som vandt den originale tv-talentkonkurrence.
1: Yes.
0: Den på TV2. Der hedder Popstars. Hips Don't Lie, sagde jeg, og du sagde Shakira. Så er vi på fem rigtige.
1: Fem? Ja, nu er jeg begyndt at tælle, så nu, ja.
0: Nu tæller du med. Ja. Ja, så sagde jeg With Arms Wide Open, og du sagde Pass.
1: Ja.
0: Ja, det var et nullerhit fra bandet, der hedder Creed.
1: Ah, okay. Ja, det er lidt på min udbane.
0: Ja, den lød sådan her.

0: Vi er helt tilbage i nullerne faktisk, for det skal være løgn.
1: Ja.
0: Fortsat fem rigtige, så kom Frøken Escobar, du sagde LOC, og til allersidst, så sagde jeg Giv mig Danmark, og du sagde Natasha, og dermed så skal der stå 7 rigtige på din musikquizen kop, Anne.
1: Ja, fedt.
0: Må jeg ikke have lov til at sige tak for lejen, og kan du så ikke komme godt hjem til Viborg?
1: I lige måde, og tak.
0: Hej med dig.

Den hedder With Arms Wide Open, eller den skulle nok hedde With Arms Wide Open. Treat! Stort hit der tilbage i nullerne, og derfor skulle den selvfølgelig være med i kategorien, der hedder Hvem synger nullerhittet? Se, Creed var stor der i nullerne, og det siger jeg bare, fordi det næste band var, ja, de var store i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, nullerne, 10'erne, 20'erne, de er stadigvæk. De har udgivet et nyt album her i sidste måned, det hedder Rolling Stones, og det der med, at der er kommet et nyt album fra dem, det tænkte jeg er en god anledning til, at vi skal spille den store Rolling Stones ekspertquiz, og så skal vi altså lave den her klassiske musikquizen leg, hvor jeg først giver dig 10 sekunder en sang, så er opgaven at fortælle mig, hvad det er for en sang, og hvad for et album den er fra. Bagefter så giver jeg dig 9 sekunder, vi gør det lidt sværere, så bliver det 8 sekunder, så 7, 6, 5, 4, 3, 2, og til sidst bare 1 sekund. Hvis du tænker, det er nemt for mig, for jeg er stor Rolling Stones-fan. Så skal du give mig et ring. Så er det 70 25 26 00, du ringer. Men du skal jo selvfølgelig lige få en lydbid først med noget Rolling Stones. Du får, du får 10 sekunder, der synes jeg, vi starter. Du får 10 sekunder af en sang. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og hvad for en udgivelse denne sang er på. Det er opgaven. Ring, så snart du har svaret.

0: Det her, det er musikquizzen på B4, og nu skal vi tage hul på den store Rolling Stones ekspertquiz. Hej Chris.
1: Hej.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Jeg bor i Kerteminde.
0: Ja, og Rolling Stones er dig.
1: Ja.
0: Hvor langt går det tilbage?
1: Det går helt tilbage til starten af 70'erne, i slutningen af 60'erne, hvor jeg var sådan en lokal discjockey til sportsfester og så videre. Så der blev spillet mig Rolling Stones til de halvballer dengang.
0: Ja.
1: Så jeg havde et lille diskotek sammen med min gode ven, Jan Lundbæk, som vi kaldte for Tusind og Etværds Eventyr. Men det var nu mest Rolling Stones Greatest Hits.
0: Du er ude i den fri natur, kan jeg høre?
1: Ja, det er jeg.
0: Kan jeg få dig til at sidde et eller andet sted, eller stå et eller andet sted i sådan nogenlunde ro? Fordi det blæser lidt omkring.
1: Nå, ved du hvad, det er fordi, at det blæser lidt herudfra. Jeg går ind i stuen nu.
0: Ja, nå, det er så dejligt. Nå, men prøv at høre, vi skal jo lave den klassiske leg. Det er, hvor du først får 10 sekunder noget Rolling Stones, og så bagefter 9 sekunder, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, og til sidst bare 1 sekund.
1: Ja.
0: Men først så spiller jeg lige en lydbid for dig, og der skal du, det er jo det, der ligesom kvalificerer dig til legen.
1: Ja.
0: Og du skal jo vide, at hvis du undervejs svarer forkert, jamen så ønsker du og jeg hinanden en god søndag, og så kommer der en anden ind i stedet for.
1: Det kan du tro. Tak skal du have.
0: det er jo slet ikke sikkert, at det bliver nødvendigt. Så skal vi ikke lige starte med den første lydbid? Du kan jo lige få den her.
1: Ja.
0: Du har jo allerede hørt den, for jeg spillede den lige her for små 10 minutters tid siden. Men lad os lige høre den igen en gang. Så. Ja, hvad er det for et nummer?
1: Det er Painted Black.
0: Det er Painted Black, og det er fuldstændig rigtigt. Men vi skal jo også have udgivelsen.
1: Undskyld, udgivelsen er det på hvilket album eller årstal? Den er udgivet på High Tide in Green Grass.
0: Ja, som er sådan en big hit, ikke?
1: Ja, big hit, ja. Ja.
0: Og også?
1: Aftermath.
0: Ja, men hvad er det specielt ved det?
1: Ja, det er fordi, den Aftermath kom i to udgivelser. En for det amerikanske marked og en for det europæiske marked.
0: Præcis.
1: Og den for det europæiske marked, der var den ikke på.
0: Jeg kan allerede godt lide det niveau, vi lægger for dagen,

0: lydbid, så siger du, hvad det er for en sang, og hvad for et album den er fra, ikke?
1: Jo.
0: Og klar på opgaven?
1: Ja.
2: Spørgsmål 1.
1: Start den op.
0: Start Me Up fra hvad for et album?
1: Start Me Up fra... ja. Nu går klappen ned. Tattoo You.
0: Tattoo You, det er fuldstændig rigtigt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 2.
2: Den første var rigtig. Vi tager den næste, så er vi jo altså nede på 9 sekunder. Spørgsmålet er, hvad er det for en sang? Vi kender bandet, det er Rolling Stones. Spørgsmålet er, hvad er det for en sang, og hvad er det for et Rolling Stones album, den er fra?
3: You can't always get what you want fra albumet Let It Bleed.
2: Yeah.

0: Spørgsmål 3.
1: Og så er vi nede på 8 sekunder. Hvad er det for en sang, og hvad er det for et Rolling Stones album? Ja.
2: Brown Sugar fra Sticky Fingers.
1: Brown Sugar fra Sticky Fingers, det er også korrekt.

0: Chris, må jeg spørge dig en gang. Har vi ramt nogle af dine yndlingsnumre med Stones her på de første?
1: Jamen altså, jeg har ikke nogen specielle yndlingsnumre. Jeg har godt lide det hele.
0: Ja. Det er også gode sange. Det er også en håndfuld gode sange, vi har hørt indtil videre.
1: Ja, bestemt.
0: De har jo lavet et nyt album her for en måned siden. Og det, tænkte jeg, det er jo sådan en god anledning til at lave den her Rolling Stones Expert Quiz. Har du fået hørt det nye album?
1: Ja, det har jeg. Jeg synes simpelthen, det er det bedste, de har lavet mange år.
0: Ja.
1: Rigtig mange år, ja. Og noget af det, de har lavet i mellemtiden, har været af mindre god kvalitet, vil jeg sige. Det er ikke sådan nogen, jeg spiller jævnligt, men Foreign Song, den har jeg hørt rigtig mange gange.
0: Ja. Hvordan hører du den som rigtig Stones-fan? Er det på LP eller på CD? Er det kassettebåndet? Er det på Spotify?
1: Jeg har faktisk både LP'er, og dem hører jeg så, når jeg er på besøg hos mine sønner og min datter, for de har fået alle de gamle LP'er. Så hører jeg CD herhjemme, så har jeg selvfølgelig også en spilleliste. Og lige får en song sted fra spilleliste, så jeg også kan høre det i bilen, når jeg hører.
0: Ja, ja. Nå, men du kan godt lide det, så hvis vi skal give det en karakter, det nye album, fra 1 til 10, hvad lander vi så på?
1: Jamen, så er vi oppe på en femmer, ligesom musikanmelderen fra Ekstrabladet.
0: Ja. Den næste lydbid, den er på 7 sekunder.
1: Ja.
0: Du skal give mig sangtitel og albumtitel.
2: Spørgsmål 4.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg kender jo godt nummeret, men... Er det fra Voodoo Lounge? Nej, det er det ikke. Jo, det er nok fra Voodoo Lounge. Jeg kan ikke lige huske titlen. Jeg klager.
0: Er det her, at hvor veje skilles?
1: Ja, det tror jeg.
0: Er det her, hvor vi skal ønske en anden person?
1: Hvad mindre du siger, det er rigtigt med Voodoo Lounge?
0: Ja, det er det ikke.
1: Det er det ikke.
0: Det er desværre ikke.
1: Det er
0: det to.
1: Ja.
0: Men prøv, du må gerne lytte med, fordi at det er jo med flyvende udskiftning, så det kan jo være, at det næste, der kommer ind i spillet.
1: Det kan du tro, jeg gør. Det er ikke hver dag, der er Rolling Stones i radio, så jeg hører med.
0: Ja, og så må du altså ringe ind, hvis der er en af de andre deltagere undervejs, som heller ikke kan svare.
1: Okay.

0: Ja. Ha' en god søndag.
1: I lige måde.
0: Så, så prøver vi den næste linje her engang. Hej, hvem har jeg med?
2: Ja, du har Jørgen med, hvis det er mig, der er på.
0: Ja, hej Jørgen.
2: Hej.
0: Nå.
2: Fra Silkeborg.
0: Kunne du høre, hvad det var for et nummer, vi havde gang i?
2: Ja, ja. Jeg ser her lidt med hjertebanken. Men det er Anybody See My Baby fra Bridge to Babylon.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.

0: Anybody Seen My Baby fra Bridges to Babylon, eller Babylon, og så er vi altså der i 90'erne, sådan lidt Rolling Stones fra 90'erne.
1: 97.
0: Ja tak, Jørgen. vi tager den næste.
2: Spørgsmål 5.
0: Jeg skal bruge sangtitel og albumtitel.
1: Sympathy for the Devil, og det er fra Beggar's Banquet.
0: Yes, Sympathy for the Devil er fuldstændig korrekt. Albummet, du svarer, Beggar's Banquet. Og det er også rigtigt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 6.
2: Den næste lydbid, den er kun 5 sekunder. Vi har startet med 10 sekunder. Det er Rolling Stones ekspertquizen i anledning af, at der her for en måned siden kom et nyt Rolling Stones album. Jørgen, du får den næste lydbid. Vi er gået fra 10 sekunder ned på 9, 8, 7, 6. Nu kommer vi til 5 sekunder.
3: Mm-hmm. Det er jo fra den nye In the Stars fra den nye Foreign Tongues.
2: Det er fuldstændig rigtigt. In the Stars fra det nye album, der hedder Foreign Tongues.

0: Jørgen, hvor mange år har du fulgt Rolling Stones?
1: Jamen, det har jeg gjort lige siden... Jamen, det er sidst i 60'erne, et eller andet.
0: Ja.
1: Jeg er på 62, så jeg er ikke så gammel. Men, altså, Beatles og Stones, de har været der altid.
0: Og når du hører den nye plade, hvad tænker du så?
1: Fordi... Jeg tænker, at jamen, den er jo ligesom, man kan forvente. Det er meget Mick Jagger.
0: Ja.
1: Og, men jeg synes, det holder godt nok, og man kan ikke forvente mere af dem i nu omstående, og det kan man ikke.
0: Og jeg synes, det er en karakter fra 1 til 10.
1: Ja, 7, skal vi
0: så
1: sige
0: den,
1: det?
0: Så får den 7, så får den en flot 7.
1: Ja, det synes jeg alligevel, det er fint lavet.
0: Er det sådan en, der står på LP derhjemme, eller hvordan?
1: Ikke endnu.
0: Ikke endnu, det er godt.
1: Ikke endnu, nej.
0: Nej, men ellers så har du en god samling med Stones derhjemme, kan jeg forestille mig.
1: Ja, det har jeg. Jeg har.
0: Både set LP,
1: jeg har alle, hvad skal man sige, de store plader. Jeg har ikke alle mulige mærkelige sjældenheder, fordi at det er jo tit bare for samler. Ja. Jeg har det, der er værd at lytte til.
0: Ja, det er godt. Vi tager den næste. Det er jo bare 4 sekunder.
1: Ja.
0: Så man kan sige, på den måde bliver det sværere, fordi det er kortere tid.
1: Ja.
0: Vi prøver.
2: Spørgsmål 7.
1: Ja, det er jo nemt nok. Det kan man allerede på den første tone høre. Det er Angie fra Goat Set Soup.
0: Ja, det er rigtigt.

0: En sang, der handler om den tyske politiker Angela Merkel. Er det ikke rigtigt, Jørgen? Nej, men hun brugte den en gang imellem. De brugte den
1: Jamen, de er ikke helt enige om, hvem den er om, Mikkel Jagger og ham. De kan vel nærmest ikke huske det.
0: Nej. Hvornår er den fra?
1: 73.
0: Nå, det er stærkt. 1973. Goat Head Superalbumet. Angie er sangtitlen. Det var 4 sekunder. Skal vi prøve med 3 sekunder?
1: Ja, lad os prøve.
2: Spørgsmål 8.
1: Ja, det er jo et af mine favoritplader. Det er en af de første Stones-plader, jeg købte egentlig. Some Girls, og det er Beast of Burden.
0: Du svarer albumet Some Girls, og sangen hedder Beast of Burden.
1: Ja.
0: Og det svarer fuldstændig rigtigt.

0: Beast of Burden. Det er et godt nummer. Det er et godt Stones nummer, det her.
1: Ja.
0: Vi tager den næste, Jørgen.
2: Spørgsmål 9.
0: Det er jo bare 2 sekunder.
1: Ja, jøsses.
0: Hvad er det for en sang, og hvad er det for et album? Lyt godt efter. Kommer her.
1: Det må være den Keith Richards-sang fra Bigger Bang.
0: Du svarer, albumet er Bigger Bang, og hvad siger, ja, du, hvad siger du sangtitlen er?
1: Keith Richards nummeret.
0: Ja, du får den lige igen. Det er 2 sekunder. Albumet, Jørgen, jeg vil godt hjælpe dig med at sige, albumet er rigtigt.
1: Ja. Nå, nej. Det er... Shit. Nu går jeg klap ned her.
0: Ja, det er jo det, der, det er jo det, der nogle gange sker. Det er jo det, der nogle gange sker, men jeg plejer faktisk også at sige, Jørgen, at når man svarer rigtigt på 5 spørgsmål i quizzen,
1: Streets of Love,
0: så får man en livlin.
1: Streets of Love.
0: Du svarer Streets of Love fra Bigger Bang. Ja. Er det det endelige svar?
1: Det var det så ikke.
0: Ja, det skal man jo ikke sige. Du kender mig, Jørgen, hvis du har hørt programmet. Nogle gange så sidder jeg og snakker lidt for at holde programmet kørende.
1: Ja.
0: Skal vi løse svaret?
1: Ja.
0: Streets of Love med Bigger Bang.
1: Ja.
0: Lad os prøve at høre.
1: Oh, det var godt nok.
0: Ja, Streets of Love.
1: Ja.

0: mange gange har du set Stones live, Jørgen?
1: Tre gange, tror jeg, jeg har fået dem set.
0: Ja. Var det gode oplevelser?
1: Ja, det var det. Helt bestemt.
0: Ja.
1: Så, man står helt nede i bunden. Alle de der store koncerter, de er sådan lidt... Ja. Hvad skal jeg sige? Jeg ser heller ikke andre. Der er ikke andre, jeg heller vil se.
0: Nej. Ja, det er rigtigt. Det er stadionkoncerter med mange mennesker, når Stones...
1: Ja, der står man lidt bag os der og ser ingenting.
0: Ja, så er det bedre på plader.
1: Og det er en masse penge for det her. Det er blevet en optrækkeri, synes jeg, de der store koncerter.
0: Jørgen, ja. Til gengæld, jeg kunne forstå, at du har ikke det nye album på LP.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Men du har en pladespiller.
1: Ja, ja.
0: Så hvad nu, hvis jeg siger til dig, at jeg har det nye album liggende på en LP, som jeg godt vil give dig, hvis du kan svare på det sidste spørgsmål på et sekund?
1: Det bliver da forrygende.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja, prøv.
0: Skal vi sætte sådan et par højkant?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Du får ingenting, hvis du ikke svarer rigtigt.
1: Nej, jeg er bange for, ja, vi prøver.
0: Og det er blevet lidt sværere, kunne jeg godt mærke på dig, da vi kommer op i det lidt nyere her.
1: Ja, men det er fordi, jeg lullede mig lidt nær den stille start der.
0: Jørgen, et sekund.
1: Ja.
0: Et sekund får du. Det er Rolling Stones ekspertquizzen i anledning af, at de har lavet et nyt album, som kom for en måned siden. Du har givet det 7 ud af 10 i karakter.
1: Ja.
0: Der er et spørgsmål tilbage i Rolling Stones ekspertquizzen. Det kommer her. Spørgsmålet er, hvad der er for en sang, og hvad for en udgivelse det er fra.
2: Spørgsmål 10.
1: I can get no satisfaction.
0: Ja, det var den nemme del af det.
1: Ja, det var den nemme del.
0: Hvad for et album er den fra?
1: Den engelske udgivelse, ikke? Det må være Out of Our Heads. Ej, jeg er sgu ikke. Yeah.
0: Hvis du har den engelske udgave af Out of Our Heads, så er den ikke på. Hvis du har den amerikanske udgave, så er den på. Så ved du hvad? Yeah. Du synes, jeg svarede rigtigt nok. Og derfor...
1: Ja, det er jo lidt forvirring der, nemlig.
0: Ja. Ja, men i Storbritannien blev den faktisk kun udgivet som single. Så derfor så skal du have fanfaren med de 10 rigtige, Jørgen.
1: Tak skal du have. Det var dejligt. Det var lidt tricky til sidst her.

0: Jørgen, må jeg ikke ønske dig en rigtig dejlig dag? Og
1: jo, tak, og i lige måde da.
0: Stort tillykke med LP'en med Foreign Tongues.
1: Det ser jeg frem til.
0: Kan du have en god dag?
1: Ja, tak, og i lige måde, og til alle lytterne også.

0: Det her, det er Musikquizzen på B4, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Musikquizzen-podcasten, den kan du finde lige om et øjeblik inde i DR Lyd-appen, så skulle du have lyst til at quizze lidt mere, ja, så kan du altså fange det seneste halve års programmer derinde. Så du kan jo tage en af de gamle quizzer, og så kan du lige teste, om du stadig kan huske svarene fra et program, der er måske 2, 3, 4 eller 5 måneder gammelt. Du går ind i DR Lyd-appen, og så søger du bare efter Musikquizzen derinde, og så kan du finde alle de tidligere programmer fra det seneste halve år, inklusive dagens program. Og så kan du altså blandt andet quizze i kategorien 1986. Kan du gætte sangen på trommen? Hvem synger nullerhittet? Og så selvfølgelig også den store Rolling Stones ekspertquiz. Musikquizzen er slut for i dag. Stryg ind og hen podcasten, hvis du skulle have lyst til det. Og ellers så glæd dig til, at der er en dejlig sportssøndag i vente her på B4. Med masser af god fodbold og masser af dejlige øjeblikke. Det er sammen med ligaholdet. De er klar lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Naturbrande raser stadig i et fredet område på størrelse med Danmark, som ligger på grænsen mellem Belgien og Tyskland. Lige nu er der areal på 27 kvadratkilometer naturbrand ned, og flere hundrede mennesker evakueret. Med god grund, siger denne lokale beboer. Det er umuligt at sætte ord på. Det er lugten og røgen. Man kan se, at den er tyk og uigennemsigtig. Det er pludselig blevet mørkt, siger han. EU har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien for at forsøge at slukke den voldsomme naturbrand, der har hærget området siden i fredags. Den kommer i kølvandet på en naturbrand i nabolandet Tyskland, som nu meldes under kontrol. Her blev et par tusind mennesker evakueret. Sikahjorten i Danmark går hårde tider i møde. I dyrehaver og skove landet over er jagten gået ind for at udrydde hjortearten. Sidste år blev sikaen erklæret invasiv og uønsket af EU, men en ny rapport sår tvivl om hjorten rent faktisk overhovedet er et problem i den danske natur. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den vil formere sig sammen med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke. Det konstaterer seniorforsker og genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
2: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
1: Siger Niels Tommerup. I Danmark er der aldrig observeret de her blandinger af hjorteartene, som de eksempelvis har fundet i Irland og Skotland. Det kan skyldes, at sikahjortene i Danmark er små, og kronhjortene store sammenlignet med Irland og Skotland, og det gør det fysisk svært for dyrene at parre sig. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen.
3: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
1: Siger altså dyrlæge Astrid Engstrup, som står bag rapporten. Der er omkring 2.100 sikahjorte i Danmark, hvilket er under 1% af den samlede hjortebestand. Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Voroborov er regionen ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Ifølge Andrei Voroborov er adskillige personer i regionen blevet såret, mens en 83-årig mand er blevet dræbt ifølge BBC. Guvernøren oplyser samtidig, at et nedslag fra en drone i byen Podolsk, syd for Moskva, har forårsaget en brand i et varelager, der tilhører den russiske online-forhandler Wildberries. Efterhånden bliver det mere skyet fra vest, men Nordjylland og Bornholm kan stadig regne med tørt vejr og en del sol. 16-21 grader i hele landet, og så får vi let til frisk vind fra vest og nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.
5: Jens Ole, fortæl om dit mål.
6: Scoring i hovedet til 2 minutter og 44 sekunder spillet. Så er det faktisk Horsens, der scorer selvmål. OB foran 1-0.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello. Det her var Senorita.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Ja, Liga den her eftermiddag med Thomas Loft, så det var mig, der lige måtte lægge for landen med at sidde og råbe ind i vores kommentatorer. Men kunne vi forstå, lyden var også øredøvende, for det var hjemmeholdet, der havde bragt sig foran, bare ikke på egen vis. Jens Ole Sørensen, OB fører 1-0 mod Horsens.
3: Nej, vi har godt givet dem kreditten for det, for det var ikke første gang, det var faktisk anden gang, at OB var ualmindelig nærgående i højresiden. Magnus Andersen var det denne her gang i gennembrud, og så vælger han den der løsning. Okay, går den, så går den, og så hakker han den bare for fuld hammer ind foran og håber på, at den rammer enten en ven eller en fjende. Og det bedste udfald, det er, at den ryger i mål. Og i det her tilfælde, så ramte han ikke en Horsens-spiller. Han sparkede faktisk selv til den, Abdul Mordo, og i netmaskerne, og for ham, ganske uheldigt, sit eget mål. Og vil sige, det tegner bare billedet af en ganske tempofyldt og underholdende og intensiv kamp, hvor OB de i den grad trykker på for at komme frem til noget og få rettet lidt op på det, skal vi sige, det spage udtryk, de fik efter deres seneste kamp i nederlag til Silkeborg på 1-0. Men vi vil sige, at Fynbrugerne er i festhumør denne søndag. Solen skinner, i hvert fald næsten, og de får en 1-0.
0: Hos dig, Tobias Hansen. Nu er Andreas Kravl her jo ikke, men han vil jo elske at kalde den her kamp for El Plastico. De to Superliga-hold, der spiller på kunstgræs, som så mødes nogle gange om året, og nu er det så i Farum her i Nordsjælland, ja, mod Silkeborg.
4: Og der bliver altid scoret mange mål, når de her to mandskaber de mødes. Sidste sæson, der mødes de kun to gange. 5-0 til Nordsjælland her på banen. 4-2 til Silkeborg, da de spillede i Silkeborg lige nu. Der er der ikke scoret nu, der er spillet 7 minutter i hjørnespark. Kampens første øvrigt til hjemmeholdet, det rødklædte Farum-mandskab. Det bliver flat, og efterfølgende bliver det så smækket over mod det lange hjørne direkte ind i handskerne på Silkeborg-keeper Aske Andresen. Det er to mandskaber, som nu nævnte Jens Ole, det lige kommer med vidt forskellige udgangspunkter. Silkeborg, de slog OB i sidste runde. Nordsjælland, de holdt fri. Det gjorde de, fordi de skulle spille kvalifikation til Conference League. Det var også en kamp, jeg sad her lige præcis på den her plads og kommenterede 5-0 forleden mod finske mandskab. Så det er et mandskab, Farumholdet, der er i form. Det samme kan man et eller andet sted sige om Silkeborg. De første 8 minutter er spillet i Farum. Meget ligeligt, måske med en lille overvægt af spil i hvert fald på Nordsjælland fødder, men ingen scoring indtil videre.
0: Hvis man synes, at vores kommentatorer har det med at tale en lille smule for højt, så går vi lidt ned i decibelniveau om et øjeblik, når vi skal til den danske afdeling af Worldtouren i golf. Jeff Winter kravler ved at kravle sig en lille smule op af en dansk repræsentant blandt de bedste, altså på den Worldtour-del, der kommer til Kerteminde på Fyn. Vi skal over til vores kommentator Kasper Trane lige om et øjeblik. Og med det, velkommen til Liga på B4.

0: det mening.
1: Sprækker var det her Rasmus Seebach sammen med Støn, og så som lovet gør vi altså lige en lille smule ned i lydniveau. Visker en lille smule. Vi er på Great Northern, som banen hedder, i Kataminde, som altså er den danske afdeling af Worldtouren i golf. Kasper Dranen, jeg ved ikke, om du har placeret dig et sted, hvor du må fortælle lidt om, hvordan det egentlig står til her på den sidste dag.
2: Ja, det finder vi ud af lige om lidt, fordi hvis folk begynder at kigge på mig lige om lidt, så er det fordi, jeg larmer for meget. Jeff Winter, han skal putte for en birdie her på 10. hul, og den går lige præcis i. Ja, den gør! Så fik vi stemningen op alligevel her på Great Northern i Kerteminde. Åh, du havde lovet, at jeg skulle være stille. Det kunne jeg jo slet ikke. Jeff Winter, han bringer sig et slag fra førstepladsen. Nu, det har virkelig været en dag for Jeff Winter, der har gået op og ned. Han starter fuldstændig forrygende med at lave birdies på de første, to birdies på de første fire huller. Hver to slag fra den førende, dumper sig ned igen fire slag fra. Nu med to gode huller i træk, så er han altså helt oppe med i contention om sejren her på ved Danish Golf Championship. Nu skal der pottes igen, så jeg må hellere være stille igen. Men det er altså forrygende start her fra vores udsendelse her fra Kataminde på det sydlige Fyn. Tror jeg ikke så god til geografi. Vi går videre herfra nu.
1: Ja, det er fint. Vi er nordøstlig del af Fyn, men lad det være det. De er jo et på omkring halvvejs igennem banen her, for i dag regner med at være færdig omkring om 3 timers tid, lidt over klokken 17, så vil med, når Kasper Tran kommer med updates fra Golfbane Akademien. Vi bliver på Fyn, Jens Ole Sørensen. Det midterste er det midterste af Fyn, nemlig Odense, og et Horsens hold, der har det meget besværligt i den fynske hovedstad.
3: Ja, det kan man roligt sige. Sådan godt og vel en halv times kørsel i vestlig, lidt sydvestlig retning fra Kerteminde, så endelig her i Odense. Og lige nu, så er der stor smil i den fynske lejr og blandt de fynske tilskuere. Til gengæld store frustrationer ud til Horsens. De har simpelthen fået en kæverasler fra start her og er blevet presset i bunden. Og jeg vil sige, det der er allerværst for dem, det er, at det er det samme sted fra problemet kommer. Magnus Andersen og Marcus McCoy, henholdsvis højre bak og højre kant, de teoriserer simpelthen Horsens defensiven i en grad, så det går galt på et eller andet tidspunkt igen, hvis de ikke får rettet op på det. Så vi må godt nok sige, at vi sidder med en forventning om, at OB måske kan levere mere, end de har vist i sæsonen. Faktisk kan de ved at lave en stime, der kan blive historisk, hvis de vinder den her 1-0. For så har de været med i 4 1-0-kampe i træk. Først tabte de 1-0 til Viborg, så vandt de 1-0 over Sønderjyske, så tabte de 1-0 til Silkeborg, og nu fører de altså så 1-0 mod Horsens. Jeg må nok sige, det her, det er jo helt fantastisk. Jeg elsker den orden, der er i de her resultater, men jeg tror faktisk ikke, det ender med en 1-0-sejr i dag, men efter 14 minutter, så er det, der står for tronen.
1: Så er der ballade hos dig, Tobias Hansen i Farm. Alle mand, bortset fra den ene målmand, var inde i det lille felt, og så en liggende målmand, og det skabte så lidt rod.
4: Ja, for det er jo den klassiske, ikke? At der er en angriber, der kommer lidt for sent. Et godt Silkeborg-angreb bygget op i venstre side, og så et indlæg fra Carlton McCourt ind mod en Silkeborg-spiller, der kommer alt for sent i sådan en glidende takling ind mod keeper hos Nordsjælland, Andreas Hansen. Og der er jo egentlig ikke det store dramatik, synes jeg, i situationen. Men det bliver der så, fordi der er lynhurtigt 3-4 Nordsjælland-spillere inde. Du kender det, Loft. Det der med, så skal man nemlig beskytte sin målmand, ikke?
1: Vise, man
4: og målmanden. Ja, præcis, og det er jo fuldstændig åndssvagt, fordi Andreas Hansen, målmand, han lå lige så stille og havde styr på bolden, og var egentlig ikke sur, og Silkeborg-spilleren var i gang med at sige undskyld, og så lige pludselig, så er der 15 spillere omkring dem, og dommer Sandy Putra, så har lige lidt problemer med at lige få styr på dem, og så giver han et gult kort. Jeg tror, det var Nord Markmann, der har bolden lige nu, Nordsjællands glimrende midterforsvar, der har været rygtet til Lazio, men nu har underskrevet en ny kontrakt med Nordsjælland, så han bliver i klubben i hvert fald en halv sæson eller to mere. Men udover det her dramatik, jamen, så har der ikke været det store at berette om. Det er stadigvæk Nordsjælland, der er klart mest på bolden. Et Silkeborg-mandskab, der står lige nu med samtlige 11 spillere nede på den sidste tredjedel af banen, og det er de sådan set fundet sig meget godt til ret i, og så havde de lige haft den her ene kontramulighed, som jeg lige berettede om sig ind med det her, de her skamysler her foran keeper Andreas Hansen. Ellers ingen afslutning fra hverken Silkeborg eller Nordsjælland. Lige opgør med en lille overvægt stadigvæk til hjemmeholdet i de rødklædte.
1: Hverken Vendsyssel eller AB har i første divisionen prøvet at vinde i denne her sæson. Det er kamp nummer 4. Og der er heller ikke nogen af dem, der ligger til at vinde lige nu og hive de 3 point, der er spillet 15 minutter, og stadigvæk målløst mellem altså Vendsyssel og AB.

0: Morgan Wallen her, sammen med Post Malone, I Had Some Help. Oprykkerne fra AB, altså oprykkerne fra 2. division til 1. division, har fået scoret det første mål der. I den kamp 1-0, altså fører de imod Vendsyssel, og så tilbage igen til Kerteminde, det nordøstlige Fyn, hvor der altså bliver spillet golf, den danske afdeling af Worldtouren, Kasper Trane, og det var jo ikke sådan, at det lå til højre benet, at det lige var en dansker, der skulle ligge med i toppen der.
1: Nej, det var det ikke. Inden jeg lige når til den pointe, så vil jeg altså lige sige, at jeg holdt mit kort på hovedet, da jeg skulle forklare, hvor Kerteminde lå. Så det er simpelthen det, der... Det er det, der er gået galt. Ja.
0: Og som du kan høre, så tager fodbolddrengene fint imod den påstand der.
1: Når man er fra København K, så alt vest, det er jo bare et eller andet mærkeligt sted, syd for Ekvator eller et eller andet. Nå, tilbage til det hele handler om. Danish Golf Championship. Nej, som du siger, Thomas Loft, det har bestemt ikke ligget i kortene, at vi skulle have den her formidable søndag finaledag med en dansker med fremme. Det har faktisk set utroligt svagt ud hele ugen. De store... Holger er kommet lidt tilbage. Nergård klarede kortet, altså alt...
0: Vi gemmer lige ham en omgang. Så vender han lige kortet på hovedet, og så ser vi lige, om der ikke lige kommer lidt styr på forbindelsen i mellemtiden. Jeff Winter altså stadigvæk ligger sådan i toppen af Danish Golf Championship der i Kerteminde. Jens Ole, skulle vi ikke lige rende til dig i mellemtiden? OB mod AC Horsens, 20 minutter gammel. Er der nogen, der sætter farten ned i det opgør?
2: Nej, det er der faktisk ikke, fordi vi må også sige, at Horsens er også i en situation, at de kan ikke bare stille sig ned og parere, fordi OB'erne virker meget veloplagte med en Rasmus Falk som orkesterleder inde på den centrale midtbane. Og for det ikke skal være løgn, så har man også en ekstra dirigent med Jakob Bunde. Han ligger faktisk nærmest og er angriber. Det er absolut ikke hans spidskompetence. Altså, bortset fra, han sparker rigtig godt til en bold. Han er god med hovedet. Han er også god i kombinationerne. Men nogen raket, det er han jo ikke længere. Tilbagevendt efter en enormt lang skadespause, den tidligere landser spiller i futsal, så virker det altså, fordi han ligger op som angriber. Det vil sige, at de kan knalde en høj bold op. Den vinder han mange af duellerne på. Men når han så skal indgå i de her relationelle spil, så er han altså skarpere på fødderne end de fleste andre i Superligaen. Der fornægter hans futsal-baggrund sig slet ikke. Her er det OB i angreb igen. Gardaus får fat i bolden ind i fald. Øj! Han skulle lige til at afslutte. Der var bare et problem. Der var en modstander, der var så bisset lige prik bolden fra ham, så han lossede det største hul i luften, der nogensinde har set på Odensestadion. Og det er derfor, det stadigvæk står 0-0, her hvor vi er 21 minutter inde i kampen.
0: Vi har fået kæmpet færdigt. Altså, der var den der slåskamp om det lille målfelt lige før. Indtil Andreas Hansen, målmanden for FC Nordsjælland, Tobias Hansen. Er der også noget at berette om i det her opgør mellem de to hold, der spiller på kunstgræs?
3: Ja, fordi det er ligesom om, at det der lille skænderi, der var, eller, hvor de lige skubbede lidt til hinanden, så ved, det har ligesom fået kampen i gang, synes jeg. Det var meget sådan låst med Nordsjælland meget på bolden, uden at sådan komme frem til det helt store. Men siden da, så har Nordsjælland haft en altså sådan gigantisk chance, hvor at Runar Norheim bliver spillet sådan klassisk Nordsjælland kombineret fri ind omkring sådan lige udkanten af feltet, og så lige pludselig en flad bold ind til ham, Runar Norheim, som egentlig skulle have scoret på den der. Og så efterfølgende stor mulighed op i den anden ende, hvor Silkeborg igen kombinerer flot ud på venstre kanten. Rami Alhaji, tror jeg, at det skal udtales. Det kan være, at Jens Ole, han er bedre til det der end mig. Men angriberen kommer forbi en nordstændig spiller, bliver skubbet lidt, prøver at filme sig til et strafspark. Der bliver ikke dømt noget helt forståeligt og fornuftigt af kampstommer Sandi Brutos. Så der sker virkelig noget, synes jeg. Det har udviklet sig til at blive sådan en kamp, hvor Nordsjælland bare trillede den rundt, til også at være en kamp med målchancer. Så jeg kan mærke, altså humøret i Odense er stort. Kerteminde er det stort, og her, der lever vi også. Halvvejs i første halvleg, 0-0.
0: Og det er godt, og så prøver vi igen med forbindelsen til Kerteminde. Vi kom fra, at Jeff Winter havde en lidt dårlig første dag, Kasper Trane, og så er det gået bedre og bedre.
1: Ja, det er det nemlig. I faktisk ægte Jeff Winters stil, vil jeg sige, fordi han er den her rolige gemyt, hvor man ikke rigtig kan mærke på ham, når han spiller store turneringer, eller når han er under pres. Og det har meget sådan karakteriseret hans Danish Golf Championship, som det hedder, hvor han nu altså er helt med fremme, fordi det vi ikke lige fik med i sidste gennemstilling, det var, at ham han ligger og konkurrerer med Matthew Jordan. Han lavede en bogey på det hul, som Jeff Winter lavede en birdie på. Så nu ligger Jeff Winter altså på en delt førsteplads. De er mange, der deler den. Der er mange, der kan være mere om sejren her. Hvis I undrer lidt over, at jeg har løbet et maraton, så er det en meget eleveret bane. Jeg står lige nu og kan se ud over hele anlægget, og det er simpelthen så smukt. Nu skal jeg ikke lave noget skamløs promovering for den her bane, men hold nu op. Altså, gør jeg den tjeneste at besøge Great Northern. Det er en fantastisk bane. Der mangler de der 7 huller, før vi er færdige lige nu. Der fører Jeff Winter altså sammen med et par stykker andre. Det her, det bliver enormt interessant. Så lad os da håbe på den anske sejr nogensinde.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Vi til fodbold i Farum. Det er hjemmeholdet FC Nordsjælland mod gæsterne fra Silkeborg. Dejligt, livligt opgør med gode chancer også til begge mandskaber. Det er stadigvæk Nordsjælland, der presser på. Men scoringerne, dem sidder jeg og venter på. Spillet 28 minutter 0-0.
4: Ja, den første skulle vi kun vente 3 minutter på i Odense. Så var OB foran dog med hjælp fra en Horsens-spiller, der prikkede den i netmaskerne. Men siden har det stået stille. 29 minutter spillet. Det er stadigvæk 1-0 til OB på hjemmebane mod Horsens.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop og lidt nord for København hos dig, Tobias Hansen i Farum. Der er det også hjemmeholdet, der sådan banker mest på og har de største chancer mod Silkeborg.
1: Ja. Ja, de summer lidt om bikuben i øjeblikket. Nordsjælland-spillerne store muligheder nu to gange i rap og begge gange sådan afslutninger ind omkring feltet, der ryger henholdsvis forbi den venstre og så efterfølgende lige nu i det her øjeblik forbi den højre stolpe nede hos Aske Andresen i Silkeborg målet. Det er Nordsjælland hold, der er ved at folde sig ud stille og roligt, og jeg er ret sikker på, at på et eller andet tidspunkt, så skal de nok få hul på bylden. Men indtil videre, 31 minutter spiller stadigvæk 0-0 mod Silkeborg.
2: Ikke nok med, at Horsens, de har scoret selvmål. De var faktisk også ved at lave en assist til et OB-mål her. En fuldstændig håbløs, skødesløs forsvarsaktion fra manden, der scorede selvmålet, Abdul Modo. Bliver simpelthen overlistet overløbet af Jakob Bunde, der så kommer alene med Martin Dillert inde i målet. Men den brænder Bunde, og så kan jeg se ham kigge op mod himlen, og så skrige sin lunge fulde kraft. Et ord på fem bogstaver med to A'er. Gæt selv. Men det er stadigvæk 1-0 til OB.
1: Hurra. To A'er.
3: Ja.
1: Nå, den tænker jeg lige over, men så kan jeg lige fortælle jer, at der stadigvæk ikke er scoret her. Men jeg sidder og ser et Nordsjælland hold, som ligesom i torsdags, hvor jeg sad og kommenterede dem i Conference League-kvalifikation, så er det et hold, der spiller virkelig, virkelig godt. Altså med en enorm opportunisme. Og så mangler de bare, ligesom de gjorde i lange perioder af kampen i torsdags, så mangler de bare den sidste skarphed. I torsdags endte det så alligevel med, at de fik scoret fem gange. Og det er også derfor, jeg sidder og tænker, det her 0-0, eller i hvert fald 0 ud for Nordsjælland, det bliver ikke ved med at holde resten af kampen, for de er bare rigtig gode op mod Silkeborg mandskab, der lige nu lidt kæmper for tilværelsen her på kunstgræsset i Farum. 0-0, 32 minutter.
0: Altså, Jens Ole, var det ikke et andet navn for antikrist, han råbte?
2: Jo, det gjorde han, og jeg skal retfærdigvis også sige, at det var derfor, at quizzen blev lidt for svær for Tobias, fordi at jeg tror faktisk, det var med seks bogstaver, fordi der var et S i enden af det. Men fred være med det. OB burde have været foran også med mere end 2-0, fordi de har skabt de store chancer. Og AC Horsens så ud af den her kamp helt håbløse og udspillet? Nej, det er det faktisk ikke. De skaber bare rigtig meget. Det bliver bare ikke til meget mere end kvarte og halve chancer. Men eftersom den her kamp ikke er lukket, og OB trods alt ikke kender deres besøgelsesid bedre end at de kun fører 1-0, så er der ikke noget afgjort endnu. 34 minutter spillet, 1-0 til OB på hjemmebane mod Horsens.

0: kontrakniven flænser OB-defensiven fra hinanden, og så banker Horsens sig foran med, eller på omgangshøjde. Spørgsmålet er, om målscoren ikke er manden, der scorede selvmål. Abdul Modo, svaret får du lige om lidt.
1: Ja, altså nu udløber Brian Rice jo så med No Promises. Så vi vil gerne have svaret nu, men jeg ved ikke, om du så har svaret. Det er jo måske mere det, at spørgsmålet ligger.
0: Jamen, det er svaret. Det er. Det er det, men det er Abdul Modo, der løber op og sparker den i nettet. Det er jeg i hvert fald ret sikker på. Det er lidt svært lige at se den dernede i klyngen, hvor de ellers står og samles dernede. Jeg vil godt give Julius Madsen alt muligt kredit for det her mål. Det er ham, der ræser afsted over i venstre siden. Han har masser af far på. Han kunne måske godt faktisk tillade sig at gå mod eget mål, men det gør han altså ikke. Men jeg kan sige, det er virkelig forvirrende for mig at se, for jeg får nogle billeder her. Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvem det er, der scorer det her mål. Kan du se det derhjemme, Thomas? Jo, nej, det er

0: voldsom medvind i går. Men han har altså lige lavet birdie her for nogle øjeblikke siden, og lige gået et enkelt slag foran Jeff Winter. Men Jan Joe, som han jo hedder, har også haft en lidt mixet dag. Altså, han er også kun 18 år, og der er mange mennesker, der er rigtig mange mennesker. Det er hans største turnering indtil videre, tror jeg godt, jeg vil sige. Så lad os nu se, om han kan holde kadencen hele vejen igennem. Jeg synes, det ser godt ud for Jeff Winter. Han virker i balance. Han bruger alle momenter, han har til ligesom at kigge rundt og hilse på tilskuerne, som der, som sagt, er virkelig mange af, og smiler meget. Og nu er solen også kommet. Det så meget mørkt ud tidligere i dag. Nu er solen også kommet, så perfekte betingelser. Og måske nervøsiteten også kommer lidt til Jeff Winter, fordi det her er en stor dag for ham, men jeg synes, det ser godt ud. Jeg synes, der er alt muligt grund til at være positiv. Og lad os også lige tage en lidt vemodig konstatering. Det er jo potentielt set sidste gang, at vi skal have Danish Golf Championship på dansk jord. Sjovt nok på DP World-turen. Der er lidt økonomi, der lige skal gå op, men jeg ved, de arbejder på sagen. Der var et pressemøde, inden jeg gik herud, at man gerne vil lave sådan en skandinavisk pangdang i stedet for. Men næste år, så er der altså ikke noget Danish Golf Championship, så lad os da lige sætte et ordentligt punkt med at få en dansk sejr. Men altså lige nu, Jeff Winter med 6 huller tilbage. Et enkelt slag efter den førende.
1: Og så kan man høre en forskrækket Tobias Hansen ude fra Farm Park, hvor man jo er lidt ligeglad med, om solen skinner eller ej. Der er kunstgræs på banen, og hvad var det så, der fik dig til at ryste en lille smule?
2: Jamen, det er Nordsjælland, der ligesom de har gjort stort set hele kampen igennem. Nu er der spillet 40 minutter, stadig ingen scoringer, som tager på bolden midt på Silkeborgs banehalvdel. Colin McCourt får fat i den op omkring midterlinjen og kigger sig op og kan se, at Andreas Hansen i den gule målmandsdragt, han er meget synlig dernede, er langt ude af sit mål og hammer så på kassen, og han har jo scoret en del. Var Silkeborgs næstmest scorende sidste sæson, 11 scoringer der. De har mistet Tony Adams som deres topscorer for sidste sæson, men han banker så på kassen fra midterlinjen af, og heldigvis for Andreas Hansen dernede. Han havde ikke nået den, hvis den havde været inden for rammen overhovedet, men den landede så et godt stykke ud mod Silkeborg-fansene, der står lidt til højre for målet dernede. Så det var den lille forskrækkelse herfra, der lige fik mig lidt op at ringe, fordi det, jeg synes egentlig, jeg har været godt nok underholdt, men jeg mangler sådan lige den sidste, ikke? Det, og det ved jeg godt, det sidder man altid og snakker om i fodboldkampe, men lige for at vi skal helt op at ringe, der mangler vi stadigvæk scoringen. Spillet fint nok, chancerne okay, men lige den sidste gnist, den er der ikke helt her på Right to Dream Park. 41 minutter spillet, Nordsjælland 0, Silkeborg 0.

0: Dry Spell her fra Casey Musgraves. Nu har jeg malet mig lidt op i et hjørne. Jeg kommer ud til igen, hvor vi ikke rigtig ved, hvor lang tid det bliver lagt til, men jeg forestiller mig ikke, lad os starte hos dig, Jens Olsson, der bliver lagt sådan, du ved, hele kvarter til den første halvleg.
1: Et minut. Eller tre, fordi jeg har jo den der teori om, jeg ved ikke hvorfor, måske har I bedre bud. Der bliver aldrig lagt to minutter til. Det er et eller tre. Mit bedste bud, det er, at jeg kom kendt. Jamen, har I ikke lagt mærke til det?
0: Jo, ja.
1: Har I nu set, at der er lagt to minutter til? Nej.
2: Jeg håber så meget, at det kommer til at skrive frem lige om lidt.
1: Ej, tre minutter bliver der lagt til her i Odense. Jeg sagde det jo nok, selvom alle ved, der kun var to minutter, der skulle lægges til. Men det kan man åbenbart ikke. Vi har taget hul på de tre tillægsminutter, vi skal her i Odense. Så spørgsmålet er, om vi ikke er derhenne af, at begge trænere lige kigger på assistenttræner eller leder lidt ned af bænken og siger, prøv lige, skulle vi ikke lige pakke den her stille og roligt sammen, og så gå til pause, og så er det uafgjort, og så tager vi den i anden halvleg. Det er i hvert fald fakta, at det er uafgjort. Det er et i Odense mellem OB og Horsens.
0: Ikke så meget hos dig til gengæld, Tobias.
2: To minutter lagt til i...
1: løgn.
2: Nej, desværre.
1: Det er
2: desværre, Jens Ole. Fordi det er jo, jeg synes, den antagelse, den har du fuldstændig ret i. Jeg tror aldrig, jeg har set et to-minuts-tal blive lagt til en fodboldkamp overhovedet. 0-0 efter de første 45 minutter i farm. Der blev lagt lige præcis 0 minutter til det her opgør, som sluttede uden scoringer efter de første 45.
0: Altså, Jens Ole, når jeg ligger derude på havetrampolinen og kigger op i luften og tænker over tilværelsen, jeg tror aldrig, jeg har tænkt over det der med, at der er blevet lagt to minutter til. Men det vil jeg gøre for fremtiden, når jeg ligger derude og revstudet kommer til mig selv.
1: Ja, selv tak.
0: Ja.
1: Vil du have resten af den her kamp? Vil du have de to minutter, der er tilbage, og tre minutter til den tid?
0: Altså, det er jo ikke, fordi det er...
1: Er det ikke overkendt?
0: Jo, det kan... det kunne jeg godt høre. Det var bevares. Vi spiller musik i stedet for.
1: Og,
0: to minutter til. Ja, det kan jo også være lang tid. Her er August Højen, kaster mig ud i Liga på P4.

0: Markus Tøjen kaster mod i. Vi render lige til et vigtigt pot hos dig, Kasper Trane, til golf.
1: Ja, her på 12. hul, der har Jeff Winter nu muligheden for at gå op i spidsen af turneringen igen. Han har sådan et pot på et par træhul, stod den omkring sådan noget 6 meter fra hullet ved at gætte på. En pot, hvor det går op i bakke, det er jo det, golfspillerne drømmer om. Og nu kommer pottet så her fra Jeff Winter på vej mod hullet. Nej, han er opgivende allerede fra start. Han læser simpelthen banen forkert. Den rører venstre om hullet, så vidt jeg kan se. Og så må danskerne altså nøjes med et par. Så ikke i denne omgang kravler han op på førstepladsen. Vi må vente en omgang, men det gør vi også glædeligt.
2: Vi må vente et kvarter på at få mere fodbold i Odense. 3 minutter og 42 sekunders tillægstid blev det til for Jakob Kinglet. Og så kan OB og Horsens gå ned og drikke te, eller hvad man nu gør i pausen nu om dage, med en stilling, der hedder 1-1.

0: Break Up Glow var det her fra St. Clair. Vi kan lige nå forbi golfbanen i Kerteminde, Great Northern, der er ramme om Danish Golf Championship. Og Kasper Tramne, det er sidste dag i dag, der skal Korsen vinde. Skal vi lige tale om det med danskerne, at Jeff Winter ligger med deroppe i toppen et slag efter den bedste? Har vi ellers nogle danskere sådan i subtoppen?
1: Ja, det har vi. Vi har faktisk tre af slagsen. Vi har en Rasmus Højgaard, Markus Hellekilde og Jakob Sten Olesen, som går nogle huller lidt længere frem end mig og Jeff. De ligger ni under par, det vil sige fire efter den førende kineser, som måske ikke er realistisk, at de kommer op og blander sig. Men vi har heller ikke brug for flere end en. Der er jo kun en, der kan vinde, og lad os da håbe, at han hedder Jeff og Jeff Winter, som jeg jo tidligere sagde, virker som at være en utrolig godt humør og smilende osv. Og hvad er det, der sker, når jeg siger det, Thomas? Det kunne du høre lige før. Der var en eller anden, der råbte for. Og det er jo sådan golfens pendant til timber. Hvis en skovhugger fælder et stort træ, så skal man passe på. Det var det, der skete, da Jeff Winter slog et drive ud her på det her par-4-hul. Så råbte han for, og det betyder altså, at tilskuerne, de skal lige kigge op og se efter den bold, som Jeff Winter slog afsted. Den endte et eller andet sted ude til højre omkring stien, men heldigvis så er det, vi kalder roughen, altså siden af der, hvor de gerne vil slå fra, den er ikke særlig høj, så det er ikke særlig problematisk, når man ender derude. Det er mere problematisk, hvis man havner i søerne, som ligesom ligger rundt om stort set alle huller. Og nu når vi snakker om søer, Thomas, nu er det jo kun os to, som du sagde lige før, så har jeg jo masser af taletid, så skal vi ikke høre på Jens Ole og Tobias Hansen.
0: Altså, der er en radiovis om tre minutter, men ja,
1: jeg skal nok skynde mig så. Det er jo også lidt en traumatisk oplevelse for mig at være her, selvom det er en fantastisk bane. Jeg var her for en håndfuld år siden, og jeg kan fortælle dig, at jeg har lige fået lavet sådan nogle customized bolde. Jeg har betalt i dyredom for, at jeg skulle spille med de her bolde. De ligger altså alle sammen i søerne rundt omkring her. Jeg fik ikke nogen med hjem igen. Så også lidt en redemption for mig at komme her og skulle opleve den her fantastiske bane. Men altså, status quo i toppen, som sagt. Jeff Winter, han skal lige ud og redde den her lidt kritiske situation her på hul 13. Gerne lige komme afsted med et par, og så er der altså stadig masser af huller, hvor han kan indhente kineserne, der trods alt selvom det ser godt ud for Jeff Winter, fører med et enkelt slag. Men masser af god golf tilbage, og masser af gode muligheder for, at vi får en dansk sejr her.
0: Min mor jokede altså med, at mit yndlingsjern, dengang jeg spillede til golf som junior, det var fiskestangen. Altså den der, den der lille en der, hvor man lige kunne fange en bold i. Ikke? Lad os lige tage, vi kan godt lige nå en lille og hurtig slud
1: okay,
0: om Jeff Winter.
1: Nu
0: byder jeg op til den. Så ser vi, hvor lang din historie bliver, fordi Jeff Winter er jo den bedste dansker lige nu på banen her, men han er jo ikke sådan rigtig en typisk golfspiller på den måde.
1: Nej, altså du har jo set, for eksempel på Instagram har du set Rasmus Højgaard og Nikolaj Højgaard gå helt amok i træningscenteret, og bare, de skal bare være bøffet. Jeff Winter, han vil sgu egentlig hellere spille snooker, end han vil gå rundt og spille her. Han synes egentlig ikke, at det her golfliv er det fedeste. Jeg tror, han synes, det var lidt, altså første gang han sagde det her, det er altså en 8 år siden, mener jeg, da han ikke tjente specielt mange penge. Han var ny på Europaturen, eller DP World Tour, som det jo hedder i dag. Så der tjente han ikke særlig mange penge, og så er det sgu ikke den fedeste tilværelse at være væk fra sit nyfødte barn, som så er blevet ældre i dag, og han virker også, Jeff Winter, lidt mere i balance. Jeg tror, han nyder det lidt mere, når han ser, at der altså triller lidt flere penge ind på kontoen, end der gjorde for 8 år siden. Men nej, langt fra sådan en traditionel sportsmand, der bare brænder og vil dø for sin sport og vil dø for at vinde hver gang. Sådan er Jeff Winter ikke. Han er mere sådan roligt gemyt, lidt mere malig, men det kan der også komme noget godt ud af, for eksempel i dag, hvor han stadigvæk virker i balance, selvom han lige også lige skældte en tilskuer ud i øvrigt, der stod og snakket i telefon, men det må man altså heller ikke. Han sagde, du lægger altså på nu, og det tror jeg også, han siger til mig nu, fordi nu er jeg kommet op til, at de skal slå lige om lidt på vej op mod Green her på 13. Så nu, lad os gøre plads til radioavis, eller hvad det er, du har brug for, Thomas.
0: Ja, der går et minut før radioavis. Vi tager lige...
1: Så lad os da snakke videre.
0: Nej, men du må jo ikke jo.
1: Nej, men så må jeg jo gå tilbage.
0: Okay, men vi har et minut før radioavisen. Lad os da bruge den tid på at få sludret en lille smule her. Altså, hvad er udsigterne? Fordi der er en kinesisk spiller i hele front. Er der chance for, at Jeff Winter kan tage den her titel her i Danmark?
1: Ja, det vil jeg sige, der er faktisk rigtig fine muligheder. Det eneste, der sådan taler en lille smule imod, det er, at der er mange huller, som man kan nå. Altså de lange huller kan man egentlig nå ret langt op på sit første slag. Og Jeff Winter har ikke verdens længste drive. Der er nogle af de yngre og lidt mere sådan spændstige spillere, der slår lidt længere. Så det kræver lidt mere af, at Jeff Winter, han er skarp fra fairwayen, der hvor man jo slår ud på. Så, men altså, et dårligt drive fra Joe fra Kina, så er han i problemer, fordi der er jo som sagt vand over det hele. Der er Jeff Winters fordel, så han er lidt mere stabil. Nu ved jeg godt, han slår den forbi fairwayen her, men han er mere stabil. Han har det her sikre spil, og han potter rigtig godt, så jeg tror stadig på, at mulighederne er gode.
0: Vi holder os opdateret via Kasper Trane i løbet af hele eftermiddagen, altså med fra Golfbanen Kerteminde til Danish Golf Championship. AB fører jo et 3-0 nu over Vendsyssel og kigger efter den første sejr i første divisionen. Vi ser, om der vinder i Superligaen, når vi er tilbage igen med anden halvleg af vores to kampe, Nordsjælland Silkeborg og OB Horsens. Det er efter benævnte radiovis. Nu er klokken 15.
2: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror, Ibrahim Hussein.
3: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er her mere. Det er meget surrealistisk.
2: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte. Men de savner stadigvæk mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til stede til den såkaldte puttefest, det var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
4: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en, og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogen kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
2: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før, men andre landsdele betaler prisen. Det kan nemlig ramme yderområderne, fordi de vil mangle arbejdskraft, når unge forlader områderne, mener Julie Jacobsen, der er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
5: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til, det er lige nu.
2: Blandt de unge på 20-24 år, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til Aarhus. Og dermed flytter unge i start 20'erne markant mere mod byen end for 5 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende. Det bekymrer uddannelsesminister Christine Egelund fra Moderaterne.
6: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
2: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hærget i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler Belgiens indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der stod på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. I aftes der var meldingen, at flammerne havde brændt sig til et område på størrelse, men med Anholt. Herhjemme bliver det mere skyet fra vest i løbet af eftermiddagen. Magen, nordjyder og Bornholmer får dog tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Pil var det her, Andreas Odbjerg, og nummer, der hedder Omvendt.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Ja, Liga her denne eftermiddag med Thomas Loft, der giver dig fodbold og også golf. Vi skal til Danish Golf Championship, som vi også var lige før i Kerteminde. Det er på det, der hedder Europaturen i gamle dage. Nu hedder DP World Tour. Og nu er det jo så Kasper Trane, vores supporter, Kerteminde, om vi må vi tale nu? Må vi komme til dig nu? Eller er der lidt for meget, skal der lidt for meget ro i omegnen af dig?
3: Det er egentlig nu, men da vi lavede sammen lige før, at Jeff Winter skulle til at putte for birdie, men så skete der det, at Surratt, hans engelske konkurrent, han lige lavede et dårligt indspil, så det faktisk er ham, der lige skal starte. Og så bagefter, så skal Jeff Winter til at gøre sig klar til sit birdie putt, hvor han altså igen har muligheden for at kravle op på førstepladsen, efter at han var ude i roughen. Jeg tror lige, vi bliver nødt til at sende tilbage til dig, Thomas. Så står og kigger, han står og kigger på mig nu.
0: Gud. Jamen, så render vi til dig, Jens Ole Sørensen, og kigger rundt mod dig, i stedet for OB mod Horsens, der er kommet i gang en mand halvleg.
4: Det er Jamiri Ouro, der springer efter bolden. Den løber fra ham. Den løber ud til et målspark inden fra Horsens keeper, eller undskyld.
0: Du må gerne råbe.
4: Nå, for, okay. Nej. Det, ja. Nå. Ja, nej, William Myhre har lige sat spillet i gang nede for OB's bageste gevede, og vi kan jo nok sige, at det er dernede, vi skal finde de bekymringer, der kan være for OB-holdet. Fordi OB virkede toneangivende i den her fodboldkamp, kom også foran 1-0. Men der skulle altså bare et boldtab, en aflevering, et løb, en aflevering, så var der udlignet. Simpelthen fordi OB ikke hang sammen. Det er det der berømte restforsvar, altså hvis man mister bolden længere op på banen. Hvem er så, der skal rende for al kraft tilbage og redde den situation? Og det var der altså ikke nogen, der gjorde hos OB. Og lige pludselig, så står de jo så alene med tre spillere, og så var det ikke noget problem for Horsens at udligne. Men en stille og rolig start på 4 minutter i Odense. Her kommer der jo en ganske håbløs aflevering fra OB, der ender helt ned ved deres egen målmand, selvom de faktisk var oppe i den anden ende. Nå, hvad skete der lige der? Nå, 4 minutter er der spillet. OB Horsens, det her er en interessant kamp. Jeg ved simpelthen ikke, hvor det peger hen af, om det bliver fugl eller fisk her på Fyns Land. Forløbet, så bliver det en af delene. Uafgjort 1-1.
0: Jeg kan høre et jubelbrøl hos dig, Kasper Trane. Ja, okay. Lidt en tjekke forbindelse, den giver vi lige omgang, så skal jeg nok komme og update på, hvad det var. Så render vi til en stabil forbindelse hos dig i stedet for Tobias Hansen og Nordsjælland Silkeborg. I har været i gang i lang tid, meget længere end i Odense.
5: Ja, vi spillede 7 minutter allerede her. Anden halvleg og stadigvæk 0-0 op på måltavlen og stadigvæk sådan en kamp, der et eller andet sted bare går og træsker afsted i et forholdsvis stadig tempo med Nordsjælland som de dominerende, men uden at de sådan kommer til de helt store muligheder. Her er det så Ibrahim Adel, der er blevet skiftet ind i pausen, der får en afslutning uden for feltet, og symptomatisk for det, vi har set i de første 52 minutter, ikke nogen stor afslutning, og bliver ikke til en stor mulighed. Interessant i øvrigt, hvis man kan kalde det, så blev der skiftet ind både hos Nordsjælland og hos Silkeborg i pausen. 2 udskiftninger fra hver. Jeg ved ikke, hvad det ligesom er baseret på. Der er jo ikke nogen skade eller noget. Jeg synes heller ikke, der var nogen af spillerne eller holdene, der var dårlige i første halvleg. Men der har i hvert fald været optræk til et eller andet i pausen hos de 2 mandskaber, i og med, at der ligesom blev justeret så kraftigt. For det synes jeg godt, man kan kalde det, når man skifter 2 spillere ud på hvert hold i efter 45 minutter, hvor begge mandskaber egentlig leverede det, som man kunne have regnet med. Det kan være, at de 2 cheftrænere er enige med mig i, at vi lige mangler det sidste, og dermed håber på, at indskiftningen her kan være med til at bidrage til et eller andet, som vi lige så indskiftet Ibrahim Adel være tæt på fra FC Nordsjælland. Men efter 53 minutter spil, så må jeg sige, mangler godt nok lige scoring for, at jeg skal op og ringe, men 0-0 indtil videre.
0: Og noget, det vi venter på her i dag, det er også mere fodbold i form af Lyngby, der tager imod FC Nordsjælland. Den kamp starter kl. 16, den får du også her i Liga på B4.

0: Taylor Swift for det her med I Knew You. Vi render tilbage igen til Kerteminde og til golfturneringen, der foregår derovre. Great Northern er rammen og golfbanen med de 18 huller, hvor der altså så også er plads til, at der bliver kæmpet om Danish Golf Championship, som er en del af Europaturen, som det hed i gamle dage nu, DP World Tour. Det er ikke altid, der er danskere, der vinder. Rasmus Højgaard var tæt på, var det sidste år, han blev kommet på en anden plads i Furesø. Og nu her Kasper Tran, så ser det jo godt ud at se med danske briller.
1: Det gør det i hvert fald, ja, fordi som du før i gennemstillingen, hvor jeg ikke lige kunne få forbindelsen til at fungere, så hørte I rigtigt, den jubel, der kom, det var simpelthen, fordi Jeff Winter endnu en gang sænkede et af de her vitale pots for en birdie, som altså betyder, at han nu er 13 under par, det samme som Joe fra Kina. De to er alene i front, der har i hele dagen ligget flere op og delt førstepladsen. Nu er det altså kun to. Joe, han går på hullet lige bagved ved Jeff Winter, så jeg prøver også lige at holde øje med, hvordan det går med ham bagefter, men der er simpelthen sort af mennesker nærmest her, så det er lidt svært at have det fulde overblik. Lige nu fokuserer vi altså på Jeff Winter, han ligger nummer 1, og vi er lige gået ud på 14. hul, hvor Jeff Winter har sendt et perfekt drive afsted, gode betingelser for, at han også kan komme afsted for det her hul med en god score, så endnu mere positivt herfra, så lad os bare håbe, det fortsætter.
0: Ja, og lad os også håbe, det fortsætter med lidt flere mål i de to kampe. Vi har OB mod Horsens og Nordsjælland mod Silkeborg. Ikke nogen mål i erfaring indtil videre, men et hjørnespark hos dig, Jens Ole Sørensen, til OB. Lad os se, om det kan kaste noget af sig.
2: Det er til OB, det er Bunde, der går ud for at sparke med venstrebenet. Det bliver en indadskruet en af slagsen. Her kommer midt ind i det lille felt. Det hælder væk af Horsens i første omgang. Hættet tilbage, retur. Ping-pong, siger det der inde mellem både de stribede og de sortklædte Horsens spiller. Og så ender det faktisk helt op ved OB-målmanden, han ville myre. Til gengæld her, dumt boldtab igen af OB, og det giver dem problemer. For jeg er nødt til at sige, der er adskillige både K2 og K3 i den defensive struktur hos OB, når de mister bolden. Eksemplificeret for 2 minutter siden. De mister bolden, og hokus pokus, så Horsens 5-3, og det ender med, at Julius Madsen får sendt et langskud afsted fra kanten af feltet, og William Myhre er helt ude at lave en tv-redning for at nuppe den der. Ellers så havde Horsens altså været foran. Så den er lidt på en knivsæk, den her kamp, hvor meget tør OB satse, når de er så sårbare, som de er, når modstanderen erobrer bolden. Og det gør de altså nogle gange. 11 minutter spillet anden halvleg. Det er stadigvæk 1-1 i Odense.
3: 58 minutter spillet i Farum mellem Nordsjælland og Silkeborg. Stadigvæk ingen scoringer på kunstgræsset her i Farum. Jeg sidder og sætter min lid til to ting i forhold til at få den her ene scoring, eller flere scoringer. Det er et statistik. Nordsjælland 14-0 i de sidste 4 kampe. De har spillet 2 i forhold igen til statistikken. De sidste 2 opgør mellem de her klubber, de er 5-0 til Nordsjælland og 4-2 til Silkeborg. Det var de 2 kampe, de spillede mod hinanden i sidste sæson. Og så den anden ting, jeg sætter min lid til, udover mange mål statistisk set, jamen så er det Nordsjællands spillehumør. Jeg synes igen, de er på en opadgående kurve. De har været det flere gange i løbet af kampen. Nu ligesom om, de er ved at sætte tempo på igen. Og det gør de ved at sende folk. Det er altså den ene efter den anden, der løber i de her berømte dybdeløb, kan vi ikke kalde dem det, i fodboldens verden, hvor man ligesom på den måde forsøger at åbne et meget defensivt forsvar op. Det gør de godt i øjeblikket. Lige nu, der har de et hjørnespark, nordsjællænderne taget fra venstre mod højre, indad skruet ind omkring det lille felt, og der bliver ikke scoret. Høj, kæmpe mulighed. Først rammer den overlæggeren, tror jeg det er, og anden afslutning rammer så direkte ind, hvor Aske Andresen, der står i sin grønne målmandsdragt, lige præcis der, hvor Nordsjælland ikke håbede, at han skulle stå. Fremragende redning fra Silkeborgs keeper dernede. Men det var sådan første gang her i anden alder, og klart også kampens i øvrigt største mulighed. Meget, meget tæt på en fortjent FC Nordsjælland-føring. Men 60 minutter spillet, stadigvæk 0-0.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.
5: Spændende justering hos FC Nordsjælland. Indskiftning af Lamine Sadio. Han blev også skiftet ind forleden torsdags i Conference League-kvalifikationen. Blev skiftet ind, scorede 2 mål. Så det er det, de håber på hos Nordsjælland. Stadigvæk 0-0 mod Silkeborg.
6: Hvis man hører nogen, der mumler i baggrunden, så er det de fynske tilskuere. Og det er sådan en blanding af frustration og frygt, fordi det går altså ikke rigtigt, som de kunne håbe. Og det er derfor, at stillingen mellem OB og Horsens stadigvæk er uafgjort 1-1.

0: Whitney Houston var det her med How Will I Know. Om et halv time, så starter den engelske fodboldsæson sådan rigtig med Community Shield-finalen. Det er Arsenal, der spiller mod Manchester City. Som sagt, kamp startede kl. 16. De to holder med hinanden to gange før, når det kommer til Community Shield. Der har det begge gange været med Arsenal-sejr, så vi ser, hvordan det går. Lige nu, ja, det lignede jo egentlig. Jeg troede, OB skulle køre den her sikkert hjem på et eller andet tidspunkt, inden Solen måtte de jo sætte gang i kedlerne. Men så er det Horsens nu, der er kommet foran.
1: Ja, og husk lige, hvad jeg sagde lige før, at vi hørte Whitney Houston, hvad jeg sagde der, at man kunne høre sådan, det begyndte at summe på stadion, sådan lidt frustration, sådan lidt frygt, fordi OB har fået skabt det, der skal til for at kunne komme foran i den her kamp, men stadigvæk frygten for, hvad sker der, hvis modstanderen får bolden, for de ser sårbare ud. Sårbare, ja, det var det i den højeste grad også her, hvor James Gomez, han viser sløset og sjusket og skødesløst forsvarsspil i en grad, hvor han nærmest står bare og jogger i bolden, og hokus pokus, så har Jamen Odo, målscoren til 1-1, simpelthen hapsede bolden fra ham. Han går til baglinjen, og så gør han det klogest, han kan gøre i den situation. Spiller den skråt tilbage i feltet, og derinde der kommer Christian Kirkegaard sponsende til og sparker bolden i nettet til 2-1 mod Horsens. Og der er mere i den gule far, der i dagens anledning er klædt i sorte trøjer. Christian Kirkegaard igen igennem herhen i feltet. Alligevel kom forbi. Der er straffespark! Der er simpelthen straffespark! En ulykke kommer sjældent alene i Odense, må vi sige. Og det er Christian Kirkegaard. Han har virkelig, virkelig rappe fødder. Og han ræser simpelthen forbi Julius Bertel Askov derinde. Og så er dagens dommer, Jakob Kiel, simpelthen ikke i tvivl, peger på pletten. Og det skal selvfølgelig tjekkes med VAR. Så spørgsmålet er, skulle vi lige høre den lille? Og jeg vil gentage en lille pipe over fra Tobias, hvordan det går over i farm, inden vi skal eksekvere det her straffespark, og se, om det går helt galt for OB.
2: Ja, vi kan få et hurtigt lille pip fra farm. Der er ikke det helt store at berette om. Kæmpe mulighed endnu en gang til hjemmeholdet. Ibrahim Adel indskiftet burde have gjort det til 1-0 for farm med klubben. Endnu en gang fremragende målmandsspil dernede fra Aske Andresen, der har erstattet Silkeborgs keeper fra sidste sæson. Og han er god, ham er Aske Andresen, i hvert fald hvis det niveau, han viser i dag, er det niveau, som han har tænkt sig at fuldføre sæsonen igennem. Han har haft to kæmpe redninger, og han er den eneste grund til, at Silkeborg stadigvæk lever i det her opgør. Lever, det gør de i og med, at der står 0-0, men de står godt nok lavt, og de har aldrig nogensinde fat i kuglen. Så det ligner, at Nordsjælland stille og roligt er ved at gøre det, de er så gode til, nemlig at trætte modstanderen, og så til sidst på et eller andet tidspunkt, så kommer den her scoring. Men indtil videre, der holder de stand Silkeborg 20 minutter igen, stadigvæk 0-0.
1: Straffesparket er afblæst, og vi er videre for længst. Det blev til et hjørnespark, og det hjørnespark er blevet vekslet til et indkast. Og det venter vi lige lidt med, fordi nu står Horsens klar til intet mindre end en tredobbelt udskiftning. Men vi må bare lige sige, at hvis ikke OB de, var... hvis ikke de var advaret i forvejen, så er de det nu. Fordi Horsens har tænkt sig at tage herfra med deres første sejr i sæsonen. Og forløbigt her, lidt over midtvejs i anden halvleg, så er de godt på vej. De fører 2-1.
3: Der er fire huller tilbage for Jeff Winter ved Danish Golf Championship på Great Northern-banen i Kerteminde, som har været en rigtig fin arrangør af den her turnering indtil videre. Masser af mennesker og masser af forhåbningsfulde danske fans, der tror på, at Jeff Winter han kan gå hele vejen. Det er stadig status quo, som det har været den sidste halve times tid. Jeff Winter er altså i spidsen, men sammen med kineseren Yanyan Zhou, der går en 100-200 meters penge bag mig og ligesom skimter op mod Jeff Winter. Hvordan går det ham der, som jeg altid ligger og kæmper med lige nu? Begge spillere, de spiller meget, meget stabilt uden de store udsving, og vi håber selvfølgelig, uden at skulle være skadesfro, at udsvinget så på et eller andet tidspunkt kommer fra den 18-årige kines og det kinesiske supertalent. Jeff Winter, han virker rolig, han virker i balance, og lige om lidt, så skal han slå ud på 15. hul, endnu et par 4. hul, efter han lige har fået en par her på det 14. En lille smule besværlig hul, hvor der er en meget, meget ubehagelig bunker, den er smuk i øvrigt. Jeg står ned i den lige nu og skimter ud over vandet og ser på alle de her fantastiske fans, der har fundet frem flotte baner over det hele. Og nu skal vi altså videre til 15. lige om lidt, hvor Jeff Winter, han skal se, om han ikke snart lige kan få en birdie mere og få lidt luft heroppe i toppen. Men altså fortsat status quo, Jeff Winter fører delt med kinesiske Joe. Hey.

0: var det her med Happy Days. Lyngby har sæsonens første sejr til gode, og omvendt har FC Midtjylland ikke prøvet at tabe endnu i den her sæson, når det kommer til Superligaen i hvert fald. De to hold mødes så, men Andreas Kravl, alt kan jo som bekendt ske en søndag, og når, særlig når man spiller i Lyngby.
1: Ja, og især når det er FC Midtjylland, der er på besøg i Kongens Lyngby, fordi der har de været mange gange i problemer, også i de senere år. Nogle gange er det så lykkedes alligevel, men oftest har det altid været som minimum voldsomt underholdende, og det tror jeg egentlig også, det bliver i dag. Det tror alle mennesker, jeg har talt med, at det her det bliver både målrigt og underholdende. Og så har vi jo også en lille krølle på den her kamp kl. 16 i Superligaen. En af sommerens mest omtalte spillere i den danske Superliga, det er Magnus Jensen, der efter, skal vi kalde det, lidt frem og tilbage, lidt måske også ballade, skiftede fra Sønderjyske til de forsvarende sølvvindere fra FC Midtjylland. Og han får sin første kamp og sin første start for FC Midtjylland her i eftermiddag i Lyngby. Og det har jo så en ekstra, endnu en krølle med, at han spillede to sæsoner netop for Lyngby. Så Magnus Jensen ind direkte i startopstillingen her for FC Midtjylland. Det jeg vil beskrive som måske den højeste og mest fysisk stærke bagkæde, jeg kan huske i Superligaen med Mads Bæk Sørensen, Martin Erlitz og Magnus Jensen. FC Midtjylland er altså på besøg i Lyngby. Det skal nok blive sjovt. Rigtig sjovt faktisk. Kampstart kl. 16.
0: Og på den anden side af Furesøen i forhold til Lyngby, der finder man så dig, Tobias Hansen, der så sidder i Farm. Og mindes jeg for halvanden times tid siden sagde, at der altid bliver scoret, når de her to hold møder hinanden, og det passer da også. Der
2: jeg har aldrig sagt.
0: Jeg har det på bånd, hvis det endelig er. Jeg kan godt fremføre det i en ret, men det er måske lidt lang vej at gå, i stedet for at bare bide argumentet i dig og siger, ja, det er rigtigt, men spillerne har været dårlige.
2: Jamen, jeg havde jo samme forventningsglæde, som jeg kan høre. Andreas Kravl, han sidder her og små, hvad er der, 10-12 km herfra, hvor jeg sidder i Farum i forhold til Lyngby. Jeg glæder mig virkelig til den her fodboldkamp. Også, nu har jeg nævnt statistikken et par gange, der plejer altid at blive scoret mål med de her to mandskaber. Og der chancerne har jo sådan set også været der, især til FC Nordsjælland. Der har bare stået en keeper dernede med navn Aske Andresen, som har forholdt dem store problemer. Og også i skarpheden har også manglet den sidste chance, jeg snakkede om, den til Justin Jansen. Altså, det er en afslutning inde i det lille felt, eller på kanten af det lille felt, hvor han skal sætte venstre poten på, og det er hans bedste ben, Justin Jansen. Og han skal bare skyde den forbi til, hvor keeperen han laver sådan en rigtig klassisk sprællemand ud med ben og arm til alle fire sider, og så håbe på det bedste. Så de har jo haft chancen i Nordsjælland, så hvis de går herfra med kun et enkelt point, så er der ingen tvivl om, at det er dem, altså hjemmeholdet, der vil være klart mest skuffet. Udover mig, selvfølgelig, som havde sat næsen op efter mål. Det mangler vi stadigvæk, men altså, der er et kvarter endnu, plus det løser ikke, så de kan stadigvæk nå at komme, fordi det er stadigvæk Nordsjælland, der virker til at have tempoet i benene stadigvæk, og bolden, jamen, den har de nærmest det hele tiden. 78 minutter spillet. Målene. Må det ikke de kommer? Jeg håber.
0: Jens Ole, OB er jo ikke døgn, fordi de er mesterskabskandidater, men de skal jo alligevel ikke tabe til en oprykker fra Horsens på hjemmebane.
3: Nej, og så kan man jo så starte med at begynde at snakke om det der, om det skal være fugl eller fisk, og hvor problemet så i øvrigt opstår. Lige nu kan de godt dække sig ind over, om ikke som en undskyldning, men med en forklaring om, at de har flere af de offensive profiler, og det er de store offensive profiler. Jan Fitter Arpte, Jonah Nimic, det er også Sohnen, der er ude med skader i øjeblikket. J.H. Groth er først på vej tilbage fra skade. Læg der til Mark Sarte, om han er solgt til Brøndby, og jeg skal komme efter dig. Ja, de mangler noget offensiv kvalitet, men jeg siger, de mangler godt nok endnu mere noget defensiv stabilitet, fordi for at sige det, som det er, modstanderen skal ikke lave mange afleveringer i holdet, før de kan pisse lige igennem hele OB-holdet. Og det har de været flere gange, og Horsens alene med keeperen. Og jeg skal sige, det er William Myhre, de skal være glade for, står dernede i dag, fordi han har reddet dem flere gange, hvor Horsens har været blankt igennem med mulighed for at bringe sig yderligere foran. Og så står de jo i det her kæmpestore dilemma. De er nødt til at satse, men det får vi først at vide bagefter, for nu skal vi til Farum. Tobias, værsgo!
2: Ja, men tak for det, og så kan vi roligt bruge den betegnelse, der hedder forløsning, fordi efter et hav af muligheder, store muligheder, gevaldige chancer mod en keeper, der bare tog alt, hvad der kom ind imod ham, så er det indskiftet Ibrahim Mardell fra Nordsjælland, som på en hel flugt derinde omkring det lille felt, for han rammer den sådan set meget fint, Mardell, men han er lige ved at få fat i den. Aske Andresen har faktisk hånden på, og alligevel så er der så meget kvalitet i afslutningen fra Ibrahim Mardell, der kommer flyvende og kan sparke den her hele vejen ind under Aske Andresen, der som sagt lige får hånden på, men ikke nok til, at bolden ikke lige triller de sidste par centimeter ind over stregen hos Silkeborg-keeperen. Det er fuldt fortjent. 1-0. Hjemmeholdet på vej mod den sejr, de har sværmet om rigtig, rigtig længe. Nu er det spændende at se, hvad Silkeborg kan gøre i de sidste 10 minutter, fordi nu er der virkelig pres på Søhøjlands helte i forhold til at få udlignet den her fortjente 1-0-føring til hjemmeholdet.
0: Skal vi se, om der også er liv i sms-indbakken sådan dag som i dag? Vi skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret mellem Lyngby og FC Midtjylland, så jeg skal bruge et minut og et sekundtal for dig, og navn og adresse, og så en sms til 12.12. Start med at skrive P4 og lave et mellemrum.

0: Så kan du lægge dig lidt sent i første halvleg. Minutter sekund tager ned til 12.12, der er en P4 lavt mellemrum. Og husk navn og adresse. Lidt gode danske nyheder får vi fra Kerteminde fra Danish Golf Championship via dig, Kasper Trane.
1: Ja, men kender du det, hvis man er sådan lidt pessimistisk anlagt, så begynder man også at få sådan lidt ondt i maven, fordi nu kan man jo næsten kun ende med at blive skuffet, fordi ud fra ettallet på scoretavlen...
0: Så er det også svært, ikke?
1: Jamen, det er det, men ud fra ettallet på scoretavlen, der står der kun et enkelt navn nu. Før stod der to, nu står der kun Jeff Winter, DK. Joe har lige lavet bogey på hullet for inden Jeff Winters her. Så Jeff Winter altså på vej op mod greenen nu, med tanke på, at han er, eller hvor han kan fokusere på, at han altså fører nu, og egentlig bare skal fastholde den. Han er lidt i problemer, det bliver vi nødt til at anerkende. Det her meget, meget, meget vanskelige 15. hul, med en kæmpe sø ude til venstre, lidt side medvind, som er lidt svært at finde ud af, hvilken vej den går, og den vender i øst og vest, og jeg ved ikke hvad. Så han har spillet lidt safe her, måske også lidt for safe, fordi det betyder nu, at han ligger lidt uden for greenen omkring en bunker, lidt op i det, vi kalder semi-roughen, og skal altså bare ind og i, som det hedder, altså et slag med sin chipper ind omkring pinden, og så få den i. Så får han den par, så er alle glade på det her hul, fordi så fører Jeff Winter altså stadig, når han så kun mangler tre, og Joe skal ud på det her, som overhovedet ikke er givet, han kommer til at indhente det tabte. Så det ser godt ud for Jeff Winter, men det er altså meget, meget spændende, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Jeff Winter skal ind og i her, fordi det er noget, der godt kan ramme lidt, hvis ikke det lykkes, men altså den måde, han har håndteret de her pressede situationer på indtil videre, så tror jeg på, at han kan. Men lad os se, vi vender nok tilbage til mig lige om lidt, så kan jeg gøre klogere på, om det lykkes for Jess Winter.
0: Okay, man kan også holde sig opdateret ind i live-bloggen inde på DDK. Hos dig, Jens Solo, OB, AC Horsens, var bolden ind i feltet, og folk dansede, som om der var en slange ned omkring deres fodboldstøvler. Der var lidt usikkerhed omkring det hos begge hold.
2: Ja, det er der, og der, lige nu kører vi jo lidt på de små marginaler. Lige nu OB presser på for at få i hvert fald som minimum en udligning. Og det lykkes for den også at komme til noget her, men så mister de bolden, og så kan Horsens løbe en kontra. Og det her, OB har problemer. Det her, OB har store problemer. Og så fik de den så reddet i den her situation, hvor Quadrago, han fik tilbagerobret bolden. Så er det Peter Terkelsen op i feltet til indskiftet til Høj Grus. Den bold, den ryger fra ham. Og så vil jeg sige, jeg har oplevet mange mærkelige ting i de mange år, jeg har set fodbold og kommenteret fodbold. Men jeg tror aldrig, jeg har oplevet, at alle tre mål i en fodboldkamp er scoret af samme hold. Det er Horsens. Først det er et selvmål, og så to mål til dem selv. Og så efterfølgende, på samme tid i det 69. 20. minut, så er alle tre målscorer blevet skiftet ud. Altså også for Horsens. Men det er det, der er sket. Og det, vi sidder og venter på, det er, hvad de sidste 7 minutter, de bringer. For OB, de jagter som minimum med point. Fordi lige nu er det Horsens, der fører 2-1.
3: Stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet FC Nordsjælland her i Farum. FC Nordsjælland, der har besøg af et hvidklædt Silkeborg-mandskab, som har været under pres i samtlige, nu giver jeg lige op på målstavn, 86 minutter og 27 sekunder. De har ikke leveret særlig meget frem af banen og haft rigtig meget at gøre med at stå imod det her gode, velspillende, optimistiske Nordsjælland-hold, præcis som jeg så dem i torsdags i Conference League-opgøret mod Valur fra Island, hvor de også var aldeles forrygende. I dag meget bedre modstand, i og med Silkeborg er et bedre hold end et hold fra den bedste islandske række, men det har man ikke kunne se særlig meget nede på banen, hvor Nordsjælland bare har altså spillet på den her klassiske Nordsjælland-måde, hvor man spiller den flot rundt. Her kommer de ind i feltet igen til kampens enlige målscorer, Ibrahim Adel, der kommer ned mod baglinjen, og så afslutter han og direkte ind på Silkeborg-keeper Aske Andresen, der får poten for at give et hjørnespark til FC Nordsjælland. De gode Nordsjælland, de er inde i en god stime og er på vej mod 3 point her mod Silkeborg med et par minutter igen, før de 1-0.

0: Powerplay her, Adventure of a Lifetime. Stadig mulighed for hjemmeholdet til bare at få reduceret eller udlignet, Jens Ole. Det er OB mod Horsens.
1: Ja, jeg er nødt til at lige dele en af de mest surrealistiske oplevelser, jeg nogensinde har haft i min kommentatorkarriere. Fordi vi har lige fået kåret kampen spillerkåret af OB's fans. De korser James Gomes. James Gomes, altså manden, der laver en kæmpe brøler og bryder sin forsvarslinje, der betyder, at Horsens skal score til 1-1, for derefter stå og stork sove og være med til at direkte være impliceret i det mål, som Horsens scorer til 2-1. Nu er han så blevet kåret af OB's fans til at være kampens bedste. Jeg ved næsten ikke, hvad det siger om resten af OB-spillere, men jeg ved i hvert fald, eller James Bones. Gomes, han startede sin fodboldkarriere på dansk i Horsens, hvor han så efterfølgende var en tur omkring Tjekkiet, inden han så for 2 år siden endte her i OB. Men det begynder at være på lånt tid. Fynboerne, de kan drømme, fordi der er 1 minut tilbage af den ordinære spilletid, og stillingen er altså 2-1 til Horsens.
0: Der er et bød tilbage hos dig, Tobias Hansen, Nordsjælland mod Silkeborg, men det er ikke rigtigt, Silkeborg har mere at skyde med, selvom de er bagud.
2: Nej, jeg tror, altså der må være noget selverkendelse hos det her Silkeborg-mandskab, når kampen bliver fløjtet af om lige præcis 60 sekunder, der er lagt 3 minutter til. Vi har spillet 92, fordi det har, altså, de har haft en enkelt chance, eller halvanden Silkeborg, men derudover så har de haft 0 og niks. Altså, det har været Nordsjælland, der har været på bolden stort set hele vejen igennem, og de kan jo ikke bruge kunstgræsset som undskyldning i og med, at de selv er vant til at spille på kunstgræsset hjemme i Søhollandet i Silkeborg, så det har bare været, der har været, altså, det er jo ikke, du kan jo ikke sige klasseforskel på den gamle måde at forstå det udtryk på, når et hold kun vinder 1-0. Men det synes jeg alligevel, der har været i dag, fordi at Silkeborg, de har bare været kørt fuldstændig tilbage. Jeg har stået nede på egen banehalvdel stort set hele tiden, og endda nede på den sidste tredjedel af banen. Her får vi lige et frustrationsfrispark fra Ruben Østrøm, nordmanden, der spiller i det centrale forsvar hos Silkeborg, der kommer lidt for sent i en takling her og brokker sig markant til Sandi Putras, kampens dommer, og får sig et gult kort i en ellers færdspillet kamp mellem FC Nordsjælland, der ser ud til at komme godt fra start til den her sæson. Deres tredje kamp, det er Silkeborgs fjerde, Nordsjællands tredje, fordi de fik udsat en kamp under det her Conference League spil, de har gang i, skal møde Zach Gallen i Schweiz på torsdag. Men et Nordsjælland-mandskab, der er kommet fint fra start. 2 sejre. Indtil videre ud af de 3 mulige, de har haft, så er det enkelt nederlag. Silkeborg knap så godt, må man næsten sige. 4 point efter de første 4 kampe bliver det så til, hvis det her ellers holder stik. Nu får vi lige en advarsel mere til kampens egentlige målscorer, Ibrahim Mardell, fordi han stiller sig foran bolden i en situation, hvor Silkeborg gerne vil have taget frisparket hurtigt, i stedet for så det Aske Andresen, der går op, sparker langt Silkeborgs keeper op på kanten af Nordsjællands felt, hvor anfører Tobias Saltqvist kan hække det væk, og så fløjter Santi Puslos for sidste gang i dag, og dermed så bliver det til en fuldstændig fortjent, sikker, stensikker hjemmesejr til FC Nordsjælland over Silkeborg. 1-0 vinder fagmandskabet.
0: Kasper Tran, det kan være lidt pressen, når man har alt fokus på sig, som Jeff Winter har, der ligger i front i Danish Golf Championship, men han klarer det meget godt alligevel.
3: Jeg tror, det var mig, du ville sige, der havde alt fokuset lagt på
0: sig.
3: Det synes jeg var lidt synd for Jens Ole og Tobias. Okay.
0: Ja.
3: Okay. vi fortsætter til Jeff Winter.
0: Ja,
3: det skulle man jo tro. Det skulle man jo tro kunne være svært. Det er simpelthen bare ikke tilfældet for Jeff Winter her. Vi har taget hul på 16. hul, og han har lige hørt drive op på greenen. Altså det er et par 4 hul, så det er jo ikke noget, man normalt bare gør. Men Jeff Winter, han er sprængfyldt af selvtid, han tager den selvfølgelig chancen, og det er altså et meget sådan smal indgang, der er til den her green, så voldsomt imponerende, hvad han har leveret her. Det betyder også, at han nu lige om lidt har en pot for en eagle, altså 2 bedre end banens par, og det bør næsten nu have lidt svært ved at se her fra min position, hvor langt der er op til pinden. Der er selvfølgelig et stykke, men jeg vil sige, at der er rigtig, rigtig, rigtig gode muligheder for, at han som minimum kommer afsted med en birdie herfra, og altså kan øge sin føring til 2 slag ned til Joe, som skal tage fat i det her meget, meget vanskelige hul, som Jeff Winter lige har klaret det et par på for ganske få minutter siden. Så jeg vil sige, at der er ganske fornuftige muligheder for, at Jeff Winter, han lige om lidt kan føre med 2 slag ned til kineseren, mens der sådan så småt i det der felt lige bagefter, dem der har ligget 12 under, de begynder at falde lidt fra, der er flere og flere bogeyer. Vi ser til gengæld, så er Rasmus Højgaard så på vej den anden vej og står med gode muligheder for faktisk at kravle op på 12 under par, måske melde sig en lille smule ind i det her. Så det ser rigtig godt ud set med danske øjne, og i særdeleshed godt ud med Jeff Winter øjne.
0: Der er ikke noget som larmende tavshed i radioen, efter man har fortalt en joke, vel? Nå,
3: den er på dine skuldre.
0: Ja, Jens Ole Sørensen, skal vi have de sidste sekunder OB mod Horsens?
1: Det måske aller sidste angreb her. Vi er inde i det tredje og sidste af tillægsminutterne. Her kommer der en lang og håbløs aflevering frem mod ingenting. Og Martin Delarts, Horsens keeperen her, han kan samle bolden op. Alt imens, mine damer og herrer, velkommen til en koncert i D-mol. En pibekoncert, vel at mærke, fynske tilskuere iklædt de blåstribede trøjer. Det er dem, der ikke vender ryggen til at gå hjem. De står og pifter ned mod spillerne. Der står alle sammen med hænderne på knæerne, kigger ned i grønsværen. Så gik det galt. De tabte 2-1 på hjemmebane, selvom de kom bravende flot fra start og foran med 1-0. Og så må vi også konstatere, at oprykkerne fra Horsens har fået slettet det 0, der stod ud for antallet af Superliga-sejre, for de vinder 2-1. Nu er der kun et problem tilbage for Horsens. Det er, at de har nogle helt håbløse numre på deres trøjer, hvor 1-tallerne og 7-tallerne ligner hinanden. Det kan jeg ikke lide, men jeg kan godt lide at se et fodboldhold, der er glade, der smiler og jubler over, at de tog til Odense og vandt 2-1.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

kæmpe jubel i Kerteminde. Jeff Winter har lige pottet, eaglepottet. Det vil sige, at han nu er altså gået 15 under par. Det betyder, at han er to slag i spidsen. Og den, der ligger nummer to nu, ja, det er min sanden, Rasmus Højgaard. To danskere helt i front. Jeff Winter helt fra spids.

0: Gabriel her med Out of Reach. Det er virkelig begyndt at køre for danskerne. Kasper Travn til Danish Golf Championship.
1: Det er det, ja. Jeff Winter har lige lavet en eagle på 16. hul, og det var jo lige sekundet efter, at Rasmus Højgaard havde lavet det tilsvarende på 17. Og det vil sige, at altså nummer 1 lige nu, Jeff Winter, 15 under par, nummer 2, Rasmus Højgaard, alene 13 under par. Og Jeff Winter, han går ud på det her par 5-hul, som Rasmus Højgaard lige har været på, hvor der er rigtig gode muligheder for at lave en birdie mere, så det begynder virkelig at dufte af guld i Katamine.
2: Og her, hvor jeg sidder i Lyngby på Lyngby Stadion, der dufter det både af pølser, af et grønt græstæppe, der egner sig ualmindeligt godt til Superliga-fodbold. Og så dufter det af en underholdende fodboldkamp. Lyngby Boldklub mod FC Midtjylland. Det er det, der er på menukortet her til den næste ret i den danske Superliga på sådan en søndag. Vi har allerede fået afviklet 2 kampe. Sejre til Horsens og FC Nordsjælland. Nu skal vi så altså have Lyngby og de forsvarende sølvvindere fra FC Midtjylland i spil. Men først skal vi selvfølgelig have en radioavis. Den kommer her nu, hvor klokken er 16.
3: Oven på drabet på en gymnasieelev i Roskilde i fredags, der vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever fra flere forskellige gymnasier og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at sløjfe, siger formand Maja Bødtgaard Hansen.
4: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer. End at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
3: Udover det i Roskilde, så er der sket noget lignende i Søndermarken på Frederiksberg i fredags, hvor politiet blev kaldt ud til et masse slagsmål. Og de her 2 episoder understreger, at der skal gøres noget. Og det er faktisk noget, som man har forsøgt at råbe op om i længere tid, siger Maja Bødtgaard Hansen.
4: Det er jo i langt højere grad noget, vi over år faktisk har forsøgt at reagere på, og har opfordret forældrene til at deres børn ikke gik med, og der er også rigtig mange skoler, der jo sender brev ud om ikke at deltage, for eksempel i Dyrehaven og arrangementet der.
3: I skove landet over, der er man i gang med at skyde sikahjorte for at udrydde den, efter de sidste år blev erklæret invasive og uønskede af EU. Men nu fejrer en ny rapport hovedargumentet for udryddelsen af banen. Sikahjorten kommer oprindeligt fra Asien, og der har været frygt for, at den ville formere sig med danske kronhjorte, eller hybridisere, som eksperterne kalder det. Men det sker slet ikke, konstaterer genetikekspert Niels Tommerup fra Københavns Universitet.
5: Altså hvis udgangspunkten er, at det er på grund af hybridiseringsproblemer, så er der ikke nogen hybridiseringsproblemer. Det kan vi jo sige kort og kontant.
3: I Danmark der er der aldrig observeret de blandinger af hjortearterne, som de for eksempel har fundet i Irland og i Skotland. Det er dyrlæge Astrid Engstrup, der har taget initiativ til at undersøge sagen.
6: Den har været her i 125 år. Den er en del af historien omkring hjorte i Danmark. Og jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at man beslutter at udrydde en art baseret på et grundlag, man ikke har undersøgt.
3: Der er omkring 2.100 sika-hjorte her i Danmark. Det svarer til under 1% af den samlede hjortebestand. Moskva-regionen i Rusland er blevet udsat for angreb fra hundredvis af ukrainske droner. Ifølge Moskvas guvernør Andrei Vorobjov, så er regionen blevet ramt af et af de mest massive droneangreb i nyere tid. Blandt andet så gik der brand i et varelager, der tilhørte den store russiske online-forhandler Wildberries. Men Rusland har også angrebet den anden vej, blandt andet mod hovedstaden Kiev. I alt så meldes 3 personer dræbt i nat i Ukraine. Her i eftermiddag mere skyde fra vest mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Troels Gustavsen var det her med knuste hjerter.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: Liga den eftermiddag med Thomas Loft, som tager dig igennem fodbold og også golfens verden. Der skal vi hen lige om et øjeblik. En fodboldkamp, der er kommet i gang her for et par minutter siden. Community Shield-finalen, det er, ja, det er forløberen. Det er startskud til den engelske fodboldsæson. Det er de engelske mester fra Arsenal mod de engelske pokalvindere fra Manchester City. 2 minutter gammel var kampen, før Carlo Fiori fik scoret til 1-0 mod Arsenal, der altså fører opgøret herefter. 3 minutter at spille, så heldig er vi ikke med mål hos dig. Andreas Kravl, Lyngby og FC Midtjylland, hvordan er vi kommet i gang?
2: Ja, frisk, synes jeg, på kampen her. Jeg har haft allerede det første hjørnespark. Det var til FC Midtjylland, der fik hjørnesparker. Jeg kan godt forstå, hvis der var nogle af Lyngbys spillere, måske også nogle af Lyngbys fans, der fik sådan en lille smule nervøse trækninger, måske under øjnene, for det er noget voldsomt, kan man sige, skyt, de kommer med, når det gælder hovedspillet FC Midtjylland. Jeg har allerede i optakten været inde på den her trebakkæde, hvor de spiller med Mads Bæk Sørensen, Magnus Jensen og så kroatiske Martin Erlit. Det er alle sammen spillere, der sådan bevæger sig lige i spændfeltet mellem 190 og 200 centimeter. Så lægger vi lige til Pedro Bravo og Philip Billing, der ligger foran den, og Rasmus Nissen Christensen ude på højre vingbak. Så har vi altså næsten 6 mand lige under de 2 meter. Men de fik afvist Lyngby det første hjørnespark, og nu spiller de så, som de har for vane, det her blokklædte Lyngby-mandskab, især på hjemmebanen, frem af banen og prøver at forsøge at udfordre FC Midtjylland med noget kombinationsspil. Jeg har, og det kan lige så godt sige, store forventninger til den her fodboldkamp. Det er et dejligt solskin, der er lidt hvide vatskyer, men ellers en fin blå himmel over Lyngby i det nordlige København. FC Midtjylland, sølvvinderne med mange mål også i deres kampe, er på besøg. Det skal nok blive rigtig godt indtil videre. 0-0 efter de første 7,5 minutter.
0: I Danish Golf Championship har Rasmus Højgaard slået ud på sidste hul op på green. Det er et par 3 huller, har det med et birdiepot om et øjeblik. Han er 13 under par. Men helt oppe i toppen, der ligger Jeff Winter bare lidt uheldigt ned i sandet, Kasper Trane.
3: Ja, men nu var det mig, der var lidt pessimistisk her lige før. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til at være her. Jo, han ligger i bunkeren, men det er ikke, fordi der er nogen besværlig indgang til den. Og altså, han kan jo tillade sig at spille lidt konservativt her, de resterende 2 huller. Det her er det her sådan på papiret, jeg tror, det er top 3 over de nemmeste huller på hele banen. Så hvis han bare kan komme fint op af omkring, lidt uden for greenen, med en fin indgang ind til pinden, så kan han bare chippe den stille og roligt ind og potte den i for sin birdie. Altså en birdie og en par vil også være ganske udmærket, så kan han med ro i sindet gå op mod 18 og gøre arbejdet færdigt. Så jo, han ligger i sandet, det er vist også første gang eller anden gang i dag, han gør det, og han har kæmpet sig ud af det tidligere. Nu tager han lige en trøje på, kan jeg se, for det er ved at blive lidt koldt her i Kademinde. Vinden er ved at tage lidt til, det ved at blæse lidt op, og så skal man jo selvfølgelig holde sig varm, men det kan selvfølgelig også give nogle udfordringer, når man skal slå det her bunkerslag i en modvind. Men lad os nu se, hvordan det går. Jeg er bevæge mig på vej op mod greenen, for forhåbentlig at lige om lidt kunne observere, at han slipper afsted med en birdie her. Faktisk skal vi ikke håbe det. Altså, han er stadigvæk i front med 2 slag, Jeff Winter, og mangler 1,5 hul.

0: var det her med Boston. Vi render til golf først. Danish Golf Championship. En dansker i front, Jeff Winter. Og Kasper Trane, der er gået lidt øråd i at diskutere, hvordan vi egentlig skal gribe det her andet midt på fairwayen.
1: Ja, han er kommet op fra bunkeren, som vi foreså. Ja, han er ikke kommet helt så langt op, som jeg havde håbet på. Han ligger med en gæt på lidt over 100 meter ind til pinden midt på fairway, og de står og diskuterer ham, Jeff Winter og sin caddy, om hvilket jern det er, han skal bruge for at komme ind tæt på pinden, fordi den blev lidt mere besværlig, end vi havde håbet på. Hvis han skal ind og have sin birdie her, skal altså helst ind omkring pinden, men det er heller ikke nogen katastrofe. Altså, hvis det bliver en... Nu har jeg ikke lige fulgt med i Rasmus Højgaard, fordi alle er sammen, så jeg kan ikke lige spotte over på 18. hul, om han, hvordan han kom fra 18. Men kan han komme fra de sidste to, Jeff Winter, med to par, så vil jeg gætte på, det er nok, fordi ned til den næste, og Rasmus Højløb tør for huller. Jeff Winter, han er ved at gøre sig klar til sit indspil her nu, og den kommer så afsted, og... ser god ud. Det er i hvert fald den reaktion, jeg får fra tilskuerne. Lad os se, hvor den lander henne. Den lander helt perfekt. Cirka 2 meter fra pinden efterlader sig selv en virkelig god mulighed for at lave en birdie på den her. Jeg vil næsten sige, den skal han lave. Og det betyder også, at når Jeff Winter kommer de her 100 meter op mod mig, modtager publikums hyldest lige om lidt, så kan han om ganske få øjeblikke potte for, hvad jeg tror bliver sejren. Jeg ved godt, man skal ikke jinx noget, man skal ikke sige noget for tidligt, men det her, det er et meget, meget afgørende moment, der venter Jeff Winter lige om lidt. Han har givet sig selv de perfekte kort på hånden til at vinde den her turnering. Det ser godt ud, venner.
0: Nå, Andreas Kravl, hvornår du sidst modtaget folkets hyldest, ligesom Jeff Winter?
2: Nu var det ikke mig, de klappede af, men altså, der var tilsvarende sådan, jubelbrøl, eller i hvert fald tilkendegivelser af meget, meget, meget stor tilfredshed fra Lyngbys fans her. Det er jo bare 10 sekunder siden, da et rigtig, rigtig godt angreb blev ført ned mod Midtjylland-målet. Det har resulteret i det hjørnespark, som Lyngbys anfører Kasper Darni Winter nu gør klar til. Og sparket kommer højt mod bagerste stolpe, der kommer så også en islandsk målmand ud. Og det er for FC Midtjylland ganske heldigt, at det er deres målmand. Elias Olofsson, der stille og roligt plukker bolden ned. Han er jo også sådan lige underkanten af de 2 meter. Det bliver ved med at vende tilbage til. Det er simpelthen et af de højeste og mest fysisk stærke Superliga-mandskaber meget, meget længe, som FC Midtjylland stiller med i den her kamp, hvor der er blevet skiftet lidt ind. Blandt andre debuten til den meget omtalte Magnus Jensen. Tidligere Lyngby-spiller, tidligere Horsens-spiller, men jo senest sønderjyske profil, og i mange kampe også anfører i sønderjyske. Der var rigtig meget snak om hans skifte til FC Midtjylland. Han blev på et tidspunkt hjemsendt fra sønderjyske, og lagde selv anførbindet inden en kamp faktisk mod FC Midtjylland. Men nu er han på banen. Han har ulvelogoet på brystkassen i FC Midtjylland-trøjen, Magnus Jensen, og lige nu skal han koncentrere sig om at dække op ind i straffesparksfeltet, fordi hjørnesparket førte ikke til noget for Lyngby, men de har til gengæld fået et frispark lidt ude i højre side, faktisk næsten helt ude ved sidelinjen, og det er selv samme Kasper Winter med kælenavnet Darni med anførbindet, der står klar til at sende et indlæg ind. Jeg vil så umiddelbart være skuffet på FC Midtjyllands vegne, hvis ikke de får afvist det her ind i luftrummet, fordi det er altså en meget hovedstødstærkt mandskab. Men her kommer hjørnesparket fra frisparket fra Lyngby, Kasper Darni Winter ind i straffesparksfeltet, og ganske som forventet, en FC Midtjylland-spiller i det her tilfælde anfører Rasmus Nissen Christensen, der er forhældet væk for gæsterne fra det midtjyske. Der er spillet et kvarter af første halvleg. Det har ikke været sådan det festfyrværkeri af chancer, et mål, og indtil videre, det står stadigvæk 0-0 mellem Lyngby og FC Midtjylland.

0: Pet Shop Boys var det her Western Girls, der skal tages luft ind og tages tid til at få målet greenen korrekt op for Jeff Winters, så han kan prøve at se, om han kan sikre sig mesterskabet, Kasper Trane.
1: Ja, det tror jeg, han kan, om ganske få sekunder har stillet sig over bolden nu og laver lige de der sædvanlige små fingerende pot ved siden af bolden, inden han så går frem med to skridt for så at sende bolden afsted 2,5 meter mod hullet, den kommer her, og den går desværre lige forbi for Jeff Winter. Misser hullet venstre med en centimeter eller to, og kommer så fra det her 17. hul med en par. Men Rasmus Højgaard har netop lige misset et birdie-putt på 18. Det betyder, at Jeff Winter altså stadigvæk vil være i front med to slag, inden han går ind til det 18. afgørende hul lige om lidt. Altså kun et enkelt hul tilbage, et par tre hul, hvor der er en masse vand, som man rigtig gerne skal undgå, men udover det ikke er sindssygt svært, så Jeff Winter, han står stadig med fremragende kort på hånden. Og det finder vi ud af lige om lidt, hvordan det går.
0: Flere en dårlig nyhed, kan man sige, for danskerne, en god nyhed for Jeff Winter. Rasmus Højgaard missede også sit par-pot, og han stod også og diskuterede lidt med bolden, hvorfor den lige skulle tage en æresrunde rundt om hulkanten på hul 18. Fik en bogey med, og dermed 12 under par ved det der moras af flere spillere, der ligger på en delt anden plads. Så tre slag har Jeff Winter så ned til den næstbedste, når han render over på hul 18, og så får vi set, om han kan hive den hjem, eller om han skal ture i baljen. Lyngby mod FC Midtjylland, Andreas Kravl, det er jo faktisk meget rart for afviklingen her. Der er ikke så mange mål at tale om, for det gør, at vi kan koncentrere os om golfen, men golfen render også ud, og så vil vi gerne have de der mål.
2: Ja, og jeg synes, det er jo meget fascinerende her at høre Kasper Trane med helt ned og næsten viske, fordi man står så tæt på her. Der kan jeg måske mere sådan bare tale og give den normal gas også her, hvor FC Midtjylland hælder bolden direkte ud over sidelinjen, og det der afføder nogle klapsalver for et lidt udsultet publikum i første 20 minutter. Jeg har selv lovet, at det her nok skulle blive voldsomt underholdende, og hvis det løfte skal holdes, så skal begge mandskaber både lidt op i tempo, men i særdeleshed måske også lidt mere op i kvalitet. Der bliver lavet en del fejl. Det er også tidligt på sæsonen, og der er også nogle udskiftninger på de to mandskaber, især FC Midtjylland, der spillede Conference League-kvalifikation i torsdags på hjemmebane mod irske Bohemians. Der er fire ændringer i forhold til det hold, der spillede mod irerne, jeg har været inde på. Magnus Jensen med for første gang for FC Midtjylland. Han er nede i tremandsforsvaret. Og så er det også første gang i sæsonen, at Lyngby ikke spiller med den samme startopstilling, de samme 11, der har startet de tre første kampe. Nu er der sket lidt for Lyngby Boldklub. Blandt andet så har de lejet en midterforsvar hos FC København. Det er spilleren fra Zimbabwe, Munashi Gadananka, der er kommet til Lyngby. Han starter inde i midterforsvaret, og så er der også en startplads til den tidligere OB'er Jens Jakob Thomasen inde på den centrale midtbane for Lyngby. Der finder vi også Lauge Sandgrav. Han fik bolden her i en god position, spiller ud i venstre side til Renzo Titens venstre bak for Lyngby, og så går det her angreb for hjemmeholdet helt i stå, og ender også ude hos FC Midtjyllands nye venstre bak, Benny Junior. Der er spillet 21 minutter. Vi får et frispark. Vi har fået nogle mål. Det står stadigvæk 0-0 i Superliga-opgøret her kl. 16 mellem Lyngby og FC Midtjylland.

0: er nået frem til 18. hul her ved Danish Golf Championship på Great Northern i Kerteminde. Jeff Winter skal til at slå ud på det her par 3 hul hen over en 30-40-50 meters vand op mod greenen. En dejlig stor green, som Jeff Winter egentlig bare skal ramme. Og kom sikkert i, at det gør han også, som I måske kan høre. De danske flag, de vejer i vinden her, for Jeff Winter har lige lavet et perfekt tee-slag nede fra, fra teamen på 18. her. Og nu skal han altså bare ind. Han skal bare putte den tæt på pinden, og så få den i bagefter, så tør jeg godt garantere, at han er vinder af Danish Golf Championship 2026. Den anden i historien, og måske for sidste gang nogensinde, det finder vi ud af, men må ikke, at den her weekend, forlænget weekend, er god reklame for, at den her turnering altså skal fortsætte mange år endnu. Det er en helt anden historie. Jeff Winter, han kommer lige om lidt her op til mig, og så skal han altså putte for sejren Danish Golf Championship 2026.
1: Svært fascinerende. En tæt hovedstor stejkravl i Lyngby.
2: Ja, i hvert fald et forsøg på det, et andet hjørnespark til FC Midtjylland, og det er en god mulighed for dem til at få hele fire høje forsvarsspillere bragt til med frem, når vi nævner lige nu. Her er Munashi Gardananga, clear bolden bag om sig selv, og det tæller hans egen målmand, amerikanske Diego Cochran, på lidt af en prøve. Han skal løbe tilbage og gribe en bold, der kommer ned sådan. Nu er det jo altså dejligt sommervejr, men hvad vil jeg sige, med sne på op fra luften, det lykkes han rigtig, rigtig godt med. Den amerikanske målmand, som Lyngby jo har lejet i af alle FC Barcelona, med omkring deres ungdomsakademi La Masia, oprindeligt født i Miami, gør en rigtig, rigtig god figur, da han skal gribe den her bold. Bedste chance i kampen indtil videre, efter de første 26 minutter spil, er tilfaldet Lyngby, nærmere bestemt midtbanespiller Lauke Sandgrav, og det var en rigtig stor en af slagsen. Godt Lyngby-spil. En dårlig clearing fra FC Midtjylland flat lige ud i fødderne på Lauke Sandgrav, og han havde faktisk rigtig god tid og rigtig god plads til at placere sit spark, og så blev det sådan en af dem der, hvor jeg tror, han simpelthen nåede lige at overveje lidt for meget, hvor i målet bolden skulle placeres, og så endte han med at sende den over overlæggeren, og Elias Olofsson, FC Midtjyllands målmand, kunne lige kigge på den og så pusle lidt ud og tænke, det var meget godt, fordi der var en stor chance til Lyngby. Ingen mål endnu har vi fået. Jeg synes, kampen er ved at åbne sig lidt op til det bedre, men stadigvæk 0-0 efter de første 27 minutter Lyngby-Midtjylland.

0: Eller august, der var det her. Internetsang om lidt afgørelse om Danish Golf Championship. Se godt med danske briller. Men først til Lyngby FC Midtjylland, som vel egentlig kravl indtil videre efter en halv time spil, der er målløs bedst for Lyngby.
1: Ja, altså det er jo et oprykkerhold, Lyngby, altså nye i Superligaen efter at have været nede og vende i første division, og de spiller, som Lyngby ofte i deres mange år historie, ikke altid, men ofte en meget positiv form for fodbold, en meget sådan spillende form, målsøgende form, og det gør de sådan set uanset hvem de møder, således også denne smukke søndag eftermiddag, og det er sjovt at se på, så selvom stillingen er 0-0, efter de første 31 minutter, en god halv time spillet, så er det sådan en kamp, hvor der bliver virkelig spillet, og også lavet nogle små lækkerier nede på banen. Jeg synes absolut ikke, man kan se, ikke indtil videre i hvert fald, at det er et medaljetagende mandskab fra FC Midtjylland i sidste sæson, og så et oprykkerhold, der mødes. Det er en forholdsvis lige fodboldkamp for Lyngby. Ja, de har sådan de gode, velkomponerede angreb, og FC Midtjylland, der sidder man bare med fornemmelsen af, at de med for eksempel på et af deres tre hjørnespark har kunne blive rigtig farlige, eller hvis to af de meget, meget omtalte og også, kan vi sige, opkøbsinteresseskabende offensivspillere Dario Osorio og Francolino får bolden, fordi så kan der lynhurtigt komme far på færre og også fart i fuserne. Indtil videre er der dog ikke nogen, der har fået målnettet til at blafre. Det skulle der måske lige være nu. Philip Billing, en bold i dybden til at anføre Rasmus Nielsen Christensen ind i straffesparksfeltet. Der kommer så Lyngbys anfører Kasper Winther til og sparker bolden ud over sidelinjen. 31 minutter spillet i Lyngby. FC Midtjylland er på besøg, og der er ikke scoret.
0: I den engelske Community Shield er der scoret igen. Det er Arsenal, som forsvarende mester i Premier League mod de forsvarende pokalvindere fra Manchester City. 2-0 nu til Arsenal efter 30 minutter spil. Kai Havertz fik scoret mål nummer 2. Lad os rende hen til greenen. 18. hold Danish Golf Championship hos dig, Kasper Trane, og en Jeff Winther, der skal køre den her hjem.
2: Det skal han, ja, og jeg har sat mig lige i den linje, som Jeff Winther, han skal forsøge at ramme på vej ind mod hullet. Der, han har en 15 meter ved at gætte på ind, men han har heller ikke behov for at putte den her i. Matthew Jordan, som lige havde lavet en birdie på hullet for inden, kom lige op og sige til Jeff, jeg står klar, hvis du kikser, så du bliver nødt til at gøre det færdigt selv, men det ligner Jeff Winther også en, der har tænkt sig at gøre. Der er stadig den ene ubekendte, at Joe bagved, han jo har det her hul tilbage, har lige lavet en birdie, så han er også to slag efter Jeff Winther nu, men kan han få den her ind og i, så skal Joe altså lave hole-in-one på 18. hul, og det tror jeg ikke nogensinde er sket før på det her. Jeff Winther, han er ved at gøre klar til det her lange, lange birdie-hul, sådan en 12-15 meter, hvad gæt på, der er til pinden. Han peger den meget, meget, meget langt ud til venstre. Det ligner, der er en ret kraftig hældning, men det går op ad bakke heldigvis, så han kan godt tillade sig at slå lidt til bolden. Den kommer her, sendt godt afsted på vej mod pinden. Den har meget, meget fart på, og den går lige forbi hullet og efterlader altså et... Jeg vil sige en tester, tror jeg, man kalder det i golfsprog. Måske en halv tester, der er lige en lille meters penge ind til holdet. Jeg tror, Jeff Winther, han vil tage sig rigtig god tid, før han skal sænke den her. Han har lige to med konkurrenter, der også skal gøre færdig først. Jeg tror, Jeff Winther, han trækker det her moment så langt, han kan, da vi gik herop mod greenen. Der er sådan en bro, der ligesom går ud til greenen. Der blev han mødt af vild, vild jubel. Jeg har aldrig set til golf før. Det er en mand, der stod og råbte, når jeg siger Winther, siger I Jeff, og så råbte alle bare Winther, Jeff, Winther, Jeff. Så han nyder virkelig det her øjeblik fuldt ud. Der står, jeg tror, jeg har lyst til at sige flere tusind mennesker rundt om greenen og venter på, at Jeff Winther om ganske få minutter kan få lov til at putte den her i, og så nok med al sandsynlighed kalde sig vinderen af den her turnering. Men Thomas, jeg er ved at løbe tør for både spyt og savl og energi, og jeg har krampe i begge mine ben, så måske vi lige skal lave en lille mellemlæg, før vi kan få lov til at få Jeff Winther til at putte færdigt.
0: Ja, kan du give mig et slag på tasken? Hvor lang tid går der, før han går til næste hul? Jeg går til næste putt.
2: Et skud her skulle vi sige 3 minutter, men jeg sagde også, at Katteminde lå på Sydfyn, så man ved sgu aldrig.
0: Nej, det er right nok. Men Sheryl Crow synger her i 3 minutters tid, så ser vi, hvornår vi vinder tilbage igen til Katteminde.

Frispark til Lyngby uden for FC Midtjyllands straffesparksfelt. 34 minutter spillet. Anfører Kasper Winther går til bolden. Han har scoret på frispark. I den her sæson her sender han også en udmærket afslutning ind. Den sidder dog i armene på FC Midtjylland-keeper Elias Olafsson. Stadigvæk 0-0 i Kongens Lyngby mellem Lyngby og Midtjylland.

0: Så er vi tilbage igen til Kerteminde. Et nyt pot til Jeff Winter, for måske at sikre sig Danish Golf Championship Kasper Trane.
1: Ja, det er lidt ærgerligt, for jeg kan egentlig godt lide Sheryl Crow, men jeg kan endnu bedre lide det, vi skal til at se nu. Jeff Winter har stillet sig over bolden nu. Forsøger at potte den her i for sin par igen. Skal han lige se, om armbevægelserne stadig er der. Muscle memory, om den stadig er der. Nu går han så et skridtet frem for at sende pottet afsted mod hullet og forhåbentlig i for den her par. Han får den! Jeff Winter knytter næverne. Han ved godt, at han med 99% sikkerhed har vundet Danish Golf Championship 2026. Nu skal han lige sige tak for spillet til de to, der har gået rundt med ham, de to britter. Og så skal han ind og underskrive sit scorekort, og så skal han se Joe slå ud på 18 lige om lidt og følge med i, om kineserne kan levere et eller andet form for mirakel, der kan tvinge den her turnering ud i omspil. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, det kommer til at ske. Jeg tror, at Jeff Winter er meget, meget rolig lige nu. Jeg tror allerede nu, han kan smage den champagne, han skal ind og drikke lige om lidt. Han hæver armene her og krammer sin caddy efter fire vidunderlige dage, der kulminerer med den her fantastiske 18. runde, hvor han altså kom fra baghjul og lige om lidt kan løfte Danish Golf Championship trofæet. Jeg kom til at sige tidligere, det er anden gang, han løfter det her ved Danish Golf Championship. Det er anden gang i karrieren, og det er anden dansker, der vinder her. Rasmus Højgaard gjorde det i 2023 lige hen for Jeff Winter og sige tak for støtten til familien, der står og krammer far, står og krammer sin mand. Ej, hvor er det dog herlige billeder her, og publikum stadigvæk i vild jubel over det, Jeff Winter har leveret. Og nu skal jeg så ud, fordi de skal til at slå ud på 18. Jeg bliver lige råbt ud af dem, der skal stå for sikkerheden her. Så Jeff Winter ligner en vinder. Det finder vi ud af om ganske få sekunder.
0: Men så får du noget mere, Sheryl Crow, Kasper.

0: Sheryl Crow, Soak Up the Sun. Og så gik det altså, som vi håbede, men ikke sådan, som vi havde troet, dagen startede. Kasper Trane, nu skulle den være endegyldigt hjemme og sikker med den sejr i Kerteminde.
1: Det er den, ja. Joe formåede ikke at lave hole-in-one på 18, og det betyder, at Jeff Winter, flankeret af, jeg ved ikke, hvor mange fans, mediefolk og så videre er på vej hen til Players Lounge nu for lige at underskrive sit scorekort, som jeg sagde, og bekræfte, at han altså er vinder af Danish Golf Championship 2000. Og 26 fans med kasketter, der forsøger at få en autograf af Jeff Winter. Og ja, jeg vil virkelig gerne vide, hvad han tænker lige nu, men det finder jeg heldigvis ud af lige om lidt, når jeg skal hen og interviewe ham. En lykkelig Jeff Winter, sin anden Europatur sejr nogensinde i karrieren, og jeg er ikke til kun i tvivl om, det er den største. Nu får han også lige en krammer fra endnu et familiemedlem. Stort tillykke til Jeff Winter, der altså vinder Danish Golf Championship.
0: Og som sagt, første gang siden 2023, der er en dansk sejr her

For det var stor af slagsen, og så kan de til gengæld glæde sig over, at Lyngby er noget af det, der har set lidt mindre godt ud for dem i sæsonens åbning, nemlig defensiven. Den har været mere påpasselig. Jeg vil sende store roser afsted til holdets nye lejede midterforsvarer, Munashi Gananaka, der indtil videre har gjort det rigtig, rigtig godt. Virkelig spillet fejlfrit. Nu er FC Midtjylland med et angreb. Det kan være, at de for første gang får en stor chance. Rasmus Nissen med et hårdt og fladt indlæg ude for positionen som højre vinkbak, men også godt målmandsspil af den 20-årige Lyngby-keeper, amerikanske Diego Koshin. Så indtil videre et Lyngby-mandskab, der har spillet godt og domineret mod gæsterne fra FC Midtjylland, men ikke har fået målmæssigt udbytte af det. Det står stadigvæk 0-0 slutfasen i første halvleg.

0: Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back i en kombi med en som dig, Jeff Winther, er blevet overpøset af indtil videre fire flasker. Jeg ved ikke, om det er champagne direkte, men museerne vin i hvert fald er den ene eller den anden slags. Noget med noget bobler i. Der har også været to flasker kildevand, og så er han ellers blevet hyldet som vinder af Danish Golf Championship, efter at han kom 15 under par, og dermed på sidste dagen fik nubbet den her sejr, som man så kan få skyllet ned med noget champagne. Der er mere ind på DR.dk. Lige om lidt, Kravl, så render vi lige til OB. Der er noget dårlig stemning derefter, de tabte mod Horsens, men skal vi ikke have en update på Lyngby og Midtjylland først?
1: Jo, og det er jo så, om ikke den sidste, så i hvert fald tæt på her i første halvleg, som lakker mod enden. 0-0 er stillingen. Det havde jeg egentlig ikke troet om den her første halvleg i Lyngby, der indtil videre har haft en dårlig defensiv, lukket minimum to mål ind per kamp. Og FC Midtjylland, der både i Superligaen og også senest i Europa har scoret rigtig mange mål. Det kan da være, vi får et her på falderæbet. Et gennembrudsforsøg i hvert fald over hos Benny Junior, den nye venstreback hos FC Midtjylland. Han er fra Elfenbenskysten og kommet fra deres samarbejdsklub i Portugal, Mafra. Men han får ikke rigtig sat turboen til, i hvert fald ikke med bolden. Til gengæld et langt indkast til FC Midtjylland, og det skulle vi måske nok lige tage med her, fordi det er jo næsten det samme som et hjørnespark, når Mads Bæk Sørensen, den tidligere anfører, tyrer bolden ind i straffesparksfeltet. Det gør han her, og der kommer Magnus Jensen til værs, Rasmus Nissen over i bæreste stolpe, bolden falder ned fra fødderne af Frankolino, afslutning og en skud på overlæggeren. Jeg tror, det er Martin Ehrlich, der får sendt bolden op, og så er Philip Billing, der afslutter i anden omgang med venstre benet. Den bliver blokeret ud til et hjørnespark. Det er med afstand FC Midtjyllands bedste minutter. De sidste i den her første halvleg, i det her øjeblik, der løber de første 45 minutter ud. Der kommer ikke til at være så meget som et sekund

0: tillægstid mere end lige præcis det hjørnespark, som ligger så klar til nu. FC Midtjylland fik en stor chance og et forsøg på overlæggeren fra Martin Erlich. Bolden i strafsparksfeltet nu, den bliver hættet væk af den islandske angriber Thorvaldsson, og så sidste fløjt fra en, på trods af stillingen, ganske underholdende første halvleg. 0-0 mellem Lyngby og FC Midtjylland ved pausetid.
1: Ja, pausetiden er for længt overstået, og anden halvleg blev også fløjtet af Jens Ole Sørensen. OB spillede mod Horsens her, og sluttede for en times tid siden med en Horsens sejr. Stort tillykke til dem. Men det var jo ikke ligefrem en del af masterplanen hos Fynboerne at fyre deres træner, Alexander Zorniger, for Thomas Thomas Bagen som ny træner, og så tabe til oprykkerne.
2: Nej, hvor man kan sige, på, hvis det sådan er metoden, at når det ikke går så godt, så fyrer man træner, så løber man jo også tør for sådan handlingsmuligheder. Jeg tror da faktisk, at I og Tottenham, de fyrede træneren to gange i en sæson på et tidspunkt. Så den mulighed er der også. Jeg tror nu ikke, det er fordi Thomas Thomasberg, han er fyringstruet. Men jeg kan jo mærke, at jeg står over for en mand, som jeg har kendt i rigtig, rigtig lang tid. Jeg kan se, at han var mærket, han var såret på sin faglige stolthed. Du ved godt det der med, når folk taler, så kan man se, at de begynder at få sådan nogle træk op ved overlæben, op mod næsen. Altså sådan, at de begynder at sidre lidt der. Og det var, fordi jeg startede med at spørge ham, hvordan er det at slutte en hjemmekamp til en pibekoncert i D-dur? Eller D-mol, undskyld, fordi det er den, der er kedelig. Og der kan jeg jo godt se, der rammer jeg ham. Altså, han var ked af det, han var såret. Han sagde, det var unødvendigt, det var dårligt, og vi leverer ting, som ikke er i nærheden af at være på det niveau, som vi har en tro på, vi skal levere. Så den var, der var humøret helt i kælderen, og Rasmus Feldt, jeg kunne næsten ikke høre, hvad han sagde, selvom han stod en meter foran mig, fordi han stod, når man kiggede ned i jorden og lignede sådan et skræmt marsvin, fordi at det var skidt, det de leverede OB, og det var slet ikke på det niveau, som de ser sig selv. Til gengæld vil jeg så sige, så blev der jo endelig sunget sejr og sang ind i Horsens omklædningsrummet, hvor Bjarne, deres holdleder, og det han hedder Bjarne, ikke Bjarne med A, men Bjarne med E, han synger for. Og det er en vild oplevelse, og det var vildt, fordi det er ved at være lang tid siden. Vi er inde i fjerde runde, og de har jo så ikke vundet siden før engang sommerferien, og både Christian Kirkegaard, matchvinderen, og Nicky Semling stod jo og smilede som en flækket træsko og sagde, det er det her, vi har ventet på. Det er det her, der giver et kæmpe boost ind i holdet, fordi det er det her, vi går og træner for adskillige gange om ugen. Så vi må sige, det var kontrasternes kamp, hvor de lignede nogen, der havde fået tæsk med en bøjle i OB-lejren, mens Horsens, de lignede nogen, der var på vej hjem fra smuk fest i Skanderborg.
1: Horsens.
2: Ved, hvad jeg mener, Thomas.
1: Ja, okay. Horsens skal så møde Lyngby i næste runde. OB skal til overflod møde AGF, de forsvarende mestre, endda i Aarhus. Tak for jer i dag, Jens Ole.
2: Velbekomme.

0: Shania Twain var det her. That don't impress me much. Liga på B4. Og generelt på DR Sporten har vi haft fokus på EM Atletik det sidste dag i dag. Det foregår i Birmingham. Og her omkring klokken 5 dansk tid, Tobias Bolder. I har jo været i gang længe. Man starter jo tidligt med maraton over hos jer.
1: Ja, 7.30 lokal tid blev kvindernes maratonløb skudt i gang, og jeg skal love for, at det var en overlegen sejr. Det var en finne ved navn Elisa Vanjo, som allerede, tror jeg, efter 2 kilometer eller sådan noget, stikker afsted fra alle de andre, og så løber hun de sidste 40 kilometer fuldstændig alene til mål og begynder endda at overhale nogle af konkurrenterne med en omgang undervejs. Og der skal det siges, at en omgang under det her maratonløb, den var altså rundstrækningen herinde i Birmingham, den var 5 kilometer lang, så det var rimelig voldsomt, at der var 5 kilometer ned til nærmeste forfølger. Vild oplevelse.
0: Ja, okay. Altså, og det kan man så se mere ind på DRDK-sporten, hvor ligger highlights og så videre, men gemmer man det bedste til sidst med sådan et EM Atletik?
1: Ja, jeg tror i hvert fald ikke, det er tilfældigt, at arrangørerne de har placeret stangspringsfinalen som det sidste, der skal ske på stadion i aften. Fordi de selvfølgelig håber, at atletikkens største stjerne overhovedet, Armand Duplantis, han igen vil forsøge at springe efter en verdensrekord. Om han så har formen til det, det er jo så det store spørgsmål. Han tabte jo for nylig på hjemmebane i Stockholm sin første konkurrence i 3 år. Så det er lidt spændende at se, hvad han kommer med i aften. Men han er jo den helt store stjerne, og det er ene og alene finaler, der er på programmet i aften. 8 af slagsen, så der bliver smækforskillingen ude på stadion.
0: Og hvis du nu var mig og skulle vælge et bestemt tidspunkt at følge med i aften på TV inde på DR2 og DR TV, er det så stangspringsfinalen kl. 20:20, vi skal holde øje med?
1: Ja, og det der er med den er jo, at den kommer til at strække sig over stort set hele aftenen. Altså, den begynder som det første kl. 20:20, men lurer mig om ikke Duplantis, som vi har set så mange gange før, han står tilbage som den aller sidste, som skal lave et sidste verdensrekordforsøg. Det har vi efterhånden set en del gange, at han ligesom lukker festen, så man skal følge med hele aftenen, hvis man gerne vil have det hele med af stangspringsfinalen. Man kan også tune ind lidt senere, men der er jo action fra start. Der er 3 stafetfinaler, som altid er dramatiske. Der er noget længdespring og spydkast og 3.000 meter forhindring, og jeg skal give jer skære. Der er nok at følge med i.
0: Og det kan man så gøre ind på DR2 og DRTV, hvor vi altså sender EM Atletikken sidste dag. Tak for tiden, Tobias Bolt.
1: Så lidt.

0: Fjern.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Lasse skriver bare det her med Everyday Life. Jeff Winter har lige løftet en forvokset frugtskål, som er trofæet for at vinde Danish Golf Championship. Vi skal tilbage igen til Kerteminde og høre om sejren om et øjeblik, hvor anden halvleg venter i Lyngby Midtjylland. Men først en radiovis. Nu er klokken blevet 17.
1: Sika-hjorte her i Danmark skal stadigvæk udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, efter den rapport har påpeget, at sika-hjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man gik og troede. Bekymringen var, at sika-hjortene skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
2: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, der har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af hjorten, der kommer fra Asien. Men den linje vil Danmark altså, trods ny rapport, fortsætte med. Men det vil ske på en lempelig måde, siger minister for dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
3: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den fri natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
1: De lokale beboere i Ceuta har fået nok af de migranter, der endnu ikke er rejst hjem, efter at være trængt ind i den spanske eksklave for mere end 2 uger siden. Det er nemlig store konsekvenser for de erhvervsdrivende, fortæller her en restaurantejer.
4: In summer we have a reservation.
1: Om sommeren er der normalt reservationer hver dag, hele dagen. I år, der har vi 0, sagde han her. Normalt så er august den travleste måned på hans restaurant, hvor turister lægger tusindvis af euro hver dag. Men i år der er omsætningen så lav, at han frygter ikke at kunne betale sine medarbejdere. De fleste af de over 70.000 migranter, der kom til Ceuta for 2 uger siden, er sendt retur, men der er altså stadigvæk et par tusind tilbage. Og situationen er kaotisk, fortæller vores journalist Selin Tyrker, der er i Ceuta. Blandt andet fordi de tilbageværende migranter går rundt sultne på gaden og sover på bænke.
5: Når jeg beder folk om at beskrive situationen for mig, så bruger de ord som apokalyptisk og helt forfærdelig. Jeg møder unge kvinder, som siger til mig, at de ikke tør at gå ud, når det bliver mørkt. Jeg møder mennesker, som siger til mig, at de ikke kan genkende deres egen by længere.
1: Den danske golfspiller Jeff Winter har her i eftermiddag vundet golfturneringen Danish Golf Championship i Kerteminde på Fyn. Det er den 38-årige Jeff Winters anden sejr på Worldtouren og den første i næsten 5 år. Han begyndte ellers finalerunden med 4 slag op til den førende spiller, men tog føringen på de sidste huller, og han sluttede turneringen i 15 slag under banens par. Med dagens sejr til Jeff Winter, så har danske spillere i alt 53 sejre på Worldtouren siden 1996. Resten af dagen skyde fra vest, men nordjyderne og bornholmere får dog tørvejr og en del sol. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Aloe Black her med I Need a Dollar.
1: Til Liga.
2: Liga på
0: B4. Liga på B4 her den næste times tid med Thomas Loft, før vi render over til Emil Sønning, der også byder på Randers mod FC København. Inden der skal vi lige afvikle Lyngby mod FC Midtjylland. Og jeg tænker da, Andreas Kraul, at de der midtjyder så småt må være lidt frustreret over det her Lyngby-mandskab.
3: Ja, nu får de så til gengæld en chance, men holdets hjemvendte søn og nybagte anfører, indkøbet Rasmus Nissen Christensen, overplacerer sit indlæg, må det vel næsten være, over ved bagerste stolpe, eller en god mulighed for Lyngby her i anden halvlejs åbning. Der er spillet 4 minutter, og stillingen er stadigvæk 0-0. Og ja, de har været frustrerede både i forbindelse med afviklingen af første halvleg i FC Midtjylland, dobbeltudskiftning i pausen for Mike Thulberg, og så har de også været lidt frustrerede her i starten af anden halvleg, for den blev nemlig åbnet med et gult kort til Dario Osorio, chileneren, der absolut ikke er en førstegangs forseelsesmand, når det gælder advarsler. Dem får han, har han fået en del af i sin tid i dansk fodbold. Men det kommer vi tilbage til, for nu kommer FC Midtjylland angribende igen. Indskiftet i her. Nacho, afslutning! Op i målhjørnet! Fremragende scoring af den netop indskiftede Stanley i her. Nacho fra Nigeria. Det er simpelthen et perlemål af en anden verden, som man sætter ind på Lyngby Stadion og bringer FC Midtjylland foran med 1-0. Fremragende løb i dybden fra Iheanacho. Spillet ind, han tør lige i højre bakke. Oscar Bur fra Lyngby kommer ind mod straffesparksfeltet. Jeg tænker umiddelbart, det er lidt for spidsen vinkel at sparke fra. Ikke en vanvittig vinkel at sparke fra, men trods alt en spids vinkel. Men alligevel sender han den helt op og fjerner al spindelvæv, der er i målnettet. Oppe under overliggeren. Fremragende scoring af Iheanacho. Og nu skulle det lige passe, at det viser sig, at han har været offside, da han blev spillet i dyb. Intet tyder på det indtil videre. Jeg tror, at den her scoring får lov til at stå. Og det gør den også spillet sat i gang igen. Lyngby har domineret, har spillet bedst og havde første halvlejs største chance. Og det var FC Midtjylland, der følte sig tvunget til at foretage en dobbeltudskiftning i pausen. Daniel Castillo er kommet på banen i stedet for Pedro Bravo. Og ind i stedet for Maldemar Byskov. Ja, der kom Stanley Iheanacho, nigerianer, der er kommet til FC Midtjylland fra samarbejdsklubben Mafra, hvor han scorede 14 mål i sidste sæson. Nu har han lavet 1 i Superligaen for FC Midtjylland. Han har til gengæld også lavet helt klart Midtjyllands bedste mål indtil videre i den her sæson. Gæsterne fører med 1-0 i Lyngby. Målscorer Stanley Iheanacho, der har spillet 6 minutter af anden halvleg.

0: Sissal var det her med XOXO, det første mål til FC Midtjylland, og også en mulepose sted. Det lå i lang tid til at ryge til Mikkel fra Skive. Han havde bare glemt at sende sin adresse med i sms'en. Så muleposen skal til Henrik fra Æreskøbing nogle minutter fra, men det er nok til at vinde her i anden halvleg på målet fra FC Midtjylland. Og så over til mere fejring og mere mesterskab hos dig, Kasper Tran. Danish Golf Championship vundet af Jeff Winter, som tidligere nævnt fire slag bagved startede han i dag, men vandt altså i sidste ende, har også været oppe og modtage trofæet og holde en lille tale.
1: Det har han, ja, og lige nu der sidder han foran en masse fotografer med trofæet i hånden. Trofæet, som er sådan en, hvad der ligner en frugtskål, en stor frugtskål lavet af sølv. Og den får han altså taget billeder med i hånden lige nu foran en masse fremmødte fotografer. Før det holdt han en tale for alle de fremmødte, hvor han sluttede den af med, nu skal vi indsætte vilkårligt bandeord, have noget alkohol. Så der er ligesom lagt op til, hvad der skal ske for Jeff Winter nu. Det her, det skal fejres. Den skal have en over nakken, og jeg kan heller ikke forestille mig, at det kunne gøres bedre steder end her på Great Northern. Jeg hørte også lige et interview med DP World Tour. Jeg har ikke selv fået lov til at snakke med ham endnu. Jeg vil selvfølgelig gerne lige høre om, hvad det er for nogle følelser, der er i spil og så videre. Men jeg hørte ham bare lige sige, han er jo en familiemenneske, Jeff Winter, og der kun én ting, der kommer over den her følelse, han står med nu, det var fødslen af Winters børn. Så det siger altså også noget om, hvad det her betyder for Jeff Winter. En utrolig sympatisk mand, som også lige blev sprøjtet til med champagne af alle de danske spillere. Og jeg har lyst til at sige, at den person, der har virket allergladest for, at Jeff Winter har vundet, det er faktisk Rasmus Højgaard, der var oppe at føre to slag før det her sluttede. Så det siger også bare noget om, hvilket fantastisk kul vi har af danske golfspillere, der altså støtter hinanden, står sammen. Og især når det er sådan en som Jeff Winter, der vinder, der bare er bundsympatisk. Jeg glæder mig utrolig meget til at skulle snakke med ham lige om lidt og høre lidt mere om, hvad fremtiden bringer, fordi han har jo ikke altid, som vi også talte om tidligere, virket til, at golf bare var the shit, undskyld mit sprog her, så måske det her kunne være et punktum, det finder vi ud af senere. Lige nu, der tror jeg bare, det skal fejres. Så stort tillykke til Jeff Winter og en fantastisk punktum på den her forlængede weekend.
0: Rasmus Højgaard, der altså fik andenpladsen igen i år, som nævnte Kasper Tran, der er highlights i aften i Sportsmagasinet. Og på highlights, Andreas Kravl, så var både, ja, en skudmager og også en målmand godt i gang med highlightsene.
2: Ja, fordi vi var ved at få en dobbelt målscore på Lyngby Stadion, og det ville så i givet fald være FC Midtjyllands indskiftede Stanley Iheanacho. Nu skal vi lige følge i stedet for Dario Sodio, der sparker på kassen. Den tager undersiden af overlæggeren. Hold da op, FC Midtjylland er et forvandlet mandskab i anden halvleg i forhold til et lidt passivt, lidt afventende og ikke særlig velspillende FC Midtjylland-hold. I første halvleg så er de kommet ud fuld stændig forandret. Scoringen fra Stanley Iheanacho, det er et højdepunkt, man skal glæde sig til at se i aften i Sportsmagasinet. Han var tæt på at gøre det til 2-0 i et hovedstød, der blev pareret af Lyngby-keeper Diego Cochen. Og nu endnu et forsøg af den her fremragende afslutning. Vidunderlig sparketeknik fra Dario Osorio. Og som jeg umiddelbart så det, så var det slet ikke med hans ellers foretrukne venstreben. Det var højrebenet. Han var lige ved at gøre kunststykket efter fra nogenlunde samme position, som Stanley Iheanacho scorede. Så endnu en gang kan vi konstatere, at FC Midtjylland har fundet en måde at få vendt en udvikling i en fodboldkamp i pausen på at gøre det. Og endnu en gang også, at Lyngby har spillet en rigtig god første halvleg, men lige nu kan kigge op på måltavlen og konstatere, at de er bagud på hjemmebane mod FC Midtjylland. Og de skal også være glade for, at det stadigvæk kun er med 1-0.
0: Det vil være den største sejr i 12 år i Community Shield-finalen. Det er ligesom entréen og startskuddet på den engelske fodboldsæson. Hvis den her holder hjem, dengang i 2014 vandt Arsenal 3-0 mod Manchester City. Og i år fører Arsenal også 3-0 mod Manchester City efter 54 minutters spil. Det er altså de engelske mestre fra Arsenal, der tager imod de engelske pokalmestre fra Manchester City. Og med 55 minutter spil er det en stor føring til holdet fra den nordlige London. I want-

så jubler de i Lyngby for Vest, som FC Midtjylland havde sat sig på kampen. Udligner hjemmeholdet Lyngby Boldklub til 1-1. Endnu et fremragende mål, kølet ind af Gustav Fraglov.

0: var det her, I Want to Break Free. Hjørnespark til Lyngby. Har de smag på mere, Andreas Kravl, nu?
1: Det har de i den grad, Lyngby, med momentum i øjeblikket efter deres udligning. Hjørnespark anfører Kasper Winther, der sender en håbbold mod forreste stolpe, forlænget af Lago Sandgrav, ud i retning af indskiftet Oliver Højer, lejesvenden fra FC København, der ikke rigtig kommer på skudhold, og så er der en del spillere, der løber sammen midt på banen. Det ender med et frispark til Lyngby. Noget af et skift i den her kamp, momentumskift, og selvfølgelig også op på måltavlen. FC Midtjylland med en voldsom dominans fra anden halvleg start, kom foran 1-0, havde skud på undersiden af overliggeren, havde yderligere chance FC Midtjylland. Så kom udligningen fra Gustav Fraglo. Et modangreb fra Lyngby ender for fødderne af den tidligere FC Midtjylland-spiller Gustav Fraglo. Mod sin gamle klub sender han så et fremragende spark helt ud i sidenettet. Sådan en, hvor han drejer bolden hen, og selv en lang Elias Olofsson, FC Midtjyllands islandske målmand, kunne ikke, selvom han kastede sig lige så langt han er, nå ud til stolpen og få reddet det her forsøg. Og så har Lyngby i den grad, ja, netop fået smag for mere. Mange gode angreb lige efter udmøntede sig i det her hjørnespark, men også et par yderligere halve chancer og gode gennembrud over i venstre side, og det har virkelig gjort noget godt for Lyngby, at føromtalte Oliver Højer er kommet ind, søn af FCK-legenden Lars Højer, og nu også i øvrigt faktisk her i Lyngby fået farmands gamle nummer 5 på ryggen for Lyngby, kommet ind og ligger lidt i venstre side i forreste linje for Lyngby. Han har, synes jeg, skabt noget momentum for Lyngby, efter han kom ind her i anden halvleg. Så en kamp, der er skiftet lidt frem og tilbage i forhold til, hvem der ligesom har teten. I øjeblikket vil vurdere, at det er hjemmeholdet Lyngby, der er bedst lige nu, men det kan sagtens nå og ændre sig et par gange endnu. Og på måltavlen, der er det helt lige. Der er spillet 18 minutter af anden halvleg. Lyngby FC Midtjylland, stilling 1-1.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fint.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Et godt bud på årets ord i Danmark kunne være problemulv. Der har været rigtig meget snak om problemer med ulve i de seneste uger. Lige nu, så er der måske en fodboldulveflok fra FC Midtjylland, der er lidt i problemer. Det er de på Lyngby Stadion. De var ellers foran med 1-0, men nu har Lyngby momentum. Og de har også udlignet til 1-1. Og måske derfor, at Mike Thulberg, Midtjyllands træner, nu sender Julius Emefiele angriber på banen for FC Midtjylland. 1-1 foreløbig i Lyngby.

0: Nephew var det her med igen og igen, og Lyngby har stadig den første sejr til gode Superligaen. Skal den virkelig komme her mod Midtjylland-kraven?
1: De gør i hvert fald det yderste nu i Lyngby for at få en sejr. Lige nu er stillingen 1-1. Lyngby FC Midtjylland, der er 19 minutter tilbage, men de kaster mange folk fremad nu og angriber Lyngby. Det kan give nogle muligheder i den anden retning her, hvor Dario Sordio bliver væltet midt på banen, og det kunne godt koste en advarsel til Lyngby, og den kommer her. Den kommer til holdets belgiske venstreback Renzo Titens, der lige får lagt Osorio ned. Dermed også bremset en ellers lovende FC Midtjylland kontra. Jeg har sådan en fornemmelse af med den her kamp under 20 minutter tilbage, og Lyngbys meget store satsning på at få sæsonens første sejr, at hvis ikke de gør det, så kunne det meget vel være FC Midtjylland, der, som de ofte har gjort, også tidligere her på Lyngby Stadion, lige for hævet et sent sejrsmål ind. Jeg husker blandt andet en kamp, hvor de netop gjorde det, hvor det var den nu solgte Aral Simsir, der i tæt på tillægstiden gjorde det til en FC Midtjylland-sejr. Lad os lige få frisparket med Osorio, der blev begået imod. Sender en bold ind i straffesparksfeltet. Den er alt for tæt under mål og sejler ud til et målspark. Jeg kunne godt forestille mig, at Dario Osorio lige om lidt bliver skiftet ud. For allerede her på torsdag, der skal FC Midtjylland i aktion igen. Det skal de, når de skal spille Conference League imod kroatiske Rijeka. Og det samme, ikke mod Rijeka, men spille Conference League-kvalifikation, det skal FC København på torsdag allerede her. Om under en time, der skal de jo så i aktion i den sene søndags kamp i Superligaen. Det foregår i Randers, hvor vi har placeret allestedsnærværende Mathias Jakobsen.
2: Ja, og det er jo et opgør, hvor man kan sige på en eller anden måde, så er det to modsætninger, der mødes. En ting er, at Randers er en by for sig selv og i sig selv, og det er København selvfølgelig også Danmarks hovedstad. Men også fodboldholdene, for Randers FC har jo haft umanerligt svært ved at lave mål over det seneste års tid. Nu kom der endelig to af slagsen her på banen foran mig for en uge siden, da de formodede at slå Lyngby med 2-0. Den blot tredje sejr på hjemmebane i hele 2026. Og dagens modstander FC København kan spille sig op på førstepladsen, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Og grunden til, at de kan det, det er fordi de evner at lave rigtig mange mål. I sæsonens første seks kampe, altså på tværs af Superliga og Conference League, der har de lavet, hold nu fast, 19 mål. Så hvor Andreas Kragl lod underholdning i Lyngby til opgøret mellem Lyngby og Midtjylland, så tør jeg altså også godt at love det samme, når Randers FC møder FC København kl. 18.

0: Erika Jane var det her, lige så lige glad. En danskerscoring i Holland. Jakob Trenskov har scoret for Herrefin. Det er mod Ajax, hvor Kasper Dolberg er på banen. Dolberg og Ajax fører 2-1 mod Trenskov. Men Dolberg har ikke fået scoret indtil videre. Nå, Kravl, Lyngby, er det stadigvæk dem, der har presset mest mod Midtjylland her?
1: Ja, både og. Vi havde en afslutningsmulighed til Frangolino. Han er jo så altså fra FC Midtjylland, så der har også været en modsvar i den anden retning. Et forsøg fra Frangolino langt, langt over mål, og det affødte så en frustrationsgestik, kan vi kalde det, nede hos cheftræner for FC Midtjylland, Mike Thulberg. Og jeg tænker, han tænkte, nu er han blevet træt, Frangolino, sådan for alvor, for han skifter ham i dette øjeblik ud også. Så det blev sidste aktion for den ellers så omtalte Superliga-topscorer for sidste sæson, Frangolino Djup, der har scoret et mål i den her sæson indtil videre for FC Midtjylland, men ikke kom på måltavlen. Nu her, det er Friday Etim, der er kommet på banen i stedet for Frangolino. Også et par offensive folk fra Lyngby, der er kommet ind. Frederik Gytkjær, der for et par sæsoner siden scorede 2 mål i en hjemmesejr til Lyngby over netop FC Midtjylland, og så også den unge Asbjørn Bøndergaard er kommet ind, så 2 nye folk op foran hos Lyngby, og en ny forreste angriber hos FC Midtjylland. De har alle sammen 12 minutter tilbage til potentielt at blive matchvinder i den her kamp. Vi kan lige nappe et frispark med, og det er til gæsterne fra FC Midtjylland i de helt hvide dragter her i Lyngby. Dario Osorio gør klar til at sende et venstrebens indlæg ind i straffesparksfeltet over mod Magnus Jensen, der lige har fået en advarsel, hælder bolden på tværs. Der kommer en tidligere FC Midtjylland forsvarsspiller, Mikkel Fischer hedder han, op og får hældet bolden ud af Lyngbys straffesparksfelt, der det hele ender med et indkast til FC Midtjylland over i højre side. Der er 11,5 minut tilbage af denne flotte Superliga søndags kl. 16 kamp. Lyngby imod FC Midtjylland. Stillingen er fortsat 1-1. Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

offside, så han bliver alligevel ramt af bolden, så nu bliver der en offside-kendelse og et frispark til Lyngby i eget straffesparksfelt. Det spidser til, hvis vi skal have en afgørelse på den her fodboldkamp, hvis vi skal have en vinder i kampen. 5.944, knap 6.000 tilskuere er egentlig blevet, synes jeg, rigtig godt underholdt. En god Superliga-kamp. Ikke alt er lykkedes, der har været fejl. Det er også tidligt på sæsonen. Der er nogle spillere, der ikke er helt oppe i omdrejninger endnu, men det er to mandskaber, der har haft hver deres perioder i kampen. FC Midtjylland rigtig, rigtig gode. I starten af anden halvleg, der kunne de godt have lavet flere end det ene mål, som de scorede ved den indskiftede Stanley Iheanacho. Og så Lyngby med nogle rigtig gode perioder, både i første halvleg og her midt i anden halvleg, hvor spillet virkelig har flyttet for oprykkermandskabet. Men de har problemer, Lyngby, sådan med sådan for alvor at få gjort tingene færdige op omkring straffesparksfeltet. Og så må vi også sige, at indtil videre, så har de jo ikke været i nærheden af at holde nullet i den her sæson. Så kan det godt blive vanskeligt som oprykkermandskab. Men på vej måske mod i hvert fald det andet point i sæsonen. Lyngby fik også uafgjort i deres første hjemmekamp. Det var mod det forsvarende mesterhold fra AGF. Det er 2-2. Nu står det 1-1 mod sidste sæsons nummer 2. Så også en svær begyndelse i forhold til modstandere for oprykkerne fra Lyngby. Altså AGF og FC Midtjylland på hjemmebane. De har også allerede nu været en tur i parken hos FC København. Der er muligheder endnu, for eksempel her nu Lauke Sandgrav, en lille bold ind i straffesparksfeltet til Oliver Højer. Tilbage i straffesparksfeltet, godt tilbageløb af Daniel Castillo for FC Midtjylland, der får reddet den her situation for gæsterne. 5 minutter tilbage, plus tillægstid. Jeg har også fået en lidt strøm af advarsler, der er blevet delt ud sådan lidt til begge mandskaber for kampens ganske udmærkede dommer Lasse Grågaard. 1-1 stilling her i slutfasen mellem Lyngby og FC Midtjylland.

Ella Langley var det her med Be Her. Det er midt til slut august. Ja, lige nu er det midt august. Vi er faktisk slut august, og det kan jo også være højsæson for Midtjylland-kravl til at

0: De har fyret trænere, de har gjort det før. De har fyret Thomas Thomasberg før. Det var sådan lige omkring transfervinduet, der lukkede. De har fyret Bo Henriksen før. Det var efter, han havde kvalificeret dem videre i europæisk gruppespil. Eller i hvert fald europæisk kvalifikationsspil. Og så nu her, altså 1-1 mod Lyngby. Og så godt går det heller ikke for dem.
1: Nej, og måske endnu værre. Nu bolden til Lauke Sandgrav i straffesparksfelt. Han afslutter. Og den går måske 20 cm over Lauke Sandgrav, der havde en kæmpe chance i første halvleg. Den tager lige en afretning på, faktisk. Jeg tror, at en af FC Midtjylland-spillerne lige får en frelsende fod på, for ellers var der måske siddet de her 20 cm længere nede fra Lauke Sandgrav. Bolden ud til et hjørnespark til Lyngby. Det er problemfyldte tider for FC Midtjylland. Jeg fornemmer nu ikke umiddelbart, at Mike Thulberg et år efter, han er blevet ansat sådan for alvor, er i på noget varmt trænersæde i øjeblikket. Men helt godt går det da ikke for midtjyderne stadigvæk med i kvalifikationen til Europa, efter at dog er blevet smidt ud af Europa League-kvalifikationen mod Besiktas. Hjørnespark til Lyngby. Kasper Winther ind i straffesparksfeltet bliver hættet væk af Friday Etim. Oliver Højer samler op for Lyngby. Tilbage midt på banen, der står højre bak Oscar Buhr, sender den op mod Kasper Winther, som bliver der hættet væk for FC Midtjylland. Men altså, eller ikke sådan, det er jo ikke så meget pointene, det gælder for FC Midtjylland i Superligaen, fordi de har to sejre ind i dag, og tager ud til at få et point i Lyngby, så det er sådan set udmærket, men det er måske mere sådan det udtryk, der har været. Og jeg talte også med nogle af midtjyderne inden kampen her. De kunne rigtig godt tænke sig at sætte sådan lidt længere perioder sammen, hvor de spiller godt. Hvor det sådan, man kan sådan fornemme et hold og nogle mønstre og simpelthen bare godt fodboldspil. Det har så ikke været i dag. Altså, der var de her 10, måske hvis vi er flinke, knap 15 minutter i starten af anden halvleg, hvor de var rigtig gode FC Midtjylland. Det er jo ikke så meget, når man tager en fodboldkamp, der vejer 90 minutter plus tillægstid. Og lige præcis tillægstid er der naturligvis her i anden halvleg. 3 minutter har FC Midtjylland og Lyngby til at få et sejrsmål. Lige nu er det midtjyderne, der banker på i form af et langt indkast fra venstre side. Mads Bæk Sørensen, det bliver ikke så langt det der, lige en mod forreste stolpe, for alligevel lov til at hoppe lidt. Magnus Jensen, debutanten for FC Midtjylland, for en fod på Mads Bæk Sørensen, løfter bolden ind i straffesparksfeltet. Rasmus Nissen står der, Friday Tim, men også Lyngby anfører Kasper Winther for at sende den ud, havner hos Daniel Castillo, og så en tackling, og det bliver til et indkast til Lyngby på egen banehalvdel. Vi er i gang med 3 minutters tillægstid i Lyngby, det står 1-1, FC Midtjylland er på besøg.
0: Ja, men altså, når det nu står 1-1, Kravl, altså, nu mangler der jo 2 minutter, altså, skulle vi ikke køre den hjem, den her?
1: Jamen, ved du hvad?
0: Jamen, altså, det er jo jul.
1: Ja, der har de her det, men det er jo dog det halve år nu, og når det er sådan en dejlig dag, altså det er en af de her Superliga-søndage, som bare er fantastiske, fordi man behøver ikke at sidde med jakke på, eller det er måske en fornuftig trøjevejr, når man sidder i skyggen på Lyngby Stadion, men en fantastisk bane, og synes jeg, og det har jeg også sagt, en ganske glimrende kamp mellem Lyngby og FC Midtjylland. Det ser ikke ud til, at vi får nogle vinder, men to hold, der har givet os en god fodboldkamp, og så ved man, at man kan finde den nærmeste radio bagefter her, og så nyde, at der er endnu mere Superliga-bold i dag. Randers mod FC København, og i morgen så man også Brøndby mod Sønderjyske. Den danske liga er i gang for fuld knald, og vi er også i gang med de aller sidste på Lyngby Stadion, og det er faktisk gæsterne fra FC Midtjylland, der har et lille momentum her til sidst. Nyt indkast under opsejling igen. Mads Bæk Sørensen, der er trukket ud nu i højre side. Altså, man kan få lidt mere kraft på det indkast. Det var lidt fæsent det seneste over for venstre. Det kommer der meget mere kraft på ind i straffesparksfeltet. En Lyngby-spiller, der bliver væltet og får også et frispark. Den indskiftede islænding Daniel Freja Christiansson. Det bliver sat hurtigt i gang. Lyngby med et modangreb. Oliver Højer i venstre side kommer ind mod straffesparksfeltet. Bliver lige stoppet af Dario Osorio. Og godt defensivt arbejde af chileneren fra FC Midtjylland, der er med for at skabe noget offensivt, og også ramt undersiden af overliggeren, men her gør han så også fyldest rent defensivt. FC Midtjylland skal allerede i aktion igen på torsdag. Det skal de i kvalifikationen til Conference League, hvor de spiller den første af 2 kampe mod kroatiske Rijeka. Det sker på hjemmebane i Herning, og så er der endnu en hjemmekamp, der venter på FC Midtjylland, når vi når frem til på søndag, hvor de så møder Randers i Superligaen. Randers, der lige om lidt tager imod FC København i den sene søndagskamp. Lyngby skal vente helt til næste weekend, men jeg kommer i aktion igen. De spiller ikke europæisk. Der er til gengæld så et rent oprykker opgør mellem Horsens og Lyngby. Der får endnu et point i Superligaen. De har stadigvæk ikke vundet. Oprykkerne fra Lyngby, FC Midtjylland, har stadigvæk ikke tabt. Men begge hold må konstatere, at det ikke blev til en sejr denne søndag. Det hele slutter 1-1 mellem Lyngby og FC Midtjylland.

0: Katinka var det her med Tømmermænd. Alting er jo lidt flygtet her i starten af en ny Superliga-sæson. Så om lidt er det nummer 5 mod nummer 6, der kommer til at tørne sammen i Randers. Eller i holdet er så selvfølgelig Randers. Hjemmebaneholdet og FC København bliver så taget imod her. Så det er jo svært at vide sådan med styrkeforhold og alle de der ting, Mathias Jakobsen. Men skulle vi lige tage lidt sidste ord her, før kampen starter mellem Randers og København. Hvem du har en... Jamen, der er en god stjerne hos dig måske.
1: Ja, jeg bliver nødt til at pege på FC København. Jeg synes ikke, at de har overbevist mig endnu i Superligaen i den her sæson, og jeg er ret beset ikke siden Bo Svensson overtog for Jakob Næstrup tilbage i foråret, fordi skæbnen var jo altså, at FC København glippede mesterskabsspillet i foråret, spillede kun kvalspil, altså kvalifikationsspil for at undgå nedrykning, og derudover selvfølgelig for at opnå den 7. plads, de så også fik, inden de spillede sig videre til europæisk fodbold via den 7. plads. Men jeg synes måske, det er på en lille, altså på en lidt billig baggrund, men rammer de FC Københavns topniveau, så skal de dominere sådan en kamp som i aften her i Randers. De skal dominere mod Randers FC-hold, der endelig fandt en målscorer, så det ud til, altså for en uge siden mod Lyngby Boldklub, hvor Mohamed Sanko, den nye angriber fra Holland med rødder i Sierra Leone, kom ind og fik scoret, og i forbindelse med målet blev skadet, så han måtte gå ud. Hvem skal lave målene nu? Ja, Kasper Junker kom jo også ind og formåede at score i den kamp mod Lyngby, men han starter altså ude. Han er ikke klar til at spille meget mere end måske en halv time eller tre kvarter i bedste fald. Så FC København må påtage sig en kæmpe favoritværdighed, også med tanke på, at de seneste mange gange, de har mødt Randers FC, har leveret rigtig mange mål og også flotte resultater. Så kampstart her om fire minutter hedder det i Randers FC mod FC København.
0: Det ender også med en sejr til Arsenal i Community Shield. Det er altså startskuddet til den nye sæson i engelsk fodbold. Det engelske mester, det er så Arsenal, mod de engelske pokalvindere fra Manchester City. Og en Arsenal-sejr, en stor en af slagsen, 3-0, vinder Arsenal de sidste par år. Der har det været afgjort på straffespark. Det var ikke nødvendigt her i øvrigt den første kamp for den nye træner hos Manchester City. Og det ender altså ikke helt, som de havde håbet på. Premier League-sæsonen, den starter så på fredag. Og det er så med Arsenal igen, der tager imod oprykkerne fra Coventry kl. 21.

0: Depeche Mode var det her. Emil Sønning er klar til at guide dig igennem Liga. Og med Randers FCK, som altså bliver kommenteret af Mathias Jacobsen, som lønner hængende her på kanalen efter en radioavis. Klokken er 18.
1: Efter fredagens knivdrab på en 16-årig dreng til en gymnasiearrangement i Roskildes Folkeparken, så vil organisationen Danske Gymnasier helt have afskaffet de såkaldte puttefester. Arrangementet samler elever, der lige er begyndt i gymnasiet og er uden opsyn af voksne. Lignende arrangementer finder sted i flere byer, f.eks. i Dyrehaven nord for København. Og den tradition ønsker Danske Gymnasier altså at få gjort op med, siger formand Maja Bødker Hansen.
2: Det er jo ikke, fordi vi ikke ønsker, at de unge skal feste og hygge sig, men det kan man gøre i mindre og tryggere rammer, end at mødes med en hel masse mennesker, man ikke kender i en park, uden der er egentlig nogen ramme omkring det.
1: 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole, tror faktisk, at det kan gå i sig selv igen at holde de her puttefester fremover.
3: Det er meget uorganiseret. Jeg tror, at i Dyrehaven er lidt mere arrangeret der her. Og jeg ved fra min egen klasse, der var ikke nogen, der gad møde op. De synes, det var kikset. Så jeg tror, det er lidt en tradition, og måske lidt at være død ud.
1: Ja, du kan ringe eller skrive til Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne hører fra dig, hvis du har set, hvad der førte op til selve knivstikkeriet i fredags. Dele af den rekordstore naturbrand, der har herret i Belgien, er nu kommet under kontrol. Det meddeler landets indenrigsminister på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget altså er under kontrol nu, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid, lyder det fra den vallonske borgerservice.
4: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu.
1: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trængte ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, lød det her fra en talsmand. I aftes var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Mere end en tredjedel af Sikkerhedsstyrelsens kontrolkøb, hvor mindreårige forsøger at købe alkohol, afslører en butik, der er klar til at sælge det uden at tjekke ID. Det viser en opgørelse over 1400 kontroller. Næsten 500 af dem endte med en overtrædelse, hvor der blev konstateret salg af alkohol til en ung kontrolkøber. Forsøget med unge mellem 15 og 17 år, der tjekker om butikker og kiosker overholder aldersgrænserne, trådte i kraft i juli 2024, og regeringen vil gerne forlænge kontrolordningen, som altså har kørt i 2 år. I aften og i nat efterhånden mest skydevejr med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturen er faldet til mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå, mellem 15 og 21 grader i morgen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Også med dig hele vejen i Superligaens sene søndagskamp, altså i Liga på B4. FC København på besøg i Randers, så det startede godt for gæsterne. 1 minut spillet, Birger Meling 1-0 til FC København.

0: need to make money. 21 Pilots var det her, og Stressed Out.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: På en søndag aften, hvor Emil Schønning sidder her ved mikrofonen, og Mathias Jakobsen allerede har gjort sin entré i programmet fra Randers Stadion, hvor FC København er på besøg. FCK, der kan spille sig op på en førsteplads i Superligaen den her søndag aften og gå i seng. Velvidende, at de fører den bedste danske fodboldrække. Og Mathias, som du lige fik råbt på starten af det her nummer lige efter radioavisen, jamen så er de jo godt på vej mod det. Lad os lige høre lidt mere om 1-0-målet, som FCK altså scorede efter kun 1 minut på udebane mod Randers.
3: Ja, der tror jeg ikke, man skal være den store fodboldanalytiker og nok slet ikke Randers FC-fan for at lade sig imponere af det clearingsarbejde dernede, fordi det er altså ikke særlig imponerende i defensiven for Randers FC, der ikke får sparket bolden langt nok væk i forbindelse med FC København, får lagt et meget, meget tidligt tryk altså inden for det første minut, og det betyder så, at bolden havner lidt uden for straffesparksfeltet, lidt til venstre for selve målet, og der kommer Birger Meling på, en mand, der jo scorede ikke bare én, men to gange i sæsonpremieren mod Lyngby, karrierens første mål for FC København, og nu altså sæsonen tredje på, bare det der for FC København er tredje spillerunde. De er jo ikke så langt inde i sæsonen, fordi de fik lov til at sidde over i seneste weekend, de danske hold, der spillede europæisk fodbold, men fint sparket ind, synes jeg, at Birger Meling, der tvinger Randers FC-keeper Jannik Stork ud i fuld længde. Han får så skubbet bolden over på stolpen, inden den så glider i kassen dernede. Jeg kan også se Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, der går rundt nede foran mig med kasketten, og så kasketten på hovedet selvfølgelig, og korslagte arme hen over brystkassen. Er nok heller ikke helt tilfreds med, at på en eller anden måde, så er det en gameplan, der ryger i vasken efter at have været 1 minut og 2-3 sekunder eller sådan noget. Den dur. Nu skal de se, om de kan finde fodfæste igen Randers derinde, fordi det er, som jeg også fik nævnt, inden du overtog Emil her klokken 18, det er et FC København-mandskab, der har fundet vej til nettet nu 20 gange i lidt over 6 kampe i den her sæson. Det er meget, meget imponerende af et FC København-hold, som jo også skal ud og genfinde sig selv ovenpå en forfærdelig seneste sæson, hvor de jo ikke engang kom med i mesterskabsspillet, og dermed ja, kun kunne spille for pokalturneringen, og så den der 7. plads. Begge dele lykkedes så. De kom i finalen i pokalturneringen. Den tabte de så finalen til FC Midtjylland. Nu er de i angreb igen. Bolden over mod Mohamed El-Younoussi, med den der, den shooter i græsset og løber ud til et Randers målspark. Så en, må vi sige, perfekt begyndelse for gæsterne fra FC København. En forfærdelig begyndelse for hjemmeholdet Randers FC, der altså efter 8 minutter spil er bagud med 0-1 på hjemmebane.

0: Benjamin Hav og Portugal. Vi hopper fra Benjamin Hav og Portugal til Randers Stadion og Mathias Jakobsen, opgøret mellem Randers FC og FC København i den danske Superliga. Og Mathias, det er jo dermed, når man får sådan en kold spand vand i hovedet lige til at starte med, så ryger gameplanen, som du også lige sagde, den ryger jo direkte i skraldespanden. Har du set indikationer på, at der var en plan B til, hvis det her nu skulle ske så tidligt?
1: Nej, egentlig ikke rigtigt. Altså, det har været et Randers FC-hold, der sådan hovedsageligt har forsøgt sig med de der høje bolde ned bag en høj bagkæde hos FC København. Men lige nu har vi så et længere spilstop, fordi vi har Laurits Pedersen liggende på græs. Det var dernede. Han får simpelthen bold direkte op i ansigtet. Jeg tror, de er ved at lyse ham ind i munden for at se, om alle tænder de er der. Det håber jeg, at det er nærmest for ham. Men ellers så er det stadigvæk et FC København-hold, der presser på. Jeg får lige selve scoringen igen. Det er kreeret af Mohamed El-Younoussi og Andreas Cornelius. Cornelius, der også er kommet rigtig godt i gang med den her sæson, inden den så bliver sparket meget halvhjertet væk dernede, og så bliver den losset direkte retur ind mod mål, og ingen chance for Jannik Storker. Det er jo ikke sådan, at de har været de chancer siden da FC København, men de er foran med 1-0, og det er mod et Randers hold, der også kigger på, at det er jo nærmest et sandt randrusiansk lazaret. De har simpelthen så mange fravær med skader, altså Lukas Lisens og John Bjørkengren. Ja, John Bjørkengren, som jo er en af de vigtigste spillere på Randers FC-holdet, som ligger inde på midtbanen. Det gør han så ikke i dag. Han måtte gå ud i pausen allerede for en uge siden. Ham mangler de. Og så altså en mand, der formoder at score mod Lyngby for en uge siden, Mohamed Sanko, og bliver skadet i samme sekvens, eller i hvert fald omkring scoringen, og må så også lade sig udskifte. Ham mangler de også i dag. Så man tænker, når de endelig finder en løsning, Randers FC, så kommer der en skade. Nu er FC København i angreb igen, bliver lagt ind i feltet, og der er det så, ja, hvad bliver det? Bliver det hjørnespark? Det bliver hjørnespark til FC København her. I øvrigt, Laurits Pedersen er på højkant igen. Spørgsmålet er, om han kan spille videre. Han går sådan lige og skal sunde sig hernede, uden for banen altså, og bliver selvfølgelig tilset af lægestaben hos Randers FC, for lige at sikre sig, at der ikke er noget med hjernerystelse eller noget. Og det ser faktisk ud til, at de signalerer hernede foran mig nu, at der er udskiftning. Han kan ikke fortsætte dernede, og det er altså igen et problem, fordi de mangler John Bjørkengren på midtbanen, så de er virkelig tyndt besat derinde, og det kommer til at være til FC Københavns fordel. Vi får lige hjørnesparket taget her, altså bare lige få den med, den kommer ind i straffesparksfeltet igen, og så bliver der slået så godt derinde, og så kommer Pio Meling, nej! Hvor er det godt klappet ind, og han fortsætter. Pio Meling, det er jo fuldstændig vanvittigt, det her menneske her. De kan jo synge om ham, at han altid scorer to, fordi han gjorde det mod Lyngby. De to første mål i karrieren som FC København spiller altså. Og nu har han scoret nok en gang. Altså her krøller han den op i hjørnet, Bjørn Meling. Jamen, hvem er du? Tror jeg, det er også holdkammeraterne hen og spørger om. Men den skulle være god nok, Bjørn Meling, til 2-0 for FC København. Han krøller bolden op i det lange hjørne. 14 minutter spillet, og nu er det virkelig op ad bakke for Randers FC.

0: Svenske Agnes og nummeret Release Me. Altså, jeg kan jo se på de tv-billeder, jeg får, Mathias, at der er tilskuere. Jeg kan også se, at FC København, de er mødt op. Og i kampprogrammet står der unægteligt, at der er kamp mellem Randers FC og FC København, men det virker ikke til, at hjemmeholdet, de på nogen tænkelig måde er mødt op.
1: Nej, altså, og så er det jo altså en mindre katastrofe. Jeg fik jo nævnt, at John Bjørkengren sidder ude med en skade, som efter han gik i stykker forleden dag for en uge siden mod Lyngby, og nu den her skade her, hovedskade til Laurits Pedersen, der så gør, at man er tvunget til at smide Martin Sjølstad, han er altså venstre bak, eller til dels venstre kant. Ham smider man ind nu, og jeg så også lige Frederik Lavnborg, der nu ligger som ene midtbanespiller, altså centrale midtbanespiller. Kig ud på Rasmus Bertelsen og sige, hvordan skal jeg ligge? Hvem spiller hvor? Og Rasmus Bertelsen signalerer bare, du ligger bare nede i det der mellemrum mellem forsvar og så angreb. Det er bare dig, der skal passe hele butikken dernede. Så det, jeg tror ikke, de ved, hvad de skal gøre. Jeg tror også, de er ærgerlige over, at der er så lang tid til pauseten, fordi der er, vi er jo ikke engang midtvejs i første leg nu, og FC København har også kunne bringe sig foran med 3-0. Det gør de så ikke. Det er en kæmpe fejlaflevering over i højre side. Jeg mener, det er Elias Mahmoud, der spiller den ned mod egen keeper Yannick Stork. Problemet er så bare, at imellem ham, altså Elias Mahmoud og Yannick Stork, der står Andreas Cornelius. Han får også fat i bolden lidt spidsvinkel for at spille den tilbage i banen, så bliver den sparket ind centralt, ind midt for mål, ind mod Mohamed Elionouzi, der ikke kan få sat foden på, ellers har der været helt tom mål, og så havde der nok stået 3-0 til FC København. Et FC København-mandskab, der jo mødte Randers FC fire gange i seneste sæson, og i tre af kampene alene havde de en målscore på 12-2. De lavede rigtig mange mål. De sluttede sæsonen af med at vinde 5-0 inde i parken, altså i 32. spillerunde. Og for præcis et år siden, der var man på besøg her i Randers, hvor man vandt med 5-1. Det var nærmest på bagkant af det, at det begyndte at gå galt for FC København. Og man tabte kun en enkelt kamp, men den kamp, man tabte til Randers FC, den kan du næsten også huske, Emil Sønning. Det var i runde 22, sidste kamp i grundspillet, hvor FC København skulle vinde for at komme med i mesterskabsspillet. Den taber man og ryger dermed ned i kvalifikationsspillet. Så i bund og grund den vigtigste kamp i hele sæsonen mod Randers FC. Den endte man med at tabe. Lige nu er der jo tidligt at gøre status på, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Det er godt for FC København at komme solidt i gang med den her sæson, som de ser ud til lige nu. Det er jo kun tredje kamp for dem i dag, til trods for, at det er spillerunde 4, sådan helt officielt. Og det skyldes jo altså, at de har spillet europæisk fodbold, og i seneste weekend fik lov til at holde fri sammen med de tre øvrige danske hold, der også spiller europæisk fodbold, så man ligesom kan få så mange danske hold med i europæisk ligaspil, som nu engang er muligt. Men det betyder ikke, at FC København ikke er kommet på pointtavlen lige nu. Altså med den her 2-0-føring, så er de på vej op på 9 point ud af 9 mulige, og en glimrende målscore, masser af scorede mål, 21 mål, og vi har ikke engang spillet 7 kampe endnu i den her sæson, altså på tværs af Superliga og Conference League. Så skal vi ikke bare sige, at FC København lige ser ud til at være kommet i gang og byder sig der også til i forhold til den der mesterskabs favoritværdighed. Vi spillede 20,5 minut i Randers. Det er 2-0 til gæsterne.
0: Her på P4 bliver vi i det svenske. Før var det altså Agnes, nu er det Benjamin Ingrosso og Kite.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Uha, Randers FC, det har ikke været den bedste begyndelse på det her opgør. Altså et minut spillet, så blev det 1-0 til FC København, og jeg har været 13 minutter senere, så blev det også 2-0. Begge mål sat ind af Biver Meling. De har ikke fundet noget modsvar, og nu er vi efterhånden 24 minutter ind i opgøret. Altså 2-0 til FC København på udebane i Randers.

0: Det her, det er Sanne Salomonsen, hvis du forstod. Du lytter til Liga på P4 en søndag aften med kamp fra den bedste danske fodboldrække for mænd, Superligaen. Randers FC tager hjemme imod FC København, og gæsterne de er foran med 2-0. Mathias, hvis man lige har tændt sin radio, kan du give os et ret kort, eller jeg kan faktisk give folk et ret kort kampbillede. Nemlig at FCK, de har siddet på det hele, og de burde sådan set være foran 3-0.
1: Ja, de har i hvert fald haft en chance mere, en stor chance mere, den jeg var inde på, hvor Cornelius fik fordelt den. Jeg er lidt tilbage i banen, inden den blev sparket ind midt for mål, hvor Elionussi så ikke kunne sparke den ind. Men det er det bedste hold, også selvom Randers FC nu har tilladt sig at tage mere fat i bolden, uden egentlig at blive sådan rigtig farlig. De har bolden meget ned omkring midterlinjen, og således også nu, hvor den bliver fordelt over i venstre side. Vessel Damos fører den frem midterforsvaren frem mod Cyril Edutsi, som får chancen på toppen for Randers FC i dag. Og han er jo i bund og grund lidt mere kantspiller, men han har altså ikke andre muligheder. Jo, Kasper Junker kunne starte inden, men han var jo en færdig mand i søndags, da han havde spillet næsten 90 minutter ved den lejlighed. Nu Randers FC med en afslutningsmulighed her. Frederik Lavnborg ryger op på hænderne tydeligt på Massimil Vassen lidt ude for straffesparksfeltet, og giver altså også et frispark til Randers FC på kanten af straffesparksfeltet. Altså her med, ja, hvad bliver det? Så 17 minutter tilbage i første halvleg, og den der ligger jo så tilpas godt, Emil Sønning. Selvom du gerne vil have, at jeg skal være kortfattet. At, altså, den ligger så tæt på, at jeg bliver nødt til ikke
0: jamen,
1: at være kortfattet.
0: Så tag den dog. Mathias Jacobsen, han holder os alle sammen skal i vide i sådan et jerngreb, hvor han altid bare sørger for at sige, ånden er, den tager vi lige med. Og så er man jo sat skakmat her i studiet. Så jeg vil håbe for dig, at de skal til at diskutere, hvor den bold der, den skal ligge. Fordi så går folk altså glip af The Script med Man in the Arena, som kommer lige når det her frispark, det er færdigt.
1: Og det kan ikke tage særlig lang tid. Jeg kan se, Mark Thiemsen står dernede, Elias Magbut, så jeg tror, det eneste, de kan begynde at diskutere, det er, hvem der skal have lov til at tage frispark her. Jeg tror helt klart, Mark Thiemsen siger i hvert fald til Elias Magbut, du skal ikke komme og sige, at den her ikke ligger bedst til mig. Magbut stiller sig alligevel også klar til at tage den, og så skal vi bare lige have Jakob Sundberg til at sætte muren på plads, derinde tegner, hvor I må stå henne. Randers FC-spillerne, I må komme så tæt her på FC Københavns mur, at den her ligger simpelthen perfekt, nærmest guddommeligt. Det her, det skal nærmest være en reducering. De skal i hvert fald sørge for at ramme målet. Spørgsmålet er, om den er for tæt på muren. Måske Mike Thiemsen triller den til Mahmoud, så kommer den tilbage til Mike Thiemsen. Det her, det er en af de værste frisparkskombinationer, jeg har set. Det får de ingenting ud af. Så i stedet for FC København med en kontramulighed ned i modsat ind. Robots i direkte løbeduel. Dernede får også hjælp med et par FC København-spillere, der kommer med. Men så bliver han taklet her. Eller hvad? Oh, det gør han så trods alt. Men en halv time spillet. Kæmpe chance til Randers. De fik ingenting ud af det. 2-0 til FC København.
0: Og det her, mine damer og herrer, det er det, vi kalder en klassisk Mathias Jacobsen.

3 mod 1 situation til Randers FC. Cyril Edutsi alene igennem. Nej, det går simpelthen for langsomt, og så kommer Alex Krall tilbage, tror jeg det er. Nej, det bliver Mæling selvfølgelig i kampens hovedperson indtil videre for at bremse det angreb. 31 minutter spillet, 2-0 til FC København.

0: The Script of Man in the Arena. Jeg er lige gået ind på den danske ordbog, Mathias Jacobsen. Og under elendig, der er der ligesom nogle forslag. Hun havde gået i en elendig skole. Du er altså verdens mest elendige kokfar, grinede hun. Men jeg tror, vi skal have fundet et nyt, meget, meget godt og virkelig klar sådan eksempel på, hvad betydningen af elendig er. Fordi den var du vidne til i Randers for halvanden minut siden.
1: Jamen, det er jo rigtig, rigtig skidt. Først og fremmest, da Yunusuke Suzuki, højre bakken, eller forsvarsspilleren i hvert fald for FC København, der mister bolden. Og så er der frit løb. Det er en aflevering, der bliver smidt ned i dybden til Cyril Edutsi, altså, som stikker afsted. Han har endda to holdkammerater med, Mike Thiemsen og Mathias Greve. Han skal bare kigge op. Der er kun én FC København-spiller, der kommer halsen efter de biomæling, der har scoret kampens eneste to mål indtil videre. Og hvad gør han så? Cyril Edutsi, han prøver simpelthen at trække forbi, og nærmest drible igennem biomæling, i stedet for bare at spille den på tværs til en af de to med rejsende Randers FC-spillere, var ved at sige. Og nu i stedet for FC København den anden vej, kan han nå den der bold? Roberts, det kan han ikke, fordi Jannik Stork kommer fint ud af sit Randers-mål dernede. Men det var endnu en gave til Randers for at komme tilbage i det opgør, i hvert fald at bringe spændingen tilbage. Altså frisparket før, hvor man slet ikke får noget af et frisparksforsøg fra 18-19 meters afstand. Altså, man prøver en eller anden kombination, og så ender man med at losse bolden direkte ind i en FCK-spiller. Og så den her kæmpe, kæmpe chance for igen at score på et kontrastød nu FC København igen. Mads Emil Madsen sparker bolden ind i en Randers-spiller dernede, og det giver så et hjørnespark til FC København. Så jeg synes, Randers er kommet bedre med, men når man ikke tager bestik af situationerne og formår at udnytte de her store, kæmpe muligheder, jamen så kommer man nok ikke tilbage i en kamp, hvor man er bagud med 2-0 med 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Harry Styles, nummer American Girls fra det album, han udgav i år, Kiss All The Time. Nummer, der hedder American Girls. Og hvad så, Mathias Jacobsen? Er Randers FC så heldig, at de nu er reduceret?
1: Nej, de er så uheldige, at han er offside, Cyril Edutsi, inden han får bolden. Så har han altså sluppet baglinjen dernede, og den tror jeg, det er rimelig tydelig. Ja, det er den også. Vi snakker måske lidt over en meters penge, inden han får afleveringen dernede. Stukket i dybden, altså ganske fint løb, han ellers tager. Problemet er bare, han er lidt for hurtig og lidt for ivrig, og så sparker han flot ind ved nærmeste stolpe i øvrigt, ellers glimrende målmandsspil af Dominik Kutarski, der får lukket af. Der er ikke plads andre steder end lige præcis der, hvor han får smidt bolden ind, Cyril Edutsi, men endnu en gang. Desværre lidt for hurtigt på aftrykkeren her. Aftrækkeren er dermed altså ikke nogen reducering. Så stadigvæk 2-0 til FC København. Vi har lige under 3 minutter tilbage af første halvleg, så får vi måske et par minutter til tillægstid. Altså, lad os lige se her, FC København får fat i bolden midt på banen, og så bliver bolden taklet. Bjerg og Meling får spillet den videre ud i venstre side. Roberts i løbeduel med et par Randers-spillere dernede, og det bliver Elias Mavuts, der kommer fint tilbage og får forsvaret her for Randers. Så 2,5 minutter tilbage plus tillægstid af første halvleg. Det er 2-0 til FC København.

0: Sienna Spyro og Material Lover, vi er på vej
1: til. Nej.
0: Til pause hos dig, Mathias.
1: Mads Emil Madsen fra distancen med et river et venstre ben over i de lange målhjørne. Den sidder ikke helt oppe der, hvor spindelvævet sidder, men den sidder så langt ud, at Jannik Storck ikke kan nå den. Og billeder, som jeg får på min skærm nu af Bo Svensson, indikerer også, at det var endnu et af de flotte mål for FC København i en efterhånden perfekt første halvleg. Der har været enkelte svipser, men dem har Randers FC ikke straffet, og så ser det jo ekstremt pænt ud. Altså 3-0 nu, et minut inde i tillægstiden af de to minutter, der er lagt til den her første halvleg. FC København, de cruiser simpelthen bare videre, og det ligner jo mere og mere det, vi så for præcis et år siden, altså hvor FC København vandt med 5-1 her på banen. Der var de foran med 4-0 efter første halvleg. Det kommer det ikke til at være her. Det vil overraske mig rigtig meget, men igen, Randers FC, der egentlig er i overtal, men så mister de det overtal, og det bliver en 4-mod-4 situation. Mads Emil Madsen har mulighed for at få det videre. Det gør han ikke. Det er en bold, der bliver tabt midt på banen. Altså lige inde på FC Københavns banehalvdel, Thomas Delaney.

0: der får skubbet den videre til Mads Emil Madsen, der så bare dribler, kommer forbi Mathias Greve, tager den over til venstrebenet og sparker fra hvad? 25 meters afstand eller sådan noget, den dur, og værsgo 3-0 til FC København, og nu 25 sekunder tilbage, første leg. Jeg kan ikke forestille mig, at dommer Jakob Sundberg finder ekstra tid frem, selvom det tog 40 sekunder at få fejret det her fine mål. Altså, det er egentlig tre rigtig flotte mål. To langskudsforsøg. Ja, okay, Biver Mellings 2-0-scoring. Det var trods alt inden for feltets striber, eller feltets streger, men godt lagt op i det ene hjørne. Og det samme med første mål, det kom lidt længere ud fra, hvor den var så bare en flad afslutning fra Biver Mellings nordmand, der nu har scoret 2x2 mål for FC København i den her sæson. I første spillerunde, så i dag her i fjerde spillerunde. Og han virker efterhånden som en rigtig, rigtig solid venstreback for det her FC København-mandskab. Altså, pausefløjt i Randers. Jakob Sundberg siger, at det var det, vi skulle se for første halvleg. Altså Randers, ja, på en eller anden måde kørt ud af brættet, synes jeg godt, vi kan sige. I hvert fald på måltavlen, hvor FC København har leveret endnu flere scoringer til en i forvejen velscorende sæson. 19 mål inden i dag. Nu er de på 22, og vi har kun spillet, eller de har kun spillet 6,5 kamp i den her sæson. 3-0 ved pausen. FC København foran, altså i Randers.
1: Og ved EM i svømning, der er Helena Rosendahl Bach lige nu på vej hen til skammelen og skal forsøge at se, om hun kan vinde en EM-guldmedalje på 200 meter fly. Det er om ganske få minutter, det går i gang, og det holder jeg selvfølgelig også øje med her, hvor der er pause, som Mathias siger, i Superliga-kamp mellem Randers FC og FC København. Musik, det er der også plads til. Det her, det er Duffy og nummeret Mercy.

Duffy og Mercy på min skærm, kan jeg lige nu se de sidste 10 meter af kvindernes 200 meter butterfly-finale. Og det bliver ligneragtigt ikke danske Helena Rosendahl Bach, som tager sig af guldmedaljen. Det bliver i stedet for britiske Kiana Mackens, som svømmer ind i tiden 2.05. 6, og giver lige nu en krammer til danskeren, som bliver nummer 2. Hun var ellers forsvarende mester, Helena Rosendahl Bach, men får altså ikke endnu en guldmedalje om halsen her på EM i langbane. Så eller på langbane, som bliver svømmet i Paris. Stadig pause i Superligaen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Og her fader vi lige så stille ud af Duran Duran og Ordinary World for en radioavis. Klokken er 19.
1: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
2: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er her mere. Det er meget surrealistisk.
1: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og sigtet for manddrab, men han nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte. Men de savner stadigvæk mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, det var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
3: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig en, og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
1: Aarhus tiltrækker mange unge i de her år, også flere end før. Men andre landsdele betaler prisen. Det kan nemlig ramme yderområderne, fordi de vil mangle arbejdskraft, når de unge forlader områderne, mener Julia Jakobsen, der er landdistriktsordfører i Dansk Folkeparti.
4: Jeg har en alvorlig bekymring for den faglighed, der ligger ude i vores udkantsområder og helt ude i Vestjylland, hvis alt skal foregå i Aarhus og i København, som det ser ud til det er lige nu.
1: Blandt de unge på 20-24, som sidste år flyttede fra Syd-, Vest- og Østjylland, der var det omkring en tredjedel, der valgte at flytte til netop Aarhus. Dermed flytter unge i start-20'erne markant mere mod byen end for 15 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Og den her urbanisering, altså bevægelsen fra land mod by, den betyder, at uddannelser i provinsen mangler studerende. Det bekymrer uddannelsesminister Christine Egelund fra Moderaterne.
5: Vi er oppe imod nogle trends her, som er meget, meget vanskelige sådan for alvor at få bremset, fordi urbaniseringen er stærk. Det er den hele den vestlige verden.
1: Irans militær udlover nu en dosør på $30,000, eller hvad der svarer til næsten 200.000 danske kroner, for at dræbe eller fange amerikanske soldater i landet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Dosøren fordobles, hvis det er en kvinde, som opnår at fange eller dræbe en amerikansk soldat. Den iranske hærchef Amir Hatami siger, at tiltaget kommer efter et stort antal anmodninger. Han kommer ikke med detaljer om, hvor, hvornår eller hvordan drab eller tilfangetagelse af amerikanske soldater skal ske. I aften og nat efterhånden mest skydevær med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. I morgen nogen eller en del sol.
6: Du lytter til P4.

0: Lasse Skriver var det her, og Like It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: I aften med Emil Schilling her i studiet. Mathias Jakobsen siddende på sin rumpet på Randers Stadion, hvor Mathias, du har været vidne til en første halvleg, hvor gæsterne fra FC København sad på det hele og gik til pause foran med 3-0. Og der vil jeg sige, nu har jeg jo ikke taget A-licens træneruddannelsen. Men så skal man jo nok lave lidt om i pausen, så det går ud fra, at Rasmus Bertelsen har man gjort.
3: Ja, og det er måske en af grundene til, at du ikke har en A-licens, fordi det har han ikke gjort.
0: Vent, så, du må give mig ret.
3: Ja, men problemet er også, hvad skal han gøre? Altså, jeg har jo været inde på det
0: lanceret. Det er noget andet. Der,
3: men jeg tror ikke, han har så mange bedre alternativer. Lige nu har han så et hjørnespark. Det kan da være, at det kan fremtvinge et smil på Rasmus Bertelsens læber. Der var ikke meget smil af i første halvleg, fordi når Randers havde chancerne, så blev de ikke farlige. Men lad os prøve at se, om de får noget ud af det her. Mark Thiemsen ude fra venstre side, der skal sende bolden ind i straffesparksfeltet. Det tager godt nok lang tid. Nu kommer den, og så bliver det en kort variant, og den bliver sendt retur ud igen, og så kommer der en høj bold over på bagstolpen derover. Den har Dominik Kotarski, FC Københavns målmand, fuldstændig styr på, og så sætter han ellers bare bolden hurtigt i sving ned mod Roberts. For ryn udspark her, så godt tilbageløb af netop Mike Thiemsen, der kommer tilbage og får sparket bolden ned til Jannik Stork her. Det er faktisk kun FC København, der har foretaget en ændring her til anden halvlegs begyndelse. Andreas Cornelius, der ikke har formået at score i dag, er gået fra banen. Man skal selvfølgelig også passe på hans bentøj, der har haft mange skavanker i løbet af den karriere, han nu engang har haft, og der spilles altså europæisk fodbold på torsdag, så han er gået ud, og så Giovanni Vianney, den unge angriber, er kommet ind i stedet for. Det er det eneste, jeg kan berette om her 3,5 minut inde i anden halvleg, hvor der stadigvæk står 3-0 til FC København.

0: Martin Garrix og Repeat It. Fodbold handler jo om at vinde, men det er jo også økonomi, Mathias. Og vi ved altså, at hvis man skal sælge en sofa, så nytter det ikke noget at få den plettet lige inden man skipper den afsted. Og FCK står måske lidt i samme situation nu.
1: Ja, Dominik Kutarski er i hvert fald rygtet til Dinamo Zagreb. Nu skal vi se, han skal bare arbejde dernede. Han kommer også ud og får bokset sådan halvhjertet til den, og så får FC København alligevel ekspederet bolden væk med Kutarski. Tydeligvis skadet, går og tager sig til det ene ben, og nede foran mig, der har de også gjort det. Reservekeeper fra Island, Runar Alex Runarsson, klar til at komme på banen. Så spørgsmålet er, om det er den sidste kamp for Dominik Kutarski. Der går også kraftige rygter om, at Dian Ramaj, der var udlånt til FC København fra Borussia Dortmund i foråret 25, altså for halvandet års tid siden, skulle være på vej til FC København. Han er i hvert fald ikke dygtig nok til at stå for Borussia Dortmund, og han har været udlånt i seneste sæson til Heidenheim i den bedste tyske række. Det rykker så ud, men nu får de lov til at skifte ud her. Jakob Sundberg siger, vi flotter af, så ja, kampens ene af to keeper, og han kan blive skiftet ud, for det er klart, at hvis han ikke fungerer, så er det jo, ulige hold, så kan Randers FC jo bare gå ned og score i målet dernede nu. Så Dominik Kutarski skifter ud, måske for sidste gang i aktion, altså for FC København ind i stedet for ham, Runar Alex Runarsson. Så må vi se, om de kan få testet ham, randrusianerne, der er altså her 52,5 minut inde i opgøret, fortsat er nede med 0-3 mod FC København.

0: The Pretenders og Don't Get Me Wrong. Vi er stadigvæk i begyndelsen af denne sæson af Superligaen. Mange europæiske ligaer ligger stadigvæk sådan i dvale og begynder så småt at åbne op i weekenden. Blandt andet Premier League, hvor der jo har været Community Shield i dag med sejr til Arsenal. FCK, de vil, når de går i seng i aften, med mindre der sker et eller andet fuldstændig utroligt, Mathias, ligge nummer et i Superligaen, og tabellen, den lyver jo som bekendt aldrig.
1: Nej, og så skal vi også huske på, at de har kun spillet tre kampe. Altså, der er andre hold i Superligaen, der har spillet fire, så en perfekt begyndelse for FC København. Altså 9 point ud af 9 mulige, masser af scorede mål for nuværende, altså på tværs af både Conference League og Superligaen selvfølgelig. 22 mål, og vi har ikke engang spillet altså hele 7. kamp endnu. Og i Superligaen alene, der har man også scoret masser af mål. Altså man lavede 3 i hjemmekamp mod Lyngby i første runde, vandt med 3-2. Bare lidt i problemer, kan vi godt tillade os at sige, mod oprykkerne fra Lyngby der, så vandt man med 3-1 i Silkeborg, så nok en gang 3 mål, og nu igen 3 mål i dag. Altså, hvis de fortsætter på den her måde, så kan jeg heller ikke se nogen hold, der skulle kunne drille dem i en kamp om det danske mesterskab. Og hvad endnu bedre er for FC København, er jo, at ja, sports- eller fodbolddirektør, som det hedder, Christian Spiekman, han er slet ikke med i Randers i aften, fordi han er ved at lukke et par aftaler med et par nye spillere, som også skulle være på vej ind. Så der sker ting og sager i FC København lige nu, og de skal altså også styrke den trup, de nu engang har, hvis de sådan for alvor skal gøre sig gældende i kampen om det danske mesterskab, vurderer jeg. Men så må vi se. Igen, du siger selv, tabellen lyver ikke, og de ligger nummer 1 med det hold, de nu engang har lige nu, og de er også i fuld kontrol, selvom Anders har bolden. Man kan mere her i anden halvleg. Her er det Mike Thiemsen oppe sådan lidt uden for straffesparksfeltet, bliver lagt ned af Mohamed Elionussi. Ingenting, siger kampens dommer Jakob Sundberg, og så måske i stedet for et kontrastød for gæsterne fra FC København, er det Robert Jorge i venstre side, han får Massimil Madsen med inden centralt, det vil så spille ind til Elionussi, kan godt sparke derfra, i stedet for at trække lige over til venstrebenet, så kommer forsøget her med venstrebenet direkte ind i Daniel Høgh dernede, og så kan Anders så køre den anden vej igen. Vi har spillet lige under en time i Randers. Jeg kan ikke se, at Randers skulle komme tilbage i det opgør. Om end, nu får de simpelthen skade mere dernede. Martin Sjølstad går i græsset i duel med en FCK-spiller dernede. Det regner og havler ned over Randers med skader. En lille time spillet. 0-3 hjemme mod FC København.

0: Hvile lys. Det er vel sådan noget, man har på visse køretøjer. Det er det i Hvile løs af Joey Moe. Du sluttede lige af med, Mathias Jacobsen, at sige, at Randers havde fået en skade mere. Slap de med skrækken, eller må de skifte ud endnu en gang?
1: Nej, det var heldigvis bare et spark på lægmusklen til Martin Sjølstad, der jo kom ind i stedet for Laurits Pedersen, der gik i stykker og fik en skade, en hovedskade, fik jo bolden direkte op i ansigtet og blev tilset i længere tid, altså både for at se, om hele tandsættet det stadigvæk var der, og dernæst, da han så kom ud og stod på sidelinjen, så skulle de lige vurdere, hvordan har hovedet egentlig, hvordan har hjernen det egentlig, og den havde det så ikke godt nok til, at han kunne fortsætte, så han er skiftet ud, og det betyder så også, at man egentlig spiller med blot en enkelt midtbanespiller, central midtbanespiller, Frederik Lauenborg. Han ligger og sidder derinde. Det er virkelig også en spiller, der har haft mange skader i sin karriere. Så spørgsmålet er, kan han spille færdig? Hvad gør man så? Det eneste, jeg har set billeder af, sådan en fokus på fra producerens side, tv-producerens side, i den flok af Randers FC-spillere, der løber og varmer op ned til venstre for mig, det er Kasper Junker, den hjemvendte angriber, der har været forbi både AC Horsens, så ja, han var jo også i AGF. Han har altså også været her i Randers, og så var han i Bodø, hvor han sådan for 11 år er oppe i Norge, altså fik gang i karrieren. Så har han været en tur i Asien, hvor han det seneste halve hvor stort set ikke har spillet i sin thailandske eller for sin daværende thailandske klub, fordi han kun var registreret i Champions League, og det var kun 3 kampe i løbet af et halvt år, så han er ikke rigtig i omdrejninger til at sådan kunne spille alt for mange minutter, om end han kom ind efter 20 minutter spillet for en uge siden mod Lyngby, leverede en scoring, men var fuldstændig færdig, da kampen den var slut. Nu kan han komme ind og få den sidste halve time, og måske være med til at pynte på det her, måske at bringe spænding tilbage i opgøret her. Elias Mahmoud, der tager et træk ind for Randers FC over i venstre side, for en fordeling til Nicolas Dyr, så kommer der en bold over på bagstolpen, der bliver hættet tilbage ind midt for mål, men FC København får sådan umiddelbart ekspederet den væk, så Mike Thiemsen sparker bolden ind i Felix Beimo dernede, så Randers FC, ja, de kommer tættere og tættere på, synes jeg egentlig, og men det stadigvæk ikke har givet pote for dem. 63 minutter spillet, 3-0 til FC København.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Og på en eller anden måde, så synes jeg egentlig også, at FC København, de gror og gror i den her sæson. Fuldstændig kontrol er de i her i Randers foran med 3-0, altså også i angreb. Lige nu Mohamed Younoussi ude i venstre side, de gør sig også klar til at skifte ind. De har også bredden at gøre det med. Trods alt, Randers FC har ingen vej tilbage i det her opgør. Det tør jeg godt at sige. Vi er lige godt midtvejs i anden halvleg. 3-0 til FC København i Randers.

0: Oasis og Wonderwall. Og så er der altså indskiftning i Randers. En mand, hvis CV og ikke mindst sådan historik omkring bopæl, jeg gerne ville bytte med, Mathias Jacobsen.
1: Ja, du kunne godt tænke dig at bo i Japan, der har han jo så også boet, og så igen senest Thailand, så ja, han har været vidt omkring, og så har han jo også...
0: Jeg vil ikke bo i Bodø. Der virker til at være meget koldt og mørkt.
1: Nord for Polarcirklen, hvor der er altid lyst, kan man sige, i sommerhalvåret.
0: Ja, det kan også. Så er altid mørkt i vinterhalvåret.
1: Ja, det er rigtigt. Så du kan jo så have et sommerhus i Danmark i vinterhalvåret. Det er måske ikke så sommerhusagtigt. Nå. Jamen, det er rigtigt. Kasper Juncker er kommet ind. Han er jo kommet hjem efter 7 år i udlandet, altså. Fik som nævnt sit store gennembrud i Bodø Glimt. Han lavede et hav af mål, inden han så rejste til Asien og blev en superhelt derovre i japansk fodbold. Kasuba, som de kaldte ham. Nu ser man også kan være super for Randers. Kamp nummer 25 i Randers FC-karrieren. Randers FC-trøjen. Og han fik jo scoret i øvrigt for første gang nogensinde på banen her, da han scorede for en uge siden. Det er vildt nok, man har spillet for klubben, der holder til på stadion her, og så har man aldrig scoret her før, altså for en uge siden, efter at have været i udlandet i 7 år. Det fungerede, men han var træt til sidst, som jeg fik nævnt. Nu får han de sidste omkring 20 minutter til at gøre et eller andet for Randers FC i det her opgør, hvor jeg jo har i talesat mange gange, at den her kamp, den er altså lukket. Der er sket større mirakler, end at Randers skulle komme tilbage. Det medgav jeg også. Altså score 3 gange inden for de seneste, eller inden for de sidste 20 minutter i det her opgør, men der er ikke noget, der indikerer, at det kommer til at ske. Så skulle det virkelig være Kasper Juncker, der kommer ind og har drukket en eller anden super mixtur eller sådan noget, der så gør, at han kan levere 3 scoringer. Jeg tror mere på, at FC København måske finder målet en gang mere. De har altså også fået Giovanni Vianney ind på toppen deroppe, og så har de jo også skiftet 2 spillere yderligere ind, og det er William Klemp, der er kommet ind, og så kantspiller, eller bakken af han, Marcus Lopez, ind i stedet for den dobbelte målscorer, Pio Meling, som er en af de spillere, jeg skal lade tale med efter kampen for at høre, hvad i alverden der foregår. Han har brugt altså over 70 kampe for FC København på ikke at score et eneste mål. Så kommer der 2 mål i første runde mod Lyngby på hjemmebane, og nu 2 mål yderligere her i runde kamp nummer 3, kan man sige, for FC København, runde 4, sådan helt officielt, men de har jo en kamp i hånden. FC København mod FC Nordsjælland senere på efteråret på hjemmebane. Det har bare været en solid indsats af FC København. Igen, vi talte om det i første halvleg. Der var lige sådan et par usikkerhedsmomenter, et frispark. Der var en god mulighed for Randers, det fik de ikke noget ud af. Og så et kontrastød, hvor Suzuki har smidt bolden væk oppe på Randers banehalvdel. Det giver en 3-1 situation for Randers, som de overhovedet ikke får noget ud af. Og det er jo, at skurken i den forbindelse, Cyril Edutsi, der er gået fra banen og giver plads til Kasper Juncker, det er jo også Felix Sommer, højrebakken, er kommet ind, eller midterforsvaren, som så spiller højreback, kvæg, de har så mange skader, Randers FC er kommet ind i stedet for Sabil Hansen. Her Randers i angreb, bolden ind mod Kasper Juncker, kan ikke få sat hovedet på, og så kan FC København igen ekspedere den væk, så mindre end 20 minutter tilbage, og det er stadigvæk 3-0 til FC København. Come on, get up.

0: Det er Shakira med sangen, slutsangen fra Zootropolis 2-filmen. Nummeret hedder bare Zoo. Shakira, som jo også lavede titelsangen til VM-slutrunden i år, og i øvrigt har vundet en gigantisk skattesag mod de spanske myndigheder, som jeg tror sendte 60 millioner euro tilbage i hendes retning. Et rigtig godt år, hun har haft, plus det løse Shakira. Man kan ikke sige det samme om Randers FC. Jeg kan huske sådan cirka lidt senere end det her sidste år, der lavede vi et afsnit af det her sportens podcast, Tjuvstart, hvor vi snakkede med Rasmus Bertelsen om, skal I til at drømme om medaljer? Og det tror jeg næsten var derfra, at det begyndte at gå alvorligt nedad.
1: Vi bliver nødt til at afbryde af de lange monologer, Emil. Fordi det bliver ikke medaljer i den her sæson, og det bliver heller ikke mesterskab eller noget. Han er lige kommet ind, Marcos Lopez, klapper bare på kassen langt udefra. Han har set, hvad Bjørn Meling har gjort i første halvleg to gange. Så prøver han at gøre det samme den her gang med venstrebenet i stedet for Bjørn Melings højreben. Marcos Lopez til 4-0 her med 13 minutter tilbage af det opgør. Og ja, der er sket meget på det år, fordi de kom jo hen over en sommerferie, hvor de begyndte at drømme om det sjove, fordi de var jo i den sidste spillerunde, var de virtuelt oppe på tredjepladsen, lå til medaljer for første gang siden 2013, altså vi snakker foråret 25, så kom de om på den anden side af sommerferien, vandt en flot udebanesejr i Aarhus, men ellers så var der bare ikke mange resultater, der hang sammen, og i foråret blev det værre og værre og værre. Jeg talte gentagne gange med Rasmus Bertelsen og spurgte, hvornår, altså kigger I op eller kigger I ned, så siger han, det afhænger altid af det seneste opgør. Der er det så lige tabt, så spørger jeg, kigger jeg nedad? Jamen det gør vi så lige nu. Så fik de måske en sejr over Vejle, så kunne de kigge lidt opad igen. Men faktum var, at vi skulle helt frem til næst sidste spillerunde, før Randers FC endegyldigt var reddet i Superligaen. De kom altså længere og længere ned mod nedrykningsstregen, fordi Fredericia hentede mange point. Silkeborg hentede rigtig mange point, og til sidst var det så Silkeborg, der overlevede. Randers FC overlevede trods alt også, men igen med rumpetten i vandskorpen. Og spørgsmålet er, om de også kommer til at ligge dernede i den her sæson. Det har været en rigtig, rigtig svær præstation. Ja, de mangler mange spillere, men det betyder ikke, at man behøver at falde sammen på den måde, som man gør lige nu, og nu måske endda endnu værre her. Chancen til FC Københavns spidsvinkel. Der var så alligevel ikke en scoring her. En fin redning fra Jannik Stork, netop indskiftet Marvin Nasnas, dansk-marokkaneren på blot 16 år. Så de spiller også med bredt nu, og de unge drenge får også chancen her. 11 minutter har vi tilbage, og nu er det ikke 3-0 længere. Nu er det 4-0. Målscorer Marcos Lopez, altså FC København på kurs mod 3 stensikre point i Randers. The streets of

0: Smith og Stay If You Wanna Dance. FC København, de kommer til at vinde det, der opgør mod Randers FC stensikkert lige nu med 5 minutter tilbage. Fører de med 4-0, Mathias. Det betyder, de ligger sig på førstepladsen i Superligaen, og de er jo endda på grund af deres europæiske eventyr spillet en kamp mindre, i hvert fald en flere af de andre hold. Og det skal de jo så igen, altså ud på tur i Europa. De skal i gang med den afgørende playoff-runde. Det skal de mod Inter, og nu det er så svært med finsk. Turku. Tror jeg, det eventuelle finder, der også taler dansk, vi beklager.
1: Meld ind på sms'en.
0: Og det skal de jo så på torsdag hen over to opgør. Hvis FCK spiller, som vi har set dem i dag, jamen, så kan de vel godt begynde at planlægge med et efterår, et forår, hvor de skal spille lidt Conference League.
2: Der venter stensikkert 6 kampe der, det tør jeg godt at love. Og, igen, det ser meget lyst ud, synes jeg egentlig, for FC København, også med tanke på, at vi ved jo, som jeg nævnte, at Christian Spiekman, fodbolddirektøren, han er ved at sikre sig nogle handler, så der kan blive... Så man kan få forstærket den her FC København-trup, og det er egentlig også i bund og grund nødvendigt, og det lyder mærkeligt at sidde og sige det på sådan en aften her, søndag aften, hvor man vinder 4-0 i Randers, men der mangler stadigvæk noget, synes jeg, særligt når de skal op og konkurrere mod FC Midtjylland, mod Brøndby, og så selvfølgelig også i Europa, hvor der trods alt kan vente stor modstand, altså vi snakker Conference League ligafase, hvor der antagelig kommer til at være deltagelse af klubber som Brighton fra Premier League eksempelvis, så altså det er jo slagkraftig modstand, som nok skal drille FC København, uanset om det bliver hjemme i parken eller om det er på udebane. Vi ved jo ikke, om det er dem, de møder. Men jeg tænker godt, at de kan gå klar til, at det bliver et efterår, der byder på rigtig mange kampe. Og dertil kræver det selvfølgelig også, at man har en rigtig god bredde. Men jeg må sige, i aften, der er det som om, at de er begyndt at holde lidt lejestue her i anden halvleg særligt. Altså skud på overliggeren fra Alex Kral for kort tid siden. Vi har også haft Mohamed Elionouzi, der har leveret forrygende driblinger over i venstre side og drev gæk med Randers FC's højre forsvarsside, kom ind og fik afsluttet sparket, så går nok forbi stolpen derinde bag Jannik Stork, men igen, det har været en flot indsats af FC København, og det har været over hele linjen, altså Randers FC havde et par muligheder i første halvleg som nævnt, men ellers har det godt nok været småt med chancer. Nu kommer det måske her på bolden oppe rent offensivt for at fordele ud i højre side, skal der måske komme et indlæg derover fra, den kommer også her med venstrebenet indad, skruet bliver hættet væk igen af FC København, så de er altså i decideret fuld kontrol i det her opgør, hvor de også har givet plads til eksempelvis den unge Nasnas, som jeg var inde på nu. I øvrigt også Randers FC, der har skiftet Hector Lux ind, den 17-årige midtbanespiller, til sin debut. Men nu FC København i angreb, den anden vej, dårlig aflevering fra Mads Emil Madsen, og så løber det ud i sandet for FC København. Men det betyder ikke så meget. De fører med 4-0, 3 minutter før tid i Randers.

0: Jonah Blacksmith sammen med Make This Saw You Dancing, Mathias Jacobsen. Vi er gået ind i dommerens stillingstid, og hvor meget af den har vi fået?
1: 5 minutter, og vi får et hjørnespark lagt ind her, og den bliver måske da sendt tilbage mod mål her fra Randers FC. Nej, det lykkes ikke. Så ja, 5 minutters tillægstid, vi har spillet lige omkring et halvt minuts penge af dem. Spørgsmålet er, der kommer flere mål, eller om FC København egentlig bare er fint tilfreds med stillingen og status her i Randers, hvor der altså står 4-0 til FC København på udebane mod Randers.

0: Chris Sørensen og uerstattelige Randers FC tog denne aften, og det gør de sådan set i et minut endnu, hjemme imod FC København. Og det bliver gæsterne, der vinder. Der er et minut tilbage, Mathias Jakobsen. Og det er jo dejligt for FCK, men panderynkerne, de må blive dybere og dybere hos hjemmeholdet, som jo var ramt af skader inden kampen, og nu har fået tilføjet ekstra.
1: Ja, så må vi se med Laurits Pedersen. Altså sådan en hovedskade der, det kan jo tage lang tid. Det kan også tage ekstremt kort tid. Det kan være, at han er klar allerede til pokalkamp mod ASA fra Aarhus her i midtugen. Det kan også være, at de måske lige vælger at sige, du er først med igen, når vi spiller i næste runde. Og i næste runde, der er det så mod FC Midtjylland på udebane. Og bare lige sådan fra hoften, så mener jeg ikke, at Randers FC har vundet i Herning siden 2009. 2009! Vi snakker samme årstal, som Marvin Nasnas, der er blevet skiftet ind fra FC København, blev født. Så det vil sige, at han har aldrig oplevet, at Randers FC har vundet i Herning. Jeg er heller ikke sikker på, at han måske ville have noteret det, hvis
2: det... Det er en meget mærkelig ting at gå op i.
1: Ja, det kan jeg godt spørge ham efter kampen, om ikke andet. Men jeg siger bare, det er lang tid siden, og dermed så kan det jo pludselig ende med at være en grim sæsonbegyndelse. De har spillet uafgjort her på banen mod Silkeborg, altså et hold, der er forventet inden nede i bunden af tabellen. Så vandt man så heldigvis over Lyngby, men også tabt i Farum. Nu taber man i dag eftertrykkeligt, og altså i en kamp, hvor der var klasseforskel fra minut 1, hvor FC København kom foran, og så helt frem til 95. minut, hvor Jakob Sundberg netop har fløjtet af 4-0 til FC København på udebane i Randers.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd. We will

0: Tones and I, det vil gætte, at Teddy Swims nummer hedder Gone, Gone, Gone. I den næste time af Liga, der skal vi følge lidt med i EM i svømning, og så skal vi også høre fra de respektive hold i aftenens Superliga-kamp mellem Randers FC og FC København. Selvfølgelig også masser af god musik, så bliver hængende her på kanalen. Inden vi kommer til det, ja, så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: Et område i Horsens er her til aften afspærret efter et overfald, og en person er fløjet til behandling på sygehuset. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er fløjet med helikopter, men vi har ingen kommentar til hans tilstand, siger vagtchef Halfdan Krammer. Politikredsen vurderer i første omgang, at der er tale om en isoleret hændelse, og derfor skal beboere i Horsens ikke være bekymret for, om det kan udvikle sig yderligere, skriver politiet på tjenesten Politi Update. Sikahjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, efter at en rapport har påpeget, at sikahjort ikke er nær så farlig for den danske natur, som man gik og troede. Bekymringen var, at sikahjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, og det er godt nyt, mener Anders Fransen fra Dansk Skovforening.
2: Når der ikke sker hybridisering, jamen så er behovet for at skride til et meget drastisk tiltag, som at bortskyde alt sikavildt i Danmark, måske ikke er nødvendigt.
1: Siden sikahjorten sidste år kom på EU's liste over invasive dyr, har alle medlemslande været pålagt at udrydde deres bestand af hjorten, der kommer fra Asien. Og den linje vil Danmark altså, trods ny rapport, fortsætte med. Men det vil ske på en lempelig måde, siger ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårsjagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
1: De lokale beboere i Ceuta har fået nok af de migranter, der endnu ikke er rejst hjem, efter at være trængt ind i den spanske eksklave for mere end 2 uger siden. Det har nemlig store konsekvenser for de erhvervsdrivende, fortæller her en restaurantejer.
4: In summer we have a reservation all the day.
1: Om sommeren er der normalt reservationer hver dag, hele dagen. I år, der har vi 0, lød det her fra ham. Normalt så er august den travleste måned på hans restaurant, hvor turister lægger tusindvis af euro hver dag. Men i år, ja, der er omsætningen så lav, at han frygter ikke at kunne betale sine medarbejdere. De fleste af de over 70.000 migranter, der kom til Ceuta for over 2 år siden, er sendt retur, men der er altså stadigvæk et par tusind tilbage. Og situationen er kaotisk, fortæller vores journalist i Ceuta, Celine Tyrker. Blandt andet fordi de tilbageværende migranter går rundt sultne på gaden og sover på bænke.
5: Når jeg beder folk om at beskrive situationen for mig, så bruger de ord som apokalyptisk og helt forfærdelig. Jeg møder unge kvinder, som siger til mig, at de ikke tør at gå ud, når det bliver mørkt. Jeg møder mennesker, som siger til mig, at de ikke kan genkende deres egen by længere.
1: Herhjemme får vi en aften og en nat, der er mest af alt skyde med regn og byer fra vest, specielt i den sydlige og den østlige del af landet. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer.
6: Det her er P4.

0: Pauline og Noget for Nogen. Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På P4.
0: Og i aften der er det med undertegnet Emil Schønning ved mikrofonen, og det er med Superligaen lukket ned for at denne søndag. Randers FC, de tog hjemme imod FC København, og det endte med en ordentlig en på snuden for hjemmeholdet. 4-0 vandt gæsterne fra FCK, som nu ligger alene i front i den danske Superliga. I morgen mandag der er der et sidste opgør i denne omgang. Det er Brøndby, der er på hjemmebane, tager imod Sønderjyske. Og så er det altså en stor uge for dansk herrefodbold, for, og sådan set også for kvindefodbolden. For der er playoff-runder til de store europæiske turneringer, og netop det en af dem, der skal FC København i aktion, det er mod et finsk mandskab på torsdag. Og jeg har sendt Mathias Jakobsen ned og talt med FCK-træner Bo Svensson og de andre i spillertunnelen om, hvordan man skal forberede sig mod det her opgør mod finnerne, hvor FCK dog trods alt er favorit. Vi har en masse sport på programmet her den næste time, men selvfølgelig også masser af god musik. Det her, det er Blæst, og vi kunne gå hele vejen.

Det blæste, og vi kunne gå hele vejen. Du lytter til Liga på P4. På en aften, hvor der er mange store europæiske mesterskaber, der skal afgøres. EM i atletik begynder om små 10 minutter. Det kan du følge ind på DR TV og DR2. Og så er der også lige nu EM i svømning. Tidligere på aftenen, der tog Helena Rosendahl Bak sig af en EM-sølvmedalje på 200 meter butterfly. Det var et skridt ned af skamlen fra sidste gang, var altså forsvarende europæisk mester på distancen, men måtte se sig slået af en brite, og om ganske få minutter, så skal Robert E. Faldborg Pedersen, Elias Marius Elsgaard, Kasper Puggaard og Oliver Søgaard Andersen i aktion i herrenes 4x100 meter medley, ligeledes ved EM, og det bliver efter, at kvindernes 4x100 meter, hvor der ikke er dansk deltagelse, er færdig. Det var der selvfølgelig øje med, og skal nok opdatere dig på, hvordan det går Danmark, om det bliver mere dansk metal lige nu. Der ser det ikke sådan ud, at de kvalede ind til finalen i 7. bedste tid, men nu får vi at se, mens vi venter på at få dem i bassinet, så kan vi tage noget mere musik. Det her, det er Mika og nummeret Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Og så er vi altså ved at få de danske herrer i aktion ved EM-finalen 4x100 meter medley. De er blandt andet op imod Frankrig, hvor det store franske navn, Léon Marchand, er med. Finalen satte i gang om ganske få sekunder, og det betyder også, at på den anden side her af Kasper Winding og Lars Muhl, jamen med Shelly Farmer, så burde vi have et resultat af EM-finalen.

0: Alex Warren var det her med Fever Dream. Det bliver ikke til endnu en medalje ved EM i svømning på langbane i Paris. For Danmark, den danske holdkap på 4x100 meter medley, bliver nummer 7 fuldstændig, som de kvalede ind til den her finale. Det bliver, ja, holdet, fristes jeg til at sige, for jeg er jo ikke sin nation, med det mundrette navn Neutrale Atleter B. Og det dækker, kan man måske regne ud, over atleter fra den russiske svømmeføderation, som ikke må stille op under eget land og under eget flag. De vinder i tiden 3 minutter 28 og 67 hundrede dele. Italien bliver nummer 2, og Frankrig, altså værtsnationen, bliver nummer 3. Og med det, jamen, så vender vi øjnene mod et andet sted, hvor værtsnationen ikke blev nummer 3, Kasper Trane, men til gengæld nummer 1, og det var ved Denmark Open i golf, hvor danske Jeff Winter, han i dag, jeg gjorde som det så hører og bør, og vandt på hjemmebane.
1: Det gjorde han nemlig, ja. Og jeg har bevæget mig hen i klubhuset lige nu, hvor han sidder og fejrer det sammen med nogle af de andre spillere. Torbjørn Olesen er der, Jakob Skov Olesen er der også, så der bliver drukket lidt alkohol nu for at fejre det, der altså er sket hen over de her sidste 4 dage, hvor, som du siger, Jeff Winter, han vandt efter, altså, helt fantastisk comeback. Han startede 4 slag efter nummer 1, inden de gik i gang i dag, og der var der ikke nogen, der troede på, at Jeff Winter overhovedet kunne noget. Jeg har fulgt ham hele dagen, og de første mange huller, der var den primære opmærksomhed, den var rettet mod Rasmus Højgaard, der gik lidt længere frem. Der var ikke særlig mange, der ville se Jeff Winter. Lige pludselig så sidder vi altså her, og Jeff Winter, han skal så småt til at gå i gang med at drikke champagne og den der bowle, han vandt i, som præmie for turnering. Ej, jeg ved ikke, om vi når så vidt. Det er lidt mageligt lige nu. Jeg håber på, at der kommer til at ske noget snart, men der bliver i hvert fald hygget her, og stor ros til Jeff Winter og fortjent, fordi han er altså bare et godt eksempel for, hvordan man skal være sportsmand nu om dagen.
0: Og vi har altså at gøre med en situation, hvor man jo er glad, Kasper Trane, fordi at der er en dansker, der vinder Denmark Open, men det er jo også en lidt vemod i dag, for det var sidste gang, at den her turnering bliver afviklet på det, der hedder DP World Tour, for dem, der sådan virkelig fulgt med for mange år siden, så var det, der tidligere hed Europa-turen. Det danske stop er ligesom væk efter næste sæson, og det her, det er sidste gang i denne omgang. Jeg kan huske tilbage, da det startede over i Himmerland og på den her Himmerland Hill, og folk var helt op at køre over, hvor vildt det var, når man kom til Danmark. Altså, hvad er der sket siden, at vi ikke kan have en turnering på den bedste turneringsrække, der ligesom er rundt om verden? Selvfølgelig ikke PGA-turen, for det er i USA, men på DP World Tour.
1: Jamen, det kan jo koges meget, meget kort ned til, at det handler alt sammen om penge. Det handler om sponsorer, fordi jeg tror ikke, der er nogen som helst, hverken på DP World Tour eller herhjemme, der er overhovedet i tvivl om, at Danmark har været fantastiske repræsentanter på DP World Tour. Både da de var i Himmerland, da de var i Silkeborg sidste år i Furesø, og nu også her ved Great Northern i Kerteminde. Altså, det har været en helt exceptionel turnering, og som jeg også har hørt flere sige, både udenlandske og indlandske spillere, de danske tilskuere, de repræsenterer også bare de rød-hvide farver på en fantastisk måde. Det handler virkelig ikke om, at Danmark ikke har forudsætningerne, det handler ikke om, at vi ikke har banerne, det handler ikke om, at vi ikke har ildsjælen. Jeg så Flemming Astrup, som er leder for det her, ham der står bag Danish Golf. Han stod og græd ude på hul 18, fordi han var så vemodig over, at det ikke skal fortsætte næste år. Men det er altså en dyr sport, der skal nogle penge til. Jeg vil ikke sådan gå helt i detaljer også, fordi der ikke er blevet gjort helt præcis, hvad det er, det hele handler om. Men jeg ved bare, at der arbejdes meget, meget, meget, meget hårdt i kulissen på, at der skal mere golf til Danmark. Og så kan det godt være, at det bliver et lille samarbejde med vores nordiske naboer og skandinaviske naboer i Sverige og Norge. Men jeg er helt sikker på, at vi skal nok få flere store turneringer til Danmark. Og den måde, Great Northern har repræsenteret golfen og stået på i dag, altså, det er helt vanvittigt, hvor mange tilskuere der er, hvor mange fans der har været, hvor meget altså, god golf der har været, og alle er bare glade, og alle vil bare gerne tilbage hertil. Det er jeg ikke så kun i tvivl om. Så ja, for nuværende, så er det slut. Men jeg tror bare, det bliver en lille pause på et år, og så skal vi nok komme tilbage til Danmark.

Og det her nummer, der hedder Dracula i Jenny remixet. En af de store fordele ved mit job, det er, at jeg udover skal sidde og tale i radioen, jeg også simpelthen er tvunget til, jeg har ikke noget valg, mine damer og herrer, end at se en masse fjernsyn. Slet og ret. Lige nu sidder jeg og følger med på DR2, hvor der er EM i atletik, og vi har gang i, hvad der jo i løbet af de seneste år, udelukkende på grund af én mand, har udviklet sig til den helt store premierdisciplin for atletikken, nemlig stangspring, og det skyldes Armand Duplantis, af svenskeren. Det svenske stangspringsfænomen, mange gange verdensrekordindehaver, og det er han selvfølgelig stadigvæk, olympisk mester, verdensmester, og lige nu siddende, grinende og afventende på, at det sådan for alvor bliver hans terræn, når vi kommer op i den del af, hvad kan man sige, stratosfæren, hvor at de andre stangspringere ikke kan være med. Og med, det skal lykkes ham at blive europamester 2026. Det kan du følge med i på DR2 eller inde på DRTV. Han har haft sådan en lidt speciel sæson, har faktisk også tabt et par stævner, blandt andet på hjemmebane i Stockholm. Så en anbefaling herfra, hvis du er på vej væk fra radioen, ind på DR2 eller DRTV, og så følg Duplantis og EM i atletik.

0: Arcade Fire og Everything Now. Det er så således, at vores gode kollega her på programmet, Morten Hausborg, han er jo residerende i Randers. Der tror jeg ikke, jeg afslører nogen stor hemmelighed. Det ved de fleste, der følger programmet, vist. Og han var ude at gå sin aftentur. Det kan han godt lide, og der går han forbi stadion denne aften, Mathias Jacobsen, lige omkring pausen. Og der er, hvad han bedst kan beskrive som masseudvandring. Og nu vil jeg garantere dig for, at der ikke er flere Randers-fans tilbage på stadion, fordi det er trods alt 35 minutter siden, at det var en kendsgerning, at Randers denne aften tabte med 4-0 til FC København. Men du, derimod, du er blevet.
1: Som en af de eneste. Altså, det er sjældent, at der her kl. 20.36 er totalt tømt, men det er der vitterligt. Der er lige enkelt vagter.
0: Det er jo en sjov sådan reaktion, ikke? Du ved, da der er fyldt med mennesker overalt, så taler man jo højt. Det gør man jo. Ja. Så udbasser man. Altså, men når der ikke er nogen, og der er heller ikke nogen, du kan genere, så begynder man lige så stille og roligt at viske.
1: Og det før natten.
0: Ja, præcis. Det er først lidt senere, fordi for nu, så skal vi altså høre, hvad der er blevet sagt i de respektive lejre. Lad os starte med et Randers-mandskab, som må græmme sig lidt over. En ting er at tabe til FC København, en ting er at tabe til et hold, der er bedre på dagen, men måden, det skete på i særdeleshed i første halvleg, det kan de umuligt have været tilfreds med.
1: Nej, og Rasmus Bertelsen, Randers FC cheftræner, er selvfølgelig mest utilfreds med, at der går 1 minut og 2 sekunder, så kan de jo smide alt over bord, fordi så er de bagud med 0-1, og det er noget, de i bund og grund selv er skyld i, og så kommer de kommer bare aldrig rigtigt tilbage i løbet af det opgør. Og Rasmus Bertelsen taler også lidt om det her med, at hvis ikke Madsen klapper bolden op i målhjørnet i tillægstiden af første halvleg, så kan de jo gå til pause med 0-2 i stedet for 0-3, og så er det et andet kampbillede, så er der stadig mulighed for, at man kan komme tilbage i anden halvleg, men ja, med 0-3, så er det afgjort allerede efter de første 45 minutter, så en stor ærgelse i Randerslejren i hvert fald.
0: Og dermed ryger de ud af top 6, for nuværende i hvert fald er aktuelt nede på en 8. plads i Superligaen med 4 point. FC København, de ligger derimod på førstepladsen. 3 kampe har de spillet, 9 point, det er fuld plade. Overhovedet muligt 10-3 i målscore, og så har de jo, du må godt starte med, hvad de siger om den her kamp, men det vigtige for dem er jo den første af to opgør mod Inter Turku fra Finland i kampen om at komme i Conference League, som allerede er på torsdag.
1: Ja, og de er selvfølgelig super tilfredse med, at de kan vinde 4-0. De nok engang scorer rigtig mange mål. Nu har de lavet 23 mål i de første 7 kampe i den her sæson. Spillemæssigt, der var enkelte svips, og de gav jo eksempelvis en friløber væk til Randers FC, hvor det var 3-1. Der var de ikke helt tilfredse med. Men ellers er de også glade for, at der er 3 mål, der kommer fra venstre bak. Det er også en sjældenhed, at Bjørn Meling scorer 2 af dem med højre benet. Nu scorer han begge med venstre mod Lyngby i begyndelsen af sæsonen. Men det er rigtig fremkig nu mod en tur til Finland i midtugen, og så returopgør en uge tid efter hjemme i parken. 2 kampe, som bliver vidt forskellige, fordi det er kunstgræs i Finland. Det bliver en svær opgave. Den her, det er meget respekt for, men de taler selvfølgelig også ind i, at det er 2 kampe, de sådan samlet set skal vinde og dermed gå i ligafasen.

0: Malte Ebert var det her, og Sæt det fri. Vi var lige kort inde på for lidt tid siden, at ja, før det her stykke musik, at FC København, de skulle ud og spille Conference League playoff-runde, det første opgør mod finske Inter Turku, og det er på torsdag. På torsdag er der også tre andre, ja, to Conference League-kvalifikationer og en Europa League-kvalifikation med dansk deltagelse. Lad os starte med den højst rangerede turnering af dem. Alle jo ikke, jamen alle, for der er Champions League, Mathias Jacobsen. Men den højst rangerede som danske hold stadigvæk er i spil til. Det er AGF, der er på besøg i Portugal mod Benfica i kampen om at komme i Europa League. Efter de altså tabt til aserbajdsjanske Sabah Baku i den seneste kvalrunde til Champions League. Det der opgør mod Benfica, det kunne vel dårligt blive meget værre i forhold til at sikre sig en plads i den næstbedste turnering?
1: Ja, yeah, det er altid svært at sætte procenter på, men skal vi sige 98-2 i Benfica favør. Det er måske i dag, jeg har den. Altså, de er kæmpe favoritter. Og jeg ved jo godt, det er faktisk lige præcis her, hvor jeg står nu, at der kommer til at være returopgør om halvanden uge. Så først så skal de spille på torsdag nede i Lissabon, og så har man så returkamp her i Randers, hvor AGF spiller sine europæiske hjemmekampe i den her sæson, fordi man er ved at ombygge det kommende stadion, det nye stadion, ved at gøre det nye stadion klar. Og det betyder så også, at man skal spille mod Benfica her, og det er jo så det, de ligesom går efter, kan man sige, rækker ud efter, at den kamp, den skal være åben, når de spiller returkamp her i Randers. Så kan man tage derned og kun måske tabe med et enkelt eller to mål, så tror jeg, at man vil være fint begejstret og tilfredse med det i AGF, fordi jeg vil også sige, at deres sæsonstart har ikke været sådan super imponerende. De lavede et flot resultat nede i Poznan i Champions League kvalifikationen, altså i runde 2, hvor man har tabt med tre mål her, gik derned og vandt med tre og vandt så efter straffesparkskonkurrence. Men så må vi så sige, at det, der skete i midtugen her mod Sabah

0: mod et kroatisk tophold. Ikke det bedste hold i Kroatien, men det tredje bedste vel egentlig. Der kunne man godt komme i problemer over to kampe, så jeg forventer, at FC Midtjylland de strammer lidt op, og så spiller sig videre også.
1: Og FC Nordsjælland rosinen i pølsen mod St. Gallen fra Schweiz. Altså, det kan jo blive fire hold i europæisk fodbold, hvis det skulle være.
0: Jeg tror på, det bliver fire hold. Det tror jeg, nu ved jeg godt, nu har jeg talt det lidt ned, men man kan sige, at AGF er jo garanteret en plads i Conference League. Nordsjælland, for mig er det den sværeste kamp. Altså et stærkt schweizisk hold, hvor man nok får problemer på udebane, men selvfølgelig heldigvis har en rigtig god hjemmebane med kunstgræs og så videre. Det bliver meget, meget lige opgør. Der snakker vi nok 50-50. Så hvor de danske hold i de to andre Conference League-kampe må betegnes som favoritter, så er det her måske det mest åbne opgør.
1: Ved du hvad, så dem, der har det sværeste, er AGF, så vi sender lige lidt held og lykke i deres retning med Thomas Elmi. Godnat, Mathias.
0: Godnat. Så

Mille og beholder mit tøj på. For dem, der allerede har sådan lidt turblues og savner sådan en sommer med Tour de France og cykelløb og ja, banevarme og folk, der løber ved siden af ryttere på alt for lidt plads, jamen så er der en god nyhed for på lørdag. Der starter årets sidste Grand Tour, en af de her tre helt store løb, der er Giro d'Italia i løbet af foråret, Tour de France hen over sommeren, og så altså Vuelta a España, der lukker det ned. Et løb, som Jonas Vingegaard har vundet, ligesom alle de andre Grand Tours, så dermed er han en af dem i den meget eksklusive klub af folk, der har vundet alle tre Grand Tours. I den klub er Tadej Pogacar ikke, siger han med en kunstpause, og derefter tilføjer endnu. For Pogacar, han stiller altså op med starten i Monaco, og med mindre han skulle gå hen og blive syg eller styrte, og altså på den måde udgå, ja, så er der ikke mange scenarier, hvor han ikke kommer til at vinde det cykelløb. Det mener vores cykelekspert på DR Sporten, Brian Nygaard. Det kan du høre ham fortælle mere om i morgendagens udgave af DR Sportens podcast 20 Start. Den ligger altså klar i DR Lyd, eller hvor end du hører din podcast fra morgenstunden af. Og der er Brian Nygaard med til en lille optakt til det her cykelløb, som altså også har en klar dansk slagside, fordi både Mathias Skelmose, årets nummer 6 i Tour de France, der kørte det her fantastiske, fantastiske Tour de France, amerikaneren Mathias Skelmose for Little Trek, han stiller til start og skal køre klassement. Det var jo faktisk sæsonens helt store mål for Skelmose, som jo så, trods han var hjælper for Juan Ayuso, kom lidt tilfældigt ind og endte med at slå sin kaptajn i turen, blandt andet ved den her mageløse enkeltstart, han kørte til Tournon Le Blanc. Og så også manden, der har været på alle cykelfans læber hele sommer, nemlig Mads Pedersen, den tidligere verdensmester, og manden, der vandt den grønne pointtrøje. Han stiller til start igen, og hans livret er én ting. Det er sejre, og han kommer for at jagte flere af dem. Han har vundet pointtrøjen to gange i Vueltaen, og er nu ude efter mere. Hele optakten kan du altså høre i DR Sportens podcast 20 Start. Du finder den i DR Lyd, eller hvor end du hører din podcast fra i morgen tidlig.

0: Jobday.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her, det er Louis Henderson. Gør det hele forfra. Om 10 minutter, der er der sportsmagasinet på DR1 eller DRTV hele aftenen. Finaler ved EM i atletik. Det er på DR2 og selvfølgelig også på DRTV. Og så i morgen mere Superliga her i din radio. Brøndby mod SønderjyskE. For nuværende, så er liga slut for i dag. Vi takker af og siger tak, fordi du lyttede med. Og her kommer der en radiovis kl. 21.
1: Politiet i Roskilde søger fortsat efter vidner, der kan pege på, hvad der konkret førte til knivdrabet, der kostede en 16-årig gymnasieelev livet i fredags. Det, der skulle have været et introarrangement, en såkaldt puttefest i Roskilde Folkeparken, endte med et opgør i en personlig konflikt. Og hvis du sidder inde med nogle informationer, der kan gøre politiet klogere om motivet, ja, så skal du ringe ind til Midt- og Vestjyllands Politi, lyder opfordringen fra vicepolitiinspektør Michael Sehested.
2: Vi er jo selvfølgelig nysgerrige på, hvad det er, der har gjort, at det eskalerede til, at man havde behov for at tage en kniv med og så også bruge den. Så man kan sige, at det er selve hele baggrunden for, hvorfor vi endte der, hvor vi endte, hvis vi ligesom skal stykke sammen.
1: En anden 16-årig dreng er sigtet for drabet og varetægtsfængslet i sagen, men han nægter sig skyldig. Flere personer har allerede været i kontakt med politiet, som altså alligevel stadig søger svar på, hvad der er sket lige op til, at de to drenge støder sammen, eller ting, der er sagt i den forbindelse, og de søger særligt motivet.
2: Hvis der er nogen, der har kendskab til, hvad et motiv kan være, altså udover vi godt vidste, at der var en form for konflikt mellem de to, men vi vil jo godt blive klogere på, hvad det kan være, altså dybere. Det vil vi gerne have, så vi får det fulde billede.
1: Den sigtede er varetægtsfængslet til 10. september. Irans militær udlover nu en dosør på $30,000, svarende til næsten 200.000 danske kroner, for at dræbe eller fange amerikanske soldater i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Dosøren den bliver fordoblet, hvis det er en kvinde, som fanger eller dræber en amerikansk soldat. Den iranske hærchef Amir Hatami siger, at tiltaget kommer efter et stort antal anmodninger. Han kommer ikke med detaljer om, hvor, hvornår eller hvordan drab eller tilfangetagelse af amerikanske soldater skal ske. Rekordmange kvinder deltog i dag i Ironman i København. Hver femte Ironman var nemlig af hunkøn, og det er den højeste andel i Europa. Og det glæder Jacob Nørgaard, der er landeschef for Ironman Copenhagen.
3: Er det ikke blot er dem, der har at komme op i alderen og måske har lidt en midtlivskrise, eller nogle mænd, der ligesom er der på et tidspunkt, hvor de også gerne vil tjekke en Ironman af? Det vil alle. Det vil de unge også nu, og det vil kvinderne også.
1: Ja, det ser de unge kvinder under 30 år, der har fået blod på tanden. I år der var der 245 young ladies under 30. For 2 år siden der var det kun 80. 24-årige Ida Bøjen Gårdbo er glad for at tælle med i den statistik.
4: Jeg synes, det er super vigtigt det der med at vide, at sådan, selvfølgelig kan man også klare hårde ting, at det ikke kun er hvad siger man, ældre mænd, som en 3 år altid har været en sport. Ikke? Det der med, at alle kan gøre det også, altså unge kvinder, det synes jeg er mega fedt.
1: Ja, i alt var der over 3.000 triatleter med i Ironman Copenhagen. I aften og nat er efterhånden mest skyde med regn og byer, især i den sydlige og østlige del af landet. I morgen nogen sol, men der kan også godt komme enkelte byer.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
6: It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God søndag aften. Velkommen indenfor her til hele tre timers Før Natten på denne søndag. Vi lyttede netop til Flake og Angel Sue. Og jeg har altså masser af den gode musik til dig her frem til midnat. Vi skal også forbi lidt forskellige ting. Vi skal en tur i livescenen i næste time. Men eftersom det jo er søndag i dag, så skal vi også have en lille sang fra Søndagssaksen. Og jeg vil gerne afsløre så meget, at det ikke helt er saxofon, jeg har fat i aften. Men det er stadigvæk et blæseinstrument, et messinginstrument. Måske endda faktisk spillet på synthesizer. Men det må vi afgøre, når vi når til det om cirka 20 minutter. Nu skal du få musik fra Thor Farlow. Den her hedder Vind og Vejr. Velkommen.

lightest way. En sang, der er blevet lavet i utallige coverversioner siden Tracy Chapman selv udsendte den her Fast Car i 1988. Nu skal vi have musik fra Danmark. Vi skal have fat i Patina, og den her, den hedder Genstart.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR Lyd.

Katinka, her var det 2.000 meter i frit fald. Lige om lidt skal vi en tur i Søndagssaksen lytte til musik, der på den ene eller den anden måde har saxofon eller et andet slags blæseinstrument i sangen. Og det er et andet slags blæseinstrument, der er i den sang, vi skal høre lige om et øjeblik. Vi skal lige forbi Travis med Why Does It Always Rain On Me. Men først her, Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: og natten præsenterer Søndagssaksen.
1: Det er jo her, vi lytter til musik, der på den ene eller den anden måde indeholder saxofon eller et andet blæseinstrument. Og her til aften har jeg fundet en sang frem, der ikke er saxofon i, men der er trompet. Og måske vil du sige nu, når vi hører den, det er altså ikke en ægte trompet. Jeg er faktisk ikke helt 100% sikker på, om det måske er en synthesizer, der laver den her trompetlyd. Det kunne det meget vel være, fordi det er et remix. Felix Jan har remixet den her. Det var egentlig den jamaicanske artist Omi, der lavede Cheerleader første gang. Og så fik Felix Jan lov til at lave et remix af den, og så blev det et gigantisk hit tilbage i 2014. Vi skal altså høre den nu, og så lytte til den her dejlige trompet. Her er det Cheerleader.

Det var altså aftenens sang i Søndagssaksen, den her cheerleader fra Omi og Felix Jan. Hvis nu du har et forslag til en sang, jeg burde spille her i Søndagssaksen, så er du altså velkommen til at byde ind. Det kan jo altså være, ja, altså som det giver sig selv, en saxofon, men det kan også være en trompet, en trombone, et eller andet instrument, du kan høre i den sang, så send det til mig. Det kan da også bare være en fløjte. Send det på natten@dr.dk.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: love you.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Du giver det mening. Rasmus Seebach og Søn sammen her på Sprækker. Vi skal lige runde lidt nyheder her i Radioavisen kl. 22, og så er jeg altså tilbage med meget mere før natten. Vi har altså frem til midnat sammen. Frem til Radioavisen kl. 22, der er det Lucas Graham og den her, der hedder 7 Years.

0: Kritikken havler ned over natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, fordi han, trods ny viden, holder fast i, at sikahjorten skal udryddes. Flere partier vil have ministeren til at ændre kurs, efter at forskere har konkluderet, at sikahjorten ikke parer sig med danske kronhjorte, sådan som man frygtede. Men ministeren vil altså ikke ændre på, den invasive og uønskede sikahjort skal skydes, og det er uforståeligt, mener Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg.
1: Det virker lidt tåbeligt et eller andet sted, kan man sige, fordi argumentationen er jo indtil videre været, at den her sikahjort, det ødelægger hjortebestanden i Danmark, fordi den laver den her krydsavl. Og nu er det så væk, men man kan ikke lide den viden her, og så vil man ikke forholde sig til den. Det synes jeg, det er lidt dumstædigt, synes jeg.
0: Også Frederik Bloch Mønster, der er miljøordfører for De Konservative, undrer sig over, at ministeren holder fast i, at sikahjortene skal skydes.
2: Når vi har en rapport, der viser, at der ikke er nogen krydsparring, jamen så er man jo nødt til at tage det op til overvejelse. Og jeg håber virkelig, at ministeren vil se ordentligt på den rapport. Og ellers så vil vi have ham til at forholde sig til rapporten i Folketinget.
0: På landsplan er der ca. 2.100 sikahjorte i Danmark, og den kom til landet fra Asien i begyndelsen af 1900-tallet. Mindst 6 er døde efter hundredvis af ukrainske droner har angrebet mål i Rusland. Det er blandt andet en lagerbygning, der ejes af en stor russisk webshop, der hedder Wildberries, der er blevet ramt. Og det er langt fra første gang, at det sker. Flere af Wildberries lagerbygninger er tidligere ramt i systematiske angreb, efter at Ukraines præsident Zelensky i slutningen af juni beordrede en 40-dages angrebskampagne mod Rusland. Og der er en god forklaring på, hvorfor Ukraine går efter at ramme handelsplatforme som Wildberries, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Man prøver at bringe krigen til den russiske forbruger. Så det her det handler om at gøre det klart for russerne, at det har konsekvenser at føre krig imod Ukraine.
0: Men det er ikke kun Ukraine, der på den måde forsøger at få krigen bragt tæt på civilbefolkningen.
3: Så ligesom russerne prøver at ramme den ukrainske borger ved direkte at gå efter vand, varme og elektricitet, og det har de jo gjort systematisk gennem hele krigen, så gør Ukraine altså det samme nu. De prøver også at ramme russerne, men de gør det på en meget mere mildere og indirekte måde, end russerne gør.
0: Og så lige lidt godt nyt til togpendlere på Sjælland. For siden juni, der har der været færre tog på Sjælland. Men i morgen, ja, der vender den normale togplan tilbage. Det fremgår DSB's trafikinformation. Det er sporarbejde og mangel på togfører, der har ført til forsinkelser og aflysninger. DSB meddelte 22. juni, at det vil vare en uge. Men flere gange der blev perioden udskudt, for så til sidst at blive udskudt frem og til og med i dag. I aften og nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især den sydlige og den østlige del af landet. I morgen får vi nogen sol, men også enkelte byer, specielt nordpå.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Charlie Puth og Meghan Trainor sammen her på Marvin Gaye.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med søndagens udgave af Før Natten, og i frem til midnat er der altså masser af musik i din aftenradio. Vi skal også forbi lidt forskelligt. Du skal selvfølgelig få en skulderklapsang, som vi plejer her i programmet. Den kommer i næste time. Lige om cirka 20 minutters tid, der skal vi en tur i livescenen og lytte til musik fra en artist, der netop har givet koncert i Danmark. Men det er altså først om 20 minutters tid. Nu skal vi høre Cisal og den her, der hedder XOXO.

NXS, her er det Need You Tonight. Og så fortsætter vi med musikken. Her skal vi have noget lidt nyere end det, vi netop hørte. Vi skal have nyt fra Madonna og Sabrina Carpenter her.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Så kom der altså lidt saxofon i programmet også denne aften. In Your Eyes hedder den her fra The Weeknd. Lige om lidt byder jeg på musik fra livescenen. En artist, som har været forbi en dansk festival her i weekenden. Vi lytter altså på den artist lige om et øjeblik, men først lidt mere musik. Shirley og Jonas Vingeleisner står klar i kulissen med Don't Look for Love. Det lige efter Christoffer her og Ringer om natten.

0: Live-scenen.
1: Ja, nu skal vi lytte til musik fra en artist, som har gæstet Danmark. Nu sagde jeg godt nok i weekenden, men det var faktisk i torsdags, at han gæstede festivalen Syd for Solen. Vi skal lytte til musik fra Somber. Han har fået sådan lidt blandet anmeldelser for koncerten, men det her, det er altså et virkelig stærkt nummer, vi skal lytte til nu. Den her hedder Homewrecker.

Somber, som altså gæstede Syd for Solen i torsdags. En festival, der har kørt her hele weekenden i København. Vi lyttede til Home Wrecker.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Chokket oven på fredagens drab på en 16-årig gymnasieelev er stadig ved at bundfælde sig i Roskilde, hvor offeret blev stukket adskillige gange med en kniv til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken. Ikke mindst hos offerets storebror Ibrahim Hussein.
1: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live, og at jeg ser ham om en time i morgen eller en måned. Så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
0: En anden 16-årig dreng sidder nu varetægtsfængslet og er sigtet for manddrab, men nægter sig skyldig. Politiet fastholder, at der formentlig er tale om et internt opgør mellem den sigtede og den dræbte, men de savner stadig mere viden om, hvad der er foregået, og efterlyser vidner. En af dem, der var til den såkaldte puttefest, var 17-årig Lukas Thorup, som er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da drabet skete, men kom tilbage 15 minutter efter.
2: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en. Og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
0: Dele af den rekordstore naturbrand, der har hævet i Belgien, er i dag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Quintin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne, og der er tale om en af landets værste naturbrande i nyere tid. Det siger Nicolas Chanot fra den vallonske borgerservice.
3: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On en avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol. Ici, on est sur quelque chose beaucoup plus profond.
0: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trak ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør. I aftes var meldingen, at flammerne har bredt sig til et område på størrelse med Anholt. Omkring 600 indbyggere er blevet evakueret på grund af naturbranden. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog her til aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangsprangskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' fjerde EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han selv har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. I aften og i nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige dele af landet. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. I morgen nogen sol og enkelte byer, især nordpå. Og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Taylor Swift. Her var det Style.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og den sidste time af søndagen, den kan du altså bruge i selskab med mig og alle, der sidder her på en sen søndag aften og lytter til lidt rar musik. Du skal få det endnu rarere forhåbentlig, når jeg spiller en skulderklapsang her om 20 minutters tid. Men musikken, den er der altså også masser af. Nu skal vi høre Benjamin Hav og den sang, der vil gik hen og blive et af de helt store danske sommerhits i år, nemlig den, der hedder Portugal. Vi kunne

Mads Langer synger den her You're Not Alone. Ed Sheeran, han udsendte sidste år en sang, som var meget inspireret af blandt andet indisk musik. Det er den her, vi skal høre nu. Det blev et kæmpe hit. Det er altså også en rigtig banger. Den hedder Assi Sam.

Nap, ja, her var det Never Played the Bass. Lige om lidt er der en skulderklap-sang på vej til dig. Vi tager lige lidt mere musik. Du får M-People om et øjeblik, men først her op fra Jonah Blacksmith. Our love is a

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal have lidt god energi i kroppen, og en artist, der i hvert fald giver mig god energi i kroppen i øjeblikket, det er den amerikanske pop-country-artist, der hedder Ella Langley. Hun har væltet hitlisterne i USA og ligger altså på førstepladsen uge efter uge. Og hun bliver spillet en hel del her på P4, blandt andet med den sang, der hedder Be Her. Men i dag, der skal vi altså høre debutsinglen, som jeg stadigvæk får en dejlig følelse i kroppen af at høre. Den hedder Tuesday in Texas.

0: Ella Langley, her var det Tuesday in Texas, aftenens skulderklapsang, fordi jeg synes, man får sådan en rar følelse og god energi i kroppen af at høre den sang. Hvad for en sang sætter du på, når du skal have netop den følelse i kroppen? Det vil jeg gerne vide. Jeg sender altså før natten igen i morgen og hele ugen frem, og der vil jeg gerne bruge nogle af de forslag, I sender ind, så hold dig ikke tilbage. Hvilken sang giver dig god energi i kroppen, gode følelser og... Du ved, de der sange, der bare lige gør noget ekstra. Send den til mig på natten, snabel@dr.dk.
1: I'm going under in the summer, feel there's no one to save me.

Det er mig, der står herude og banker på. Det er Thomas Helmi, der synger den sang. Vi hørte også Martin Garrix for lidt siden med Repeat It og Louis Capaldi med Someone You Loved. Og nu skal vi høre Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæst. Og back to back, her er det en som dig.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Fra mandag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at der fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
1: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
1: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Zika-hjorte i Danmark skal stadig udryddes, også selvom en ny rapport punkterer argumentet bag dens dødsdom. Det fastslår ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, efter at en rapport har påpeget, at zika-hjorten ikke er nær så farlig for den danske natur, som man ellers gik og frygtede.
2: Vi kommer til at holde os inden for EU's regler, men vi kommer til ikke eksempelvis at fare ud med Naturstyrelsen og aflive den i den frie natur. Vi kommer til at have en helårs jagt på den, men vi kommer ikke til at have en aktiv forvaltning.
0: Bekymringen var, at zika-hjorten skulle blande sig med den danske kronhjort og skabe såkaldte hybrider. Men det gør den altså ikke, det viser rapporten fra danske forskere. Og det burde ministeren rette sig efter, det mener Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
3: Altså undskyld mig, det er simpelthen det er decideret dumt, det ministeren siger. Det er nu dokumenteret, der er ikke noget problem med den her art, og alligevel så vil man lade nedskydningen fortsætte. Altså det er for mig at se fuldstændig forkert. Jeg synes, man skulle sætte sig ned og kigge på den her sag igen og kravle ned for det træ, hvor man desværre er kommet for højt op og indrømme, man tog fejl.
0: Zika-hjorten kom sidste år på EU's liste over invasive dyr. USA vil i fremtiden skære ned på antallet og størrelserne af militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For præsidenten han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender altså derfor et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der i øvrigt også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader. Den her radioavis den var med Lauke Jung.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Børn helt ned til 8 års alderen eksponeres for hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller en række unge nemlig, hvor nemt de fik adgang til digital porno fra en meget tidlig alder, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem, han er Max, og han så porno første gang i 2. klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
4: Det hele var stort, ikke?
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
5: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
2: Dele af den rekordstore naturbrand, der er havet i Belgien, er søndag kommet under kontrol. Det melder Belgiens indenrigsminister Bernard Cointin på det sociale medie X. Branden, der har stået på siden i fredags, har omdannet store dele af Belgiens største naturreservat til et afbrændt landskab. Men selvom noget er kommet under kontrol, ja, så kæmper hundredvis af brandfolk stadig mod flammerne. Og der er tale om en af landets værste naturbrand i nyere tid. Det siger Nicolas Chanot fra den vallonske borgerservice.
6: Oui, c'est vraiment le pire incendie. On avait eu un en 2011, mais c'était un feu courant, donc il n'était pas rentré dans le sol ici.
2: Ja, det er virkelig den værste brand. Vi havde en i 2011, men det var en almindelig brand, så den trængte ikke ned i jorden. Her har vi at gøre med noget langt dybere, fordi jorden er meget tør, siger han. Man forsøger nu at begrænse branden, fordi der er risiko for, at den spreder sig til Tyskland. Den svenske atletikstjerne Armand Duplantis tog søndag aften, helt som forventet, guldmedaljen ved stangspringskonkurrencen ved EM i atletik. Svenskeren kom over 6 meter og 15 centimeter, og selvom grækeren Emmanuel Karalis gav Duplantis kamp til stregen, så kunne han ikke slå den svenske stjerne. Det er Duplantis' 4. EM-medalje. Stangspringsfænomenet er indehaveren af verdensrekorden, som han har forbedret hele 15 gange, så den nu lyder på 6 meter og 31 centimeter. EM i Birmingham ender uden danske medaljer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag er nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne, og temperaturer mellem 15 og 21 grader. Den her radiovis, den var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvert år samles tusindvis af unge mennesker i Folkeparken midt i Roskilde i anledning af, at en ny årgang er startet på byens gymnasier, også bedre kendt som puttefest. Men det skal være slut, det mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium. I fredags under puttefesten, der mistede en 16-årig livet ved et knivdrab lige ved parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger rektoren.
3: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
2: Der kommer også 8. og 9. klasses elever til puttefesterne i Folkeparken, hvor der ifølge Henrik Nevers hersker en kultur, som ikke egner sig til så unge mennesker.
3: Der er også en kultur, hvor man skal tegne på hinanden, altså have hvide t-shirt og hvid top på, og der skal man så tegne på hinanden. Og det er meget stærkt seksualiseret kultur, og det synes jeg altså er for hård kost i starten.
2: Roskildes borgmester Thomas Brededam fortæller til DR, at han har rakt ud til byens gymnasier med spørgsmål om, hvorfor der skal afholdes puttefester i kommunen. Henrik Nevers, han håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre puttefesten fremover.
3: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver jo drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
2: USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For Trump han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder planlagte militærøvelser ellers mellem Sydkorea og USA, der efter planen skal løbe frem til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra